0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי הפרסום של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בחירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בחירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית צבאה ובקריטת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך הם סבורים כי הדיון על מעמדו צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. לתפיסתם, כעת יש להתמקד בנסיגת הכוחות הישראלים לקווים בהם היו לפני 8 בדצמבר 2024 ובחידוש ההסכם הביטחוני בין המדינות. בנוסף לכך, במשרד החוץ הסורי אמרו כי הדגישו בפגישה כי יש להפחית את המתיחות בין ישראל לטורקיה כדי שזו לא תגלוש לשטח סוריה. מקרה חריג נרשם הלילה בבנימין, ישראלי חמוש נכנס לכפר הפלסטיני עין עריק שממוקם ממערב לרמלה ותועד בסרטון על ידי התושבים הפלסטינים. הוא נתפס בידי מנגנון הביטחון הפלסטיני ועבר למנהל האזרחי להמשך טיפול. גורמי ביטחון מסרו כי מדובר בחייל מילואים שנכנס לשטח כשלא היה על מדים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מזכיר כי המקרה הזה מצטרף לשני מקרים אחרים שאירעו בשעות קודם לכן. באחד מהם יהודיה נצפתה מסתובבת בעיר יריחו ומתחקיר ראשוני עלה כי היא נכנסה לעיר הפלסטינית במכוון. במקרה נוסף, ישראלי מעורער בנפשו נצפה מסתובב ברחובות העיר בית לחם. תושבים ששהו במרחב העבירו את המידע למערכת הביטחון והוא סגר לידי כוחות הביטחון. חשש ממלחמת כנופיות ומגל חיסולים בעקבות רצח יאניס יושבייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית באזור. שרון קנובליך עם הפרטים.
2: יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05, כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון, ניסו להקדים אותם, ועכשיו הם בנהיגה. אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: מדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו בתקופה, אם אני לא טועה, של גדיד התמרים, או לפני, ממש לפני התקופה הזו. אני רוצה לומר שלום לגל זקן, שלום לך.
2: שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מושב נעמה, כמובן בקעת הירדן, ואתה חלק מהתמרנים.
2: נכון.
1: ספר לי על זה.
2: אנחנו משפחה של מגדלי תמרים מבקעת הירדן. כל אחד אצלנו אחראי על משהו אחר בתהליך הגידול, מיון, אריזה, שיווק, כל אחד יש לו את התפקיד שלו.
1: מה התפקיד שלך ואיך בוחרים תפקיד? האם האבא, ראש השבט, אומר את דברו?
2: לא, האמת שזה כזה, כל אחד לאן שהחיים לקחו אותו, ובמשהו טיפה יותר טוב ובמשהו טיפה יותר מתאים לו. אני יותר בתהליך של הגידול, אמא שלי מנהלת בית אריזה באזור, היא יותר בכל מה שקשור למיון, לאריזה, לדברים האלה. אחותי מתעסקת בגרפיקות, אז
1: שיווק. היא יותר
2: שיווק.
1: כן, דיגיטל, דיגיטל.
2: אחותי, כן. בדיוק.
1: מדהים. ואתה בין הראשונים שהתחילו בגדיד.
2: נכון, בגלל האזור שבו אנחנו נמצאים, שזה בקעת הירדן הדרומית, והמטע הצעיר שלנו, שזה אומר שהעצים לא גבוהים כל כך עדיין, הגורמים האלה זה מה שגורם לנו לגדוד ראשונים את התמרים.
1: וזה תקופה שבה עובדים ממתי עד מתי? חם אצלכם.
2: כן, חם. אנחנו עובדים מהרגע שהשמש עולה, שזה באזור שעה רבע לשש אנחנו כבר בשטח, עד אזור שעה שתיים, משהו כזה.
1: אוקיי, סובלים איזה שלוש שעות?
2: תן לי מהשמש, אני מעדיף להגיד.
1: אוקיי, בסדר גמור. התמרים אוהבים אגב חום, נכון?
2: התמרים ממש אוהבים את החום.
1: ובשבילם זה ממש טבעי להיכתף בתקופה הזאת, או שאתם, כמו שאמרנו, קצת מקדימים כדי ליצור איזה יתרון על האחרים? כלומר, אם היית יכול, היית מחכה עוד חודש, חודשיים?
2: זה לא תלוי בי, זה תלוי במה שהפרי רוצה. בסופו של דבר העץ מחליט ולא אני. ברגע שהפרי מוכן על העץ, אנחנו מורידים אותו, לא מחכים שהוא יתקלקל.
1: עושים איזה ככה דירוג, כלומר מורידים כל פעם קצת כדי שנוכל לשווק ולמכור, או שגדיד זה גדיד והפרי רוצה עכשיו, אז הכל יורד?
2: לא, זה הולך בסיבובים, הפרי מבשיל בכמה שלבים. זה לא שכל האשכול שנמצא על העץ מבשיל בפעם אחת. אז אנחנו בהתחלה מורידים את מה שמוכן, אחרי זה יהיה עוד סיבוב שמוכן, ובערך בסיבוב השלישי לרוב כבר הכל מוכן, ומורידים את כל מה שנשאר.
1: עכשיו אתם מגדלים מג'הול, כמובן, בלדי, תכף תסביר לנו מה ההבדל ביניהם, וברי?
2: ברי פחות יש לנו.
1: התמר הצהוב שאני אוהב לשים במקפיא, הוא רך, טעים, כמו ממתק.
2: נכון. בגדול אנחנו מתעסקים יותר עם המג'הול, זה מה שאנחנו מגדלים, אבל כמו שאתה מכיר, בבקעת הירדן יש את כל הזנים, יש דקל נור, יש טברי, חיאני, יש פה באמת מכל טוב.
1: אנחנו מעצמה אבל של מג'הול, נכון? ישראל. ישראל, הבקעה בעיקר.
2: התמר הישראלי נחשב לתמר הכי טוב שיש היום בעולם.
1: ואנחנו עוסקים גם בייצור? אתם מוצאים את התמר שלכם בחוץ לארץ?
2: אנחנו באופן אישי מעדיפים למכור הכל בארץ, תוצרת ישראלית, כחול לבן שנמכרת כאן, אבל רוב התמרים במדינת ישראל באמת מיוצאים לחול.
1: ספר לי קצת עליך, בן 26, איך אומרים, כל העתיד לפניך, נכון? בכדורגל אפילו זה לפני השיא.
2: נכון.
1: מה הוביל אותך ככה להשתקע ולהשריש בנעמה בגידול תמרים? האם הייתה אפשרות אחרת?
2: קודם כל הייתה אפשרות אחרת. כשהייתי קצת יותר צעיר בתקופה של המסיבה, התעסקתי בעולם אחר לגמרי. הייתי מתעסק במסיבות בתל אביב, בדברים כאלה.
1: מה, היית איש מסיבות? לילה?
2: כן.
1: וואלה.
2: בכל המקומות שאתה מכיר.
1: יפה. אז זה לקח אותי עכשיו לכיוון 180 מעלות, אתה יודע, אני מדמיין אותך חקלאי שורשי עם קארארט ובלנסטון, סנדלי שורש כשצריך. אתה אומר, יש לך גם את העניין הזה.
2: כן, בסופו של דבר כולנו אוהבים לבלות. אבל תמיד ידעתי שאני רוצה להתעסק בחקלאות. זה אומר שגם כבר מהתיכון, אז כל אחד בוחר לו מגמות להרחיב, אני הרחבתי חקלאות, אני התעסקתי עם המשתלה, אני התעסקתי באדמות.
1: כי נולדת לזה, נכון? זאת אומרת, מהילדות ראית את אבא? או שזה את אמא?
2: האמת שלא. האמת שזה משהו שמאוד אני דחפתי אליו במהלך השנים, משהו שמאוד רציתי לעשות. כל שקל שהיה לי חסכתי בשביל להשקיע אותו במטע, גם בתקופה של הצבא, גם בתקופה שלפני, עד שבסוף הגענו למה שיש לנו היום.
1: מדהים. ואגב, אני כתבתי את התמרנים בגוגל, לא ציפיתי שזה ייקח אותי לאתר מושקע ויפהפה, וזה האחות שלך.
2: זה האחותי, כן, זה המומחיות שלה, אפשר להגיד.
1: היא עושה את זה בצורה נהדרת, ושם אפשר ללמוד עליכם, נכון?
2: נכון.
1: וגם לראות מוצרים.
2: כן, יש שם גם את המוצרים שלנו, הסברים קצרצרים. יש לנו גם באינסטגרם, לא יותר מדי תמונות, לאט לאט אנחנו עובדים גם על הדברים האלה, אבל כן, אפשר לראות את התהליך של התמר, את האגדיד, איך שתלנו אותו, איך העץ הגיע מהמשתלה לאדמה, את כל התהליך של הגידול. אפשר ממש להבין מה אנחנו עושים ביום-יום שלנו במהלך השנה.
1: ואומנם בן 26, אבל החדשנות זה משהו שגם כן מעניינת אותך, ואתם הבנתם מהר מאוד שצריך את החדשנות בחקלאות.
2: נכון.
1: תסביר כמה מילים.
2: קודם כל בשיווק. אם פעם היית נוסע ונפגש עם אנשים ומראה להם את הפרי, אז היום מה שאנחנו מרגישים יותר זה אנשים קונים דרך הטלפון. כאילו בן אדם רואה תמונה, ממש כמו בחנות אינטרנטית, ככה זה עובד גם עם האנשים שקונים את הסחורה לחנויות. לא כל האנשים כבר מחכים שתגיע אליהם ותראה להם את הסחורה פיזית. מספיק להם תמונה ומצליחים פחות או יותר להבין מול מה הם עומדים. בין אם זה בפרסום ודברים כאלה, שזה כבר לא כמו פעם, שאתה צריך להסתובב הרבה ומפה לאוזן, אתה בכמה לחיצות דרך הטלפון אתה יכול להגיע...
1: זה משהו שיש לך יתרון, כי אתה יודע, לא לכולם יש אחות ולא לכולם יש את השיווק ואת הידע הזה. רבים מהם, אתה יודע, אומרים, אין ברירה, אני לא יודע למכור בעצמי, אני אביא איזה יד נוספת, והיד הזאת גורפת הרבה מאוד כסף, אתה אומר, אני בעצם פועל ישירות לצרכן, והצרכן רואה בטלפון ובנייד, ובאתר בדיוק מה הוא מקבל.
2: כן, בדיוק ככה, ובאמת, כמו שאתה אומר, יש הרבה חברות שגם אלה שמייצות, וגם אלה שמוכרות בארץ, באמת, אתה יודע, בסופו של דבר כל אחד עובד, ואף אחד לא עובד לשם שמיים, בסופו של דבר כולם צריכים להתפרנס, אז הם בסופו של דבר גורפים את הרווח שלהם. אז או שהם לוקחים את הרווח שלהם מהחקלאי, או שהם מגלגלים את העלויות שלהם הלאה.
1: לרוב אתה מוכר לשוק הפרטי, אתה מוכר לחנויות, איך זה עובד?
2: אני עובד גם עם קצת חנויות, באזור יהודה ושומרון, גם לכל מיני אנשים שמתעסקים עם מחירה של מהחקלאי לצרכן, שיש המון כאלה מאז הקורונה, שזה גם משהו שהקל עלינו מאוד למכור את הסחורה שלנו עכשיו בארץ, במקום לייצא אותה לחול. וכל פעם, אתה יודע, ממציאים את הגלגל מחדש, מה שנקרא.
1: איזה יופי. עושה רושם שאתה אוהב את מה שאתה עושה. תגיד, יש לך בת זוג?
2: כן.
1: והיא, מה, קיבלה את זה כמוצר מוגמר, את הסיפור של התמרים?
2: כן, כן. היא הגיעה כבר לתוך זה.
1: היא הגיעה לתוך זה, לא הייתה לה הרבה ברירות. זאת אומרת, זה לא. זה. היא רוצה לגור, היא רוצה לגור בתל אביב, זה בלתי אפשרי.
2: לא, אי אפשר. כל החיים שלי כבר פה. כל מה שבניתי בחיים שלי נמצא פה.
1: היא יכולה להצטרף, אתה אומר. מוזמנת. היא
2: יכולה להצטרף, כן.
1: איזה יופי. טוב, עד שנדבר איתך כחקלאי ותיק, עם דור המשך משלו, אנחנו נאחל לך בהצלחה. התמרנים, תכתבו בגוגל. לא מצאתי אגב פה להזמין באתר, נכון? עוד אין את האפשרות הזו.
2: לא, אין להזמין באתר, אבל יש שם את הטלפון שלנו.
1: יש צור קשר, כן.
2: בדיוק.
1: ושם אפשר.
2: בכל שאלות אפשר לפנות אלינו.
1: מעולה. אנחנו ככה נגיד 050-2416-153. 050-2416-153. אתם כמובן מוזמנים ליצור קשר, להזמין, לדבר, לשאול שאלות. תקבלו גם תשובות. גל, אני מאחל לך בהצלחה, ואנחנו כאן מקפידים כל רעיון לסיים בהמלצה על תוצרת ישראלית מקומית, ישראלית טרייה, כזו שלא מקבלים מחוץ לארץ, אלא רק פה, ארז עבד חלב ודבש. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: להתראות.

0: סטארטר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: פריירים.
1: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
2: זה התחיל כעסק זוגי עוד ב-1989 על ידי זולי וניסים טל, עסק משפחתי, ולמרות אחרי 23 שנים של זוגיות, הזוג החליט להיפרד, אבל לא נפרדו בעסק החקלאי שלהם. שלום לזולי טל.
3: שלום שלום.
2: קודם כל ספרי לי, 89, אתם באזור, נכון, הוד השרון, אזור נפלא לגידול תותים. ספרי לי ככה ב-89 מה המצב בשוק.
3: אז ככה, ב-89 שנינו סטודנטים צעירים, שנייה אחרי שניסינו, וניסי מנסה לגלגל איתי רעיון, מה דעתך שנגדל תותים, עונה שתיים, לצבור כסף בזמן שאנחנו סטודנטים. אמרתי לו, תקשיב, אני כל החיים שלי ברחתי עד עכשיו מחקלאות, לא מתאים לי, אתה רוצה לעשות משהו, דבר עם אבא שלי.
2: מה זה אומר ברחתי מחקלאות?
3: זה אומר שבתור ילדה, במשפחה חקלאית, אז קראתי את התחת. זה אומר שבחופש הגדול, בשביל להתחיל את היום של החופש הגדול, צריך לכתוב פלפל מ-5 בבוקר, עד 9 בבוקר.
2: כלומר, עוד משפחה... השרון, עוד השרון, למי שככה לא ידע, 89 שנות ה-90, הילדים עובדים קשה בקיץ.
3: לגמרי. אז היא לא הוגדרה כעיר, מועצה מקומית, חצי מהכיתה שלי הייתה באותה פוזיציה שלי, של לעזור להורים, בין אם זה במשק ביצים, או כל מיני דברים שקשורים לחקלאות.
2: אז את בעצם באה ואומרת לו, חקלאות? עזוב אותי בשקט.
3: לגמרי.
2: והוא מתעקש.
3: והוא מתעקש, אז שלחתי אותו לאבא שלי. אבא שלי, ברגע שהוא בא אליו, שאל אותו, תגיד, אם אני ארצה לגדל עונה שתיים של תותים, אבא שלי בא, חיבק אותו, אמר לו, בוא, יש לי בשבילך מקום של אדמה שתוכל לגדל, יש לי גם צינורות השקיה שאני אוכל לעזור לך, המשתלה של התות תספיק לי ולך, צא לדרך. ואם התחתנו ביולי, שנת 89, בספטמבר כבר שתלנו את העונה הראשונה.
2: חודשיים אחרי החתונה כבר יש תות.
3: יש שדה של תות. ואז חשבנו, והכוונה הייתה שרוב התוצרת תלך לייצוא.
2: כן, מזכיר, זו תקופה, בדיוק, תקופה שהחקלאות הישראלית נחשבת מאוד, והיחסים הבינלאומיים היו נהדרים, וכולם רצו את הפרי הישראלי.
3: לגמרי. ובאמת יצאנו במשך שנים לגרייט בריטן, לבריטניה, אנגליה. העניין הוא שמאז ועד עצם היום הזה, הלירה סטרלינג ירדה יותר איבדה יותר מ-50 או 60% מהערך שלה מול התקופה ההיא לתקופה הזו. ככה שבאיזשהו שלב הייצוא הפך להיות עסק לא כדאי בעליל מבחינת מחירים.
2: לא, אבל אז לייצא לבריטניה היה יופי של דבר.
3: אז כן, אבל...
2: נזכיר שניסים בן זוגך רצה, את יודעת, ככה לממן את הלימודים במשך שנתיים ולהמשיך הלאה. אבל מרוויחים יפה, לא?
3: כן, בשביל זה המשכנו הלאה.
2: בגלל זה המשכתם הלאה. את אומרת, וואלה, זה היה רעיון טוב, ראיתם כי טוב, המשכתם.
3: כן, אתה מדבר עם זוג חקלאים, שלי יש תואר בכלכלה ומנהל עסקים, ולא יש תואר שני בינתיים כבר במדעי הצומח. ככה שזה יוצר בינינו שילוב מצוין, גם בנושא שיווק, ניהול, והבנת הנושא בקטע חקלאי.
2: כלומר, מלומדים, אתם לא רק למדתם מאבא שלך, למדתם את זה גם מהאקדמיה. ואחרי...
3: לא, איפה, את השיטות של אבא שלי, זה אנחנו אחרי שנים, אחרי מעט שנים. השיטות של אבא שלי היו מיושנות, היום אנחנו בשיטות לגמרי אחרות, לדעתי הוא עדיין איפשהו עם אותן שיטות של פעם.
2: טוב, מה ששייך לאבא שלך שייך לו, אתם כמובן התקדמתם, אגב הדור שימשיך אתכם כנראה יביא משהו חדש

0: משלו. 23 שנים אתם בעצם חיים ביחד, עוסקים בזה, מתפרנסים מזה, ואז מחליטים להפריד כוחות.
1: מגדלים שלושה ילדים תוך כדי זה.
0: שלושה ילדים, כל אחד תות מתוק מעצמו, מחליטים להפריד כוחות.
1: כן.
0: ואז עולה השאלה, מה עם העסק?
1: לא עלתה השאלה הזאת אפילו לא לרגע.
0: אפילו לא לרגע, את אומרת.
1: הלכנו ליועצת נישואים לפני שנפרדנו, אז היא שאלה אותנו בעדינות, מה יקרה אם אחד מכם בעצם יצא מהעסק? ואז אמרנו לה, לא תודה, אנחנו מעדיפים לפרק נישואים. העסק כמו שהוא, אנחנו... תבין, יש בינינו סינרגיה מטורפת, גם היום שאנחנו כבר גרושים כמה, 12-13 שנה, אנחנו פשוט משלימים אחד את השני, כל אחד מכיר את הנקודות חוזק וחולשה של השני, ויודע לתת את הפוש במקום שהוא צריך.
0: מדהים. זה קודם כל מדהים, בלי קשר. קודם כל, הילדים שלך הרוויחו בשל העסק, ותעת, אני לא שומע על הרבה זוגות שמתגרשים ושומרים ככה על הקשר, באמת שלא. ואתה יודעת, הרבה מאוד מהאנשים שואלים, האם אפשר לנהל גם ניסויים וגם עסקים, אז אתם אולי לא הצלחתם את הכל, אבל את העסקים אתם מצליחים לנהל עדיין.
1: את העסקים אנחנו מצליחים לנהל עדיין, הזוגיות פשוט נעלמה מהחלון, אתה לא יכול להיות 24-7 עם אותו בן אדם, למשך תקופה כל כך ארוכה, אתה לא, הולכת הזוגיות, הוא בא הביתה, אתה לא שואל אותו איך עבר עליך היום, אתה יודע בדיוק איך עבר היום.
0: את אומרת, רגע, את אומרת, למה לא עשית ככה וככה בחממות?
1: כן, כן, דיונים כאלה נמשכו לפעמים הביתה, וגם חילוקי דעות בינינו המשכו אחר כך הביתה.
0: אבל את לא, היית משנה משהו בידיעה שזה אחרי 23 שנות נישואין יגרום לך אולי להיפרד ממנו?
1: אם הייתי משנה משהו, בדיעבד אפשר להגיד הרבה דברים, אבל לא, אני מעדיפה את המצב כמו שהוא.
0: מעדיפה את המצב כמו שהוא. עכשיו, טוטים, יש, נכון? אבל זה לא רק טוטים, אחרי 35 שנות עבודה, זה לא עניין של רק טוטים.
1: התחלנו מרק טוטים, וכל פעם גדלנו עוד קצת ועוד קצת בדומנמים של הטוט, ואז נכנסנו לנושא של קטיף עצמי. אז הוספנו ירקות, יש לנו כאן המון ירקות, ופרדס תפוזים, כל זה באותו מתחם.
0: אגב, זה מדהים, כי את יודעת, רואים ממש קו בתים ראשון של הוד השרון, נכון? נכון. אפילו בניינים יש, ואת יודעת, הם מבחינתם יש להם נוף חקלאי מהחלון, ולקוטפים שלך יש נוף אורבני, זה דבר שלפחות כאן אצלנו בצפון מאוד מאוד ייחודי אליכם.
1: בוא נגיד עוד משהו. יש לי צוות של 15 תאילנים, הם מתגוררים בשתי דירות, דירה אחת בקומה שלישית, קבוצה אחת בקומה שלישית בבניין, הקבוצה השנייה גם כן בקומה שנייה שלישית בבניין, עירוני לחלוטין.
0: כלומר, זה חקלאות עירונית, וזה דבר מאוד מאוד מפתיע, כשאנחנו יודעים איפה התאילנדים גרים כאן אצלנו בצפון, במגורים כאלו של קרוונים.
1: כן. זה לא מונע ממשרד ההגירה ורשות העקיפה של משרד הכלכלה, לבוא לעשות אצלי הרבה ביקורות, לבדוק מה המצב של התאילנדים, ואני כל פעם צוחקת עליהם, שאתם מסתכלים מתחת לפנס, אתם לא זזים ימינה או שמאלה לפריפריה, לראות את התנאים שם. כי אצלי תמיד התנאים הם תקינים, מה יכול להיות...
0: השאלה שמעניינת אותי זה מה התאילנדים אומרים על התנאים, כשהם שומעים מחברים שלהם איפה הם עובדים. זאת אומרת, זה מעניין אותי ומרתק אותי. האם הם יודעים שהם החיים שלהם טוטים?
1: הם יודעים שהחיים שלהם עירוניים. הם לפעמים גם מוצאים לעצמם כל מיני עיסוקים אחרי צהריים במסגרת העיר. יש אחד שעובד אצל מתקן אופניים, מכין לו זוגות אופניים וכן הלאה. זה משהו שבכפר או במקום מרוחק, שאתה שם אותם באמצע שדה לבד, הם בדרך כלל לא חשופים לזה. אני חושבת שהם נהנים מהקטע העירוני.
0: אני בטוח. גם הקוטפים שלכם.
1: כן. כן, הקוטפים שלנו הם מכל רחבי הארץ. כולל כל מיני קבוצות של גני ילדים, ימי משפחה, ט"ו בשבט וכן הלאה.
0: עכשיו יש קטע כזה של, אני לא יודע אם את מכירה את זה, וזה הגיע להוד השרון, אבל יש קייטנות סבתא, את שמעת על זה? סבתא שלוקחת את הנכדים ואת הנינים, ובעצם אומרת להם, בואו, אנחנו עושים שבוע, כל יום פעילות אחרת, ואחד מהפעילויות זה גם קטיף של טוטים.
1: זה קייטנות סבתא של קיץ, זה לא רלוונטי אליי, כי בקיץ אין לנו קטיף. בקיץ אתה לא יכול להיות יותר מ-5 דקות בחוץ בשמש.
0: אז מתי בעצם אצלכם...
1: הקטיף אצלנו מתחיל לקראת נובמבר, שזה קטיף של ירקות ופטל, ממשיך בירקות, טוטים ותפוזים, באפריל יש קטיף גם של לוחמניות, זה נוסף לכל.
0: אבל זה גם תלוי מזג אוויר, נכון?
1: לא, ובסוף חודש מאי המקום נסגר.
0: אבל בחורף את גם תלויה להצחה שבתות שמשיות.
1: נכון.
0: וזה יש בארץ שלנו.
1: תפו, תפו, תפו. יש שנים שוואלה, כל שבת היא שמשית איזה כיף, ויש שנים שהמחזוריות של הגשם נופלת דווקא על שבת. ואז זה פחות נחמד.
0: וזה
1: אבל
0: היום...
1: מסתדרים עם הכל.
0: את לא בנויה רק על קטיף עצמי, נכון? כי, או שכן, זאת אומרת, לא, חלקה, לא. חלקה ש, כמו שאמרת, יום שבת חורפית, צריך בכל זאת לקטוף ולשווק.
1: אנחנו מראש מתכננים את הקטיפים שלנו בהתחשב במזג אוויר. אם אני יודעת שיש לי מזג אוויר גשום בשבת, אז החלקה הזאת נקטפת ברוטינה כמו יתר החלקות, אני לא משאירה אותה.
0: כלומר, תחזית מזג האוויר
1: ו... מוציאה את התוצרת החוצה.
0: מסתכלת ועוקבת אחר תחזית מזג האוויר מבעוד מועד.
1: חובה.
0: טוב, זה כל חקלאי עושה, אני מעריך. טוטים, תפוזים...
1: מה שכן, שנה שעברה, עונה קודמת, המלחמה כאילו עצרה לנו בברקס אחד גדול באמצע. מהראשון למרץ, שזה שיא העונה, לא יכולנו לפתוח...
0: כן. טילים איראנים ואי אפשר, ואגב גם אתה יודע, תאילנדים שצריך לדאוג להם, היו אצלכם לא מעט יירוטים מעל הראש.
1: זה כולנו כבר מכירים ברחבי הוד השרון את כל הגני ילדים שפתוחים והכל בשביל להיכנס להתמגן, כולל התאילנדים.
0: איזה יופי, וזה אכן קרה, את אומרת.
1: כן.
0: אנשים מצאו את עצמם ערב רב של אנשים, בתוך גן ילדים ממוגן, כך צריך להתנהג אגב.
1: אפילו לא ידעתי שיש שם גן לפני המלחמה.
0: יפה, זולי, מה נאחל לכם?
1: מה נאחל לנו ולכולנו? שהתוצרת תצא טובה, שנמשיך כמו שאנחנו היום, זה מספיק לי, הכל טוב.
0: ואני חושב שהמאזינים והמאזינות שלנו יכולים רק ללמוד ממך ומניסים, שלא צריך, נכון? לא צריך להיפרד ברע, אפשר להמשיך להיות חברים טובים, להיות שותפים עסקיים, ולעשות את מה שאתם אוהבים לעשות, כי בסוף לדעתי, שניכם אוהבים להיות בשדה.
1: נכון, ממש נכון.
0: וגם ביחד.
1: פעם חברה אמרה לי שצריך לדעת לא רק עם מי להתחתן, אלא גם ממי להתגרש. ויש בזה הרבה. שנינו אנשים נטולי אגו.
0: כן, אבל החברה שלה חשבה, אתם לא באמת התגרשתם, צרי לומר לך את זה, כן?
1: לא, הוא יש לה בת זוג והוא גר...
0: בסדר, בסדר גמור, אבל את כמה שעות הוא מבלה איתך? הרבה מאוד שעות. יש לכם זוגיות אחרת? אחרת.
1: יש לנו שותפות, כן.
0: כן. זולי, המון המון תודה לך, ואנחנו כאן קוראים לכל מי שרוצה, החל מנובמבר, טוטלנד, תרשמו לכם, אחלה מקום, שווה לבוא, וגם כך אנחנו מפרגנים לחקלאות הישראלית שעדיין קיימת במרחב האורבני. כן, לא רק אצלנו בצפון ובדרום, יש את זה גם במרכז. תודה רבה לך, זולי.
1: בכיף, שמחתי לדבר איתך.
0: להתראות.
1: ביי.

0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו ג'קום.
3: הנה אחד.
5: מי עוד אחד?
3: עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: והנה עוד אחד.
1: יא.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר יולי 2026.
5: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את הנשמה.
12: כפוף לתקנון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
2: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהלת תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן, ומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
3: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום. מתחברים לישראל, היום.
8: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי הפרסום של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בחירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי, נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בחירה, בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית צבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדו צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. מקרה חריג נרשם הלילה בבנימין. ישראלי חמוש נכנס לכפר הפלסטיני עין עריק שממוקם ממערב לרמלה ותועד בסרטון על ידי התושבים הפלסטינים. הוא נתפס בידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים ועובר למנהל האזרחי להמשך הטיפול. גורמי ביטחון מסרו כי מדובר בחייל מילואים שנכנס לשטח שלא היה על מדים. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי המקרה מצטרף לשני מקרים אחרים שהראו שעות ספורות קודם לכן. באחד מהם יהודיה נצפתה מסתובבת בעיר יריחו. מתחקיר ראשוני עלה כי היא נכנסה לשם במכוון. באירוע אחר, ישראלי מעורער בנפשו נצפה מסתובב ברחובות העיר בית לחם. תושבים ששהו במרחב העבירו את המידע למערכת הביטחון. חשש ממלחמת כנופיות ומגל חיסולים בעקבות רצח יאניס יושבייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
9: יושבייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימר חוף ושמו נקשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה, שיוביל לחיסולים נוספים. על פרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
14: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני, 24 באוגוסט, מה קורה?
1: מה העניינים?
0: בסדר.
2: יופי, יום שני.
0: כן. אתמול, היום מבחינתי עמד בסימן שתי פרשות מומצאות. אחד, האיומים על גדי אייזנקוט.
1: כן. שכבר הספיקה להיסגר הפרשה מאז, כאילו...
0: כן, זו פשרה מפייניקית, יהיה לו הבטחה, אבל לא ממלכתית.
2: לא, הוא מסתובב... מה זה יש פשרה? הוא עם אקדח מסתובב.
1: כן. לא, זה גם חלק...
2: לימים הקרובים, אני לא יודעת אם זאת פשרה טובה.
1: זה עוד משהו, אבל גם...
2: סגרנו את זה בינינו, הוא פשוט יגן על עצמו.
1: כל כך הצחיק אותי, אגב, יצא אצל... נחום ברנע, סליחה, בידיעות אחרונות. שזיני מעריץ את גדי אייזנקוט.
2: נכון.
1: מי אתה יודע את זה? מי אמר, מי גיל עליך את זה? מי אתה יודע שהוא מעריץ אותו? מי אמר, מי תדרך אותך על זה?
2: גם מה קשור? זה לא רלוונטי. אני לא רוצה שאדם שראש השבק שלי יחליט האם לתת הבטחה למישהו או לא לתת הבטחה למישהו על סמך זה שהוא מעריץ אותו.
0: תראה, ייתכן שהוא קיבל את הג'וב כי הוא מעריץ מישהו, כן?
2: גם נכון.
0: אבל... מה שזה, שכאילו יש איומים על אייזנקוט, ואז עלתה בקשה, אני חושב מצידו של אייזנקוט, או כאילו אנשיו, לקבל הבטחה בסטנדרטים של ראש אופוזיציה, זה, אבל הוא לא.
1: הוא אינו, נכון. לא, גם יש
0: נהלים. כן. והושגה איזושהי פשרה שהוא יובטח בצורה שאיננה ממלכתית. כלומר, לא כל הפרוטוקול עכשיו של מאבטחים ושיירות ונוסעים ומפנים את הדרך וזה, אלא כנראה צמידו לה מאבטחים. לא יודע בדיוק מה זה אומר.
2: לא, זה ייקח אבל כמה ימים. כי כאילו לא התכנסה הוועדה שאמורה לדון בזה. לא יודעת למה היא לא התכנסה.
0: אוגוסט.
2: לא לדאוג.
1: לא לדאוג.
2: הם עושים פלשבוב ברווק.
0: לא, אבל הסיפור הוא ש... א', אני לא יודע אם הוא מאוים. אני אומר לכם באמת, כאילו...
2: לא, לא נראה לי שהוא יגיד סתם. אתם יודעים גם איזה חמוד אייזנקוט. די, אין לי כוח שכל תגובה שלו היא חמודה. הוא כזה... לא, זה הגיוני שלא נותנים לי הבטחה בימים האלה. כאילו הוא אמר את זה. הוא אמר כן, שזה כאילו נשמע לו כן סביר... הסיבה שכרגע הוא לא קיבל, כאילו, שזה דבר מתוק לומר, ומציאותי, אני רוצה...
0: נכון, אתה לא שומע מנהיג ש...
2: כן, שמסתכל למציאות בעיניים.
0: ואומר, אני מסכים עם הנהלים.
2: כן, איזה מרענן, איזה משב רוח באמצע אוגוסט.
1: ומה שמתיש זה שכל דבר עכשיו שדוד זיני יהיה איכשהו קשור בו או מעורב בו, אנחנו פשוט לא נוכל לדעת האם אנחנו... מסתכלים על הסיפור בצורה עניינית או לא, וזה בעיה, זו בעיה.
0: נכון, ואז שוב, אז לפי הדיווחים, יש כאילו עוד פרשת ספיח לזה, לפי הדיווחים כאמור, הוא סגר שפשרה שהוא יובטח בצורה שאיננה כאילו כל ההוהה של ההבטחה, כפי שכתובה בחוק, הוא יש לו אקדח, הוא הולך חמוש, גם באותה מאמר של נחום ברנע, הוא היה במטווח, והמקבץ שלו סביר.
1: יותר מסביר.
0: יותר מסביר.
2: מה זה? זה משפיל קצת.
0: כן.
2: ומי הדליף את המידע הזה?
1: אותו אחד שהדליף שדוד זיני מעריץ אותו.
0: בדיוק. תוסיפו לזה את זה שאם אינני טועה בן כספית פרסם אתמול, שכשנתניהו היה עילוי צעיר, בתחילת שנות ה-90, והוא הביא כאילו את כל העניין הזה של הפוליטיקה האמריקאית, והנראות כאילו חתיך כזה חליפה, לתוך הפוליטיקה וזה.
1: מחליף 4 חליפות ביום, כן.
0: הוא הבין שהוא כאילו נראה עדיין צעיר וחסר ניסיון, ולא נראה מנהיג כפי שהעין הישראלית רגילה הייתה לראות מנהיגים. אז הוא הלך וביקש שיאבטחו אותו. לא כי הוא היה מאוים, אלא כי בשביל הלוק... זה מרגיש חשוב, כי ברגע שאתה מסתובב מאבטח, אתה חשוב.
2: סימן שיש מה לאבטח.
0: כן, אתה חשוב מספיק כדי שירצו לחסל אותך. אז שוב, לגבי אייזנקוט, אני לא יודע אם יש דברים כאילו מפורשים, קונקרטיים. ברור שברמה העקרונית איראן תרצה לחסל מנהיג שיהיה אולי ראש הממשלה העתידי ממש עוד מעט.
1: איראן משלמת לאנשים כדי שיראו איפה בוגי רץ. זה לא הסטנדרט שלפיו אנחנו קוראים
0: היה. אבל מפה ועד כאילו להכניס אותו כשדחוף, יש התראות. שוב, אנחנו לא יודעים, אנחנו הרי לא חשופים. מרגיש לי שזה גם קצת כאילו, הנה, זה שעתיד להחליף את ראש הממשלה, הוא קצת גם חשוב כמו ראש הממשלה, לא יודע.
1: כן, יכול להיות שכל הסיפור זה מוב דוברותי כזה שבא לאיזה...
0: אולי.
1: אולי.
0: אולי.
1: אנחנו באמת...
0: פרשה מומצאת אחת.
1: כן.
0: אני אומר לך אולי, ואז מכריז עליה כמומצאת שוב, סופית. פרשה מומצאת שתיים, רוצים להדיח את עדן בן זקן מדה וויס.
1: קריאות ההדחה.
2: אני לא יכולה. א', האישה ממוסמרת לכיסא, לא יקרה.
1: מה זה, להדיח שופטת מכהנת.
2: ממש. דבר שני, כאילו, זה לא הכל צולם כבר. דבר שלישי. כן, הכל צולם, עוד לא היה לייב.
1: באיזשהו שלב יהיה לייב.
2: כן, בגמר.
1: נכון.
2: בסדר.
1: אחרי הבחירות.
0: זה בעקבות זה, רק כאילו, הדבר המטורף הוא שביבי הוציא אתמול איזשהו סרטון שהוא יוצא להגנתה של עדן בן זקן, שכאילו קוראים להדיח אותה מדה וויס בגלל שהיא עירכה אותו בהופעה שלה.
1: כן, ובבסיס הסרטון עומדת קריאה, טוב, אני פשוט אשמע את הסרטון. כן. זה טופז לוק בא אל ביבי עם
0: נו.
1: זה טאבלט, זה טלפון מתקפל, אני לא בטוח, אבל זה ככה זה מתחיל.
3: רוצים להדיח את עדן בן זקן מדה וויס? תגלי, מה הולך פה? מה זה משטרת המחשבות? כשאביב גפן היה בדה וויס, אז אמרנו צריך להדיח אותו.
0: או, לא דיברתי את זה.
3: יש לו דעות שלו, מותר לו. וכשבני גנץ הלך והתקבל אצל שלמה ארצי בקונצרט, אז אמרנו צריך להדיח את שלמה ארצי? איזה מדברים אלה? אנחנו מתווכחים עם אנשים שאין להם דעות כמו שלנו, אנחנו לא מדיחים אותם, לא מחרימים אותם.
1: אוקיי, קודם כל, אביב גפן כבר העלה סרטון שהוא לוקח את הדברים שביבי אומר, ושם עליהן כותרות שבהן קראו להדיח את אביב גפן מדה וויס. דבר שני, כן, דבר שני, כשבני גנץ הלך לשלמה ארצי, זה היה הרבה יותר ספונטני מלשבת שם ולהזמין את כל הצילום הזה.
0: פלוס, שלמה ארצי הוא לא בשום תוכנית או מקום כלשהו.
1: כן, אי אפשר להדיח אותו.
0: ממה תדיח אותו? מלהיות שלמה ארצי?
2: היינו מדיחים את שלמה ארצי מקיסריה.
0: גם מוסמר כמו עדן.
1: ודבר שלישי, לא הייתה שום קריאה בחיי שלא שמעתי על שום קריאה להדיח את עדן מדה וויס.
0: זה פשוט הרי...
2: זה כמו הטוקבקים, הרשת סוערת, או כאילו כאלה שלוקחים איזשהו טוקבק ואומרים הביקורת, וזה תמיד אותם אנשים הם אלה שמפעילים את התגובות האלה. תדעו לכם.
0: זה מביך, זה מביך. אתה גם המצאת משהו שאולי מבוסס על, לא יודע מה, עוד מטומטם שכתב ברשת, ואז אתה כבר מתקרבן סביבו, פלוס וואטאבאוטיזם, פלוס כאילו הפרוטוקול, זה כאילו... כאילו יש א' ב' ג' של שיטת עבודה, ואז מה יוצא? מצד אחד, הוא היה בהופעה של עדן זקן, הוא העם, הוא כידוע מזרחי ב-DNA גם, אז בכלל כאילו הכל מסתדר, ואז הוא קורבן של קולות עלומים ובחירים בתקשורת, הרי דה וויס התוכנית כאילו של רשת 13, שקוראים להדיח אותה, כי היא כידוע גם מזרחית תומכת ביבי, ובקיצור, כל עניין הרדיפה הזאת, זה פשוט המצאה, המצאה מוחלטת, ואין, וכאילו, אתה רואה את זה ואתה אומר, יש לזה קהל הרי, זה מזין אנשים, אנשים מאמינים לזה, הוא עושה את הסיבוב הזה של, די, כאילו באמת די, אם לצטט מתוכנית ריאליטי אחרת, לא להמציא.
1: לא להמציא, בהחלט לא להמציא.
0: באמת.
1: וגם אני חייב להגיד, כאילו, אני, גם דיברנו על זה אתמול, לא הסכמנו על זה, אני כן חושב שאומנים כן פוחדים להתבטא על כל אורך הקשת, אבל... להביא את ביבי להופעה שלך זה לא להתבטא. זה כאילו, זה סטייטמנט שהוא הרבה הרבה הרבה יותר משמעותי וחריף. אז זה הגיוני שאנשים יתבאסו. זה הגיוני שאנשים יכתבו אחרי זה ברשת, לא יודע, דברים כועסים. כי זה ממש להביע תמיכה במועמד בבחירות. וזה לא משנה אם זה ביבי או לא ביבי. זה הרבה מעבר ללהביע דעה פוליטית.
0: שתביע תמיכה גם בבחירות.
1: לא, סבבה, כאילו, אבל אני רק אומר, זה מטבח חום.
0: כן, כאילו, זה לא אותו דבר, נכון?
1: זה לא
0: בדיוק.
1: אותו דבר.
0: אבל גם אף אחד לא קרא להדיח אותה.
1: ואף אחד לא קרא להדיח.
2: זה לא קיים. קרא להדיח אותה, אף אחד לא רואה דה וויס גם.
0: מה זה גם להדיח אותה? תקשיבו, זה לא דבר אמיתי, זה תוכניות ריאליטי.
2: ממש.
0: כן, זה חוזה, זה חשבונית. עדן מקבלת כסף על הדבר הזה, זה לא עכשיו, זה תפקיד שהיא התקבלה אליו. זה סתם חלטורה, כאילו בסדר, חלטורה נחשבת מאוד, אבל זה... אבל בואו, זה לא דבר, כאילו, זה לא... האח הגדול הוא לא באמת אח, למשל, כן? עם מי שכאילו טועה בזה. מטורף.
1: לא, אני חושב שאולי יש לו אחים ואחיות.
0: עכשיו לך תוכיח שאין לו אחות.
2: כן, עוד במסגרת המצאות וביבי. ראיתי גם אתמול איזה סרטון מוטרף, אגב, עוד פעם טופז לוק. כאילו, טופז, יש תחושה שהוא בחדר עם נתניהו, הם מצלמים סרטון, ואז הוא יוצא מהחדר, ואז הוא חוזר.
0: כן.
2: עם עוד סרטון, כאילו, אוקיי? עכשיו, כנראה שזה צולם די במקביל, גם העניין עם עדן בן זקן, וגם הדבר הבא, אוקיי?
4: ראש הממשלה, אפשר לפרסם מספר טלפון שלך?
3: תגיד, טופז, אתה יצאת מדעתך? אתה רואה, עכשיו ברצינות, ועוד איך תפרסם את המספר שלי? כי אני מעוניין לשמוע אתכם, אני מעוניין לשמוע את ההצעות שלכם, את השאלות שלכם,
2: מספר של ביבי מפורסם פה.
3: רוצה לשמוע. ותשאירו לי הודעה. אני לא מבטיח שאני אענה לכולם, אני אענה לכם שאני יכול.
2: שעם צמיד שחור. אני
0: מבקש לשמוע. 054-47-000-47. עכשיו, הסתכלתי על המספר ותהיתי, האם הם רצו 48, כי כאילו הקמת המדינה, אבל לא היה תפוץ, אז הם הלכו על הכרזת האום. ואחרי זה, כמובן, הגיע סרטון שאלה טופז לוק, שהוא מראה גלילה אינסופית, כאילו, מראה את המסך של הטלפון.
1: וכמה הודעות הגיעו.
0: והודעות שמגיעות בלי סוף, ושיחות שלא נענו, ושיחות וואטסאפ, והודעות וואטסאפ וזה, ביניהן אחת ההודעות, הגיע הזמן בנט.
1: מצחיק.
2: רואים את זה? התפספס לו?
0: ברח פנימה.
1: האמת היא שכאילו, חשבתי על זה שכל מועמד אחר, היינו ישר וגם פה, כן? אבל זה כל כך גימיק, גימיקי וזול שלפני 200 שנה, זה מביך.
2: לא, גם האדם הכי לא נגיש בעולם, נו, תמיד הכל זה בתנאים שלו, הוא בא לעדן מזקן בתנאים שלו, בתאורה שלו, הוא מחליט מה, איך הכל מתנהל. הטלפון הזה, כמובן, שהוא לא באמת הולך לענות לאנשים, ואנשים הולכים לספר להם מה כואב להם. כאילו, תסלחו לי על הפופוליזם, אבל זה זועק, זה זועק. איפה, למה לא הלכת לעוטף?
0: נכון.
2: זה זועק את זה.
1: לא, זה לא פופוליזם.
0: זה גם אמרו ישר אחרי ההופעה של עדן. כאילו, באת להופעה של עדן בן זקן, אבל להלוויות של נרצחים ב-7 באוקטובר וחטופים לא באת.
1: ממש. אם אתה מתהדר בנגישות, אז כן. אז מצופה ממך לעשות את המינימום, זה לא פופוליזם בכלל.
0: וגם הגימי כזה כבר עשו אותו גם, הוא עייף.
2: זה גם בילי אייליש עשתה אותו.
0: נכון.
2: ביבי אייליש.
0: ביבי אייליש. וגם היה כזה המנכ״ל של בנק לאומי לא מזמן.
1: נכון, זה היה סיירת מנכ״ל.
0: זה פעם כאילו קורה כזה, הנה, יש לכם אקסס ישיר אליי.
1: אנה זק.
0: נכון.
2: נכון, אנה זק.
1: סונג.
2: סונג. לא, לא, זה גם, אז ספרו לי מה כואב לכם. ביבי, אתה יודע מה כואב לי? אתה יודע מה כואב לי?
1: לא יכולה.
0: גם את 15 שנה ראש ממשלה, אתה צריך טלפון כדי לדעת מה כואב לאוכלוסייה?

0: גם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: גשם, אז את רטובה, אני נתתי לך עולם,

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כביש 4 עמוס, בוקר טוב, בצומת עכו מזרח עד עין המפרץ, כביש 70 בתמרה, דרך 40 מילות הצומת אלה, כביש 1 מגנות עד קיבוץ גלויות, דרך 531 בכניסה לרעננה.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם ממרח פטי בר. הבוקר עכשיו מותר להביא לכיתה כבר ממרח פטי בר של על הלחם. בסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, אז גם בחיתות עם ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך עם ממרח פטי בר. מתוק וטעים ללא חשש סכנה לסביבה, גם עומד בדרישות מערכת החינוך, אפשר להשיג בטעם קלאסי או בטעם שוקולד, וגם לכבוד פתיחת שנת הלימודים, טעם כדורי שוקולד. ואתם מספרים לנו הבוקר, מה הכי הייתם בימי בית הספר? הכי מצטיינים, או הכי מוזרים, או הכי מרדנים, או הכי משהו? למה הייתם יוצאי דופן, שונים בנוף, בימי בית הספר?
3: אבל עם סיפור מאחורי זה, לא סתם תכונה.
4: תנסו להיזכר מה היו טיב הירידות עליכם. ככה תדעו.
2: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: התוכנית בחסות, אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר עם עלייה בטמפרטורות. ההתחממות יימשך גם מחר. מזג האוויר יימשך להיות חם מהרגיל לעונה לפחות עד לסוף השבוע.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
11: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
16: מדברים ברדיו.
17: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
18: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
16: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
19: שם בבקשה?
20: אני אושרית חביר.
19: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
20: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
21: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
20: אהרון.
22: מה קורה, אושרי?
20: אלה, הם עושים לי אודישנים.
22: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
20: אלה.
16: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
22: כן, בבקשה, שם.
23: הוא הייתה, רואה חשבון.
22: איפה אתה?
23: מבני עייש.
22: הבא בתור.
16: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מארבע עד שש אחר הצהריים.
24: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
25: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות, ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.
2: יואב, בוקר טוב.
26: בוקר טוב.
3: היי יואב.
4: היי יואב.
26: שלום.
2: מה שלומך?
26: מצוין.
2: יפה.
26: מצוין.
2: 300 שקלים לקניות במגוון רשתות שלך, ואתם מספרים לנו הבוקר מה, למה הייתם יוצאי דופן או הכי במשהו בימי בית הספר, תספר יואב.
26: בסדר, אז קודם כל זה היה בתקופת יסודי. סבא שלי היה ראש העיר באותה תקופה.
2: באיזה בעיר?
3: באיזה
2: עיר?
26: סליחה?
3: איזו עיר?
26: רעננה.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. איזה שנה?
26: 40 שנה, 45 שנה. וולפוביץ'.
3: אוקיי, אז זה לפני תקופתי.
2: אוקיי.
3: לרגע התרגשתי, חשבתי זה ביאלסקי.
26: לא, לא, לפני ביאלסקי.
2: אוקיי.
26: וביסודי היו בהתחלה מקניטים אותי על זה שקיבלתי ציונים טובים, בגלל שסבא שלי, וכאילו לא משנה מה, איזה הישגים היה לי או לא היה לי.
2: הם לא באמת היו שלך.
26: לא היו שלי, היה של סבא שלי. והיה יותר בקטע של ירידות. ואז בעצם בשכונה שלנו שגרנו לא היה ברזייה, אז דיברתי איתו, אמרתי לו אם הוא יכול שיהיה ברזייה ליד המדרש משחקים. בקיצור, קצת זמן אחר כך התקינו אצלנו ברזייה, זה השחיתויות של פעם. ומאותו רגע כל הילדים הבינו שיש כאן איזה גולד מיין, ופתאום התחילו להתייחס אליי אחרת.
4: מילו פי המים.
26: אז היו מתחנפים אליי, אולי אתה יכול לגרום לזה, ואני כמובן בתור ילד בכיתה ד' הייתי מנצל את זה. לא קרה מזה שום דבר.
4: ואז התחלת לבקש ממנו להצליח במבחנים.
2: מדבר עם המנהל.
4: כן.
26: מדבר עם הזה, על המורה לא נחמדה, זאת אומרת היו מנסים להתחנף אליי ככה ש... שבתור השליט כאילו של הכיתה, שאני אעשה דברים.
2: והכל בעקבות אותה ברזייה שהותקנה במגרש המשחקים.
26: כן.
4: שמעו, זה כוח.
2: זה כוח.
4: לא הייתה ברזייה ויש ברזייה.
3: כן, כמו שהיקה בסלע ויצור מן המים.
26: בלי מים ליד המגרש, זה משמעותי.
3: אבל זה לא מטורף באיזה גיל צעיר ילדים מבינים מה הם מוקדי כוח וכמה רקוב ומושחת הטבע האנושי.
2: אבל אני לא, דווקא חשבתי זה לא רקוב ומושחת. זאת אומרת, הצפת בעיה אמיתית, מגרש משחקים.
4: נכון.
2: אירוני. שילדים שחקים בו, בחום, בקיץ, בשמש, אין שם נכון. ברזייה, אז...
3: לא, שיהיה ברור, לא יואב רקוב ומושחת. לא. הילדים ששינו את יחסם אל יואב, ברגע שהם הבינו שבאמת יש לו קרבה אל מוקד כוח כלשהו, זה מטורף, זה טבוע, זה ב-DNA.
2: כן.
4: כן, לגמרי. ורגע, אתה נכנעת על הלחץ? זאת אומרת, היית הולך ומבקש מסבא שלך דברים שחברים שלך ביקשו?
26: אני לא זוכר, אני לא חושב, אני חושב שהייתי מנצל את זה פנימית, כאילו בכיתה.
3: היית מפזר הבטחות?
2: פוליטיקאי.
26: רשימות, בדיוק, אני...
2: אתן לכם את המספר שלי, הוא נגיש לכולם, תציפו את הבעיות.
26: נבחרתי לבד כיתה, אם אני זוכר נכון, בכיתה ו', ואני לא יודע אם זה קשור או לא, אבל אתה יודע, אני ניצלתי את זה לטובתי.
2: יפה. תודה רבה, יואב.
3: תודה, יואב.
4: יואב, שרים לך, השתנית יואב? מתיכון מגשימים?
26: את האמת לא.
2: מה זה השתנית יואב?
4: השתנית יואב. יש תיכון מגשימים, זאת הייתה מין...
3: אופרת היפופ.
4: אופרת היפופ, כן. הצגה.
26: כן, ראיתי אותה, אני אפילו זוכר שזה היה יואב.
4: זה היה יואב, כן.
26: אז לא.
3: זה עד כמה הוא צנוע, הוא אפילו לא שם לב להזכור השם של עצמו.
4: וגם יצא סרט ממש לא מזמן, שכאילו...
3: נכון.
4: כן, עוד לא ראיתי אותו.
3: כן, אני גם...
2: שהוא עכשיו ממש, לא?
4: שהוא עכשיו, כן. לדעתי נועם קליינשטיין משחקת.
3: וואלה.
4: היא עושה במקור, בהצגה הזאת, הייתה סימה נון.
3: נכון.
4: ראפרית, כן.
3: מוכשרת.
4: מאוד. וכן, ועכשיו זה נועם קליינשטיין משחק את התפקיד הזה. כן, ג'ימבו ג'יי וזה, כל החבר'ה.
2: וואו.
4: איציק
3: פצצתי. מעניין?
4: מעניין.
2: תודה רבה, יואב.
3: תודה, יואב.
2: ביי ביי. דנה?
0: כן, שלום.
3: היי, דנה.
0: היי, מתרגשת.
2: מה קורה? אני מנסה להיזכר מה קראתי כאילו ממש בימים האחרונים על הסרט הזה של תיכון מקשימים.
4: תיכון מקשימים, שיעל של...

0: כיתה של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, מגוזים או חלב, אז גם בכיתות שיש ילדים עם אלרגיות, אפשר להביא את הכריך עם הממרח של פטיבר, מתוק וטעים, ללא חשש סכנה לסביבה. זאת גם המצאה ישראלית, שיש פטנט ישראלי רשום בארץ, והליכי רישום בשאר העולם, ממש בימים אלה. ספרי דנה, מה את היית בבית הספר?
1: אז אני באזור חטיבה וגם תיכון, אפשר להגיד אזור 98 פחות או יותר. אני הצטרפתי לארגון שנקרא נוער לנוער, הוא היה קצת יותר גדול בזמנו, היום לצערי הוא פחות קם בישראל. זה ארגון שהערכים שלו העיקרים זה עזרה לזולת והתנדבות, וזה משהו שמאוד תפס אותי, בעיקר מכיתה ח', הייתי יושבת ראש סניף חולון שנתיים, אחרי זה הייתי נשיאה ארצית, כאילו באמת זה משהו שממש חייתי בו. עכשיו בתיכון, גם הייתי במגמת קולנוע וטלוויזיה, שזה משהו שדרש גם ממבחנים, ורעיון, ובאמת באתי עם הרבה רצון, ועדיין כל שנות התיכון שלי, היה לי יותר חשוב ההתנדבות, ולהסתובב בארץ, ולהעביר פעילויות, ובאמת להיות בתוך הדבר הזה, גם הייתי במשלחות בחול, ברמה שהייתי מפספסת המון בתיכון בשביל זה, כי באמת זה היה לי הרבה יותר חשוב, הארגון וההתנדבות, ולהיות בכל מיני מקומות, בבתי חולים, והלכנו לצבוע בתים של קשישים, ובאמת הייתי מפספסת המון, ואז רק בכיתה י' א', אם אני לא טועה, הייתי אחרי משלחת של חודש בארצות הברית, באמת פתאום הכיתה גילתה, לא הבינו. סליחה, לא הבינו בכלל איפה הייתי, ואז הבינו איפה אני נמצאת, כי באמת לא הייתי בתיכון, ממש. עכשיו אני אומרת לעצמי, איך ההורים שלי, כאילו אני היום אימא, אני לא מבינה איך נתנו לי להסתובב ככה לבד בכל הארץ ונשיאות.
2: מה זה, את כמעט הפכת לנוער בסיכון בעצמך, ואז היא צריכה מישהו שיתנדב איתך?
1: לא, אני אומרת, הייתי חיה על רכבות ואוטובוסים, ועושה שיעורי בית בדרכים, כל היום באמת מסתובבת.
3: אז נשמע שהיית על זה.
1: כן, כן, לא, זה היה באמת החיים שלי וכל כך אהבתי את זה, זה משהו שהיום מאוד חסר לי בתור אישה בוגרת לצערי, ואני דווקא מאוד רוצה לחזור לזה.
0: מה, הפעילות ההתנדבותית?
1: ההתנדבותית, כן, זה משהו שממש היה חלק ממני, ובאמת, זה היה כל עולמי, זה באמת תפס אותי, ברמה שבאמת היה לי נורא חשוב בתיכון המגמת קולנוע וטלוויזיה, ועדיין זה הפך להיות לגמרי בסדר עדיפות שני, לפעמים גם שלישי, מרוב שזה היה הדבר החשוב, אבל זה החוויות הכי טובות שיש לי עד היום, באמת זה משהו שהוא מאוד עיצב אותי, מאוד עשה אותי מי שאני, ואני מאוד מתגעגעת לימים האלה, חבל שהארגון הזה לא קיים כבר לצערי, אבל זה הדבר מדהים.
3: את רק נוער לנוער? כאילו, יש פשוט עוד הרבה ארגונים, כאילו, מה מונע ממך, נגיד, עכשיו לצאת ולהתנדב במשהו?
1: באמת, חוץ מהחיים השגרתיים והשוטף והילדים והשגרה, אין שום דבר שמונע, אבל אני
0: קשה, הזמן, וזה
1: לא, שיש אופציה, אני כן מנסה, ההורים שלי, נגיד, מאוד אוהבים, במיוחד מאז השביעי, מה זה אוהבים? מאז השביעי, הם הולכים להתנדב, נגיד, לקטוף פירות וירקות, במיוחד שהיה בעוטף את התקופה הקשוחה.
0: כן.
1: עכשיו בצפון, אז אנחנו קצת משפחה כזאת, אני משאלה, תמיד היינו קצת בדם שלנו, אבל אני אומרת לעצמי גם אז, כשאני חושבת על זה, לתת לי ילדה בכיתה ח' ת' גם י' להסתובב לבד בארץ, היה לי, לא היה טלפון, היה מנגו, אם אתם זוכרים את מנגו.
0: זה טלפון.
1: זה טלפון, אבל אפשר להתכתב, אפשר
3: להתכתב,
1: כן, זה היה משהו כזה, אין, אני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שנתנו לי ככה?
0: תראי, כנראה היית אחראית וסמכו עלייך, וכנראה את זוכרת את זה אולי באמת יותר מופקר ממה שזה באמת היה, כאילו מבחינת ההסתובבות שלך.
3: כן, ונשמע שגם ההורים שלך כאלה.
0: שהם אחראים גם, אבל
2: אלה גם כן היו ימים אחרים, כאילו זה שלאף אחד לא היה טלפון, זה גם כאילו עוד לא היה את הסטנדרט הזה שאתה כל הזמן חייב לדעת איפה כולם כל הזמן.
1: היום הילדה שלי הולכת לחברה ליד הבית, אני שולחת וואטסאפ הגעת, כאילו באמת שתי דקות ליד הבית, אז אני אומרת לעצמי, באמת נתנו לי מעילת ועד הצפון כל הזמן, אבל ההורים שלי אין על ההורים שלי.
3: אני אומרת, התייחסי לכל דבר שאת עושה כהתנדבות. מתנדבת לגדל את הילדים שלך.
0: לא חייבת.
3: נכון.
1: האמת, באמת, באמת,
2: הורה לנוער.
3: רצון טוב.
1: לא, האמת, אני חייבת לציין שכן, מאז שהילדים נולדו, אין שנה שאני לא בוועד של משהו.
2: בעת.
1: ועד, הנהגת הורים, כאילו תמיד, תמיד אני מעורבת. זה משהו שהוא...
3: זו התנדבות.
0: זה לגמרי התנדבות. לגמרי. תודה רבה.
1: תודה.
3: תודה, דנה.
2: ביי, דנה.
0: נחלק בין יואב ודנה 300 שקלים נוספים. אנחנו עם ממרח פטיבר של על הלחם. ונספר לכם, אגב, שאחוז קבוע מההכנסות של ממרח פטיבר של על הלחם נתרמות לילדים חולי סרטן בישראל. מתוך תפיסה שמוצר שמיועד לשימוש של ילדים צריך גם להחזיר להם חזרה. כל מוצרי החברה גם מיוצרים במפעל על הלחם במעלות בגליל המערבי.
4: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ.

0: אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, מה קורה?
2: כביש 40, עמוס ברמלה לוד, בדרך 4 בצומת עכו מזרח, בכביש 4 מרגבת שומרת, בדרך 1 בגנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך 70 בתמרה.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
10: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
11: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מתחילים

0: קברת. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: חשבתי
1: שהצפתי אותך. לא, לא, אתה איתנו, אתה איתנו.
3: נגיד את השם שלך, את התפקיד שלך.
2: מה המצב?
0: מה הולך?
2: בסדר, בסדר. הבנתי שדיברתם קצת על גדי איזנקוט והאבטחה והכל.
0: נכון.
2: תשמעו, אבל זה אירוע קצת יותר רחב, וכן הייתי רוצה קצת לדבר על זה. בעצם שבק, התפקיד שלו זה להבטח מוסדות שלטון, אוקיי? אנשים שהם בעצם מוסדות שלטון, אנחנו מדברים על נשיא בית משפט עליון, ראש הממשלה, יש לו בעצם שבעה תפקידים, שהם הברזל שאותם הוא מאבטח, את כל השאר מאבטחים, יחידת מגן, זה יחידה של הכנסת. יש פה עניין אחר בסיפור של שבק, או עזבו שבק, של דוד זיני, אוקיי? שאנחנו רואים, היה לנו המון דיבורים, האם הוא יוכל לעשות את זה, האם הוא ידע להתעלות על עצמו, למרות שהוא שייך להר המור, אותה ישיבה שאלוהים יודע למה שבק לא נכנס ומפרק אותה, אבל אנחנו רואים שלא, ואני אנסה להסביר. רק לפני חודש, אוקיי? זיני פונה לאיזנקוט, לגדי איזנקוט, ואומר לו, תקשיב, יש מידע מודיעיני שרוצים לפגוע בך, כשהדגש הוא על איראן. האיראנים, אנחנו זוכרים, בפארק הירקון, היה ניסיון אפילו לחסל את בוגי, שמו מטען בפח שהוא עובר לידו. זאת אומרת, הם כן רוצים להביא איזשהו יסק של איש ביטחוני בכיר בישראל, שככה, הם יכולים להראות, הנה גם אנחנו חסלנו בכירים. אז גם זה לא מביא את זיני להגיד, אוקיי, אז אני אתן הבטחה. אבל מה שכן, הוא אישר, באותו זמן הוא לא רצה לאשר לגדי איזנקוט את ההבטחה עליו, אוקיי, איזשהו סל הבטחה, הוא לא מוכן לאשר, כי גם למבטחים של גדי אין נשקים. אין חברות שמוסמכות.
1: כי הוא לא כלום עדיין, הוא לא סמל שלטון, הוא לא עם תפקיד רשמי. בסדר, אבל
2: הוא מאוים האיראנים וקיבל עזרה מהאיראנים.
3: כמו שאתה אומר, גם בוגי מאוים מהאיראנים. כאילו, המעגל של האנשים שמאוים מהאיראנים, זה לא בהכרח המעגל שאפשר וצריך להבטח.
2: יכול להיות שרצו לעשות סל, והגיעו שלא צריך להבטח אותו. אני לא בא לפה בקטע הזה. רק במקביל, אותו זיני חותם על הבטחה של הילדים ואשתו של ראש הממשלה לשלוש שנים אחרי סיום התפקיד, שבמיאמי יהיו אנשי שבק שאנחנו נשלם עליהם גם לנה, גם רכבים, גם את המשכורת, גם את הכל, שלוש שנים אחרי שהוא יפרוש. עכשיו, אם זיני היה באמת יושב ואומר, תקשיבו, בואו, זה כסף לא שלי, כסף של המדינה, זה לא משאבים שלי, זה משאבים של השבק, אני לא יכול לפזר אותם לאיך שאתם רוצים. אוקיי, קבענו ראש ממשלה, מספיק. אבל העובדה שהוא חתם על השערוריה הזאת, שאנשי שבק, אנחנו נשלם שלוש שנים אחרי שנתניהו יפרוש, אנחנו נשלם את ההסעות, את ההבטחה, את הכל עבור יאיר נתניהו שיושב במיאמי, משסה במדינה הזאת משם. בן אדם באמת, אפס תרומה למדינת ישראל. באמת, איזה אפס תרומה? בן אדם שהוא כמעט, פעם תעברו על הציוצים שלו, אתם לא חייבים, אבל אם בא לכם, תעברו על הציוצים שלו, זה ממש שונא ישראל, כאילו, תסתכלו, שונא למדינה, זה פשוט מדהים. ואנחנו, זיני, היה מוכן לקחת את המשאבים האלה.
1: כן. אבל תגיד גם, שוב, עם כל סלידתי האישית ממנו, גם יאיר נתניהו הוא ים על ידי האיראנים.
2: אז מה, גם אני אוימתי על ידי האיראנים.
1: בסדר, אבל זה לא בדיוק אותו דבר.
2: מנכ"ל רפאל לא מאוים על ידי האיראנים.
1: לא אותו דבר.
2: ומנכ"ל אלביט לא מאוים, הוא לא מאוים על ידי שום איראנים.
1: לא היה איזשהו ניסיון לפגוע בו?
2: בואו, מה זה ניסיון? אתה יכול לעמוד ליד יאיר נתניהו לתת לו צעקה והוא יתעלף. זה לא, יש גבול. כמה אנחנו...
3: אבל קובה, אתה לא מצליח להפריד את מה שאתה חושב על יאיר נתניהו מהעניין.
1: שוב אני אומר, עם כל סלידתי, באמת זה אדם שבעיניי, לדעתי האישית, הזיק ומסב נזק באופן קבוע למדינת ישראל, אוקיי?
2: אבל הוא לא מוסד שלטון, אני לא צריך להבטח אותו, שיביאו לו מאבטחים. כמו שגדי, אגב, כמו שגדי איזנקוט לא מוכן.
1: זה נכון.
2: יש לו חברה.
1: זה נכון, זאת אומרת, למה המדינה צריכה לשלם על זה? בן של ראש ממשלה זה מאוד מלוכני להבטח אותו.
2: לא תגיד שהוא נכבה בין הקלקים, כן? הוא יושב שם ומטריף את העולם.
1: מטריף את העולם, ומבטחים ששבק עושים רוטציות במיאמי כדי להוות אותו למועדונים ולבריכה.
2: על זה אנחנו משלמים, כן?
1: בסדר, אבל... שוב, יש אבל... חוק מסודר שמפרט בדיוק מי זכאי להבטחה ומי לא זכאי להבטחה. זה לא שזיני פעל פה בניגוד לחוק.
2: בוודאי, מה זה, 3 שנים אחרי את הילדים? אין חיה כזאת. נראה לך שמישהו יבטח את הילדות של ברק או של אולמרט, ובטח 3 שנים אחרי הפרישה? אין חיה כזאת. זה המצאה שלו. אני ידעתי על זיני...
1: לא, לא, אני מדבר על ההבטחה לאייזנקוט.
2: ההבטחה לאייזנקוט. אז בסדר, אני שוב אומר, אני לא נכנס לשיקולים שלהם. אוקיי, החלטת שלו. אבל די, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה, כי... עכשיו, הוא בא בהתחלה והוא אמר, תקשיבו, זה השופט סולברג, כן, יושב ראש ועדת הבחירות, הוא זה שאמר לי לא.
4: לא, אבל הוא הבהיר את זה שזה לא סולברג, נכון?
2: לא, הוא הסביר את זה אחרי שסולברג הסביר לנו שזה לא נכון. זאת אומרת, זה היה ממש ברמה הזאת. זה היה ממש ברמה הזאת. וזה פשוט, פשוט מטורף, פשוט מטורף. לצערי, אני יצא לי לשבת עם בנט השבוע,
4: לצערי אמרת?
2: איך?
1: לצערי ישר... מה אמרת?
2: לא, לצערי לא שישבתי עם בנט, לצערי, כשישבתי עם בנט השבוע, יצא לנו לשבת, והוא טוען שהוא לא מתכוון להזיז אותו. אני חושב שדוד זיני זה יותר חמור מהמפכ"ל. באמת, המפכ"ל לא יעשה לנו מדינת ישראל נזק ולא מסוגל לעשות... תקשיבו, שבק, יש לו חוק
4: דרקוני. למה? כי יש לו יותר כוח? כן.
2: שבק, יש לו חוק... איך אתם חושבים שפתאום מוצאים את מוחמד סינואר באיזה מנהרה מתחת לבית חולים? איך הם יודעים עכשיו לאן הוא ברח? יש, קודם כל לשבק, יש חוק שבק דרקוני, מותר לו להפעיל הכל מהכל. יש לו אמצעים... משוגעים לחדירה לפרטיות. זאת אומרת, המשטרה אין לה את האמצעים של שבק. שבק יכול להחליט שהוא רוצה לדעת עלייך משהו, איפה שתטיילי, את יכולה לתועדת, מוקלטת, מואזנת, הכל. בלי להיכנס פה לכל מיני יכולות כאלה ואחרות.
4: אין לי מה להסתיר.
2: היכולת החדירה לפרטיות של שבק היא הכי אגרסיבית שיכולה להיות. ואדם כמו זיני, הוא מסוכן. אדם כמו זיני, אני ראיתי את זה באמת בשביעי או בשמיני באוקטובר, שנתניהו רצה, אני זוכר, אז פרסם את זה פה אצלכם אפילו פעם ראשונה, שנתניהו רצה להראות שהנה, יש גם אחרי הציבור של נועם טיבון, ויאיר גולן, וישראל זיו, שהם כאילו נלחמו, כן, השמאלנים שנלחמו בשבעה באוקטובר, נתניהו רץ וצייץ תמונה של זיני ליד מחבלים הרוגים, והיה שם מלא מחבלים. הוא לא היה באירוע הזה. הוא הביאו אותו, הצטלם באירוע הזה, ואז שחררו, הנה תראו, גם הוא. גם דתיים עשו את זה. הוא יצא מהבית שלו בשעה 8, משהו כזה.
4: אני לא זכרתי את זה.
1: כן, זה לא שופר
2: סלם. מסוף רמת הגולן, אוקיי? ברמת הגולן, האירוע הזה, זה חיל האוויר תקף אותם, זה היה חוליה מסג'איה, שהייתה בדרך לסדרות, וכתבם של חיל האוויר תקף אותם. והוא הסכים לעמוד, זה לא היה יוזמה שלו, הוא קראו לו והעמידו אותו שם, צילמו אותו ליד הגופות שרואים שזה תקיפה של חיל האוויר ולא ירי, והם אמרו, הנה תראו, גיבור ישראל, הוא ניתקלות.
4: וזה מתי זה היה?
2: בממש שמיניצ'י.
4: בזה התעסקו?
2: הם הוציאו דרך דובר צהל, הוציאו את זה, ואמרו לדובר צהל להוציא את זה. עכשיו העובדה, לא שזה קרה, אלא שזיני עמד, והוא לא אומר, תקשיבו, אני לא הייתי באירוע הזה. אני לא הייתי בהתקלות הזאת. זה הביזיון.
4: וגם להתעסק בדבר כזה, כמה ציני צריך להיות, עם חשיבה כאילו אסטרטגית פוליטית.
2: ממש.
4: בשמונה באוקטובר לעשות דבר כזה, זה טירוף.
3: בהנחה שהוא היה עם התובנה הפוליטית והאסטרטגית והיחצנית הזאת, ולא ביבי, כאילו אני לא...
4: לא, הוא אומר לך שציני...
3: הוא עמד להצטלם שם, הוא לא זה ששלח את זה לעיתונות, נכון? אתה אומר שזה הלשכה של נתניהו. סבבה, אז הוא אומר שביבי עשה בו שביבי.
4: נו, אז דיברתי על ביבי.
3: ביבי חד משמעית, לא, אבל קובו מביא את זה כעדות אופי לציניות של זיני.
4: מה, זה גם דבר מטורף של זיני, כאילו לבוא ולהצטלם.
1: לא, לבוא ולהגיד, ולא להגיד אחרי זה.
4: ולא להגיד שאני לא הייתי.
1: אני לא הייתי שם.
2: בדיוק.
4: בטח, זה גם העיד.
2: טוב, אתה יודע, הביאו אותו, אמרו לו, הוא לא היה בזה, למרות שבוא, אם הוא ראש השבק, אני מנסה, אתה יודע, אפשר לנסות לנחש, שצילמו אותו שם, הוא הבין מה רוצים לעשות, כן?
3: סבבה, אבל רק בוא נודה שאנחנו בעולמות של לנסות לנחש. זה כל מה ש...
1: לא, אבל גם אדם ש...
2: וכולם פרסמו, הוא יכול היה להגיד, חברים, אני לא השתתפתי בהתקלות הזאת.
3: הוא יכול היה להגיד.
1: צריך היה להגיד. מה זה?
2: צריך.
1: גם שוב, אם עושים לך בוק בשמונה באוקטובר בהתקלות, אתה לא דוגמנית.
4: ממש.
1: אתה לא הביא אותך.
2: ראיתם שאחותו רצה לפוליטיקה, ועם מי? עם נועם.
1: מפלגת נועם. כן. זה המיליה.
4: כן, לא, זה, כן, בית הגידול, מה נעשה?
2: זו המשפחה, זה האירוע, ולא רק המשפחה הזאת, אני אמרתי ואני אומר, חוזר על זה, הר המור, הרב צבי טאו, כל מי שנמצא שם הוא אדם לא טוב. זהו, אין פה, אי אפשר להחליט. כל מי ששייך להר המור, לצבי טאו, הוא אדם לא טוב, הוא יהודי לא טוב, הוא אזרח לא טוב. זה באמת, זו הישיבה המסיתה ביותר שיכול להיות במדינת ישראל. ואגב, נגד כולם, חילונים, להט"ב, אשכנזים, מה שאתם לא רוצים. אם פעם תשמעו שיעורים של הישיבה הזאת ביוטיוב, אתם לא תאמינו שהדבר הזה לא מפורק על ידי השב"כ.
1: קובו, תודה.
2: ביי,
4: תודה.
2: ביי.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
5: כביש החוף עמוס מפולג עד מכון וינגייט, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, ובדרך 70 בתמרה.
1: תודה רבה, נזכיר לכם את מצד שירי הקריוקי שלנו בערב ראש השנה. אתם מוזמנים להיכנס לאינסטגרם של אקו 99FM, לבחור את שיר הקריוקי הכי טוב, וזוכה אחד ייקח גם מיני מקרר מלא משקאות ספרינג, וגם שנה שלמה של הופעות חיות. מה, זה היה אתמול? אוי, ליל, מה קרה? זה גם וגם, אוקיי, אותו אחד, זה פרס שווה.
3: איזה טעות מחמדה.
1: טעות הפוכה, כאילו זה ממש... הייתי בהתקלות או לא הייתי בהתקלות. אז גם מקרר מלא משקאות ספרינג, וגם שנה שלמה של הופעות חיות, והמצעד, שירי הקריוקי, ישודר בתוכנית מיוחדת שלנו, בערב חג ראש השנה, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, מצעד בחסות ספרינג, חגיגה של פירות, עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, הצביעו והשפיעו, זה באינסטגרם של אקו 99FM.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אז לקחתי עוד נקניקייה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו ג'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
8: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן מאולמות התצוגה או באתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום הוצג מודיעין, כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ ג'רד קושנר פנה למנהיג חמאס חליל אל-חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, אנחנו לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
1: קושנר פונה לחליל אל-חיה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
0: סוגיית ההבטחה של ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. ראש הממשלה נתניהו פנה לראש השבת זיני והורה לו לוודא שאייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. לראש הממשלה נמסר כי השבק עושה את מהמירב ופועל על פי החוק. כתבנו המדיני ירון אברהם מזכיר כי הדברים האלו מגיעים לאחר שבשבק טענו תחילה כי החלטה בעניין נתונה בידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אולם בהמשך הודו כי ראש השבק הוא שמקבל את ההחלטה. חשש ממלחמת כנופיות וגל חיסולים בעקבות הרצח של יאניס יושייב, שנחשב למי שעמד בראש המאפיה הקווקזית. מדווחת שרון קנובליך.
2: יושייב, כבן 45 מאור עקיבא, היה היעד של ימ"ר חוף ושמון קשר לאורך השנים לאירועי ירי, השלכות רימונים והצתות, אך החשדות נגדו לא הבשילו לכתבי אישום. בפברואר האחרון הוא נעצר עם נחיתתו ממוסקבה, בעקבות מידע שלפיו תכנן לפגוע בעבריינים יריבים, ושוחרר ללא כתב אישום. החשש כעת הוא שהחיסול יגרור תגובות מצד אנשיו ויריביו, ויפתח מאבק על השליטה, שיוביל לחיסולים נוספים. בפרטי החקירה, הוטל צו איסור פרסום.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: רדיו כל רגע.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה עניינים?
2: בסדר.
1: בסדר, אני חש אחריות לשתף אתכם ולעדכן אתכם במה שקורה בעולם כוכבי הילדים.
0: אוקיי.
1: חשוב להיות עם האצבע על כל דופק, אני חושב. וכל הזמן צצים כוכבים חדשים בעולמות הילדים, כי גם אני מרגיש שקהל הילדים מאוד רגיש לשינויים בתרבות. כאילו, זה תמיד מגיע מישהו חדש שמשקף משהו חדש. וזה מעניין, זה מעניין מאוד. ויש עכשיו איזה מישהו חדש שנחשפתי אליו דרך, מן הסתם הבנות, שנחשפו דרך כזה חברות שלהן. אני לא יודע אם שמעתם עליו, קוראים לו רואיקי מצחיקי. אתם שמעתם עליו?
0: לא.
2: הוא זה כאילו שם כאילו מוכר, אבל אני לא יודעת אם זה מוכר כי זה כללי. כאילו מעולם הילדים, זה רואיקי מצחיקי.
1: זה שם שהיית מנחשת.
2: מיקי מנשמיקי, רואיקי מצחיקי.
0: יובל המבולבל.
2: יובל המבולבל, כן, זה כזה.
0: יניב המגניב, היה.
1: בדיוק. איזה יניב המגניב?
0: היה, הוא היה אחלה.
1: אז אוקיי.
2: היה המגניב.
1: אתם שמים פה את האצבע על נקודה מעניינת, כי יש ממש ז'אנרים, אוקיי? וכאילו יש את הז'אנר המתחרז. והז'אנר המתחרז זה באמת כל השמות האלה שהבאתם, והם כאילו, באספקט היותר בידורי. זה תמיד דמות, זה דמות של מישהו שהוא קצת מתיילד, וזה כאילו, זה לא, אין פה איזה יומרה אומנותית, כמו נניח אצל כזה פאר טאסי לילדים, או הכבש ה-16, אלא זה ממש, התכלית היא לבדר ילדים, which is fine, כי אנחנו כאילו אוהבים שיש גם וגם וגם וגם.
2: צריך שיהיה מי שעשה את זה.
1: כן, לא, וגם כאילו, גם בידור זה חשוב. כאילו,
0: אגב, זה ממש חשוב. סליחה, כוכבית. מצליחים באמת אלה שיש גם עוד משהו כאילו מעבר לדבר.
1: יפה. כן. עכשיו, לרואיקי מצחיקי יש אג'נדה מאוד ברורה מההתחלה, שהוא סביב כושר. יש לו כזה תואר ראשון, ממש בדקתי באתר שלו עכשיו, יש לו תואר ראשון, אני חושב, בווינגייט, ותואר שני בחינוך לבריאות, או משהו, כאילו הוא ממש...
2: והוא לוקס מקסר.
1: זה הקטע שלו. כן, הוא לוקס מקסר, אפשר להגיד. וכאילו כל השירים שלו, הם נועדו להזיז את הגוף, וכאילו, וקומו, ואיזה ראש, כתפיים, כאילו ממש עושה את כל הזה.
2: עמיתי מצחיקי? איך קוראים לך?
1: רואיקי.
0: רואיקי מצחיקי.
2: סליחה, רואיקי מצחיקי? אבל זה לא טועם.
1: עמיתי הוא מצמיתי.
2: סליחה, נכון, לא, סליחה, אבל לא, רואיקי מצחיקי, אבל הקטע שלו זה בכלל...
1: סופר מבלבל, ספורט. את צודקת, גם אותי זה בלבל.
2: הייתי חשבתי שזה יהיה להיות מצחיקי.
1: אז אני חושב שהמחשבה מאחורי זה הייתה, אם יקראו לי אושר כושר, אז זה יהיה יותר מדי on the nose, אבל נכון. אם אני אביא את זה דרך המצחיקי, והוא גם באמת, השירים הם כאילו הם מצחיקים.
0: כן.
1: אז זה יהיה יותר קל להחליק את זה בגרון. עכשיו, אני נחשפתי השבוע לשיר חדש, הוא לא היה חדש, הוא חדש בשבילי,
0: כן.
1: של רואיקי מצחיקי, שקצת חורג מהאג'נדה, לאג'נדה אחרת, ואני כאילו לא יודע מה אני חושב על זה, אני מודה שזה מעניין אותי, אפשר לשמוע רגע כמה רגעים מזה? לשיר קוראים, או שיר העצמה, או שיר העצמה.
3: לך לשחק.
4: כן, כן, לך שחק.
3: כן, לך שחק.
4: לך תשחק.
5: טוב, אני הולך שחק. אך, קיבלתי מכה בציפורת.
2: כולם רואיקי?
1: הוא משחק את כולם לדעת.
5: אמא.
3: מה?
5: קיבלתי מכה.
3: אז מה?
5: אבא.
4: מה?
5: קיבלתי מכה.
4: אז מה?
1: אוקיי.
5: סבתא.
1: אתם יכולים להבין את הכיוון. זה הולך לשם, אבל חכו רגע.
2: איזו הזנחה.
1: יש את הפזמון.
0: זה גזלות.
4: אז מה? מה קרה? נשברה לך כערה, נשרפה לך הנורה, הדביקו אותך אל התקרה, מה קרה?
1: כלומר, יש פה ניסיון, קודם כל זה מתחיל באזמן. ואז כאילו לתאר את זה בצורה מצחיקה, כאמור, על הרואיקי מצחיקי של הדבר, שבא להגיד, אוקיי, פרופורציה. עכשיו, על פניו, ברגע הראשון, זה מרגיש קצת ספרטני. כי כאילו, האם אנחנו מחנכים את ילדינו להדחיק את הכאב שלהם, וכדי שהם יוכלו לגדול ולהיות חיילים יותר טובים ולהגן על המדינה?
2: כן.
1: ככה זה מרגיש. כן. אבל אז, וגם הוא ממש כותב בדסקריפשן, חכו עד לסוף השיר. בסוף השיר, יש כאילו דיאלוג של הילד עם אבא, והוא שואל אותו, אבא, זה אומר שאסור לבכות בכלל? ואבא צוחק מעצם השאלה ואומר, בטח שמותר לבכות, ולפעמים זה גם משחרר. אבל לא מכל שטות נמרחים כמו טוט. ואני חייב להגיד שאני גם קצת מבין את הרעיון, כי גם התרבות שלנו היא אמנם ספרטנית, אבל היא גם מאוד מאוד קורבנית. וזה גם משהו שהייתי שמח שיהיה חינוך מהגיל הרך, שאומר, כן, יש דברים שמצדיקים בכי, ויש דברים שאתה גם יכול פשוט להתמודד איתם.
2: להתמודד בזה שיש דברים גרועים יותר, ולחשוב שיכול להיות דברים גרועים יותר. זה מה שהוא מציע.
1: כן, כן, כי אם קיבלת מכה בציפורן, שזאת הדוגמה.
2: לפחות לא קיבלת טיל מאיראן בראש.
1: אוקיי, וגם לא קיבלת...
2: זה מה ש...
1: וגם לא קיבלת מכה חזקה. כאילו, וגם לא... וגם... אתה יכול למקסם... את ה... פשוט נורא קשה לי להתרכז עם הדמויות ברקע.
2: עם הבנגר הזה.
0: הסבא, הסבא פה זה...
1: הסבא מטורף. הסבא זה...
0: נשרפה לך הנורה, מה אתה כאילו... הסבא הוא הכי קשור.
1: זה תמיד סבא, אבל בטח, אני הלכתי ברגל מסוריה, מה אתה גדול?
0: נשברה לך הקערה, נשרפה לך הנורה. יש לך מהאף שערה?
1: אני נשוי מגיל 14, מה אתה בוכה?
0: אז מה כל כך נורא? לא מכל שטות נמרחים כמו תות.
1: כן. וכן, לא מכל שטות נמרחים כמו תות, ואם, לא יודע מה, הנה, לחבר את זה לדיון הקודם, לא קראו להדיח את עדן מ-The Voice, ולא סותמים לנו את הפה כל פעם שלא מסכימים איתנו.
2: לא, אבל הילד כן קיבל מכה.
1: נכון, אז
2: מה? אתה מבין? לא, אבל זה תלוי, מה זה אז מה? זה תלוי, אתה תגיד
1: לילדים לך, אז מה? אני לא אגיד לילדות שלי אז מה? אני לא אגיד להן אז מה. אני לא אגיד להן אז מה, אבל אני גם לא כן,
2: אתה לא תיכנס להיסטריה סביב הדבר. יש איפשהו אמצע, זה לא, אז מה זה? זה מסוכן. זו הזנחה.
1: Is it though?
0: Is it. It is.
2: בטח.
0: זה, אני, תראה, הסיפור הזה של ילד מקבל מכה ואיך מגיבים אליו, זה ממש כאילו נושא בהורות.
1: זה עולם, זה עולם.
0: שגם באמת כפני הדור, פני הגישה לדבר הזה. יש כאילו את המטורף. שנגיד אם ילד קיבל מכה מהשולחן, מרביצים לשולחן.
1: בטח, ככה אני גדלתי. ברור?
0: בבקשה.
1: אני, הרעיתים בבית שלי, חיו באימה.
0: זה כאילו נראה לי מטורף ואלים, כאילו מה אתה מחזיר לשולחן? הרי השולחן גם לא עשה את זה בכוונה. אם נפלת מהכיסא, אין מה להרביץ לכיסא, או קיבלת מכה מהנדנדה בגינה, מה אתה מרביץ לנדנדה? מה אתה מלמד את הילד שלך להחזיר לעצם חפץ שמן הסתם גם שום דבר לא עשה דבר אקטיבי כדי לפגוע בך?
1: ברור.
0: קוראים דברים, אוקיי?
1: זה מאוד חשוב גם לדעת את זה.
0: נכון. לא, אז אני אומר זה...
1: לא כל פגיעה בך היא מכוונת.
0: זה דבר אחד מטורף. משפט שתיים, שהוא כאילו באזורים של האזמה, שהילד בוכה, לא קרה כלום.
1: זה גם גרוע מאוד.
0: אבל זה כמו אזמה.
1: זה לא כמו אזמה.
0: זה אולי נוטש אחד... יותר מהזמה, אבל הזמה יותר קרוב אליו מאשר אל הדבר הסביר. כי ברגע שאתה אומר לא קרה כלום...
1: אתה מבטל.
0: אתה מבטל, והילד מרגיש שקרה. לילד כואב, הוא לא סתם בוכה כמו... ונמרח כמו תות, כפי שכתוב פה ברואי כי מצחיק. לילד קרה משהו. לילד כואב. ברגע שאתה אומר לו, אז מה? או לא קרה כלום, אתה כאילו... גורם לו כאילו לבטל, זו תחושה איומה פנימית, כי אני כואב לי ברמה שבא לי לבכות, ואבא שלי או אמא שלי אומרים לי לא קרה כלום, אבל כן קרה, אני יודע שקרה, אני מרגיש שקרה. המערכות הנוירוניות במוח שלי משדרות כאב.
1: נכון.
0: אז למה להגיד לי לא קרה כלום?
2: רואי כי מצחיק, מגדל עכשיו מלא גברים רעילים.
0: כן.
2: לעתיד, כן, שבאמת לא יכולים אחרי זה להגיד שכואב להם, לא יכולים להודות ברגשות שלהם.
0: אני חי על הקאסט של האח הגדול 2030.
1: אבל הוא ביקש בדסקריפשן שתשמעו עד סוף השיר, כי גם... כן. שוב, אני כן חושב שיש פה... רצון למסר שהוא כן יואנסי, זה לא הטירוף הזה של לא קרה כלום, אצלנו לא בוכים, זה לא זה. זה גם לתת לילד כלי שמאפשר לו, כאילו לשאול את עצמו בכנות, מתי זה כאב שמצדיק בכי, ומתי זה כאב שלא מצדיק בכי. עכשיו, המילה מצדיק ובכי,
0: אני
1: מבין שהקשר ביניהן הוא רופף, בסדר? אני מבין את זה לגמרי. מסכים שאולי זאת אחריות גדולה מדי לתת לילד להחליט בעצמו, אוקיי? אבל אולי גם לא. ואולי גם...
0: תראה, זה כאב. קודם כל, כאב זה דבר מאוד סובייקטיבי. אני גם לא, בוודאי, לא בגישה של כל איזה מכה קלה עכשיו לעשות דרמה, אמבולנסים, חיבור.
1: לא, או להרביץ לרעיתים.
0: בוא נלך, נקנה עכשיו ממתק כדי לחפות על הכאב.
2: כן, אבל שכאילו מתחילים לפקוט יחד. נכון. לא, אפשר באמת...
0: נכון, אלה מתחילים לפקוט. נכון. זה מטורף.
2: לא, זה לא בסדר.
1: אז אני אומר, יש פה.
0: אבל להגיד, אז מה, אז... זה ממש לזלזל במה שקרה לילד.
2: לגמרי.
1: ופה אני מסכים איתכם, ולכן גם השיר הזה קפץ לי על הרדאר. כי כאילו כן. הבנתי את המסר, הבנתי את הרעיון, אפילו חיבדתי את הרצון למשהו מורכב. המילה אז מה... קצת צורמת לי, ועובדה שאני לא אגיד כזה דבר לבנות שלו בחיים.
0: המבחן בסופו של דבר, אם אתה תגיד את זה לבנות שלך או לא. וכיוון שאני מכיר אותך כבר מספיק שנים כדי לדעת, שמה שאתה לא אוהב זה בכיינים. בכיינים ומתקרבנים.
1: מתקרבנים.
0: וזה בדיוק, עכשיו הילד שהוא כואב לו, הוא לא מתקרבן. הוא לא מתקרבן, הוא באמת כואב לו והוא בוכה.
1: אבל האם יש ילד, אני לא יודע על הילד הספציפי הזה, קיבל מכה בציפורת. האם אנחנו גם נתקלים בתופעות של, וזה אנושי, כן? ילדים ובני אדם בוגרים, שכן מתקרבנים?
0: בטח.
1: כן.
0: וגם ילד לומד שהרבה פעמים מבכי יש לו רווח משני. שאם נגיד הוא יפקה מספיק חזק, זה סבבה.
1: לא, זה לא זאת, אף זאת כל ה... החברה שלנו מתחילה להתארגן סביב הרעיון הזה שהמניפולציות הרגשיות האלה עובדות. ושוב, כאילו, אני מחבר את זה לדיון על ביבי. זה בדיוק זה. זה מניפולציות רגשיות של קורבנות שעובדות על כולנו. וזה כן בעייתי מבחינתי. האם רואי כי מצחיק הוא זה שצריך לרפא את החברה שלנו מהדבר הזה? אולי זה הגיבור שאנחנו...
0: אגב, החברה שלנו חולה בדבר הזה, כאילו, זה מעגלי, אפילו אם נלך, אפרופו, לא מכל שטות נמרחים כמו טוט, אם אני חוזר טוט, זה אוטומטית מקפיץ לי את האריה שאהב טוט, של תרצה אתה. שמה בסוף, איך זה נגמר, אחרי שעובר לו כאילו מהטוט, שהוא לא בוכה ולא מתנהג כמו טיפש.
1: שזה השורה שאני תמיד מצנזר בספר. נכון, נכון, נכון.
0: אגב, אל תצנזר. זה חלק מהקנון הישראלי, מי שמך?
1: עזוב, אתה יודע כמה אני עוד רופף לעומת הצנזורה שלי, אתה יודע איך לי את קוראת ספרים? פעם היה הסוף, כאילו לא עובר אותה.
0: אבל גם כאילו, אני חושב שדווקא להקריא את זה לילד, זה אומר לו, תראה, יש גם כזה. זאת אומרת, ברור שהילדות שלך לא יקבלו את הוא לא בוכה ולא מתנהג כמו טיפש, אלא זה כן נותן למבט, רגע, יש גם את ההתנהגות הזאת, שלשמחתי אני לא חובה אותה, אני כבר אוטומטית מתעוררים אצלי רגשות שליליים, אז אני יודע לא להתנהג.
1: נכון, עצם זה שחשפתי אותה, זה לא מתן לגיטימציה. אבל זה שוב, זה תמיד שאלה.
0: וזה גם אחלה סוף.
1: לא, זה ספר פצצה. זה אחד הספרים הטובים.
2: אני הרבה פעמים חושבת על זה דווקא בהקשר של משכך כאבים. נכון, פה בארץ הולכים לבית מרקחת וזה, יש משכך כאבים. בחול, איך זה נקרא?
0: פיין קילר.
2: פיין קילר.
0: נכון, הורג כאבים, רוצח כאבים.
2: כן, כאילו הדחקה מוחלטת מהדבר. ודווקא המשכך כאב זה בדיוק האמצע הזה, שהוא כאילו נכון, יש כאב, צריך להחליש את העוצמות שלו, זה נורא נורא דווקא באמת מאוד מאוד ישראלי, כך מרגיש לי.
0: בקיצור, עלינו פה על משהו, צריך רק למצוא שם פרטי שמתחרז עם משכך, ויש לנו את...
2: וואי.
0: אין.
2: שך?
0: השך המשחרר.
2: לא, לא אצליח.
1: לא, רגע, אולי מהלחש? אולי משהו עם מהלחש?
0: נשמע קריפי.
1: כן, נכון.
0: כי זה כאילו אוטומטית
1: נכון,
0: כזה.
1: נכון, הוא מרדים את הילדים. בדיוק. כן, לא טוב.
2: כן.
1: לא טוב.
2: וואי, משקר.
0: אין. בגלל זה אין, בגלל זה אנחנו חברה דפוקה.
1: זה הבעיה שלנו. זו הבעיה הישראלית.

אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש 4 כבר עמוס בגמר ועד גבעת שמואל בצומת עין המפרץ, בצומת אקו מזרח, בדרך 40, בדרך 40 מילות הצומת אלאל, ובדרך 41 בנמל אשדוד עד נרגלים.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם ממרח פטיבר. עכשיו מותר להביא לכיתה ממרח פטיבר של על הלחם, עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, אז גם בכיתות עם ילדים שיש להם אלרגיות, אפשר להביא כריך ממרח פטיבר, מתוק וטעים, בלי חשש לסכנה, ולסכן אחרים, וזה גם עומד בדרישות משרד החינוך, יש טעם קלאסי או שוקולד, ואפילו עכשיו, לקראת החזרה לשנת הלימודים, ממרח פטיבר חום בטעם כדורי שוקולד. אז אתם מספרים לנו הבוקר, מה הייתם בבית הספר? כאילו, ומה הסיפור מאחור הזה כמובן? הכי מיוחדים, הכי מוזרים, הכי מרדנים, הכי שוגעים, הכי לא בבית הספר.
3: אתם יודעים למה התרגשתי מקודם כשיואב סיפר שסבא שלו היה ראש העיר? כי כשנתת את הקריאה לפעולה בשעה הראשונה, ממש נזכרתי שכשהייתי ילד, וגרתי ברעננה, כל כך הרצתי את זאב ביאלסקי, ראש העירייה. פשוט הייתי מטורף עליו, אני לא יודע למה, אבל ברמה שכשלמדתי תכנות, הדבר הראשון שעשיתי היה מין כאילו תוכנה כזאת, שכתוב האם זאב ביאלסקי הוא ראש העיר הכי טוב בעולם, ויש כפתור של כן וכפתור שלא, ואם אתה מנסה להגיע עם האכבר לכפתור שלו, הוא זורק אותך הצידה. כי זה לא הגיוני שמישהו ירצה ללחוץ לו על השאלה האם זאב ביאלסקי. תקשיבו,
4: זה... אבל כן, נכון שראשי עיר, כאילו, אפשר לאהוב אותם, זה לא כמו ראש ממשלה שזה נכון.
3: כי אתה גם פוגש אותו ברחוב.
4: יש מצב שזה האפקט. כן, כן.
3: אתה פוגש אותו ברחוב, הוא זוכר שמות של אנשים, זה מטורף, זה מטורף.
1: אני מודה שאף פעם לא היה לי יחס לאיזה ראש מועצה או עיר בקריית אונו, כאילו שהוא...
3: מי הראש העיר כשהיית
4: ילד? מה, אתה לא זוכר?
1: וואו, אני זוכר אביגדור ורשה אחד. יש גם איזה סוג של... לא משנה.
4: לי יש...
1: וואו, אני לא זוכר.
4: אתה לא זוכר?
1: לא, לא, לא.
3: אבל הוא לא היה מיתולוגי כזה של העיר.
4: זהו, לנו היה יוסי שבו, שהיה לי איזה מיינדפאק לא מזמן, אני נסעתי כזה לנס ציונה בסוף שבוע, ופתאום ראיתי שכאילו עושים מין שכונה.
1: על שמו?
4: כן, יוסי שבו, וזה כזה מוזר, כאילו, כן. ואני זוכרת שגם הוא היה סגן ראש העיר, צחי ברוורמן. צחי ברוורמן שלנו, כן? עכשיו, כאילו, אני זוכרת שתמיד בתור ילדה נורא נורא פחדתי ממנו. הוא היה כאילו מפחיד, הוא היה מנהל... כן, נחל התרבות, הוא היה מנהל נחל התרבות. עכשיו, זה קטע שכאילו הנבל הפרטי שלי גדל להיות הנבל גם של כל המדינה. אתם מבינים? ואז כאילו, ואז לכו תגידו לי שאני לא דמות ראשית.
1: מטורף.
4: אני דמות ראשית, מה זאת אומרת?
1: נכון. היה גם מישהו כאילו שהיה עם בין לדן בגן, כן? והוא היה מרביץ לו בגן.
4: נכון!
1: כן, והוא יום אחד גדל להיות זה.
4: אשכרה.
3: אולי היה גם מישהו שהרביץ לבין לדן בגן.
1: כן.
3: ואז תחשבו עם איזה תודעה הוא מסתובב.
1: וואו, שהוא יכול כאילו...
3: או שהוא היה צריך להרביץ לו יותר, או שהוא היה צריך להרביץ לו פחות. אבל המידה שבה הוא הרביץ לו היא בטוח...
4: כן, לא הילה לאף אחד.
3: לא.
1: אני חושב כשבין לדן חזר הביתה מהגן אחרי שהוא קיבל מכות, אמא שלו אמרה לו, אז מה?
3: בדיוק.
1: 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99. תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום יהיה בהיר עם עלייה בטמפרטורות. ההתחממות יימשך גם מחר. מזג האוויר ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה לפחות עד לסוף השבוע.
8: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: מתכוננים לשנת הלימודים. בחסות, ממרח פטיבר בסימון הירוק החדש של על הלחם. מותר להביא לכיתה. מעכשיו, ממרח הפטיבר של על הלחם בסימון הירוק החדש בלבד, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב, ולכן מותר להביא ולענות ממנו במסגרות החינוך.

0: חום בטעם כדורי שוקולד. זה ממרח השוקולד היחיד היום למעשה על בסיס פטיבר, ללא רכיבי חלב או אגוזים, ועם טעם עשיר ומפנק. זה גם אפשר להביא לכיתה, זה לא פוגע בילדים אחרים שיש להם אלרגיות. ספרי בבקשה, מאיה, מה את היית בבית ספר? מה את הכי היית בבית ספר?
1: תודה רבה, אני אוהבת אתכם מאוד.
0: תודה רבה לך.
1: הייתי סוג של, גם היה לי חשוב שיהיה צדק, אבל גם בעיקר הבנתי את הקטע שבגלל שהייתי תלמידה טובה, אז ידעתי שאני יכולה לדבר אל המורים. ואז בעצם מה שקרה שהחברים שלי היו מסתבכים, אז הייתי כל מיני מוצאת רעיונות יצירתיים, בשביל שסוג של לקבל עונש שהוא אחר.
0: לחלץ אותם בעונש?
1: כן, נניח שלחו אותם להירשם, אני זוכרת את זה ממש, שיעור היסטוריה לדעתי זה היה. ואז בעצם אמרתי, תקשיבי, בואי ניישם את השיעור עצמו, ושהם ילמדו את החומר, ונעשה הצגה, ונחזור לכיתה. היא אמרה לי, וואלה, רעיון נחמד, ועשינו הצגה.
2: שזה בא ממך, מה היה? כזה?
1: כן, ואז הם שעשע, כן. זה היה מאוד משעשע. ועשינו הצגה וחזרנו לה, כאילו, הכנו את ההצגה, הם גם אמרו לי, מה, אנחנו לא מכירים אבל את החומר. אמרתי, בסדר, אני יודעת על מה היה השיעור והשיעור הקודם, תזרמו איתי, יהיה מצחיק.
3: אבל מאיפה היה הצורך שלך, כאילו, לחלץ אותם? מבינה מה אני שואל?
1: כי הרבה פעמים הרגשתי שסתם יש אנשים שהמורים סתם היו מוציאים החוצה. סתם היו מוציאים החוצה. מסוג של... הם יודעים שהם תלמידים טובים ושהם ילמדו את החומר בסוף, אבל הם קצת מפריעים בשיעור וכזה. והיו לנו לא מעט, כאילו, הכרתי לא מעט כאלה, וזה מאוד הפריע לי שכאילו מפספסים אותם. במקום לתפוס את הריכוז שלהם,
0: כן.
1: אז בעצם אתם כועסים עליהם כי הם לא היו בריכוז, ואז שולחים אותם להירשם. אז אם תתפסו להם את הריכוז ותלמדו אותם בצורה יצירתית, זה יקרה.
0: יפה, זה מאוד חברים מצידך, כן.
1: זה משעשע, אני ראיתי זה יותר כבוא נעשה הצגה יהיה צחוקים, ובאמת זה, וגם עם אנשים שהיו, הם היו איתי בתנועת נוער, אז ידעתי שהם יזגמו ושיהיה אחלה הצגה, ובאמת היה מאוד מצחיק.
2: ומה את עושה היום?
1: היום אני במערכות מידע.
3: קלאסי, קלאסי.
1: אני תמיד אמרתי להם שאני אגיע להיות עורך הדין והקטע שלי.
2: בדיוק, קלאסיקה.
1: כן, כן. תמיד חשבתי שזה מה שאמרתי להם, בסוף אתם תביאו אותי לשם, כי גם בתנועת נוער, אבל בתנועת נוער זה אפילו יותר קשוח, כי הם היו עושים דברים שאסור, ואז הייתי כאילו צריכה להחליט אם אני נותן, כאילו אמרו לי או שתתני את העונש, או שמישהו אחר ייתן את העונש.
3: מבינה, בגלל זה אני שואל, כי יש לי איזה מין תחושה כזאת שזה יותר בשבילך מאשר בשבילם.
0: גם.
1: זה תמיד נכון על כל דבר. גם אתה הולך לדרך, אתה עושה את זה קודם בשבילך, ואחרי זה בשביל מישהו
0: אחר. אבל לפחות אתה עוזר לאחרים על הדרך. יש הרבה, רוב הדברים שאנשים עושים בשבילם הם בשבילם.
3: כן.
0: תודה רבה, מאיה.
2: תודה, מאיה.
0: ביי. אריאל, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
3: היי, אריאל.
0: מה קורה?
4: בסדר, מה איתכם? איך אתם?
0: בסדר, אריאל. תודה, ספרי. מה את היית הכי בבית ספר?
4: קודם כל, הייתי אנדרדוג רציני, ובשילוב של ילדה תכונה מאוד. אז ככה, כאילו...
2: איך זה לא מסתדר בדרך כלל, האנדרדוג עם התכונה? כי אם התכונה, את כאילו מגיעה לאיזשהו, קודם כל, מעמד סבבה. כאילו, את אף פעם לא מתחילה ממש מלמטה. את יכולה להיות באמצע. מתחילה מהאמצע.
4: בעיקרון זה מה שהציל אותי בסוף, כאילו. אבל אני פשוט מקריית גת, אז אף פעם לא הייתי כאילו, הייתי אוף זר בנוף. אז...
0: רגע, גדלת, זאת אומרת, התיכון שבו למדת הוא בקריית גת.
4: כן.
0: ושם את אומרת, באת ממשפחה עשירה?
4: כן. אבל כאילו, הייתי, שמעתי מוזיקה אחרת, התלבשתי אחרת, הייתי, כאילו, לא יצאתי מהבית יותר מדי, לא... בגדול הייתי פשוט שונה מאוד. היו קוראים לי זאב בודד,
2: מה, בבית ספר. רגע, כן. אבל מה זה אומר אחרת? איזה מוזיקה שמעת לעומת כולם?
4: הייתי שומעת כזה, לד זפלין וקולד פליי וכל מיני... בקריית גת, כאילו, אם אתה לא שומע מוזיקה כבדה, סתם, אייל גולן, דברים כאלה, אז אתה לא... זה ההמנון של העיר בגדול, אייל גולן.
0: כן. ו...
3: כאילו...
0: ואיך...

0: ואוקיי, ובבקשה.
1: לא, אז בכיתה ב' ישבתי כזה בכיתה, והמורה חילקה לכולם מילון כיס אריאל. ואז כשהמילון הגיע אליי, צחקתי עם איזה חברה שישבה לידי, והמילון נפל על הרצפה, ואז המורה התעצבנה ואמרה לי מול כולם, מה נראה לך שזה המילון של אבא שלך? אז אמרתי לה, כן, זה גם על שמי, וכאילו, זה באמת, יש לנו הוצאת ספרים.
2: אני לא יכולה. אני לא יכולה.
3: איזה יופי.
0: נו, רגע, רגע.
1: וכאילו, היא ממש כעסה עליי, שלחה אותי למנהלת, ואז כאילו אמרתי לה, אבל זה באמת מילון על שמי. וכאילו, אבא שלי יש לו הוצאת ספרים, וזה מילון שהוא על שמי.
0: מילון אריאל זה על שמך?
1: כן.
2: באמת דיברתי.
0: כן.
3: ועוד לא פגשתם את אחותי בריטניקה.
1: כן, אז זה היה כאילו אחד הסיפורים הגדולים של חיי.
0: זה אדיר,
3: זה מטורף.
1: כן. ואחרי שכמובן הם ביררו וזה, אז היא ממש התנצלה מול כל הכיתה ו... וזהו,
0: הקדישו לך שיר של אייל גולן.
1: כן, אבל גם כאילו במועצת תלמידים אבא שלי שיחד את הילדים שם, שאם הם יצביעו לי אז אני, אז כאילו הוא יארגן טיול ג'יפי. בקיצור, ככה זה ככה נבנו החיים החברתיים שלי.
0: וואו.
1: כן.
0: והיום מה קורה?
1: לא, היום אני בסדר. היום אני גם עובדת בהוצאת ספרים. אני גם עובדת
0: באותה הוצאה, כאילו, של המשפחה? איזה רב מחר?
1: זה ספר ילדים, לילה טוב לפלפילון.
0: מה, זה לא קלאסיקה כזאת? או שלא?
1: לא, עכשיו היא יצאה לפני כמה חודשים.
2: לא, יש את פלפילון ארוך.
1: כן.
3: זה לא אותו פלפילון.
1: כן, גם אבא שלי הוא בן אדם כזה מאוד, כאילו, יש לו הצעת ספרים, אבל הוא בן אדם מאוד מאוד מסחרי, והוא אומר לי... תכתבי על פילים, פילים זה עובד.
3: הילדים אוהבים פילים. מדהים.
0: רגע, את כתבת את לילה טוב לפלפילון?
1: כן, כן, יש לי כמה ספרים.
0: זה לא כאילו שעכשיו שאת אומרת, יש לי זה כאילו בהוצאה, יש לכם עכשיו להעיר.
3: אני גם הבנתי את זה ככה.
1: זה הוצאה גדולה, אנחנו שותפים בסטימצקי, אנחנו... אז כרגע הספרים שלי כאילו הם בסטימצקי, בצומת, הם... אז לילה טוב לפלפילון.
0: הנה, אריאל חמו, מת אריאל חמו.
3: יאללה.
0: וואו.
3: שנייה.
2: הוא עוסק בפלפילון הקטן, שמנסה להירדם לבדו במיטה בלילה, ומגלה שאבא תמיד קרוב בלב. זה גם אבא המליץ? אבא זה תמיד טוב.
3: תגיד שאבא יצא טוב, והילדים אוהבים פילים.
1: זה ככה.
3: מי יאיר את הקריחה?
1: זה באמת נכון, זה מטורף.
0: שמה?
1: כאילו, קודם כל, ההון הראשוני שלו היה לעשות ספרים של תמונה של בננה וכתוב בננה. או תות.
3: קראתי את זה, האמת.
0: אבל זה באמת...
2: הייתי בבוקלאב על זה.
1: ים בכסף.
0: זה הקנייה של מיומנויות קריאה בסיסיות. זה כאילו, בוא, לא צריך לזלזל בזה. בטח שזה הלחם שלך.
1: אבל הוא הראשון שעשה את זה בארץ.
0: יפה, אחלה יזם.
1: כן, לא, הוא...
3: אני פשוט כל כך נהנה ממישהי שאומרת בכנות איך אומנות נוצרת. כאילו, אבא שלי אמר שפילים זה מה שהולך. אז כתבתי ספר על פילים והוא רב מחר עכשיו.
0: זה גם חיה ניטרלית כזאת, כאילו, אין לה איזה תכונות של טורף נגיד, או משהו שמקושר עם איזה משהו אחר פיל, זה כאילו ממש...
3: היא גם חיה...
1: אבל זה באמת נכון, וזה באמת עובד. כאילו, זה באמת באמת נכון.
0: אז יש כבר פלפילון 2 כזה? מה
3: לה כאן?
1: אני רואה שעכשיו מדפיסים עוד מהדורה.
0: וואו. יאו,
3: תקשיבי, טיל.
0: כמה זה מהדורה בילדים?
1: 2000.
0: וואו, זאת אומרת 2000 איש קנו את הספר שאת כתבת, לילה טוב לפלפילון. תגידי, אם בתור מומחית לתחום, פשוט בהמשך למה שדיברנו קודם, כן? אם ילד מקבל מכה, מה הפלפילון היה אומר לו? היה אומר לו 4 אפשרויות. לא קרה כלום, תרביץ לכיסא, אז מה? או בוא נזמין אמבולנס? או משהו אחר.
1: לא, אם זה אבא שלי, כאילו, אומר לי לכתוב את זה, אז הוא אומר, כאילו, לא קרה כלום.
3: לא קרה כלום. אז אבא שלך הוא מחמירים.
0: כן.
1: כן. אתם כבר הבנתם את הדמות, זה כזה.
3: אני רק התחלתי להבין את הדמות.
1: לא, זה טוני סופרנו של ההוצאות.
0: של קריית גת. שהיא ניו ג'רזי, כידוע של... טוב, אריאל.
3: אריאל, תודה.
0: תודה רבה.
2: אריאל.
1: תודה לכם.
0: ביי, בוקר טוב לפלפילון. ונחלק בין אריאל ומאיה, נכון? שתיהן מהממות.
3: מה מאיה סיפרה?
0: כבר לא זוכר. שהייתה ממציאה משחקים עם המורים כדי לחלץ את החברים שלהם מעונשים. אז יאללה, אז 600 שקלים לכל אחת, וזה מתנת ממרח פטיבר שעכשיו מותר להביא לכיתה. ממרח פטיבר של על הלחם עם הסימון הירוק החדש, מיוצר ללא חשש בוטנים, אגוזים או חלב. לכן גם בכיתות שבהן יש ילדים עם אלרגיות אפשר להביא כריך עם ממרח פטיבר מתוק וטעים ללא חשש ולסכן אחרים. המוצר עומד בדרישות משרד החינוך, להשיג בטעם קלאסי או שוקולד או כדורי שוקולד.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גיליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס מגן רובד גבעת שמואל בצומת עין המפרץ, בכביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך 5 בקסם עד הכפר הירוק, וגם במורשה לבאים מכל הכיוונים, ודרך 40 מילות הצומת אלעל.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
12: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
13: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
15: שומעת?

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: משתלם לדעת יותר, בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות.
2: בוקר טוב, יוטב קוסטיקה, מור בית השקעות, מעניינים.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: מה קורה, יוטב?
5: היי, יוטב.
3: מצוין, מצוין, הכל טוב, תודה. טוב, היום אני רוצה לדבר על האימפריה הכלכלית הגדולה ביותר בעולם, הלא היא ארצות הברית, אבל דווקא במובן קצת יותר אפור, שזה החוב שלה. החוב שלה...
5: החובות של אחרים, זה נחמד.
3: כן, חובות בקטנה, 40 טריליון דולר, חצה שבוע, זה באמת סכום שהוא עצום, עצום, עצום, אבל כמובן שהסכום הוא לא הסיפור, אבל... לפני שבכלל מתחילים לדבר על איך הגענו לשם ומה המשמעויות, אבל בסוף כולם מבינים שזה בעיה שהיא לא רק בעיה של האמריקאים, כן? כי זה בעיה ממש של כל העולם. כי תחשבו על זה שארצות הברית, שכל המשקיעים בעולם על מה הם מסתכלים, מה נכס הבסיס של המערכת הפיננסית זה, א' זה דולר, וב' זה איגרת חוב של ארצות הברית. היא ממש נחשבת ה-safe haven, המקום הבטוח, וכשנגיד בנקים צריכים לתמחר משכנתאות, ושהם קרנות פנסיה, בנקים מרכזיים בעולם רוצים להחנות את הכסף שלהם, הם שמים את זה באגף של ממשלת ארצות הברית, ולכן יש איזו משמעות אדירה, אגב, גם לישראל, אבל נגיע לזה בהמשך. והסיבה שאני מדבר על זה, זה שקודם כל, כמו שאמרתי, יש פה חצייה של איזשהו רץ היסטורי, באמת החוב האמריקאי לא מפסיק לעלות, אבסולוטית, אבל גם התשואות, זאת אומרת, אם היום אני בא ומלווה לארצות הברית, אגח לעשר שנים, כמה היא תשלם לי? אתם רוצים להאריך בערך? זה קשה קצת, אבל...
2: באחוזים?
3: 4.7% צועה.
4: באתי להגיד 5%. חבל, הייתם
3: אותו לרגע. כן, 30 שנה אנחנו 5.3% צועה. זה רמות יחסית מאוד מאוד גבוהות. עכשיו, כשארצות הברית נמצאת ברמה כל כך גבוהה, אז תחשבו, כל המדינות בעולם הם סוג של הבנצ'מרק בארצות הברית, כנ"ל ישראל. זאת אומרת, כל הריבית כל כך גבוהה. עכשיו,
2: רגע, אבל תסביר בדיוק מה זה.
4: כן, ומה הקשר בין האגח לבין החוב?
3: אוקיי, אגח זה ממש הלוואה לכל דבר, כמו שאני עכשיו, אתם לוקחים משכנתה, אני לוקח הלוואה לכל מטרה, גם מדינות בעצם מלוות מקרנות פנסיה, מדינות אחרות בעולם, משקיעים פרטיים, חוב, אוקיי, ככל שרמת הסיכון גבוהה יותר, ריבית גבוהה יותר, איך מודדים סיכון, זה מאוד רחב, אבל בסוף קחו את יוון ב-2011, קחו את שוויץ היום, אז זה שנייה, אני מניח שזה מספיק מחדד את הנקודה.
5: כן, זה בלבל אותי יותר.
2: מה שאתה אומר שגם מדינות, זה קצת קשה לנו לתפוס את זה ברמה קונספטואלית אפילו, שגם מדינות, כדי לממן את הפעילות של המדינה, בעצם לובות כסף.
3: בדיוק.
2: לא מלוות, לובות.
3: נכון.
2: אוקיי, והגופים המלווים הם גופים פיננסיים גדולים.
4: או מדינות אחרות גם, או אנשים פרטיים שקונים את האגחים האלה, נכון?
3: בדיוק.
5: והם עושים מצגת על המדינה, ומנסים לשכנע.
2: תראו ניו יורק.
4: תראו איזה תמוד.
2: יש מאצ'ה.
3: שישראל עושה איגרות חוב בעולם, כן, היא עושה ממש מצגת, היא עושה שבוע מצגת בין כל ה...
4: איזה יופי.
2: על החוסן הפיננסי, על התעשיות, על ההון האנושי וכולי.
4: כאילו היא מנסה לשכנע אנשים שהסיכון לא גבוה מדי.
2: כן, אבל כמו כל אדם שלווה כסף, הוא גם לווה את זה בריבית מסוימת, כדי שישתלם למי שמלווה לו את הכסף, לתת לו את הכסף הזה.
3: בדיוק, בדיוק. אז קודם כל, מתוך 40 מיליארד דולר, ביליון דולר, מי שמחזיק כמעט 30% מהחוב, זה כמו שאמרתם, מדינות זרות. יפן היא המדינה שמחזיקה הכי הרבה, אחרי זה בריטניה, אחרי זה סין. אגב, סין זה סיפור מעניין, כי היא הולכת ומפחיתה כל הזמן את החשיפה שלה לחוב האמריקאי. אבל עוד איזשהו, אנשים חושבים שמאז שטראמפ נכנס, המדינות התחילו למכור את האגרות חוב האמריקאיות, ולהחזיק הרבה פחות, מסיבות של חוסר אמון בארצות הברית, אבל בפועל, הנתונים, בדיוק הסתכלתי על זה והופתעתי גם, נכון להיום מחזיקים יותר איגרות חוב אמריקאיות מה שהחזיקו לפני כניסתו.
2: שזה מה אומר בעצם?
3: זה אומר שעדיין עם כל מה שאתם רואים עכשיו בעיתון ומה שאני אומר, החוב חצה 40 טריליון וחוסר אמון, בלה בלה בלה, בסוף ארצות הברית היא עדיין העוגן הכלכלי הכי הכי חשוב והכי מרכזי בעולם, כולם נמצאים שם. וכמו שאמרתי, בוא נדבר שנייה למה גם התשואות כל כך גבוהות, למה ארצות הברית צריכה היום לשלם כל כך הרבה כסף באופן יחסי על החוב שלה. אז קודם כל, כמו כל דבר בכלכלה, ביקוש והיצע. ארצות הברית היום, לפי הערכות, הולכת בכל שנה להגדיל את הגירעון שלה, את החוב שלה, ב2 טריליון דולר. זאת אומרת, היא מוציאה בערך 7.5 טריליון דולר, אבל היא מכניסה ממיסים והכנסות אחרות בערך 5.5 טריליון דולר. Mm-hmm. וזה משהו שהולך, זה לא, ושוב, זה מאוד חשוב. ישראל, לדוגמה, הגירעון שלה השנה, או שנה שעברה, סביב 5%, אבל הוא לא מבני. זה גירעון אחד טעמי כביכול.
4: כן, בגלל המלחמה, בגלל המלחמה והוצאות כל מיני...
3: בדיוק. וזה ההבדל העצום. אצל ארצות הברית לא רואים את האופק. כן. הגירעון הולך וגדל, היום הוא בערך 100% החוב, הוא 100% מהתוצר. הערכות מדברות על זה שהחוב יהיה 120% מהתוצר. זאת אומרת שהחוב רק ילך ויגדל ביחד מהתוצר האמריקאי.
2: וזה בלי קשר לזה שגם הריבית על החוב כל הזמן הולכת ומגדילה אותו.
3: בדיוק. בדיוק, זה גלגל. בדיוק. חשבו שכל יום נפדות אגרות חוב ישנות של ארצות הברית שהונפקו עוד בתקופה שהריבית הייתה אפס, ומונפקות מחדש בריבית מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת שיש פה איזה גלגל כזה שבעצם הולך להפוך את ההוצאה של ארצות הברית על ריבית מהתקציב שלה בערך מ-3% ל-5%. זה סכומים מטורפים.
2: כן.
3: אז באמת יש פה דבר נוסף שזה אינפלציה. ככל שהאינפלציה יותר גבוהה, אנשים אומרים, אוקיי, אני רוצה לקבל איזה פיצוי בריבית שאני מקבל. בקיצור, הרבה מאוד דברים שיכולים להטריד, ואם אנחנו שואלים את האנשים הכי חשובים היום בוול סטריט, בארצות הברית, על ג'יימי דיימון, הוא אחד הפיגורות הפיננסיות הכי משמעותיות שיש, הוא בעצמו אמר שאישית, זו הצהרה מאוד מאוד חריגה, הוא לא היה קונה כרגע אגרות חוב של ארצות הברית, ריי דליו גם, אחד ממנהלי קרנות הגידור הכי מפורסמים בעולם, גם מדבר על מקום מאוד לא בריא, ומדבר על הורדת, מה שחשבת זה להוריד את הגירעון, ובסוף, שוב, אני רוצה לקחת זה שוב לישראל רגע, אגב, בוא נדבר על טראמפ, טראמפ כמובן, שואלים אותו, הגישה שלו זה שארצות הברית תגדל ותצמח, וככל שהיא תצמח יותר, יהיה יותר מיסים, וככה הגירעון נראה. במבחן התוצאה שנתיים, זה ממש לא בכיוון.
4: מזכיר קצת את מה שרייגן אמר כשהוא היה נשיא, כששאלו אותו, אתה לא דואג לגבי החוב? אז הוא אמר, הוא מספיק גדול, הוא יכול לדאוג לעצמו כבר.
3: יפה. אז ישראל, אגב, לסיום רק ישראל, ישראל נמצאת ב-70% חוב תוצר, דיברנו על ארצות הברית של 100% חוב תוצר, אבל רק לזכור שלישראל אין פריבילגיה מאוד גדולה שיש לארצות הברית. ארצות הברית היא בעצם המטבע, היא מדפיסת המטבע שכל העולם רוצה להחזיק. ישראל, אנחנו עדיין נקודה קטנה וצריכים להיות מאוד מאוד אחראים, ולא, זאת אומרת, אין לנו את הפריבילגיה של
2: למתוח את זה ככה, ובטח להפוך את זה למשהו מבני. יוטב, תודה רבה.
4: תודה, יוטב.
2: ביי ביי.
1: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: יפה, אז הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו לנו על ההשקעה הלא חומרית הכי גדולה שעשיתם בחיים. עם משהו שלמדתם הרבה, או לא יודע, צריך לחשוב על רעיונות. אבל דברים לא חומריים גדולים שהשקעתם את הזמן שלכם, את התשוקה שלכם. ומה קרה? מה זה הניב בסופו של דבר? 054-999-4399-300 שקלים לקניות מחכים לכם. פנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים שלכם. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים, אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, ואין באמור ייעוץ או שיווק פנסיון אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל,
5: מחלף מורשה עמוס בכביש 4 עד גבעת שמואל, גם גן רווה עד גבעת שמואל, בדרך 40 מלוד לצומת אלעל, כביש 66 בכניסה לצומת מגידו, ודרך 41 באשדוד.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 108,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
12: תספרו ג'קו.
11: הנה אחד.
13: והנה עוד אחד. יא.
14: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
15: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: היי ליה, מה שלומך?
17: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
16: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
17: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
19: כל רגע. רדיו שנוגע.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
24: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת של השלום, הוצג מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'ר קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל-חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
25: קושנר פונה לחליל אל-חיה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
24: אחרי החשיפה של פרשננו בוושינגטון ברק רביד על הפגישה שהתקיימה בין ראש המוסד גופמן לשר החוץ הסורי, משרד החוץ של סוריה מאשר כי משלחת סורית בכירה שכללה את שר החוץ וראשי המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי, נפגשה בירדן עם משלחת ישראלית בכירה בתיווך אמריקני. לפי הודעתם, המשלחת הסורית הדגישה בפני הצד הישראלי כי סוריה לא תסכים לשום הסכם שיגביל אותה בבניית הצבא ובכריתת בריתות עם מדינות אחרות. הסורים גם עמדו על כך שהגולן הוא שטח סורי כבוש, אך אמרו כי הדיון על מעמדות צריך להתקיים בשלב מאוחר יותר. בנוסף לכך, במשרד החוץ הסורי הדגישו כי יש להפחית את המתיחות בין ישראל לטורקיה, כדי שזו לא תגלוש לשטח סוריה. סוגיית ההבטחה של ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לראש השב"כ דוד זיני, והורה לו לוודא שאייזנקוט מקבל הבטחה ברמה נאותה על פי הצורך. לראש הממשלה נמסר כי השב"כ עושה את המירב ופועל על פי החוק. כתבינו המדיני אירון אברהם מזכיר כי הדברים הללו מגיעים לאחר שבשב"כ טענו בתחילה כי ההחלטה בעניין נתונה בידי יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, אולם בהמשך הודו כי ראש השב"כ הוא זה שמקבל את ההחלטה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
26: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר, חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
26: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: אוקיי, חברים, בוקר טוב, להתעורר. הסיוט נגמר, והנה אני חוזר בכוחות מחודשים לכאן לתוכנית בן והשלישי. שלום בן כספית.
1: יאללה, ספר חיה.
0: חיה, חופשה, יא, מניינים. הייתי באיזה בית כפרי מדהים, האמת, באיזה כפר שתאמין לי, אני לא יודע איך קוראים לו.
1: על איזה אי?
0: ביוון, לא באי, ביוון, בצפון יוון. באזור פיליון, באזור פיליון, צפון, כאילו שם בזה, מה זה?
1: אני נוסע לפיליון מסוכות.
0: מדהים, מדהים, היינו שם באיזה כפר, לא יודע איך קוראים לו.
1: אתה לא זוכר את השם של הכפר?
0: לא, לא זוכר את השם של הכפר.
1: תבדוק לי,
0: אני אבדוק לך.
1: אולי קבענו לאותו כפר.
0: אני אבדוק לך, כפר, היה שם ים.
1: שנינו מאותו הכפר.
0: היה ים, היה ים.
1: אוקיי.
0: היה מסעדה.
1: היה מסעדה.
0: הייתי בבית, הייתי בבית כפרי כזה עם גינה וירקות, כל בוקר הייתי קם, כותף ירקות ואוכל, עגבניות, מלפפונים, פלפלים, זה שזה
1: אורגני כיף. אורגני של האורגני.
0: כיף גדול מאוד. היה לי הרבה דברים לעבור עליהם והרבה דברים לעשות, היה שקט, ברוך השם, הילדים נהנו, האישה נהנתה, הכל טוב, ברוך השם. חזרנו בכוחות מחודשים.
1: טוב, אבל ראיתי גם, בוא, כמו, זה כמו אצלי, גם עבדת משם, רבת עם העיר, ניסית לדקוע להוא, עשית דברים.
0: תשמע, מה שבן אדם צריך לעשות, בן אדם צריך לעשות, אתה יודע, כאילו...
1: A man's got to do what a man's got to do.
0: בדיוק, לא רציתי להגיד את זה בפינית עתיקה, אבל כאילו...
1: כי אין לנו את היכולת לסגור את הנייד,
0: בסוף אין...
1: וכאילו, זה לא להיות ארבעה, חמישה שבוע.
0: נכון. צריך להגיע, אנחנו אנשים קצת נכים בקטע הזה. וצריך לקבל, אדם צריך לקבל את עצמו. זה המצב, מה אפשר לעשות?
1: לא יצא לך, הבלגן בנדבג פסחת עליו, זאת אומרת...
0: לא פסחתי עליו, תקע אותי וזה...
1: אה, לא חובה חזור.
0: אבל אני אגיד לך מה, אני לא סובל להתבחין יותר מדי בקטעים האלה. כלומר, אני חושב שזה השערוריה ובאמת הזיה. החוצפה הזאת לתקוע ככה אנשים, שיש לך יכולת... מה אתה פוגע באנשים? מה אתה פוגע באנשים? מה אתה מציק לאנשים? מה? אני לא מבין את ההיגיון.
1: אחרי, אם אתה רוצה, בוא, לא שאני מצדיק את מה שהיה בנדבג, אבל העיקרון הוא כל מחאה וכל שביטה וכל מאבק על זכויות של עובדים או לא של עובדים, בסוף, אם הוא לא פוגע במשהו, אם הוא לא משבש
0: אין
1: משהו,
0: לך,
1: אז אין כלום.
0: אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. זה מה שאתה אומר.
1: ללא שיבוש כלשהו.
0: בוא,
1: זה
0: לא הגיוני.
1: מעולם, זה לא פטנט
0: שלו. בכל הכבוד זה לא הגיוני. לא הגיוני. בוא, אתה עצבני, תן כף על הילד. מה הקשר? מה הקשר?
1: גם זה קורה.
0: כן, מה הקשר? אני לא מבין את ההיגיון. זה כמו שתהיה עצבני, תוריד כף על הילד.
1: ההיגיון הוא שעובדים שנלחמים לזכויות שלהם, אין להם שום מנוף על המעסיק שלהם, אלא אם כן, הם קצת נוקטים בעיצומים, עיצומים, גורמים לצרות.
0: אוקיי, אז הם גורמים ללסל שאנשים נתקעו בחול, ניתוחים לא נעשו ניתוחים לאנשים, טיסות עם חולים חזרו, מישהו אמר לי, משווייץ, יצא את טיסה עם חולה לשווייץ.
1: כן, כל הסיפורים סופרו, והכל, אני לא חולק עליך. לכן, אגב, אם אתה עושה דבר כזה, אתה צריך לעשות אותו בצורה מסודרת, להתחיל קודם סכסוך עבודה, ואחר כך שביתה. את הזרה, ולהחריג את כל המקרים האלה
0: שאתם מדברים. כן, הוא בום, סוגר את הזה, עכשיו טוב מאוד שגרשו אותו.
1: מגל פתאום,
0: לא נשכח לו את מה שהוא עשה ברפורמה. לא נשכח לו את מה שהוא עשה ברפורמה. לא נשכח. מה שהוא עשה ברפורמה, הוא וארנון, שחטף את הטיל שלו גם כן, לא נשכח מה שהם עשו ברפורמה. ניצלו את הכוח שלהם גם למטרות פוליטיות. הלכו עם כל השמאל. אלק ליכוד. יפה, טוב מאוד, חטף. חיכינו בפינה, חטף. יש קרמה. קרמה איזה ביץ'. כן, מה עוד? בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: כן, שמעתי שהתפרעת פה קצת, הביאו לך אנשים, התפרעת עליהם, הרגשת טוב, חזק, חביבי, הזמן שלך נגמר, באתי לעשות לך איתך סדר עכשיו.
1: לא, דווקא לא התפרעים עם זה, עם כלוג היה מאוד נינוח.
0: בדיוק, נינוח.
1: אז למה התפרעת? למה לדבר ככה? לא יפה.
0: היה לי נינוח, חביבי, לא יהיה לך איתי, לא, נינוח לא יהיה לך.
1: נינוח, נימוח אולי.
0: מהמוח יהיה לך נימוח.
1: עם אריאל כאן היה לנו ויכוח, אבל היה בסך הכל, כל תוכנית אחת וזה. אבל אם כבר דיברת על זה, על פנחס עידן, וזה בואו לסגור את הפינה הזאת, נשמע את פנחס, חבר יקר ואהוב.

0: פנחס, תודה לך, חבר יקר ואהוב, ואנחנו מאחלים לך עוד הרבה שנים בהובלה ודאגה, ובאמת אין יותר נאמן ממך בליכוד ולמדינת ישראל. תודה רבה לך, פנחס.
1: אגב, יש לי 40 כאלה שלו, גם כולל אחרי הרפורמה, כן, הוא עדיין היה חבר יקר ואהוב, ופוקד גדול מאוד בליכוד, אבל אתה יודע, דבר שגיליתי, ועכשיו גם מזכירים לי, שאם כבר מדברים על הסכסוך הזה, ואני האחרון שיתמוך פה בפנחס עידן, שהוא איש ליכוד, אבל מי שסגרו את השדה, מי שהוציאו את העובדים מהקאונטרים, הייתה הנהלת רשות שדות התעופה. מה שעשה פנחס, ואת זה קשה להוכיח, וגם לא יצליחו להוכיח, הוא אמר לסבלים, לא, הרי הסיפור הוא הסבלים, לא אלה בקאונטרים. וכשהסבלים כאילו התעייפו והתחילו לשבות, ונוצר מצב שהכל נהיה, ההנהלה בלית ברירה, מחוסר ברירה, כדי שלא יהיה פקק ופיצוץ, הם הפסיקו את הצ'ק אינים. היה יפתחון תל בא אלינו בגוש, וגם סיפר את זה. זה מה, אתה לא היית פה, דתי עוד היית, מתי חזרת?
2: חזרתי ביום חמישי בלילה, התעכבתי שעות עד שהטיסה יצאה, במקום להמריא ב8:30 מהתונה, נחתתי פה ב2:30 בלילה, ובגלל שלא היה מי שיפרוק את המטוס, השאירו אותנו יושבים עוד שעה בתוך המטוס. תחשוב, שעה, ב2:30 בלילה, אתה יושב שעה במטוס, מחכה.
1: מזל שאין לך ילדים בקדמים
2: ממש. מזל שיש לי שכל לא לעמוד. אתה מכיר את אלה שנעמדים? איך שהמטוס נוחת הם נעמדים? כאילו מה? מה אתה נעמד? מה אתה נעמד עכשיו? אתה תזרז משהו, אתה תזרז, אתה תקדם משהו, אתה תור, המטוס יעמוד יותר מהר, אתה תרד יותר, נעמדים. אחד לשני, נעמדים, פותחים את המדפים, פותחים להוציא את המזוודות, מוציאים. מה אתה זה? שעה יש לך לעמוד עכשיו. עכשיו, מה אתה עומד? שב במקום שלך, תשב!
1: אגב, אתה יודע שהמטוסים שיצאו מפה כשאתה חזרת, הרבה מאוד מטוסים, אלפי ישראלים, תעשו בלי המזוודות שלהם לחופשות.
2: זה אני עוד בכלל לא יודע, בסוף אתה מגיע להם ראש למזוודות.
1: אחד מהם אני מכיר טוב, ואם בפרטי אני אגיד לך, אולי גם אתה מכיר אותו.
2: שמה?
1: פשוט, תכננו חופשה כל השנה, תעשו לנניח...
2: ואין מזוודה.
1: נניח, לא, כל המטוס, בגלל שאי אפשר
2: אין
1: היה...
2: אין מטוס.
1: המטוס היה, תשמע, זה יכול להיות אסון יותר גדול.
2: כן.
1: אבל אתה נוחת במילאנו, כן, כן. באמצע הלילה, במקום אוקיי. בשבע בערב, בשתיים בלילה.
2: כן.
1: אין עליך כלום.
2: אנחנו הגענו, אנשים שם היו שעות, יושבים שם, הילדים שרועים על הרצפה, ישנים, זקנים וזקנות, כן? יושבים שם בשדה תעופה, מחכים למזוודות שלהם. אנשים חודשים פתחו שם מועלים, פתחו שגרים שם. יש להם כבר חזקה על השטח, מרוב שהם נמצאים שם. עם ישראל כולו, על המזוודות, כולם עומדים, תקשיב, זה באמת היה... אבל מה אני רציתי להגיד לך? אני לא רציתי לדבר על זה, למה? כי אני לא רוצה להתבר... כי זה משעמם, זה פשוט משעמם. פשוט אירוע מטומטם, אירוע מטומטם, חוצפני, הזוי, שאנשים מרשים לעצמם לעשות כזה דבר, ואתה גורר אותי לתוך זה שאני מתבחין על מה שהיה, אני לא רוצה להתבחין על זה, זה מה שהיה, לא מעניין אותי, זה שטויות, חרת ברת, כלום. כלום וזה. בסוף הגעתי באיזה 4:00 הביתה, הלכתי לישון. נו מה? זהו.
1: אבל למחרת לא הלכה כלום, אז זה סבבה.
2: בסדר, גם, מה זה כלום?
1: לא, אתה
2: מישהו צריך להוציא את ג'ונסון טופו.
1: ומה עם ה... לא, קח דוג ווקר, שהוא ייקח אותו לגן.
2: כן, אנשים קונים כלבים, לוקחים כלבים, מאמצים כלבים, ואז הם לוקחים דוג ווקר, הם כאילו לוקחים זה. חבר'ה, אתם לא רוצים לדאוג לכלב שלכם, אל תיקחו כלב.
1: לא, אז את עכשיו מתפרצת דלת פתוחה, למלונה פתוחה, כי אני כבר הרבה זמן מתלבט עם זה. הרבה זמן, אני הרי מאז שהתחתנתי פעם ראשונה, כל הזמן עם כלבים וחתולים, כל הזמן. שתי אנשים, אני לקחתי את זה משתי נשותיי, בגדול...
2: הם לקחו איתן את הכלבים או השאירו אצלך?
1: בגדול, גם דניאלה וגם מילה, כל דבר עם זנב הן בעד.
2: אוקיי.
1: מה זה בעד? בעד, כאילו זה עליו.
2: כולל ביביסטים?
1: לא, לא, אין זנב בינתיים לביביסטים, כל בסדר. בקיצור, עכשיו, כשאני לבד, וחסר לי, והבנות נורא רוצות, אבל עוד פעם, אני חושב על זה של... אתה בלילה עייף, ארוג, גמר וחובטור.
2: לא, אתה משועבד לכלב.
1: אני גם רוצה בורדר קולי, הוא צריך, זה אחד כזה שצריך שירוצו איתו, אז מה אני אומר לעצמי? ברוך השם, יש לי משאבים, אז אני אקח פה מהבניין, אני אדוג ווקר, ואז הוא... ואתה יודע מה יקרה? אני עם הכלב בבית.
2: כן, הוא רובץ, אתה רובץ.
1: אני שנינו רובצים.
2: כל אחד רובצים, ואז בדוקו לוקח אותו. עזוב, זה בדיחה, נו.
1: כשהייתי בניו יורק, היה לי חבר טוב, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אספר את השם שלו, הוא די מוכר, שהוא היה דוג ווקר.
2: אוקיי.
1: והוא היה אוהד צרוף של הניקס.
2: אוקיי.
1: ולא, אנחנו לפני הדיגיטל, ב-90s, אז הוא היה מטייל עם הכלבים כל הזמן עם ה, במשחק של הניקס, מקליט אותו בהקלטה של פעם, עם הקלטת, עם הקסטה,
2: כן,
1: עם הזה,
2: כן.
1: בא הביתה, רואה את המשחק של הניקס, ושחר עזרן, הצלם ואני, היינו מתקשרים אליו, אומרים לו את התוצאה, לקלקל לו. אז הוא לא היה עונה לטלפון, הוא לא היה עונה לטלפון, אז היינו משאירים לו דעה במזכירה האלקטרונית, אתה זוכר את המונח הזה?
2: שזה היה אוטומטית.
1: אז הוא לא היה עונה למזכירה האלקטרונית, אז שלחנו לו פיצה הביתה, ואמרנו לדליברי גיא, tell the guy, the Knicks won by four. בקיצור, זה היה מאזן נעימה, זה כמו הטילים והמטוסים.
2: יפה. סיפור נחמד, אני חייב להגיד.
1: נכון, סיפור...
2: זה באופן חריג לסיפורים שלך, זה היה נחמד. זה לא אופייני לך, אבל זה היה נחמד.
1: אתה יודע, כשסיפרת על החופשה ביוון, אז כותבים לי כל הזמן, זה חופשות של שמאלנים. וזו חופשה לגמרי של שמאלנים.
2: שאוכלים ירקות בגינה כזה,
1: בית בפיליון, בו, זה חופשה של שמאלנים, בוא נגיד, וגם ג'ונסון פורט, טופו, בוא נגיד לציבור
2: האמת. לא היו שם באמת הרבה ישראלים, זה גם שמאלנים מצידי, אתה יודע, להגיע למקום בלי הרבה ישראלים. אני הולך ברחוב, הגענו לעיר שם, קוראים לה וולוף.
1: ראיתי אפילו, ראיתי סרטון שלך שאומר, אף אחד לא מבקש סלפי.
2: כן, אנשים לא מבקשים סלפי. אני הולך ברחוב. אף אחד לא מבקש סלפי.
1: הרגע, אז תציע להם.
2: הם עושים את עצמם היוונים שהם לא רואים הפטריוטים, תבין? זה הקטע שלהם. יאנו, לא מכירים אותך, לא מבקש סלפי, אל תלו, אל תצלם איתך. מירו שהוא רוצה לצלם איתך בכלל סלפי, אל תלה, אל תבוא.
1: אה, איזה גדול. אז אמרנו ג'ונסון, טוב, בקיצור, אני מתלבט, אני אשתף אותך אם אני בהחליט בסוף, כי בסוף, עכשיו, שורה תחתונה, זהו. אחרי זה באמת נתחיל. אני לא יודע,
2: חבר'ה, אנחנו נריב. לא, חבר'ה, תרגעו, לא לשלוח לי הודעות, אנחנו נריב.
1: תגיד.
2: שנייה.
1: אוקיי. ג'ונסון טופו זה הכלב הראשון שלך, חוץ ממני?
2: לא. היו לי בילדות הרבה כלבים.
1: אז אתה יודע מה זה לאהוב כלב?
2: ברור.
1: כי בסוף לזה אין תחליף.
2: ברור שאני יודע, אני הייתי תמיד מאמץ, אף פעם לא קניתי כלב אגב. תמיד אימצתי כלבים.
1: קודם כל, אתה לא מבין איך אתה מרחיב לי את הלב, אני ניהלתי מלחמה של דורות, על כל אלה שהולכים לברידרים, ויש גיליון יחס, אתה מבין, הכלב יש לו שם,
2: יחסי, כן.
1: כן, והסבא שלו זכה בתחרות,
2: איזה ייחוס יש לו, כן.
1: אגב, זה הכלבים הכי גרועים, אני לא יודע מה זה גרועים, כאילו הם מתים מהר, הם מעורבים מהכלובים, תמיד, מעורבים מכלובים, להציל כלב, ואז מה שיש בין כלב לאדונו, לא לאדונו, לאיש שלו, זה לא דומה לכלום.
2: אגב, גם על כלב אתה לא יכול להיות אדון, עכשיו גם על כלב אי אפשר להיות אדון, לא הבנתי.
1: אני לא רואה את עצמי אדון של כלום.
2: זה גם פוגעני כלפי כלבים עכשיו.
1: בוא נגיד ככה.
2: אני יום אחד נסעתי באוטובוס בירושלים, כשהייתי בתיכון או בכיתה זין נדמה לי או משהו כזה, מי שישבה לפניי עם חתולה, אמרה לי, אתה רוצה אותו? אמרתי לה, כן, גור חתולים. לקחתי את החתולה, לבאתי הביתה. אמרתי לי, אמא, יש לנו עכשיו חתול.
1: גם חתול.
2: כן.
1: אז לי, ההורים שלי לא הסכימו, אני גדלתי בלי, וגם אפילו קצת פחדתי מכלבים, עד שהכרתי דניאלה. ושם בבית שלהם היה כמובן גור של ברניז מאונטן דוג, ואז נסענו לניו יורק ולקחנו גולדן, ומשם הכל היסטוריה. אבל דבר אחרון, בקטע, מה זה אהבה של כלב? קח את, לא אתה, חלילה, אין לי כלום נגד גיטית. נניח, קח את אשתך, תקשור אותה, שים לה כזה על הפה, שים אותה בבגאז' של הג'יפ, וצא לשטח לחצי יום של טיול בשטח.
2: מה מעניין?
1: נכון? עכשיו, קח את הכלב שלך, תעשה לו אותו דבר. כשאתה פותח את הבגאז', מי מהם ישמח לקראתך? זה הסיפור. ואני אומר את זה, קח את אשתך חלילה, אותו דבר אם את בחורה, קחי את בעלך.
2: זה אחד הדברים יותר ווירדים שסיפרת, יפה.
1: לא, כשאתה רוצה, הכלב אוהב אותך בלי תנאי. לא אם, רק אם אתה מתנהג יפה ועשה טוב. הכלב אוהב אותך, אתה יודע, תירה בו חלילה, עד שהקליה מגיע אליו הוא עדיין אוהב אותך.
2: נו, בסדר, ברוך
1: השם. זה לא דומה לכלום, זה...
2: בסדר. תתחתן עם כלב, מה אתה רוצה? לא הבנתי מה אתה רוצה.
1: קודם כל, טוב שאתה מזהיר אותי עכשיו, כי התחתנתי פעמיים לא עם כלב, ויכול להיות שהייתי עושה עכשיו טרייד, אבל לא, לא הייתי עושה, שתי גרושות אהובות מאוד, וזה...
2: לא, אבל בוא נגיד, כשאתה מתגרש, יש כלבים בכל אופן שאתה חושב על האישה שהיא כלבה. בוא נגיד כך בעדינות, כן? יש את השלב, בטוח עובר איזשהו שלב, כן, שאתה חושב שהיא כלבה.
1: אלא אם כן אתה אוהב כלבים כמוני, ואז זאת מחמאה בכלל, אבל תשמע, יש אנשים, כן, שלא התחתנו, ותמיד אתה מוצא שם איזה כלב או איזה חתול, זה שותף, זה קומפניאן, זה חבר, זה אהבה שאינה תלויה בדבר.
2: מה אתה רוצה, שר? פרסומת אחת? לא הבנתי, מה...
1: הוא רוצה שתתחיל את התוכנית, לדעתי.
2: מה אתה חולב בלילה? פרסומת אחת? תן לי פרסומת אחת.
1: יאללה.
3: מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: אני לדעתי, אנחנו כבר בתפתחנו.
1: טוב, כמה דברים על סדר היום, יש את העניין של גדי הגבר שצריך הבטחה, זה קצת, אתה מבין, זה שגדי הגבר צריך הבטחה, אני לא מבין את האירוע. איך הבן אדם, הוא אמר שהוא ביטל את ההבטחה שלו כשהוא יצא מרמטכ"לות, שזה עולה הרבה כסף ביטל, פתאום עכשיו הוא רוצה הבטחה. עכשיו תקשיב, הבנתי שערה, אתה אמרת שזה זיני לא ראוי, כמובן נגד שומר סף, הוא תוקף אותי על מה שאנחנו אומרים על הרמטכ"ל והצבא, אתם עושים אותו דבר על השבק עכשיו, ולזיני, ומכפישים אותו, והכל, איך עציתם את זה לרונן בר, עכשיו אתם עושים את זה בעצמכם, לזיני. הכל בסדר. אחרי זה, מה התהפכת? אמרת, זה סולברג. אחרי זה, התהפכת עוד פעם, אמרת, זה לא סולברג, זה זיני, ואתה ממשיך להתהפך, ועד היום אתה ממשיך להתהפך, פעם זה זיני, פעם זה סולברג, כן.
0: רגע, איפה זה עכשיו?
1: עכשיו זה באמצע, זה בין זיני לסולברג.
0: אז אני צריך, לאן אני צריך להתהפך בעוד כמה שעות?
1: בעוד כמה שעות לזיני.
0: אוקיי.
1: כן, עכשיו, מה אני אומר? תראה, בן, אין לי בעיה שלגדי תהיה הבטחה. אין לי בעיה, זה בסדר גמור, אתם החלטתם בגוש שזה המועמד שלכם, אתם רוצים, מי לא רוצה הבטחה, זה פרסטיג', זה מעמד, זה בכל זאת, אתה הולך עם מאבטחים, אתה לא סתם בן אדם, מישהו רוצה לפגוע בך, כלומר, אתה שווה משהו, אתה זה, יש הבטחה, אין לי שום בעיה, יש לי רק תנאי אחד, יש לי רק תנאי אחד, אם אתם שמים הבטחה על גדי אייזנקוט, תורידו את ההבטחה מיאיר לפיד, אי אפשר גם וגם. זה לא אין כפל מבצעים. או גדי או יאיר, תחליטו. גם וגם זה לא הליך. או, תחליטו. עכשיו תגידו מה שאתם רוצים, היא תהיה הבטחה. בסדר? תודה רבה. מישהו, אי אפשר שגם זה מאוים וגם זה מאוים. אגב, איפה לפיד? איפה לפיד? מישהו ראה את לפיד? מישהו מבין מה קורה? איפה נעלם האיש? לא הבנתי. עכשיו, בנט לוקח את האירוע הזה, בנט בא, בנט הולך, בנט נוסע לנתב"ג. אתה יודע, מפיליון שם צייצתי, בנט בדרך לנתב"ג. אחרי שעה הוא מצייץ, אני בדרך לנתב"ג. לא, זה קומדיה שכותבת את עצמה. עכשיו מה? הוא מגיע לנתב"ג, או לא נתב"ג, או משהו אחר, היה שם איזה, שימו לב לאסטרטגיה שהוא נותן פה. באמת, ליאור חורב הקריס פה מותג בצורה נפלאה, מ-70 אלף מנדטים ל-3 מנדטים. שימו לב לאסטרטגיה שהוא אומר, על איך אנחנו מנטרלים את הגרעין האיראני. בבקשה, בארבע שניות, הנה.
2: תמצית האסטרטגיה שלנו מול איראן היא מאוד פשוטה. עכשיו אני רוצה לרכז בארבע שניות את כל האסטרטגיה שלנו מול איראן. אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא משיג גרעין.
1: גאון, מיגאון של אימא, מיגאון של אימא, איזה יופי. מה זה? מה קורה? מה עובר עליכם? אתם נותנים בסקרים 700 אלף מנדטים לגוש שלכם, וביבי מגיע לעדן בן זקן, וקורא שם את הארנה, כן? וסרטונים, הוא פותח וואטסאפ, אלפי הודעות תוך 3 דקות, וכאילו, איפה האלפים שאמרתם שעזבו את ביבי? כל מקום שהוא הולך, רק ביבי, ביבי, כל מקום שהוא מגיע, לקניון פה, לחוף שם, לזה שם, כולם ביבי. אני באמת, אני אומר לך, אני לא מבין את הסיטואציה, אתם, לפי הסקרים שלכם, 10 מנדטים עזבו את ביבי. זה לפי הסקרים שלכם. הלכו לבנט. 10 מנדטים, איפה הם? איפה האנשים? אני מסתכל, אני הולך בפיליון, אני הולך, אף אחד לא עזב את ביבי. מה זה הדבר הזה? אני לא מבין את השטויות האלה. זה שטויות, אני לא מזה. ועכשיו גם לתבוע את עדן בן זקן. אין לכם גבולות. כשגנץ היה אצל שלמה ארצי, לא צייצתם, הכל טוב. הימין אומר, אוקיי, היה הופעה. לא, אתם, ביבי היה אצל עדן בן זקן, הג'יירו משתבש, לא יכול להיות. תביעות, הולכים לתבוע. כן, אבי איילון, המטורלל הראשי, תתבעו, תלכו, תביעות קטנות. מה אתם רוצים? זו הופעה פרטית, זו הופעה שלה, היא עושה מה שהיא רוצה. מה זה? מי שואל אתכם בכלל? מי שואל אתכם? מי? מי? חבר'ה, חזרתי, כן, שלא, אני רק רוצה לוודא שכולם מבינים שחזרתי, שלא יהיה פה איזה חוסר הבנה בעניין הזה, כן? עכשיו, דבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה הסרטון של שס. גם, עשו איזה מישהו, הוא לא במדים. עכשיו, כאילו שמבינים שהוא חייל, מי שלא מכיר, היה סרטון למרות שעשו לו פרסום גדול, כן, ברגע שאתה מתנגד למשהו, ישר אתה עושה לו פרסום. כמו שאורי מסגב עשה לארז תדמור עכשיו קמפיין שלם, שהוא קורא לסטימצקי ולצומת ספרים, להחרים את הספר של ארז תדמור. מי אתה, מה אתה, מה אתה מקשקש, כותב כל היום בפייסבוק עם השטויות שלך, אני מחרים, אני זה, אני פה, אני שם, לא הראו טלוויזיה בבתי חולים ערוץ 14, איזה שטויות, איזה שטויות, איזה אנשים פשיסטים, זה לא יאמן. טוב, לא משנה. נחזור איפה היינו? לסרטון של שס. אז עשו סרטון, שכאילו יושבים בבית ואבא לחוץ, איפה הילד הוא בתקווה שהבן שלו יחזור מהצבא, והוא עושה את הקידוש לאט, כאילו עד שהוא מברך, ורואים את הילד מתקרב, וזה פתאום הוא נכנס, והוא מתחבק עם אחיו, ואומר לו, אתה לומד, אני חייל, כאילו כולם ביחד, כל המשפחה. מרגש, סרטון, האמת שיחקו אותה, יפה. וכמובן, הקשקושים הרגילים, שכאילו הוא משתמש פה בחיילים, אז אסור, וחרטות וברטות, וכאילו תורידו את הסרטון, וזה, ואז כמובן, גם כל הפיין שמכירים, ושאז עכשיו מנצלים ואומרים, שהם חיילים, 30,000 חיילים שתומכים, וכל הפיין, יש פיין שמכירים בשאס, עוד יש פיין שמכירים בשאס, זה הכי מדהים, לא רק גואטה, פתאום התברר שיש לנו איזה שניים, שלושה, לא רק גואטה, כן? מה פתאום, ואתם תמכתם בחוק הזה, ואתם בהשתמטות, אז אני מודיע לכם, כמי שדחף את חוק הגיוס, לא הייתה מפלגה שעבדה בשביל חוק הגיוס יותר משס. לא הייתה. ינון אזולאי זה החק שעבד הכי קשה על חוק הגיוס. הוא ריכז את האירוע הזה. ושס בדין, בדין ובצדק, עשו את הפרסומת הזאת ומגיע להם שפו, א', כי הפרסומת הזאת הייתה טובה ומרגשת. אני אומר לך, זה מצחיק, אתה רואה פרסומת ואתה מתרגש. רואה פרסומת ומתרגש. מה לעשות? עשו את זה טוב, עשו את זה טוב, ובאמת במובן שאנחנו גם הולכים לצבא וגם לומדים את התורה, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו, וזה עם ישראל, וזה התפקיד, והתורה היא לא פחותה מזה. אתם הבאתם למצב, אתה יודע, אני הגעתי למצב, הייתי בפיליון שם, אני מסיים, הייתי בפיליון, התחיל הלימודים באלול של הישיבות, ושולחים לישיבת חברון, איזה 2,000 תלמידים באולם, אולם ענק, 2,000 תלמידים, ואני מוצא את עצמי מתלבט, מה, תשתף את זה בטלגרם שלי, כן, אני אומר, מה, תשתף או לא תשתף, כאילו, כי כבר לא נעים. פתאום אני מוצא את עצמי שאני אומר, מה? לאן הגענו? איזו השחרה עשו לתלמידי התורה שאני מתלבט עם להעלות את זה שלא נעים לי, כאילו, שעשו כאילו הם משתמטים והם כל מיני כאלה. כמובן שצייצתי את זה, ואשריכם, הנה אני אומר לכם, אשריכם תלמידי חכמים, אשריכם, שיש בידיכם תלמוד תורה ושיש בידיכם את הגמרא, אשריכם, תמשיכו ללמוד למען עם ישראל. ברוכים תהיו, ואני מאחל לכם לימוד טוב, הרבה תורה, וכמובן אני מברך גם את החיילים שלנו ששומרים עלינו בגבולות. זה אלה צדיקים ואלה צדיקים. ולא, ואחד לא על חשבון השני. אשריכם עם ישראל. תודה, בוקר טוב. חזרתי, גבירותיי ורבותיי. בוקר טוב, בן כספית. כן, בבקשה.
0: בוקר אור. תשמע, נושא ההבטחה של אייזנקוט, אני חושב שלא צריך להרחיב עליו את הדיבור, וכמו שאני אומר לך הרבה פעמים, תמשיכו, תמשיכו, אתם רק מגדילים את גדי. שתיים, בנושא ההופעה, תשמע, כשגנץ הלך לשלמה ארצי, הוא קנה כרטיס, הגיע לפני שההופעה התחילה, התיישב, מחו לו קצת כפיים, עשה שלום לקהל וצפה בהופעה. הוא לא בא לעשות סיבוב ווסח באמצע, שלמה ארצי לא הציג אותו, לא הפסיק את ההופעה, לא הרים לו, זה לא היה אירוע בחירות, זה היה אירוע אנושי. ואני עוד אתייחס גם להבטחה, אגב, אתמול באמת שיקרו לי ויצאתי אידיוט ותיקנתי, בהקשר לסולברג וזיני. אבל אתמול קיבלתי את הספר של ארי שביט על נפתלי בנט, והתחלתי לקרוא אותו והוא מרתק. ואני אקריא לכם קטע מתוכו עכשיו, במקום כל הבוקה ומבולקה של עינון שעשה עכשיו בצורה מאוד עינונית, כן, צריך להגיד, אז הנה, 14 ביוני 2021, זה מונולוג של בנט. בנט מתאר את ההגעה הראשונה שלו למשרד ראש הממשלה, הוא ראש הממשלה הנבחר, הוא אמור לבוא ולהחליף את נתניהו, לעשות איתו חפיפה ולהתיישב במקומו. יש פה תיאור שאני לא אלאה אתכם, איך שהוא נכנס, שנינו מתיישבים, שתיקה. אין נימוסים, אין סמול טוק. מאוד מתוח ומאוד לא נעים. כך שאני הראשון לפתוח בדברים. הכנתם חומר כתוב לחפיפה מסודרת? נתניה ממלמל, לא מכיר, לא יודע, לא. אם כך אני אומר, אשמח לעבור באופן יסודי, נושא נושא, להתחיל בביטחון, אחר כך מדיני וכלכלי. נתניה מבקש שנדבר רק על הביטחון. אני שואל, מה המצב מול איראן? מה תוכנית הפעולה שלאורה אתה פועל? נתניהו, חייבים להשמיד את הגרעין האיראני. אני מסכים. בעניין הזה אין לנו חילוקי דעות, אבל מה התוכנית? מה עשיתם בפועל? מה הכנתם? יש את תוכנית המוסד, נתניהו עונה. בכך הוא מתייחס לתוכנית סודית שהוכנה לפני שנים, אשר לדעת רבים הייתה פנטזיה ללא התכנות מעשית, ואכן בהמשך היא נגנזה. אני, התוכנית בשלה? חשבת להפעיל אותה? נתניהו ממלמל שכרגע אין לה בשלות. אני, ומה בעניין החימושים של חיל האוויר שבלעדיהם אי אפשר לתקוף באיראן? נתניהו ממלמל. כמה חודשים לפני כן, איראן חצתה עוד קו אדום, החלה להשאיר אורניום ל-60%, אבל לראש הממשלה יוצא אין תשובות מסודרות וברורות. הוא משדר אי נחת ואי שקט ומסמן לי שהוא רוצה לסיים את השיחה. אני מתקשה להאמין למה שאני חווה. ובכל זאת, העברת מקל מראש ממשלה אחד לראש ממשלה אחר אמורה להיות תהליך רציני. בכל מדינה מסודרת ובכל דמוקרטיה מתוקנת, דברים כה חשובים נעשים כראוי. כך היה גם בישראל בעבר. ואילו כאן, כלום. נתניהו לא אומר שום דבר ברור על איראן, וכלל לא מדבר על חיזבאללה, חמאס, מלאכים מדיניים, ארצות הברית או הכלכלה. שיחת מלמולים בת רבע שעה, שממנה אני לא מצליח ללמוד דבר. כל מנהל מוצר בהייטק עובר חפיפה רצינית פי 100. אבל למרות שאני נדם ומאוכזב, יש בי גם צער על האיש. נתניהו ואני זה סיפור. הייתי אוהד שלו, הייתי עובד שלו, הייתי שר שלו, והייתי עריב שלו. הגעתי למסקנה שהאיש שבו האמנתי בעבר, היה למשקולת כבדה על צווארה של המדינה. בסופו של יום, וזה הסוף, אני האדם שמוציא אותו מהלשכה שהוא התחיל לחשוב בטעות שהיא כננו הפרטי. התחושה של זעם ושל היעדר הממלכתיות, על היעדר המקצועיות ועל החפיפניקיות, מעורבת בתחושה של חמלה. אתם יודעים מה? אני אקריא עוד פסקה, כי זה...
1: כן, כי זה נורא מעניין. אני אגב עדיין בספר על הקורונה שלו. אני עדיין כאילו באמצע הספר על הקורונה.
0: לא קראתי את הספר על הקורונה. ביבי קם מהכיסא ואומר, אני צריך ללכת, אבל בדרך על הדלת הוא עוצר, הוא מבקש במבוכה שתי בקשות. האחת, להישאר עוד כמה חודשים במעון בבלפור. קשה למשפחה, הוא אומר. אנחנו צריכים זמן להסתגל. והשנייה, לארגן לרעייתו שרה רכב ממשלתי. היא חוששת מהמצב החדש, מכונית רשמית תקל עליה. אני מיד עונה, הבית בבלפור לא, זה מעון רשמי והוא סמל לאומי, לא ייתכן שתמשיכו להתגורר בו אחרי חילופי שלטון, בעניין הרכב, אני לא מתחייב, אבל נראה, יש כל זאת בעדה. פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל

0: Car Future על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD Comfort שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בגליל. יום רביעי, 26 באוגוסט, החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד, לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כתבי אישום הוגשו נגד שלושה תושבי לוד בגין סחיטה באיומים וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות של חקלאי תושב הגולן. השלושה בשנות ה-30 וה-40 לחייהם, שהציגו עצמם כקרובי משפחת הפשע ג'רושי, סחטו מהקורבן כ-80 אלף שקלים וטון וחצי דובדבנים, תוך שהם מאיימים על חייו ודורשים ממנו סכומי כסף גדולים נוספים. כתבנו מוסר שבימים הקרובים ייפתח משפטם. באירוע אלימות ביפיע נפצע בינוני הבוקר גבר בן 36. צוות מדע פינה אותו לבית החולים האנגלי בנצרת כשהוא סובל מדקירות. המשטרה חוקרת את נסיבות התקרית ומחפשת אחר חשודים.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תחזית מזג האוויר, היום עלייה קלה במידות החום, מחר וביום רביעי עוד התחממות, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
4: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
5: One, two. כן, אגב, קוטי סבג, אתה יודע מי זה קוטי?
6: אני חושב שכן, זה שהוא שהיה באח הגדול והתחתן עם מישהי שאני מאוד אוהב, תן לי זכר, מגי עזרזר.
5: נכון.
6: שחקנית פצצה.
5: אז תקשיב מה הוא אומר, בבקשה.
7: אני אומר שמי שלומד תורה צריך להמשיך ללמוד תורה, ומי שלא לומד תורה, כדאי שיתחיל ללמוד תורה, למה כמו שהמדינה שלנו נראית, זה רק אלוהים מציל אותנו פה.
5: אתה מבין? בקיצור זה מה שאומר. עכשיו אני אגיד לך במישור האישי, אגב, שכחתי להגיד לך. אני כיום, יש לי בן אחד בצבא, כן? ביחידה מיוחדת. ויש לי בן אחד בישיבה. יש לי בן שלך לישיבה. חייב להגיד לך שאני מאושר כמו שמזמן לא הייתי. זה ממלא אותי בכל כך הרבה שמחה וגאווה ואושר, זה שיש לי בן שלומד כל היום תורה, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי בחיים. כיף זה, ואמרתי לילדים, הילדים אומרים לי, לא יודע מה, איך הגענו לשיחה הזאת, אמרו, תזכה בלוטו וזה, אמרתי לו, תקשיבו, תקשיבו. עכשיו, תקשיב מה שאני אומר לך, בן, אני פעם אמרתי לך את זה בוורסיה אחרת. אם יש לי אופציה שאני זוכה היום בלוטו, אשכרה זוכה בלוטו ב-50 מיליון שקל, 50 מיליון שקל, או שהבן שלי הולך ולומד בישיבה כל היום תורה, אני מעדיף שהבן שלי ילמד תורה כל היום. כיף זה. כיף זה, שואל אותך כיף זה. שואל אותך כיף זה.
6: כיף זה הייתי שואל פעם, אבל הפסקתי, זה נראה לי קצת טיפשייה, כיף זה.
5: זה גם קצת מיושן, מי אומר הם כיף.
6: כן, זהו, זה של פעם.
5: לגמרי.
6: אני משתתף בשמחתך. אני, מה אני אגיד? קודם כל, אני בעד שתמשיך לפמפם, תמשיך כל הזמן לפמפם את הדבר הזה שאתה קורא לו חוק הגיוס. אתה לא מבין דיברת הרגע, אני לא שמתי לב, על התשדיר של שס? לא היה דבר יותר צבוע, אני מקווה מאוד שהוא לא צולם כשדרי עוד פעם עם הבצל שלו. הרי הבן אדם הזה לא מזמן סיפרו, יש לו נכדים עריקים או ילדים, אני כבר לא זוכר, כולם עריקים שם, הוא גאה בזה. כן, אבל בסדר, תמשיך, מה אתה רוצה בחיים שלי?
5: אתה תספסת את מה שאני אמרתי.
6: אני גאה בך, אתה ממש תלמיד חכם.
5: אני עושה לך תקציר הפרקים הקודמים, לא הייתה מפלגה שעבדה בשביל חוק הגיוס יותר משס. לא הייתה מפלגה יותר, לא היה חק שעבד יותר קשה בשביל חוק הגיוס יותר מינון אזולאי. הם רצו לגייס, הם רצו, וגם לא, אין שום פתרון אחר. כל הבבלת של בנט וליברמן, שכולם התגייסו, החרטות שהם מוכרים, כן, עם זה ששרב מנסור עם שירות לאומי, אבל שירות לאומי של ערבים, למען ערבים, רק עם ערבים, בניהול ערבים, עם חומוס ערבי, כן? כל הקישקוש, אין פתרון אחר חוץ מחוק גיוס שיאגן, או מקונסטלציה כזאת או אחרת, שבה מי שלומד תורה ימשיך ללמוד תורה, ומי שלא לומד תורה יתגייס. זהו, אין משהו אחר. אין משהו אחר, זה לא יהיה.

0: לא יהיה. אתם יכולים להגיד סנקציות, ואתם יכולים להריב את האנשים, ואתם יכולים להוציא את האנשים להורג. זה לא יקרה. יש פה תרבות שמקדשת את לימוד, זה החיים שלה. כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה. אין משהו אחר. אתם חיים באיזה ללה-לנד, כן? כאילו שאפשר, זה לא ילך. יש דבר אחד שאפשר לעשות, והוא צודק והוא אמיתי. והוא אמיתי. כי נוצרה מציאות שהיא לא אמיתית והיא לא טובה. והדבר הזה הוא שמי שבאמת לומד ילמד, ומי שלא לומד יתגייס או יתרום לחברה בצורה כזאת או אחרת, לפי קונסטלציות שאני לא יודע מה ייצרו אותם. זה מה שיהיה. אבל זה הבנו, בסדר, בסך הכל רציתי להגיד לך שאני פשוט מאושר.
1: יצא
0: מאושר, שיש לי ילד בישיבה, שיש לי ילד שלומד תורה כל היום. אני פשוט מוצף באושר. מוצף באושר, אני אומר לך אמיתי. אומר, באופן אמיתי, אני פשוט, על גדותיי, על גדותיי מזה, לא יודע איך הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. אגב, מה זה לא יודע? אני כל יום מתפלל. אני כל יום מתפלל, אני מבקש, מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי נחת יהודית מהילדים. אני מבקש כל יום. זה דבר שחשוב לי באופן אמיתי. זה דבר שחשוב לי באופן, אנשים לא, רק אני מסבר את אוזניך שתבין איפה אנחנו, אומרים בדוסית מונחים, איפה אני מונח. כן? יש איזה קטע על דוסית, אומר, איפה אני, לא איפה אני נמצא, איפה אני מונח. כאילו מישהו יניח אותי. כי זה שמניחים אותך, אתה מניח את הילדה בסלון, כשיש לך בנות, אתה מניח את הילדה בסלון, אתה חוזר יש סלון. אתה מניח את הילד, אתה חוזר אין סלון. אתה מכיר את האירוע הזה?
1: אתה מספר לי?
0: יפה. עכשיו, מה עוד רציתי לספר לך?
1: בעיקר גם החדרים שלהם. הבת שלי אלונה היא מלצרית. היא המלצרית הכי טובה במסעדה, הם מעריצים אותה כל מה, אומרים, אין דבר כזה, בחיוך, והשולחנות היא מסדרת. אני אומר לה, אני מת שתבוא לראות את החדר שלה. איך זה מסתדר זה עם זה?
0: בדיוק, אתה מבין? זה מה שאני רוצה להגיד. כן. עכשיו, תראה, היה פריימריז בליכוד, הייתה תבלת פריימריז. פריימריז, תבלות, עניינים, בסוף יצא לרשימה נהדרת. אני מאוד מרוצה מהרשימה. אנשים שחשבתי שלא צריכים להיות גבוה, לא היו, לא הגיעו במקומות. קצת חבל לי, כן, שלושה שלא התברגו גבוה, זה עמית הלוי, ושי קלח, ואביחי בוארון. שאני חושב שזה פספוס, אני חושב שהם אידיאולוגיים, רציניים, חזקים, וחבל לי שהם לא היו יותר גבוה. אבל בסך הכל, רשימה ממלכתית, רשימה טובה, אנשים רציניים, יפה מאוד, הובא לציון גואל, אתה מבין? עכשיו, לגבי וינטר, צריך לראות מה הוא יציג, מה זה, אני כבר רואה את הטנטרום, כולם בטנטרום בבייס, הוא זה, הוא ישרוף, הוא יעשה, הוא זה. חכו, חכו, אני אומר לחבריי בגוש, חכו. בוא נראה מה הוא אומר, בוא נראה מה הוא מביא, בוא נראה מה הסקרים אומרים. אני אומר, לאט לאט, למרות שאי אפשר לסמוך על ערוצי התבלת הרלת העמולה, יאוש דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר רצון לקום בבוקר, חוסר חדוות חיים, דיכאון קליני, כן, גמור, כן? אי אפשר לסמוך על הערוצים האלה ועל הסקרים שלהם, אבל צריך לראות, צריך לנסות. ברגע האחרון צריך לאחד שם האנשים, צריך לחבר רשימות, פייגלין, נשמה, אם אתה לא עובר, תתחבר למישהו, לבן גביר, לסמוטריץ', לליכוד, תתחבר, בוא, בלי ראש בקיר, בלי ראש בקיר, תעשה לי בבקשה טובה. אותו דבר וינטר, אם אתה לא עובר, תפרוש על זה. אנשים, הכי חשוב, עם כל הכבוד, אני מעריך את כולכם, כולכם תותחים, גם פייגלין, גם וינטר, גם, כולם חכמים, כולם גאונים. הכי חשוב, שננצח בבחירות. אל תפגעו בגוש. תודה רבה.
1: אתה גורם לי לשנות כל הזמן את התוכניות שלי וכל מה שאני מכין לא לעשות, כי אני חייב, לא, אני מודה את זה, אני כאילו, זה חולשה שלי. קודם כל גם אני מאוד אהבתי את הפריימריז בליכוד, זה שנפטרנו לפחות מחלק מהאנשים, מידי צילמן, מלוויצקי, הטיפוס המחריד והמחלי הזה, ועוד רשימה ארוכה, וזה לא, אני לא חושב שכדאי לבזבז איזה זמן. הכי מדהים זה שאף אחד מהאנשים שהוא רוצה באמת לשריין לא מוכן לבוא לליכוד, לא מוכן להתקרב לליכוד, לא מוכן להריח את הליכוד, לא מוכן לגעת במקל של 4 מטר בליכוד, וזה מעציב אותי, כי אני מכיר מה היה פעם הליכוד, מהסיבה הפשוטה שהייתי שם. אבל אני דווקא רוצה להתחבר למונולוג שלך, למרגש, על הילדים, שאחד התגייס ואחד לומד בישיבה. וזה שיש לך ילד שלומד בישיבה, אתה מעדיף על 50 מיליון שקל בלוטו.
0: נכון.
1: אני אדבר על הילדים שלי. יש לי ילד אחד שיש לו קרון, לכן הוא שירת שירות, הוא שירת בצהל, הוא התנדב לצהל, אבל כשהתגלה גם הקרון, הם נאלצו לשחרר אותו, והוא הולך, הוא משלים דוקטורט בחקר המוח, ולא חקר המוח מבחינה קוגניטיבית, אלא ביולוגית, הוא חוקר גידולים סרטניים במוחות של עכברים, ואני שומע מה אומרים עליו הפרופסורים שלו והסטודנטים, והוא כבר הרבה שנים באוניברסיטה, והוא עושה ניסויים מטורפים, ועובד כמו חמור, ובסוף הוא מכניס את החצי שקל הזה שלו לתוך המאגר העצום של הגניוס האנושי, שמביא לנו תרופות ופיתוחים, ומאפשר לנו מתוחלת חיים של גיל 30 להגיע לתוחלת חיים של גיל 90, ואני כל כך גאה בו.
0: בצדק, זה מקסים.
1: ואני מוכן לוותר, כן, כאילו אם הייתי צריך להחליט בין זה לבין 50 מיליון שקל בלוטו, הייתי הולך על זה. ויש לו אחות שקוראים לה אלונה, זה היה איתי, שמגיל 3 או 4 מנגנת פסנתר במסגרת מאוד מלחיצה, עם מורה רוסייה, אוקראינית בעצם, ומשמעת, והיא עולה על במות מגיל 6, ותחרויות וקונצרטים ושעות כל יום, ואז היא הגיעה לצו ראשון והייתה אמורה לבקש מוזיקאי מצטיין, והיא חוזרת ואומרת לי, אבא, ביקשתי להיות לוחמת. והיא גם ממלצרת שתי משמרות ביום, אלוהים יודע בשביל מה, הרי כמו שאתם מכירים אותי, לא חסר לה כלום, וגם לא יחסר לה, והיא נאבקה בכל כוחה, כדי להגיע ליחידות לוחמות, שאני לא רוצה אפילו להגיד את השמות שלהם בכל רם, כי זה צמרר אותי, אגב היא לא הצליחה, ובסוף היא מתגייסת, לשירות מאוד משמעותי באגף המודיעין, שהתנפלו עליה מהרגע הראשון, אבל היא עדיפה, רצתה בתך קורס טייס, הייתה בגיבוש טייס, הייתה בימס, הייתה ב... כאילו, היא רוצה פאודה. ויש לה אחות קטנה שנולדה 10 ימים אחרי, לפני שהייתי בן 50, שהיא בכלל בבת עיני, וגם לה יש קרון, והיא כבר יודעת שהיא תתנדב לצבא, והיא מדריכה בצופים, והיא כל שנה חוזרת ממקום שגורם לי למחשבות כל כך נפלאות על הארץ הזו, שסיפרתי עליו פעם, כפר נהר הירדן, שהקים בזמנו חיים טופול, ביוזמה של מכיר, פול ניומן. מכיר. מכיר את זה?
0: כן.
1: היית שם פעם?
0: כן.
1: אמיתי?
0: כן.
1: מתי היית שם?
0: הייתי שם לפני 10 שנים.
1: ועשו לך סיור וראית הכל?
0: כן.
1: אז קודם כל אני מאוד גאה בך בלי ציניות. שנית, היום כבר יש מנכ״ל שם, שלום אשכנזי. הכל בהתנדבות, המדינה לא שמה שקל. הם כל השנה מקבלים מחזורים של ילדים, החולי קרון זה המקרים הקלים, כי רוב הילדים חולי הקרון בתפקוד מלא. אבל מקבלים מחזורים של ילדים מונשמים, על כיסאות גלגלים. ויש להם שבוע שהילדים מרגישים כמו כל הילדים, בזאת ציוד מתוחכם ופיתוחים משוגעים, הילדים האלה נכנסים לבריכות, הילדים האלה עושים בנג'י, הילדים האלה מטפסים על קירות טיפוס, זה מקום שהוא גן עדן, והכל בהתנדבות, והכל מתרומות, ומאז שאני מכיר את המקום הזה, התרחב לי הלב פשוט, אני גם מנסה כל הזמן לעזור להם, זו בושה, אם תוחלף פה הממשלה, אני אעשה הכל כדי שזה ייכנס איזשהו בסיס, איזשהו תקציב, כי באמת, אגב, ללא הבדל דת, מין יש דתיים, יש חילוניים, יש ערבים, דרוזים, יהודים, כולם, כל ילד הוא ילד הוא ילד. ואלה הילדים שלי, ואני חושב שאם מישהו מהם גם היה לומד תורה, זה היה יכול להיות נהדר, רק לא על חשבון שום דבר אחר, וכאן אני מסיים את הלג הזה, כי עם ישראל מקדמת דנה, למד תורה ונלחם, בו זמנית, יד אחת אחזה בספר, יד השנייה אחזה בשלח.
0: אני מסכים איתך בעניין הזה שזה התפקיד של עם ישראל. אני באופן אישי חושב שיהודי שלם צריך שיהיה לו ביד M16. צריך שיהיה לו ביד כמובן את התורה, גם הבן, שתבין, הבן שלי הוא בישיבת הסדר, הוא לא בישיבה
1: אני רציתי להגיד לך את זה, כי זה ישיבה. כן. הוא כן יתגייס בסוף.
0: כן,
1: ולכן, בישיבת הסדר, ברור. ולכן, אם אני מסכם את העמדה שלי באירוע הזה, גם אני חשבתי שלא צריך לגייס אותם בכוח וכל זה, ואז הגיע 7 באוקטובר, וגם לא הגיע ניצחון מוחלט. אם עכשיו ניצחון מוחלט, הייתי אומר, יאללה, בואו נשב מתחת לגפננו ולטענתנו, ונחטט את חרבותנו, לאיתנו, וכל קשקשת הזו, ואנחנו צריכים שכולם יתגייסו, ואני נגד לשלוח אותם לבתי סוהר, אין לנו מספיק בתי סוהר בשביל זה, אבל אני בעד לנתק אותם מכל סיוע ברמז או בקומבינה או במעקף או ביד שלישית, אני לא מדבר על הסיוע הישיר שגם הוא ענק, ואני אומר שכשזה יקרה הם יתגייסו, ואפשר לעשות 1001 דברים יצירתיים, אפשר לשים ישיבות על גבולות הספר, ולהפוך אותם לבטשניקים, תוך כדי לימודים בישיבה, אפשר מיליון דברים, צריך רק לרצות, ואני הגעתי לשלב שאני רוצה, זהו.
0: בסדר גמור, אוקיי, אני רוצה שיהיו פרסומות, בוא נראה מה קורה.
1: יאללה.
0: קדימה, בוא נראה מה קורה.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2, בחסות קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: ינון מגל ובן כספית.
1: מה שכן, צריך להגיד שפו לסקרים של ערוץ תבלה 12. לפני הפריימריז בליכוד הם עשו סקר, שימו להם, שטלי גוטליב לפי הסקר שלהם הגיעה למקום הראשון עם 39.3%, ובמקום השני אמיר אוחנה עם 25.1%. וזה הפרצוף של הסקרים שאתם רואים בערוצי התבלה, שתבינו.
2: אני יכול להעריך על זה משהו?
1: עוד חצי דקה, כל אחד דקה יש לו.
2: אה, וואל, שכחתי, לא שמתי.
1: זה דבר אחד.
2: לא אמר לי את זה.
1: כן, דבר שני, אני רוצה להקריא לכם, סבר פלוצקר, מידיעות אחרונות, כן, על ההתנהלות הכלכלית של סמוטריץ', האינפלציה הובסה. הפרשן הכלכלי סבר פלוצקר יציר שורת נתוני חיוביים על המשק הישראלי תחת כהונת השר סמוטריץ', צמיחה של 7.2%, עלייה בשכר הריאלי, ירידה במחירי הדירות, וגירעון של 3.3%. המסקנה הפוליטית שלו לאופוזיציה, תתאה קשות אם תתמקד בכך, בתחום הכלכלי. עזבו את התחום הכלכלי, בואו תלכו למקומות אחרים, בבקשה.
2: הסקר בערוץ 12 לא היה סקר של מתפקדי ליכוד, ולכן הוא לא רלוונטי לתוצאות של הפריימריז.
1: למה שידרתם אותו?
2: אלא של, לא, זה גם נאמר, אלא של מצביעי הליכוד, וזה הראה את הפופולריות של המתמודדים בפריימריז בין מצביעי הליכוד, ובכלל לא אמור היה להראות את התוצאות, כי אתה לא יכול להראות תוצאות של מתפקדי ליכוד בסקר בין מצביעי ליכוד. זה אחד. שתיים, אני מדבר על הסקרים רגע בצורה יותר כוללת, שאתה מזלזל בהם, אז תגיד לי, למה בערוץ 14, בכל הזמן הזה של הפריימריז ואחרי התוצאות, אומרים שיש רק 15 מקומות ריאליים? אתם אומרים את זה בכולכם, אתם מסבירים. למה הוא במקום 24 הוא כבר ספק ריאלי? אני מציע...
1: אני מושג על מה אתה מדבר.
2: אז אני... לך, תסתכל.
1: הסקר של מומו, אנחנו על 33 מנדטים.
2: נכון, והערוץ שלך מסביר, שבוע שלם, שיש רק 15 מקומות ריאליים חוץ מהשריונים. עובדות, נשמה שלי, עובדות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: Regarde-moi dans les yeux.

0: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד. יא.
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המסע ומתן בקהיר לארצות הברית ולמועצת השלום, הוצג מידע מודיעיני כי ישנם גורמים בחמאס שמתכננים לרמות ולא לעמוד בהתחייבות לפירוק מלא מנשק. יועצו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, פנה למנהיג חמאס חליל אל-חיה והזהיר, אם התהליך ייפסק, לא נבלום את ישראל. פרסם לראשונה פרשננו בדרום, אלמוג בוקר.
1: קושנר פונה לחליל אל-חיה ואומר לו, המבחן יהיה ביישום. אם תנסו לרמות, התהליך ייפסק ואיש לא יעמוד בדרכה של ישראל. שני מקורות שונים שנכחו בפגישה אומרים לנו שהוא למעשה הגיע לפגישה הזאת קושנר, כי הוא הבין שאם זה נמשך ככה, זה למעשה ינציח את השלטון של חמאס ברצועת עזה ויוביל לבידוד מדיני של ישראל. גם במועצת השלום אומרים מפורשות, אם חמאס לא תעמוד בהתחייבות, לישראל יינתן חופש פעולה מוחלט לפעול ברצועה. על פי אותם גורמים, חמאס הסכימו לכל הנקודות, בפועל רואים שמודיעינית הם ממשיכים לחפש דרך להתחמק.
0: בחירות 2026, לאחר שעזב את יש עתיד, אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. וביהדות התורה מודיעים כי האדמור מגור החליט שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ ימשיך לכהן כחבר כנסת מטעם החסידות גם בקדנציה הבאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסיף כי לפי ההסכם בין הפלגים במפלגה, חבר הכנסת משה גפני מדגל התורה צפוי לעמוד בראש הרשימה. מיקי פלד, מבחירי המפיקים בישראל, שייסד והפיק את מופעי הפסטיגל, הלך הבוקר לעולמו והוא בן 87. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 4 בבית העלמין בגבעת שאול. ירון פלד, בנו ושותפו לעשייה, אמר, מיקי היה הרבה יותר ממפיק, הוא היה אדם שידע לחלום, לזהות כישרון, לתת הזדמנות, ובעיקר לגרום לאנשים להאמין שהם יכולים. ישראל ממשיכה לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כשבוע לאחר הגעת המשלחת הישראלית לחילוץ והסיוע ההומניטרי של משרד החוץ ופיקוד העורף, משלוח סיוע ישראלי נוסף בהיקף של כ-5 טונות, הכולל ציוד רפואי למענה לצורכי חירום, נחת במדינה. ידיעה שמסרה כתבת דסק החוץ, קרן בצלל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
6: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: אוקיי, חבר'ה, אתם על השעה השנייה של בין והחמישי, אנחנו...
1: אתה עם המם המון מרץ.
0: תשמע, בוא, זה כמו קפיץ, מותקים אותו.
1: לא, אשכרה, אני משם לב לזה, לא, אתה מגיע בהרבה פעמים קבוי כזה. אתה נורט לתוך התוכנית כמו מילו של דוידקה.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אנשים אומרים לי, מרוב התלהבות לא אמרת מה הרייטינג. אוקיי, רגע.
1: לא צריך קיץ, אין רייטינג.
0: קיץ, אין רייטינג. קיץ, אין רייטינג. הפטריוטים 6-3, מהדורת 14-6-1, חדשות 13-4-2, The Voice 10-3, חדשות 12-11.5, מאסטר שף 11-8, בוא'נה, מאסטר שף, השנה על הפנים. מספרים מאוד נמוכים.
1: בדרך כלל מספרים טובים.
0: חדשות 11-3-3, ו... ארבע חתונות, 5-6.
1: מה זה ארבע חתונות למען השם? למה אני לא יודע
0: כלום? אני מניח שזה משהו שזה ריאליטי שקשור לחתונות.
1: למה לא קוראים לי?
0: חבר'ה, בוא'נה, בן אדם היום מבריק, מבריק. כן.
1: אז החופשה שלך עשתה גם לי טוב, כנראה.
0: בדיוק. שמעתי שהיה לך ריב רציני, אבל עם, איך קוראים לו? אריאל כהנה. אריאל קאנה, על כוח 100, שהוא אמר שערוץ 12 לא התנצלו בפני לוחמי כוח 100 והתפוצצת
1: עליו. בוא נאמר שהיו לי בחיים מריבות יותר רציניות. גם איתך, אגב. לא נורא, אני בסך הכל מחבב מאוד את אריאל קאנה. לא הבנתי את המהלך שעזבת ישראל היום, אבל הוא הסביר אותו, הוא הסביר, הוא בונה איזה אתר שלם פה של יהודים קונסרבטיבים, סליחה, יהודים שמרנים, רפובליקנים, מעניין.
0: מה? בסדר, אוקיי. מי הקליינטים?
1: לא יודע.
0: זה באנגלית? בעברית? באיזה שפה זה?
1: בעברית.
0: בעברית? ליהודים שמרנים רפובליקנים?
1: רפובליקנים יהודים מארצות הברית, הם מממנים הקמת אתר חדשות בישראל, חדשות של ישראל, גם מבחוץ, בעברית.
0: אוקיי.
1: מכאן והלאה אני לא יודע כלום.
0: טוב.
1: בסדר, כל עוד יש אתרים זה טוב.
0: כל עוד יש מי שמממן את האתרים.
1: כיכר אתרים.
0: בדיוק, יש מי שמממן. ודאי שאני זוכר.
1: האם ראית אי פעם בחייך מקום יותר מכוער, מגעיל, דוחה ומיותר מזה?
0: תוסיף ריח של שתן אגב.
1: בדיוק. מה זה? כאילו אתה היית בא מבת ים ואני הייתי בא מחולון לאותו מקום. היה שם הקולוסיאום, אתה זוכר?
0: ברור. יפה, הקולוסיאום, אחרי זה זה היה פוסיקת.
1: אני לשם לא יצא לי להזדמן, אבל יאיר היה שם במקומי, לא? מילה במקומי.
0: מישהו צריך ללכת.
1: היית פעם בחיים שלך במועדון חשפנות?
0: הייתי בארצות הברית, במועדון לא חשפנות, כזה, הייתי במועדון כזה של הקאנטרי כזה, אתה יודע, שעולות חשופות חזה לדעתי או משהו כזה, רוקדות שם על הבר.
1: יש שם הריר.
0: אגב,
1: יש...
0: הלכתי עם אורי אזולאי, השם יקום דמו,
1: וואו,
0: שנפל בלבנון. הלכנו ביחד.
1: קנבנו
0: את האוטו ונסענו, כאילו היינו באיזה משלחת לדלטה פורס, מהיחידה.
1: אותי לקחו פעם בארצות הברית למועדון חזה. תשמע, זה אין דבר יותר מחליט, דוחה ונורא מהדבר
0: יש,
1: הזה?
0: יש דברים יותר דוחים.
1: אולי פה ושם.
0: פה ושם יש.
1: בקטנה.
0: יש, כן.
1: מה עובר לאנשים
0: בטוויטר,
1: בראש?
0: תגיד,
1: מה?
0: אתה גם נתקלת בקטע בטוויטר, שעכשיו הוא מקפיץ לך כל מיני סרטונים עצמאית? אתה רואה סרטון, נגמר הסרטון, הוא מקפיץ לך סרטון עצמאית. כן. עכשיו הוא מראה לך כל מיני דברים ביזר, של אלימות ופורנו וכל סימק, מיני דברים. או שזה בגלל...
1: זה מה שהאלגוריתם חושב עליך.
0: זה מה שהוא חושב עליי.
1: בדיוק.
0: אלימות ביזרית, פורנו, כל מיני דברים מוזרים. תגידו, מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: טוב. אז אתה צריך, בוא, תבדוק את עצמך, זה האלגוריתם. הגרוק בטח הלשין עליך.
0: יכול להיות.
1: גרוק זה הצ'אט GPT שלהם. התחלתי להשתמש בו.
0: בגרוק?
1: כן.
0: גרוק הוא אח. גרוק הוא אח. גרוק, אני מאוד אוהב אותו.
1: אני רק עכשיו התחלתי, בדרך כלל אני הייתי על הצ'אט GPT, ופתאום אני רואה שהוא יעיל.
0: אני עושה בגוגל. הכי פשוט, בגוגל, אני שואל שאלות בגוגל.
1: אתה משלם אבל לצ'אט או שאתה בא
0: לא, בזול? לא, בגוגל, שואל שאלות רגיל.
1: אני משלם לצ'אט, אני מקבל את הבינה העמוקה שלו.
0: בסדר גמור, בינה. אגב, אחד הפוסטים היותר קרינג'ים שפגשתי, נתקלתי בהם בימי חיי, היה במהלך שהותי ביוון, בפוסט נתקלתי של חברת הכנסת אפרת רייטן, מהדמוקרטים, שהיא העלתה פוסט שהיא שואלת את הצ'אט, תאר אותי במילה אחת, והוא עונה למנהיגה, והיא באמת צייצה את זה. הציצה שה-GPT שאלת אותו, תאר אותי במילה אחת, והוא כותב לה מנהיגה, ותקשיב, אנשים, באמת, אני אומר, טיפת מודעות עצמית, מה אכפת לכם? טיפה, תבקשי מה-GPT איך אני יכולה לרכוש טיפת מודעות עצמית. איפה? תן לי איפה אני רוכשת. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני צריך להגיב על זה?
0: למה לא?
1: אני לא הייתי מצייץ דבר כזה, אבל אני חושב שהיא מנהיגה ושהיא מדהימה. אני מאוד אוהב את אפרת.
0: אני חושב שהיא קרינג'ית. זה מה שאני חושב.
1: יכול מאוד להיות שזה לא סותר אפילו.
0: יכול להיות, יכול להיות שזה... אני חושב שבמילה אחת היא פתטית, אוקיי? במילה אחת, שמי שמעלה פוסט, מי שמעלה פוסט כזה, במילה אחת הוא פתטי. אבל זה נושא, טוב, תתחיל, בבקשה, תתחיל.
1: חכה רגע. טוב, אני אתחיל. קודם כל אני רוצה להשלים משהו לגבי מה שהתחלתי בשעה הקודמת. עם ה... איך קראנו לזה? עם החרדים והגיוס וכאלה. אני בקשר עם המון המון המון חרדים. או חרדים לשעבר, או דתל"שים, אבל גם חרדים מכהנים כאילו.
2: בתפקיד, בתפקיד.
1: בתפקיד. אגב, חלק מהם, שאני איתם בקשר, גם מתגייסו ומתגייסים. זה המיעוט הקטן שנדמה לי זה עכשיו 8% או 9% מהחרדים מתגייסים. היה 7%, כן, עלייה דרמטית. בקיצור, הם מפצירים בי. מפצירים בי. משביעים אותי. להציף ולהגיד שפשוט החינוך שהם מקבלים הוא נורא. אני לא מדבר עכשיו על לימוד תורה. לימוד תורה כבודו במקום המונח. אבל העובדה שהם מגיעים לחיים בלי הכנה. ואלה מהם שהולכים לצבא, משתחררים, רוצים ללכת לאזרחות, אין להם שום השכלה בסיסית, אני מצטט. אנחנו לא יודעים מילה אנגלית, אנחנו לא יודעים לפתוח מייל, אנחנו לא יודעים מה זה שטרודל, אנחנו לא יודעים מתמטיקה, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו מתחננים על יכולת לפרנס את המשפחה, אנחנו עושים הרבה ילדים, ברוך השם, שיהיו בריאים כולם, אין לנו יכולת לפרנס בצורה משמעותית את המשפחות שלנו, אין לנו יכולת לתרום לסיפור הישראלי, בלי לעזוב, אני מדבר גם לא רק על אלה שעזבו, אלה שעזבו את העולם החרדי, הם הגישו פעם תביעה משפטית, נגד המדינה, שתפצה אותם על זה, זה אחריות המדינה, ובית המשפט דחה אותם, לדעתי, בפסק הדין הגרוע ביותר אי פעם. ברור שמגיע להם, ברגע שהמדינה לא דואגת שתהיה להם את ההשכלה המינימלית, אז היא אשמה, אבל הנה, הם ביקשו ממני, ואני עושה, אני מקיים את ההבטחה הזו, אמרתי להם שאני אדבר על זה. עכשיו רציתי לשמיע לך את הדבר הבא, וקוראים לזה, יש פה קולאז' של נתניהו, הקטע הראשון הוא 11 באוקטובר 23, 4 ימים אחרי הטבח, ולקטע כולו קראתי זה אף פעם לא נגמר.
3: גורל המדינה שלנו מוטל על הכף. כל איש חמאס הוא בן מוות, ונרסק ונחסל אותו כפי שהעולם ניסק וחיסל את דאעש. אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. זה לא עניין של שנים, עשרות שנים, זה עניין של חודשים. שחרור כל חטופינו והשגת ניצחון מוחלט על חמאס. הניצחון הזה מחייב כניסה לרפיח וחיסול גדודי הטרור שם. זה יקרה, יש תהליך.
4: אין תחליף לניצחון המוחלט.
5: Israel will fight until we destroy Hamas's military capabilities, end its rule in Gaza, and bring all our hostages home. That's what total victory means, and we will settle for nothing less.
6: אני חייב גם להגיד את האמת. הניצחון טרם מושלם. חיסול חמאס הוא תנאי לביטחון ישראל ולעתידנו.
7: אנחנו נחושים, אנחנו נלחמים, ובעזרת השם, אנחנו מנצחים.
8: המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו אפשר לקבוע בבירור. יש לנו הישגים היסטוריים.
9: אני רוצה לדעת אם זה נגמר, אם זה מאחורינו,
8: שאנחנו
9: ממשיכים, ואם היעד של ניצחון מוחלט עדיין בתוקף.
8: בוא אני אגיד לך משהו, לעולם לא נגמר. אתה רוצה לחיות במזרח התיכון ובעולם? תהיה מאוד חזק, אנחנו מאוד חזקים.
10: צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס ונשפור. פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי.
1: אנחנו יודעים איך זה נגמר, ולמה אני משמיע לכם את זה? כי כשהיה צריך להאריך את המלחמה כמה שיותר, אז דובר על זה שהמשפט הכי מדהים שנאמר פעם אחר פעם אחר פעם, לא יהיה חמאס בעזה. ומה קורה היום? 4 פעמים השבוע חמאס כבר שיגר עפיפונים ובלונים לתוך העוטף. אתמול פרסמו שר הביטחון וראש הממשלה הודעה משותפת, ובה אני מצטט, ישראל מזהירה את חמאס שאם השיגורים לעבר ישראל לא ייפסקו מיידית, צהל יפעל להגברת הסיכולים נגד האחראים לשיגורים. אתם מזהירים את חמאס? אתם הבטחתם שתשמידו אותו. אתם הודעתם שלא יהיה חמאס בעזה. לא שלטון, לא כוח, לא כלום. מה זה מזהירים את חמאס? תושבי ניר יצחק הוכנסו אתמול לממדים, בגלל שהיה איזה רחפן או עפיפון או השד יודע מה, בלון מעליהם איזה שעה. סמוטריץ' וסטרוק קראו אתמול לנתניהו למנוע את כניסת הכוח הרב-לאומי לעזה. אני מצטט, בימים אלה ממש נעשים מאמצים אינטנסיביים להכנת כל הנדרש לכניסת הכוח הזה לפעילות בתוך רצועת עזה, שיהיה גדול בהרבה ולתפקיד שונה מהותית מכפי שהוצג בקבינט. הם כותבים על הקבינט להחליט כבר מחר על מניעת כניסת הכוח הזה או כוח אחר לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו. ואני אומר תודה לאל, לקדוש ברוך הוא, לינון, למי שתגידו, תארו לעצמך שממשלה אחרת, לעצמכם לא ברשות נתניהו, הייתה חותמת על צ'רטר של עזה שמעביר את האחריות על עזה למועצת השלום, מכניסה כוח רב לאומי שמתחיל בחיילים מרוקאים, נמשך באוגנדים, אגב שהיו מלא סרטונים שלהם מסבירים של החיילים האוגנדים שצריך להשמיד את ישראל, ועכשיו מזהירים את חמאס, כן, אחרי השבעה באוקטובר אנחנו עוד, אולי תשלחו למכתב הזרה. וכדי לסיים את הלג הזה, תשמעו, זה קצר מאוד, את גדעון סער מסביר לעמית סגל ולי מה ההבדל בין זה שגנץ כשר הביטחון פגש את אבו מאזן לבין שזה שנתניהו כראש ממשלה פגש את אבו מאזן. קראתי לזה, נתניהו נפגש איתו כדי למסור שטחי מולדת.
11: שמעת את הנאום של אבו מאזן, נאום המתואב? זה האיש שבני גנץ פגש אותו פעם אחרי פעם אחרי פעם.
12: מכחיש שואה מתואב.
13: אבו מאזן הוא אנטישמי, הוא יריב מר של מדינת ישראל. כשבני גנץ נפגש איתו כשר הביטחון, הוא נתן יותר ביטחון למדינת ישראל. הוא לא נפגש איתו כמו נתניהו. הוא לא נפגש איתו כמו נתניהו כדי למסור שטחי מולדת.
1: כדי למסור שטחי מולדת. ולסיום, קיבלתי עכשיו, אני יכול ללכת אחרי שאני מסיים עכשיו? לא, אתה לא תשחרר אותי. לסיום, אתמול פרצה, אתמול, לא, סליחה, בשבת פרצה צווחה נוראית, כי מנסור אבס אמר מדינה פלסטינית. כן, הוא אמר את זה. אני אשמח אם תמצאו מנהיג של ערבים פה בארץ, שלא חושב שבסוף צריכה לקום מדינה פלסטינית. אגב, אני חושב שלא, למשל. מעט מאוד יהודים חושבים ככה. אבל מדינה פלסטינית שמנסור אבס יגיד דבר כזה? אז אני רק מזכיר. נתניהו היה הראשון במחנה הלאומי בנאום בר אילן ששבר את הטאבו ואמר מדינה פלסטינית, הראשון שהכיר בעיקרון הזה. מאז הוא מפגין תמיכה עקבית עד רגע זה. שלוש פעמים הוא ניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית, ערך את אבו מאזן בבלפור, מצא חבר בבית הלבן עם ערפאת, יישם את אוסלו, החזיר את חברון, אמר כן לתוכנית המאה של טראמפ, זו התוכנית הקודמת בה כתוב מדינה פלסטינית, ועכשיו אמר כן לתוכנית 10-20 הנקודות של טראמפ. אני מקריא לכם את סינואר גם. רגע, שנייה, מנוסיף שחרר צינואר ועוד 1026 רוצחים, שצעיף 19 לסיום, בזמן ששיקום עזה יתקדם ותוכנית הרפורמה ברשות תיושם, יבשילו התנאים למסלול אמין להגדרה עצמית ולמדינה פלסטינית, שזה סעיף 19 בתוכנית שאנחנו חתומים עליה היום. תרדו מהבומה, סליחה, תרדו ממנסור אבס. תודה
0: חבר'ה, תראה, אתה, אני לא מבין...
1: או חבר'ה, זה או חבר'ה או אני.
0: אתה והחבר'ה שלך, אתה וכל החבר'ה שלך, אני לא מבין, תראו, מצד אחד, אתם בוכים שבעזה יש חמאס, מצד שני, כשהוא תוקף התארגנויות של הטורקים בסוריה, אתם אומרים שזה פוליטי. אז תחליטו, או שאתם רוצים שהוא יפעל, או שאתם אומרים שכשהוא פועל זה פוליטי. אי אפשר גם להגיד שהוא פועל שזה פוליטי, ואם הוא לא פועל, להגיד שהוא רופס ופחדן, או שהוא... אני לא מצליח לעקוב, לא מצליח לעקוב. עכשיו תשמע, אי אפשר לקחת את מה שהוא עשה. אי אפשר לקחת את מה שהוא עשה.
1: מי זה הוא?
0: ההוא שאתה לא מזכיר את שמו.
1: לא, לא חמאס, ביבי אתה מתכוון.
0: ביבי, אוקיי, כן, אוקיי. אי אפשר לקחת. הוא קרא להם את הצורה לחמאס, לחיזבאללה ולאיראן, שהם לא יורים היום קפצון לעבר ישראל, כולל האיראנים שיורים על כל העולם חוץ מעל ישראל. חוץ מעל ישראל, יש להם אזור במפה שכתוב, אסור לראות בתכלית האיסור, אלא באישור של מוג'תבה. אלא באישור של מוג'תבה. אסור לראות, חיזבאללה קפצון. חמאס קפצון, עכשיו הם יראו אפיפונים, עכשיו אתה צודק, לא צריך בכלל להיים עליהם ולא צריך להזהיר אותם, צריך לקרוא להם את הצורה. מה זה תפנו? אנחנו נפנה שכונות, אנחנו תפנו שכונות! תפנו שכונות! אפיפון אחד, לפנות את כל השכונה. אתה יודע איך אומרים שכונה בערבית? חרה. זה מזכיר לי אגב.
1: עוד פעם, עוד פעם?
0: חרה, בשכונה בערבית אומרים חרה.
1: לא ידעתי את זה.
0: כן, יש אגב סדרה, משהו בבל חרה בסוריה.
1: נכון.
0: שזה סדרה שכאילו אנטי-ישראלית, לא אנטי-ציונית, אנטי-יהודית, נותנים כסף לערבים כדי לפגוע ביהודים. ומי משתמש במוזיקה של הסדרה הזאת? יאיר גולן והדמוקרטים עושים פרסומות עם, עם המוזיקה של הסדרה הזאת. תשמע, הבורות של השמאל, באמת, זה כאילו, אתה אומר, בוא נה, איזה אנשים. זה כמו שהוא אומר, מי שלא טוב לו שישתה את הים של עזה, מצטט את ערפאת. כשערפאת, אתה מבין של שונא ישראל שהיה אומר את זה על היהודים. זה בורות של אנשים שאין להם מושג מה זה ערבי. אין להם מושג מה זה ערבי, אין להם מושג מה זה אסלאם. אין להם מושג מה זה, תשמע, אני במקרה למדתי באוניברסיטה, למדתי אסלאם, למדתי קוראן, למדתי. ללמוד, אתם לא יודעים, קחו ספר. קחו ספר, תקראו, ויקיפדיה. תלמדו, תדעו מה אתם עושים, תבינו מה, ערבים בזים לכם, בזים לכם. הם רואים אתכם, אתם קוריוז, זה קוריוז. משתמשים במוזיקה של סדרה אנטישמית, משתמשים בזה כאילו, מתחבבים על הערבים, הנה אנחנו משתמשים במוזיקה של הערבים. יוי, זה טמטום כזה, זה פשוט טמטום, זה הזיה. טוב, לא משנה, איך גלשתי, אני לא יודע. עכשיו אני אומר, תראה, אי אפשר לקחת מה שהוא עשה. נכון, לא השמדנו אותם עוד, נכון, אבל המציאות, אתה יודע מה זה מזכיר לי? שבפטריוטים הייתי יושב, והייתי צריך חודשים להתווכח עם פליישמן, עם זימרי, עם כולם, כאילו חכו, שאומרים לי בצפון, אבל בצפון יורים, ולא זה, הייתי אומר להם, חכו, שנייה, חכו, רגע, יש מנהיג לאומה, תנו לו לנהל את המלחמה, ובסוף טיפלנו בחמאס, ובסוף טיפלנו בחיזבאללה, ובסוף טיפלנו באיראן, נכון, לא השמדנו, נכון, יש עוד עבודה. בוא, להשמיד זה דבר מורכב. זה לא, אבל, תסתכל מה עשינו מאז, יהיה חורבות. יישובים שלמים נכחדו, כולל בלבנון, עשרות כפרים, השמדנו עשרות כפרים. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? איזה שינוי מציאות? איזה שינוי מציאות עשינו פה? זה דבר מדהים. עכשיו הוא תוקף את הטורקים בסוריה, אתם אשכרה באים בטענות שזה פוליטי. הלץ יאיר גולן מצייץ כאילו שזה פוליטי וכל מיני דברים. זה היה סגן רמטכ"ל. שתגע מהדברים האלה, אחרי זה אומרים, לא, אבל בצהל המליצו, לא. אם צהל המליץ זה בסדר, כי נתניהו לא יודע מה הוא עושה, נכון, קץ לא יודע מה הוא עושה, רק אם צהל אמר, אם צהל אמר, אז זה בסדר, אז אפשר לתקוף. זה מה שהבאתם אותנו, למציאות הזויה, שהדרג הפקידותי הוא שקובע. הם מנהלים, הם רוצים, אז הם מפסיקים את הטיסות בנתב"ג, הם יחליטו מי תוקף, מי לא תוקף, הם עליהם, אנחנו, על הפקידים אנחנו זוכים, למה? כי השלטון הוא ימין, אבל לא, השלטון הוא נציג העם, רוב העם, כן, כולל אלה שהולכים לעדן בן זקן, גם הם, מה לעשות, זה חלק מהעם, זה העם היהודי, תתמודד, זה העם היהודי, זה העם שלך, כן, אוקיי, בוא נתקדם הלאה. רושם לי, התקיפה בסוריה פוליטית, סימן טבעי. בנט יש לו איזה קטע, ואתם משתפים, זה פעולה במהלך השנים, שהוא אומר, אני טעיתי בבחירת האנשים, עכשיו הוא דיבר עם החבר'ה של יש עתיד שם, והוא מפרגן להם, הוא הגיע למצב שהוא מפרגן לחקים של יש עתיד, שמשמור לאן הוא הגיע באמת לקף הקהילה.
1: אגב, לא אמרנו, יש breaking news טרי, שלזר שטרן הודיע להצטרפות לזכות.
0: כן, התפקיד של שטרן הוא גם הוא להעביר את הימין מיאיר לפיד לאיזנקוט. זה התפקיד של שטרן. הוא אמור לקחת את הימניים מיאיר לפיד, להעביר אותם לאיזנקוט. כן, עכשיו, גם פולארד יצטרף לשרן השכל.
1: אז את מי פולארד מעביר את המרגלים?
0: קודם כל, לא ידעתי שיש לה מפלגה. לא ידעתי שיש לה מפלגה, וזה יפה.
1: כן, ישראל מעל הכל, איך קוראים למפלגה?
0: לא יודע מה, זה שיש לה מפלגה זה יפה.
1: לא ישראל.
0: כל אחד שרוצה מפלגה...
1: ישראל תחילה.
0: מקבל מימון, כי חבר כנסת אתה מקבל מימון. אין לך מה לעזור. אם אתה לא תממש את המימון, אז זה סתם...
1: לא, זה לא ככה. היא הלכה לבגץ וביקשה לקבל את היחידת מימון שלה, ואגב, היא נדחתה. אין לה יחידת מימון. זאת הבעיה שלה.
0: אז זה סתם, כאילו, היא משלמת לוידאו מכספה, כאילו מי שצילם את פולארד מכספה. אבל תגיד לי, פולארד לא סבל מספיק? אני לא מבין.
1: אתה יודע שאני הייתי הראשון שנכנס אליו לכלא, הרבה שנים לפני שכל האחרים התחילו להגיע. נכנסתי בתור קרוב משפחה, אסתר זל, היה לי גם את הסקופ שהם התחתנו, סדרה לי להיכנס, בתור קרוב משפחה, טסתי לבטנר, צפון קרוליינה, לקחתי מכונית, נסעתי לכלא.
0: צפון קרוליינה, שם היה המועדון הזה שהלכתי אליו, בצפון קרוליינה. תראה איך הדברים...
1: איך אנחנו סוגרים מהגז.
0: איזה יופי, ממש מדהים.
1: אולי זה היה גם בבטנר. רק חבל שלא גם אתה בכלא.
0: זה היה בפייטוויל.
1: תקשיב, נכנסתי אליו, היה נציג של הנייבי ישב איתנו, דיברנו 4 שעות. זה היה מטורף, אף אחד לא ידע איך הוא נראה בכלל בתקופה הזו. הרבה לפני שהתחילו פוליטיקאים לבוא אליו, אף עיתונאי, רק אסתר הייתה באה אליו, זהו. וכמובן, מכיוון שהייתי בן משפחה, אז לא הבאתי איתי כלי כתיבה או משהו, וגם אם הייתי מביא, היו לוקחים לי. הלכתי לאוטו, היה לי אז זיכרון מטורף שנחלש, כתבתי בלוק שלם של כתיבה, ופרסמתי בפסח רעיון בלעדי עם פולארד, איזה 8,000 מילה. לימים הוא, שהיה לו זיכרון צילומי, אמר לי שזה היה מילה במילה במה שהוא אמר. אותו שלחו לצינוק, אבל הוא ידע, זה הכל היה מתוכנן, הוא ידע שהוא ילך לצינוק לאיזה חודש, וזהו, אני...
0: אתה מבין, היה בצינוק חודש, עכשיו הוא אצל שורן השכל. אתה מבין, זה מה ש... את לא, אין לך חכמים, אין לך חכמים על בן אדם. באמת, כאילו, היה חודש בצינוק, 10 שנים בכלא האמריקאי. זה לא הכלא פה פלעברות לפני התקופה של בן גביר.
1: אגב, כשהם קולעים, זה לא... טוב, בן גביר, באמת, הדבר הטוב היחיד שהוא עשה, שהוא קידם אותנו קצת, אבל בוא נאמר, מערכת הענישה האמריקאית, אין אכזרית ממנה בעולם המערבי.
0: טוב, בכל מקרה, מה שכן, ראיתי שדרוקר והחבר'ה שלו, בתבלת הרלטם, אולי יש דרדוש וזו תנאי הרפיסות חסרונים, חוסר עניין בחיים 13, חגגו את זה שחלק מהח"כים בליכוד יצאו מהרשימה. קודם כל, זה הקונספט, חלק יוצאים מהרשימה. אבל הם עשו...
1: למה?
0: הם עשו חגיגה.
1: אם יש הרבה ח"כים, לא אמורים לצאת? תביא 40 מנדטים, לא יצאו לך מהרשימה?
0: אז בעזרת השם זה מה שיהיה. תשמיע לי רגע את הקטע הזה, בבקשה.
12: ערב טוב, זה ערב של חגיגה, אני לא יודע אם אתם כתבים פוליטיים, אתם עובדים איתם. זה כאילו יותר לצד ההוא. הרי איתכם, אפשר לחגוג שנפטרנו מכמה מהאנשים הנוראים ביותר הפוליטיקה הישראלית?
14: כן, אני את כל ההקדמה עשיתי, כי אני הבאתי, זה התחליף של האולפה שלנו לבקלאו, אתם רוצים ופלו לכבוד האירוע שהפטרנו מסילמן?
12: עם גלוטן או בלי גלוטן?
14: אביחי בוארון?
12: וחוגגים?
14: אנחנו עושים רק קהיל ומשאירים את הוופלו.
0: אתה מבין, הם הוציאו ופלים, הם הוציאו ופלים לחגוג, תראה,
1: ופלים זה בקלאווה של אשכנזים.
0: כשנסראללה חוסל, הם לא חגגו. כשסינואר חוסל, הם לא חגגו.
1: אולם חגגו.
0: כשעניה חוסל, הם לא חגגו. גם אצלך, כשעמית הרים מחיה לחיים, אתה הסתייגת, נדמה לי, לא?
1: שתיתי, למרות שאני לא חושב שצריך לעשות זה.
0: אוקיי, הסתייגת. כן? זה מזכיר לי את נדב ויאל.
1: רגע, אתה מנסה להגיד שלא שמחתי כשנסרה לחוסל?
0: שהייתי איתו בבוסטון, באיזה משלחת, בשנת 48, כן? היינו באיזה משלחת, ובדיוק עם פלסטינים, עם ערבים, ואז חיסלו את, איך קראו לו? ההוא על הכיסא גלגלים. יסין. חיסלו את יסין. אז ישר קראתי לכל החבר'ה לחדר להרים משקה, להרים וויסקי, הוא לא שתה. הוא אמר, אני לא חוגג. אותו דבר, אתם לא חוגגים את זה. אבל, אני יודע מה, מי שם, לא, אלקין, לא יודע, מי שם יצא מהרשימה, הוא פותח ופלים. אין יותר אשכנזי מלפתוח ופלים. ופלים, ככה הוא חוגג. מילא, לא היית חוגג, אבל ופלים אתה חוגג לי, זה החגיגה שלך. זה דבר נורא, זה דבר נורא, מה שעשיתם פה לתרבות, זה פשוט דבר...
1: אינון, אתה באמת חושב שנניח אני מכיוון שאני פה, שאני לא שמחתי כ... לא יודע, אולי... חתן ביום כלולותיו, למרות שעוד לא יודע מה מצפה לו, או כשמחת בית השואבה, כשנסראללה, כשדף, כשסינואר חוסרות.
0: אבל קצת, היה לכם כוכבית, התבאסתם שזה הצלחה של נתניהו. תגיד את האמת. קצת, בשוליים.
1: מעולם לא עברתי בדיקת פוליגרף, כי אני לא הצטרכתי, אבל אני מוכן שתביא פוליגרף לאולפן.
0: עליי, אני מביא פוליגרף.
1: אבל אתה יודע מה? כל אחד מאיתנו ישאל את השני 3 שאלות, יהיה מצחיק. נכון? ויהיה לזה גם הרבה הזנה.
0: זה גאוני. לא,
1: אין לס... ישראלי שלא צריך לשמוח שמחה גולמית, טהורה ומזוקקת. גם אם אתה היית ראש הממשלה, הייתי שמח כשאנשים האלה חוסלו. אני גם יודע שהם לא מנקים אותו מאחריות לשבעה באוקטובר. זה לא פוגע לי בשמחה, תרגע.
0: אתה יודע מה? בוא נלך על פורמט. אבל יש לי תנאי. אני לא מוכן הפתעות. אני רוצה את השאלות מראש, 3 שאלות מראש. אני נותן לך 3 שאלות מראש.
1: התחלנו עם התנאים.
0: כן, 3 שאלות מראש.
1: למה אתה מפחד משליפות?
0: כי אני לא רוצה בהכרח להגיד את האמת. אני לא בהכרח רוצה להגיד את האמת על כל דבר.
1: אנחנו יכולים לקחת נושאים ולהחריג אותם, נניח לא באישי וכאלה.
0: לא, זה עזוב, זה לא קשור, זה אין מה לדבר.
1: בוא'נה, זה יכול להצליח הדבר הזה.
0: ברור, זה פורמט מעולה, בוא נפתח ערוץ טלוויזיה גם, לרפובליקנים שמרנים, ערוץ לרפובליקנים שמרנים, ש...
1: אני דמוקרט פרוגרסיבי.
0: טוב, עכשיו תשמע משהו, תשמע. קודם כל לא אמרנו, אבל בכל זאת, בשבוע שלא הייתי פה, קרה דבר גדול. באמת דבר קרה דבר גדול. אחד הדברים הגדולים המרגשים...
1: מה, שתפסתם את הפצרית?
0: לא, לא. שעם ישראל, אחרי 44 שנה, החזיר לקבורה בארץ הקודש את יהודה כץ.
1: הייתי 2 קילומטר מהקרב הזה בסולטן יעקוב.
0: תקשיב.
1: אתה זוכר את הקרב?
0: מה זה זוכר? לא הייתי שם.
1: לא, מבחינת, זה אחת הטראומות הקרובות של לבנון הראשונה.
0: ברור, ברור. וזה החלל האחרון ששב מהקרב הזה, אחרי 44 שנה. תקשיב.
1: סגירת מעגל.
0: זה אירוע מטורף.
1: אגב, האמינו עד הרגע האחרון, הייתי בזמנו בקשר עם ההורים שלו, עם אחותו, אחותו או אחות של מישהו אחר, האמינו עד הרגע האחרון שהוא חי.
0: תקשיב, אבא שלו, הוא נקבר בחטא אלול. הוא נקבר בחטא אלול ביום שישי. בחטא אלול לפני 38 שנה הוא היה אצל הרבי מלובביץ'. תגיד מה שתגיד, יש פה אירוע. חטא אלול לפני 38 שנה.
1: אז הרבי מלובביץ' החזיר אותו.
0: לא יודע מה, לא יודע מה. אני רק אומר לך נתון. עכשיו אני אומר לך שזה עם קדוש. זה עם קדוש. שמחזיר את הבנים שלו, אחרי 44 שנה, לקבורה, אין עם כזה בכל העמים בעולם. אין דבר כזה. שלא מוותר, זה עם קדוש. ואני אומר לכל מי שישתתף בדבר הזה, כן? ולכל עם ישראל, אשריכם. זה מה שיש לי להגיד. נחזור לענייננו. נחזור לענייננו.
1: נחזור.
0: כן.
1: עוזרים.
0: אז בנט. בנט הוא בא בטענות לאנשים שלא, הוא לא היה טוב בבחירת אנשים. כלומר, בא בן אדם, אומר, אני אלך, תצביעו לי, לוקח חברי כנסת, אומר אג'נדה, מגיע הבחירות, מקבל 6-7 מנדטים, מחליף את האג'נדה ב-180 מעלות, ואחרי זה יש לו את החוצפה, לבוא בטענות לאנשים שהם עזבו אותו. תקשיב, זה סוג של חוצפה, שאתה אומר, זה רק לישראלים יש. אם אנחנו צריכים בשלילי, זה רק לישראלים יש. כזאת חוצפה, אני לא חושב שיש במקומות אחרים בעולם כזאת, אתה יודע מה, אולי אצל הערבים יש, אבל אצל היהודים זה שפו, באמת, שפו כל הכבוד. מה שכן, נצטרף אליו עכשיו ניסן זאבי, שהוא, יש תמונה שלו עם אחים לנשק, כן? עם אחים לנשק. אז תשמע, מה אני אגיד לך? באמת, מנכ״ל מועצת יש, לוקח חבר'ה שהיו עם החולצות של אחים לנשק, היי, תתה, ולסיום רק אני אקריא לך ציוץ של זהב ושגלון, זוכר את זהב ושגלון, הייתה פעם מישהי כזאת בפוליטיקה?
1: זוכר, אפילו חיבבתי אותה מאוד.
0: כן, היה חמודה כזאת, חמודה, מדברת הרבה שטויות.
1: ששלי חימוביץ' נאבקת בסרטן, היא פרסמה את זה אתמול.
0: לא, היא הבריאה. היא הבריאה, היא החלימה.
1: כן, היא עוברת חימו עכשיו, בוא, זה סרטן לבלב, זה אתה לא יכול לזלזל בו.
0: כן, צריך לראות שהוא לא חוזר. כן. אבל ברוך השם, היא החלימה.
1: חזיק לה אצבעות.
0: נאחל לה בריאות ואריכות ימים. הפוסט, איפה הפוסט של זה, אבוש? אני, טוב, לא מוצא אותו, לא חשוב, עזוב, יאללה, שטויות. היא אמרה שיקלי לא יחזור. שיקלי חזר, ואת בבית. תודה רבה, פרסומות.
15: עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
16: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
18: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
19: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
20: כל השם.
15: רדיו כל רגע.

0: ה-30 וה-40 לחייהם, שהציגו עצמם כקרובי משפחת הפשע ג'רושי, סחטו מהקורבן כ-80,000 שקלים וטון וחצי דובדבנים, תוך שהם מאיימים על חייו ודורשים ממנו סכומי כסף גדולים נוספים. כתבנו מוסר שבימים הקרובים ייפתח משפטם. באירוע אלימות ביפיע נפצע בינוני הבוקר גבר בן 36. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים האנגלי בנצרת כשהוא סובל מדקירות. המשטרה חוקרת את נסיבות התקרית ומחפשת אחר חשודים.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: תחזית מזג האוויר, היום עלייה קלה במידות החום, מחר וביום רביעי עוד התחממות, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: כן, בבקשה, בן כספית.
5: אני מזכיר לגבי בנט לתקן כמה טעויות שכמובן נפלו בשגגה ובתום לב. השתי הבטחות המרכזיות של בנט, המהותיות, היו להחליף את נתניהו ולמנוע בחירות חמישיות, והוא קיים אותן. הוא הקים ממשלה עם מנסור עבאס, שזו הייתה הפרה של הבטחה, אבל אני מזכיר שזה שכמעט הקים ממשלה עם מנסור עבאס, ועשה את כל מה שהוא יכול כדי להקים ממשלה עם מנסור עבאס בעידודו והכשרתו של ינון מגל וכל שאר השופרות, היה נתניהו. אז בואו נשכח, וממשלת בנט לא הביאה את השבעה באוקטובר, ממשלת נתניהו כן. עכשיו תשמעו את הדבר הבא, קראתי לו, התבלבלנו גלעד, זו דנה ורון, בוא נאמר, לא עשיתי לה בדיקת ה-IQ, אבל תוצאות יכולות להיות מאוד מעניינות בערוץ 14.
6: תגידו הרבה מזל טוב לחבר הכנסת גלעד קריב ולמפלגת הדמוקרטים, הוא שחוגג בימים האלה 100,000 עוקבים בעמוד הפייסבוק שלו בערבית.
7: אנחנו משפיעים בקרב הציבור הערבי, אנחנו נסרב לרקוד לצלילי הקמפיין של נתניהו שפוסל את השותפות הפוליטית בין יהודים וערבים, ונחתור לשותפות הזאת לא רק כאמצעי פוליטי אלא בראש ובראשונה כי...
6: איזה הישג מרשים, ברכות, נכון, אבל הסיפור הבאמת מעניין מתחיל כשמקשיבים ממה שקריב אומר בערבית, כי כשגלעד קריב מדבר כמו מנסור עבאס בעברית, באולפנים, אנחנו שומעים משהו אחד, וכשהוא מדבר לבני דודים, שומעים דברים אחרים לגמרי. בתל אביב אנחנו שומעים על מחנה ממלכתי, ציונות, ביטחון, אחריות, אבל כשהוא עובר לדבר בערבית, פתאום המנגינה משתנה, פתאום חיזור גורלי אחרי הציבור הערבי והמפלגות הערביות, פתאום הם שותפים מלאים וטבעיים בהנהגת המדינה, בעברית מסממים ומרדימים אותנו, מוכרים למרכז שמאל סיפורים על קואליציה ציונית, בלי תלות באף אחד, אבל בערבית שותפים, תלויים, חשובים, מנהיגים. האמת, אנחנו התבלבלנו גלעד, איזה מסר הוא המסר האמיתי?
5: טוב, כנראה זה שזיהה את הפצרית שם בשכונה, זה שגם כתב לה את הטקסט המטומטם הזה, כי הוא לא יודע ערבית בכלל גלעד, והוא דיבר בעברית, לא בערבית. אבל יש פה משהו יותר גדול. כי היא תוקפת את עצם הניסיון של הדמוקרטים להביא גם כמה קולות מהמגזר הערבי. באמת חוצפה. מהערבים? להביא קולות? בואו תשמעו, תשמעו. הקטע הבא הוא, אתה רואה בקול הערבי פוטנציאל עכשיו?
8: רואה בקול הערבי פוטנציאל עכשיו?
9: ענק. הרבה הרבה שנים, הציבור הערבי היה מחוץ למיינסטרים של השלטון. למה? אין לזה שום סיבה. אנשים תורמים, אנשים עושים, אנשים עובדים. בוא נלך עד הסוף. יהיו חלק מסיפור ההצלחה המלא של מדינת ישראל, וזה מה שאני רוצה שיהיה בה, שיבוא לידי ביטוי בבחירות.
5: ותקשיבו לשאגות שמחה. הקטע כל כך שאגות שמחה. כן.
9: הרקע הזה שר ערבי, שמבטא את הרצון שלי, שכל אזרחי ישראל יהיו שותפים לנס הזה שנקרא מדינת ישראל. ואני אומר לך, יש המון אזרחים ערבים, המון. אני הולך לכפרים, אני הולך, הייתי בערערה בנגב, יישוב בדואי בנגב. זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה. ואני אומר לאיש הביטחון, תעצור פה. הוא אומר, ראש הממשלה, זה לא מתוכנן, תעצור. עוצר. אני רוצה לפתח את הדלת. ראש הממשלה, אתה לא יכול לצאת. תפתח את הדלת. אני הולך אליהם.

0: רק ל-60 שניות. ואיזה שעגות של שמחה. אבו יאיר, אבו יאיר, אבו יאיר, אתה יודע, אני אומר לך, אני כבול לי דמעות בעיניים, אני לא מגזים. זה מרגש בצורה בלתי רגילה. זה שינוי, הם רוצים... אני אומר להם, תהיו חלק מהשלטון.
1: חלק מהשלטון. אני לא, יש לי עוד הרבה, לא אשמיע. אבו יאיר וחלק מהשלטון, והחלטה 922, 15 מיליארד שקל, הראשון ששם כאלה סכומים, תשתלבו, תפרחו, תסגשגו, תצביעו עברי, פוטנציאל ענק. לנתניהו מותר הכל. אפילו 7 באוקטובר מותר לו. אחר כך יגידו לנו, אבל תראו, אחר כך הוא הרג אותם. מה זה משנה אחר כך? כשבנט מקים עם בנסור אבס, זה נורא, זה נוחל, זה בוגד, זה הבטיח, זה מה, זה תיאטו... כשנתניהו, דמעות בעיניים. זה הסיפור כולו.
2: תשמע, מצאות על תלנה.
1: די.
2: כן.
1: רגע, לא הבנתי, לא ידענו איפה היא?
2: לא.
1: ויוציאו אותה?
2: לא יודע, מצאו אותה. מצאו אותה בעומק 503 מטרים מול חופי ישראל, אחרי 78 שנה.
1: אבל מה, אני, יש לי פה איזה קטע של בורות. אני חשבתי שאנחנו יודעים בדיוק איפה היא טבעה, והבעיה היא לא למצוא אותה.
2: לא, לא ידעו איפה היא. לא ידעו איפה היא. לא ידעו איפה היא, והיה מבצע שהשר אליהו קידם באתר המורשת, ומצאו אותה. תשמע, לא יודע, אני אגיד לך את האמת,
1: אני רואה את האייטם.
2: זה לגעת בפצע. זה לגעת בפצע, זה לא פשוט.
1: נכון, אבל זה פצע שהתאחה מזמן.
2: בוא, המצב שלנו מבחינת...
1: אתה אומר ל... אוקיי. נכון, היום אנחנו קוראים ומשוסעים הרבה יותר מאשר אז, אגב.
2: לא, לא הרבה יותר. לא הרבה יותר.
1: כן,
2: לא.
1: אני רואה עכשיו את הידיעות.
2: אני לא יודע אם הרבה יותר, בוא, שם היה סזון, שם הסגירו אנשים לבריטים. לא שיש לי איזושהי אשליה שאם הייתם יכולים, לא הייתם מסגירים אותי לבריטים, כן, אין לי ספק ש... אם רק היו פה הבריטים...
1: לא רק לבריטים.
2: למי לא הייתם מסגירים?
1: יש רשימה ארוכה.
2: זה ברור.
1: שהייתי
2: מסגיר אותם. גם לשטן הייתם מסגירים אותי. סליחה, אני השטן. אני השטן והיו מסגירים אותי לבריטים. כן, אבל... אבל...
1: אבא שלי היה בצבא הבריטי. הייתי פשוט נותן לך, קורא לאבא שלי ושם אותך אצלו.
2: המשטרה הבריטית היא מחשימה לנצח. אתה מכיר את השיר הזה?
1: לא, אתה זוכר איך מה היה כינוי של החיילים הבריטים פה בארץ?
2: קלניות.
1: נכון.
2: המשטרה הבריטית היא מחשימה לנצח, רוקדת עלי בבא בכל מקרה של רצח.
1: מה זה?
2: עלי בבא. בבוקר עלי בבא.
1: לא מכיר את השיר.
2: בערב עלי בבא, עד חצות הליל. זה מה שהיו שרים. חביבי, אנחנו היינו שרים את השירים האלה בזמן שאתם, אני לא יודע איפה הייתם. אנחנו כאילו נלחמנו בבריטים.
1: אבא שלי היה בפלמ"ח, אחר כך בצבא הבריטי ואחר כך בצה"ל.
2: סבא שלי היה אצל לורד וינגייט. אצל לורד וינגייט. הוא עשה פעולות, תקשיב טוב, שעד יומו האחרון, הוא לא רצה לספר לי מה הוא עשה, ואני לא אגיד לך באיזה כפרים.
1: דוד שלי היה טייס הקרב הראשון מטבריה.
2: סבא שלי הסליק נשק במיטה של אמא שלי בחיפה.
1: דוד שלי השני הוא הרוג האחרון של גבעתי בחזית הדרום.
2: הבן שלי לומד בישיבה.
1: הבן שלי עושה דוקטורט בחקר המוח. פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
4: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
13: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
14: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
15: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
16: אני לא יודעת אותו.
15: אולי 0000?
16: אני לא יודעת אותו.
15: כוכבית 1234?
16: מה השם שלך והמספר שלך?
15: אהרון מהג'ור.
16: אהרון
15: מהג'ור.
16: אני בודקת לך ואני אחזור אליך.
15: תגידי לי כן או לא, 2580?
16: אני לא יודעת.
15: 5555 אולי? רק תגידי
16: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
15: חמקר תגידי לי, 4282?
16: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
15: תגידי אם אני קרוב, 2...
16: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
15: אז לא יהיו בוטנים.
17: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
18: 2-4
17: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
16: בסדר, ביי ביי, תודה.
17: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
2: שלום אילה לוי.
19: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אשתו של לוחם מילואים ששרת מעל חצי שנה במלחמה, וכתוצאה מכך הם איבדו את העסק ונותרו עם חובות. ספרי לנו את האירוע בבקשה.
19: נכון, לפני המלחמה לבעלי היה עסק שפרנס 17 משפחות, כולל אותנו.
2: עסק למה?
19: למצלמות אבטחה. ואז הגיע 7 אוקטובר. הפיק היה בדיוק לפני...
2: רגע, עד זאת שהייתם אצלי בפטריוטים?
19: נכון, היינו בדקת של המסר לאומה.
1: די כבר עם הנפוטיזם הזה.
2: לא, לא, לא, פשוט ניסיתי לחבר מצלמות אבטחה, נשמע לי מוכר, כן, אוקיי.
19: אוקיי, אז גם היינו בערוץ 12 ואנחנו עדיין לא הגענו ליעד הגיוס. בעיקרון מה שקרה זה שבעלי גויס למילואים והעסק פשוט קרס. כל העובדים גם גויסו למילואים והעסק לתפקד. ניסינו להציל אותו בשנתיים של תחילת המלחמה על ידי עוד לקיחת משכון על הדירה. בסופו של דבר גם את הדירה איבדנו ונותרנו עם חובות של כמעט מיליון שקלים שאנחנו פשוט... אנחנו פרויקט גיוס המונים ומאמינים בעם ישראל היקר ובבורא עולם שרק אין לנו ברירה אחרת. זה הדרך היחידה שאנחנו יכולים לעמוד על הרגליים חזרה בשביל ארבעת ילדים.
1: אילה, כשבעלך הולך לכל כך הרבה מילואים ועסק הורס, אין פיצוי של המדינה? אני שואל כי אני לא יודע.
19: היו מענקים, אבל זה היה טיפה בים. זה לא משהו ש... תחשוב שבזמן שהוא במילואים הוא משלם גם למילואים ניקים העובדים שלו. את המשכורת ואת התנאים, וזה פשוט כדור שלג שגדל ותופח, כי אנחנו כבר הגענו למצב שלא הצלחנו לעמוד בתשלומים החודשיים של ההלוואות.
1: אז מה שאתם בעצם מגייסים עכשיו זה להחזיר את החוב, זה לא להקים את החברה, כאילו...
19: לא, אין, היום הוא שכיר, זה לא...
1: הוא הלך...
19: זה לא בשביל העסק, זה בשביל המשפחה, בשביל לחזור לעמוד על הרגליים, כי אנחנו עם 4 ילדים, ופשוט... חייבים לצאת מהבור הכלכלי הזה, אנחנו לא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים.
2: אוקיי, איך אפשר לעזור?
19: פשוט לרשום בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון באתר גיבבק, כל מי שיכול להיכנס ויתרום, זה יעזור לנו ממש לעמוד על הרגליים, אני באמת מאמינה בערבות של עם ישראל היקר.
2: אז אוקיי, בואי תני, לא יודע מה... הפרטים, הטלפונים, לינקים, משהו.
19: אז קודם כל, שוב, אם רושמים בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון בגוגל, זה באתר גיבבק, אפשר להיכנס שם, או אפשר לשלוח לי בביט, אם מישהו מעוניין, לטלפון 053-23-85-243. אני אחזור, 053-23-85-243.
1: תגידי, הוא עצמו, בעלך לא מדבר, לא מתראיין, לא מספר את הסיפור. את המילואים קצת.
19: אני אגיד לך את האמת, זה קשה לו ברמות. זה גם לי קשה, אבל אצלו זה עוד יותר קשה.
1: בני כמה ילדים?
19: בעל משפחה. נקמה הילדים, 13 עד 3.
1: וואלה, ממש קטנים. טוב, אז תעזרו.
19: בעזרת השם, אני באמת מאמינה שזה אפשרי, אם לא הייתי מנסה את זה.
1: כמה אתם רחוקים מהיעד?
19: אנחנו ב-10% גיוס.
1: חסר לכם 90%?
19: כן, אנחנו ממש, זה כאילו היה פיק ואז זה נעצר. אני באמת מאמינה שזה אפשרי, אז תודה על הפלטפורמה שחושפת אותנו לזה ולאנשים, ותודה לכל מי שיכול לעזור כבר מראש.
1: אוקיי, הילה, בהצלחה.
2: שיהיה בהצלחה.
19: תודה רבה, אני רק אגיד שוב, הצלה מקריסה כלכלית, לינק ראשון. לינק ראשון. יום טוב.
1: אתה שומע? כתב הצבאי של גלץ, דורון קדוש, כותב דברים מעניינים על מה שאמרת על אלטלנה. גם משיחות שלי בצהל לא מכירים את המבצע המדובר. אני מציע בשלב זה לקחת ברבון מוגבל את הודעת בן גביר ועמיחי אליהו. ההודעה על האירוע ההיסטורי הזו מתפרסמת מטעם השרים, שני השרים האלה, בקבוצת הוואטסאפ שמכונה תקשורת עוצמה יהודית. וכרגע זה מפלגתי, זה עוד לא ממלכתי. אני בכל זאת מקווה שמצאו את האלטלן הזה, כמו שאמרת, זה סגירת מה.
2: בואו, התבטתם את האלטלן הפעם אחת, אל תקיעו אותה פעם שנייה. בסדר, כאילו, גם ככה היא בקרקי תיים, לא צריך...
1: 500 מטר, כמה היא הייתה מהחוף, אתה זוכר? התותח הקדוש, כך קראו לו.
2: די קרוב, אתה מכיר את התמונות, זה די קרוב.
1: כן, כן, כן, לכן אני אומר.
2: כמה זה נראה? 200 מטר, לא?
1: אז אני נגנב מזה שזה...
2: לא, אבל כשזה שוקע, אתה לא... זה הולך...
1: זה יכול להיסחף.
2: יש תנועה של גלים וסחף.
1: זה יכול להימשך פנימה לתוך הקרקע.
2: כן, זה אירוע מורכב, פצע כואב בחברה הישראלית. זה... שלא נדע, שלא נדע.
1: כן, אל תהיו על אונייה טובעת.
2: בינתיים אתם רוצים רק למנוע מכירת ספרים, לסגור ערוצי טלוויזיה, למנוע הגעה להופעות של זמרות.
1: איזה ספרים בראש שלך?
2: ספרים של ארז תדמור, מה זה? להחרים ספרים, להחרים ערוץ, להחרים, יש, הרי יש גם חרם מפרסמים על, על ערוץ 14, יש, יש, שלא יראו ערוץ 14 בבתי החולים.
1: לא, אל תתחיל עכשיו עם החרם מפרסם. אני לא זוכר אם אמרתי לכם, אני נשאבתי לספר של ארי שביט על בנט, מאוד ממליץ עליו, זה, הוא פשוט כותב מרתק.
2: בסדר גמור.
1: איזה ספר, אז תמליץ על, מה אמרת, ארז תדמור, איזה ספר יש לו?
2: מרד הגנרלים.
1: אוקיי.
2: מרד הגנרלים.
1: הנה, תורם,
2: יש לנו עוד פרסומות לפני השיר? פרסומת אחת? יש רק עוד פרסומת אחת? איזה קטע מדהים, אתה מבין? לפעמים יש לך צבר של פרסומות?
1: לפעמים
2: יש רק אחת, בודדה, גלמודה, אתה מבין? שוכנת לה בקרקעית הים. תן לי את זה בבקשה.
18: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: שים, שים שיר, כן.
1: טוב, היום, היום יואב כהן, כן, העורך והמפיק שלנו בחר את השיר. זה היורצייט, יום השנה לפטירתו של אביו, יגאל, יגאל כהן, זכרו לברכה. אז אנחנו עושים לזכרו
2: שיר שאבא אב?
1: שיר ש... כן, אבא אב את יואב יצחק. אז צלצולי פעמון. הוא רצה, הוא אמר לי לך אלי, אמרתי לו לך אלי שיר מדהים. שיר מדהים, אבל זה פחות רדיו, כן? אז בוא נשמע את צלצולי פעמונים.

0: תשמע, אני חייב להגיד לך באמת, הקטע עם יהודה קאץ זה אירוע מטורף.
1: נכון.
0: אנחנו עשרות שנים מסתובבים מהאירוע הזה.
1: 40 ומשהו שנה.
0: מטורף, מטורף. ואיך שאני מדבר על זה, בום, אלטלנה נמצאת בזה. משהו קורה פה, משהו קורה פה.
1: חזון העצמות היבשות.
0: אורחים ומפיקים שר פסנר ויואב כהן. אחראים על השידור יואב מנדלוביץ', ליאל סרי וגלעד הראל. אחראי על השידור ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף. בדיגיטל, גיא רביב, עידו טבת ורעות מתיתיהו ארגון. מיד אחרינו, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. שיהיה לכם המשך יום טוב, שנשמע בשורות טובות, אמן.

0: בחסות? קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור.
2: אהרון
1: מהג'ור.
2: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
1: תגידי לי כן או לא, 2580?
3: אני לא יודעת.
1: 5555 אולי? רק תגידי
3: לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
1: חמקר תגידי לי, 4282?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
5: 2-4
4: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
3: בסדר, ביי ביי, תודה.
4: המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
11: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי 78 שנים במהלך מבצע חיפוש ימי מורכב, אוניית אלטלנה נמצאה בשלמותה מערבית לחופי ישראל בעומק של 503 מטרים. איתורה התאפשר באמצעות אונייה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות, כחלק ממהלך שנועד להביא לחשיפת האמת ההיסטורית סביב הפרשה. נזכיר כי אלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, כשעל סיפונה עולים בהם לוחמי אצ"ל וכן נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה הפך לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ו3 חיילי צה"ל. בחירות 2026, לאחר שעזב את יש עתיד, אלעזר שטרן מצטרף למפלגת ישר של גדי אייזנקוט. וביהדות התורה מודיעים כי האדמו"ר מגור החליט שחבר הכנסת יצחק גולדקנופ ימשיך לכהן כחבר כנסת מטעם החסידות גם בקדנציה הבאה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסיף כי לפי ההסכם בין הפלגים במפלגה, חבר הכנסת משה גפני מדגל התורה צפוי לעמוד בראש רשימה. מיקי פלד, מבחירי המפיקים בישראל, שייסד והפיק את מופעי הפסטיגל, הלך לעולמו הבוקר והוא בן 87. הלווייתו תתקיים מחר בשעה 4 בבית העלמין בגבעת שאול. ירון פלד, בנו ושותפו לעשייה, אמר, מיקי היה הרבה יותר ממפיק, הוא היה אדם שידע לחלום, לזהות כישרון, לתת הזדמנות, ובעיקר לגרום לאנשים להאמין שהם יכולים. ישראל ממשיכה לסייע לקולומביה לאחר רעידת האדמה שפקדה את המדינה. כשבוע לאחר הגעת משלחת החילוץ הישראלית והסיוע ההומניטרי של משרד החוץ ופיקוד העורף, משלוח סיוע ישראלי נוסף בהיקף של כ-5 טונות, הכולל ציוד רפואי למענה לצורכי חירום, נחת בקולומביה. ידיעה שמסרה כתבת דסק החוץ, קרן בצלל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, מזג האוויר היום יהיה בהיר. במרבית שעות היום נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בהרים. ההתחממות יימשך גם מחר. חם מעט מהרגיל העונה בעיקר, בפנים הארץ ובהרים, ועומס החום בינוני עד כבד בהרים, כבד עד קיצוני בשאר האזורים בארץ. עד לסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
18: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: כיף למעריצים של אגם בוחבוט. אתמול בערב היא שחררה ככה הודעה רשמית בכל הסושיאל שלה על כך שהיא מכריזה על מופע ראשון בהיכל מנורה ב-1 באוקטובר. אז אגם בוחבוט, סחתן עלייך, היכל מנורה, 1 באוקטובר.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אהלן, בוקר טוב, בוקר מבורך, יום שני בשבוע, 11 ועוד 7 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, ה-24 באוגוסט, 2026, עוד קצת חברים, עוד קצת הורים יקרים, עוד שבוע ויום, ומסתיים החופש הגדול, ואז גם החזרה ללימודים, וגם יום הולדת שלנו, יום הולדת 30 לרדיו כל רגע, ה-1 בספטמבר, 96 עלינו לאוויר, יש למה לצפות, הרבה הפתעות בהמשך. אז ככה בין תוכניות האקטואליה והחדשות, אנחנו כאן בכל בוקר להרים לכם את הבוקר. אולי אפילו לשפר לכם את המצב רוח, למי מכם שככה קם לא משהו, הכל בסדר, תהיו איתנו, מצב רוח מובטח. טוב, אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע מכל מקום בעולם, אינסטגרם, פייסבוק, אנחנו שם, חפשו אותנו. אני אופיר מור יוסף, לא נבזבז יותר מדי זמן, נצא לדרך, נמשיך עם עדן גולן ושרק, זה נקרא סטארבקס, עד 12, תרימו את הווליום.

ג'ונס בלו, זה נקרא Age of Desire. 11 ועוד 16 דקות, אתם על מגה היט כאן בכל רגע. אנחנו כאן בכל בוקר ב-11 להרים לכם את הבוקר, סוג של מסיבת בוקר אם תרצו. טוב, אנחנו עכשיו עם הקדשה מיוחדת לרחלי אוריאן. רחלי, סוכנת נסיעות מספר אחת. היא כרגע בנסיעה מהכנרת לעין חרוד, בנסיעה עם הילדה. אז לילדה המתוקה של רחלי, שתדעי שיש לך את האמא הכי טובה בעולם. ורחלי אוריאן מבקשת לשמוע את ה-Backstreet Boys. אז הנה, Larger Than Life. רחלי, שתהיה נסיעה טובה, אם גם אתם רוצים, 052-596-96. 052-596-96. הנה ה-Backstreet Boys.

0: היידה, כל הכוח, כל הכוח ככה ביום שני בשבוע, מהדורת מגה היטס, 24 דקות עכשיו אחרי 11, ממשיכים מכאן, לא עוצרים לחדש של נס וסטילה, לקראת אלבום הבכורה, הכל מצופה שלהם, זה נקרא מונולוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, אני

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. בשעות הבוקר התקבל במשטרה דיווח על חשוד שהסתובב באזור מורשת שבמשגב ובידו סכין. כיתת הכוננות של היישוב עודכנה, ושוטרים שהוזעקו למקום עצרו את החשוד. לחדשות כל רגע נמסר שהרקע לאירוע פלילי ולא ביטחוני. משפחתה של הילדה הנעדרת מצפת, הימנות קסאו, פנתה שוב לראש השבק זיני ביום 911 להיעלמותה, וביקשה שהתיק יועבר לשירות ביטחון כללי. הוריה של הימנות ביקשו להיפגש עם זיני כדי שיוכלו לפרט בפניו את הכשלים והטיפול הלוקל לטענתם בתיק. כתבנו מוסר שהפנייה של ההורים לזיני מתרחשת על רקע מעורבות שבק באירועי היעלמות בתקופה האחרונה, ואחרי יותר משנתיים וחצי שבהן המשפחה מדגישה את אוזלת היד של המשטרה בחקירה. הנה ההודעה, משרד הבריאות הורה על סגירה לרחצה של כלל חופי הים בחיפה, זאת בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של מי הים. מסיבות התוצאות החריגות טרם ברורות, ולפי שעה הציבור מתבקש להימנע מכניסה לחופים.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: תחזית מזג האוויר, היום עלייה קלה במידות החום, מחר וביום רביעי עוד התחממות, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים.
4: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

ההרכב הצרפתי, דה פרקיט, מארחים כאן את אלדן ג'ייקוב עם הלהיט הזה משנת 2016, זה נקרא Save Me. הם אגב כבר היו בארץ, ביקרו ומחכים לשובם שוב. 11 ועוד 40 דקות אתם על מגה איץ כאן, בכל רגע נמשיך מכאן לבר צברי, שיר שיצא בנובמבר 25 בכלל ונהיה לך העונה אקסטרה להיט בזכות הרשתות, בזכות הטיק טוק, איך לא? כל רגע.

הלהיט הטורקי שעדיין משגע מדינה שלמה, בניאל. כמעט 8 דקות לפני 12, מגה איץ ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן לחדש לנדב חנציס, אחרי הופעת הבכורה שלו באמפי תל אביב. זה נקרא אביצ'י, שכתב והלחין יחד עם טל קסטיאל. אגב, שום קשר לאביצ'י הדי-ג'יי, חדש, כל רגע.

חדש ומעולה לנדב חנסיס, זה נקרא אביצ'י. זהו, זה חמש דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים ממהדורת יום שני בשבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליניב שוורץ, תודה רבה לדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם אור אביד, ואז בשעה 2:00-2:40 עם רון שלום ויואב כהן. בעזרת השם משתמע מחר, נסיים עם רוי אדם וציון ברוך. זה נקרא מטורפת. המשך הזנה הרבה, להתראות, ביי ביי.

0: קפה. אני קולט את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: והנה עוד אחד.
3: יא.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
7: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי 78 שנים, במהלך מבצע חיפוש ימי מורכב, אוניית אלטלנה נמצאה בשלמותה מערבית לחופי ישראל, בעומק של 503 מטרים. איתורה התאפשר באמצעות אונייה המצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות, כחלק ממהלך שנועד להביא לחשיפת האמת ההיסטורית סביב הפרשה. נזכיר כי אלטלנה הגיעה לישראל ביוני 1948, כשהסיפונה עולים בהם לוחמי אצ"ל וכן נשק וציוד צבאי. האימות סביב האונייה הפך לאחד האירועים הכואבים בתולדות המדינה הצעירה, ובמהלכו נהרגו 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. המחלוקת על הצבת קלפיות בבתי אבות. בג"ץ אמנם קובע כי העתירה התייתרה לאחר שוועדת הבחירות הצליחה להגיע להסכמים עם מחצית מבתי אבות בארץ, גם ללא החוק הרלוונטי, אולם השופטים גם מותחים ביקורת על הכנסת, על כך שבניגוד לכנסות הקודמות, היא נמנעה מלחוקק את החוק בעניין. בפסק הדין הם קינו את המצב שבו יש מענה בחוק למי שנמצאים על כלי שיט, אבל לא לקשישים בבתי אבות כאנומליה מוקשית, וכתבו, המחוקק אינו מכיר בצרכי הגדולים והייחודיים של אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות, הסדרים היסטוריים אחרים ענייניים בעניינם של מצביעים בכלי שיט נותרו על כנם, וכל זאת על אף שהרלוונטיות שלהם למציאות המודרנית מוגבלת. בשיא הקיץ, משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את כל החופים בחיפה בגלל איכות מים ירודה. בבדיקת מי הים התקבלו תוצאות דיגום לא תקינות שנסובתיהן עדיין לא ברורות בשלב זה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 64 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, איך השפיע על תמונת הגושים. וגם הפרק השני בסדרת הכתבות שלנו, ילדים של תקווה, כתבתנו יעל עודם במסע בעקבות הדור הבא של ישראל. ובמוסף הבריאות, הבדיקות שלא ידעתם שמגיעות לכם כמעט בחינם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוני עד כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
5: שאני אתקפל, בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: אם חשבנו שהאיום הגדול ביותר על החופשה הישראלית מגיע מטהרן, השבוע גילינו שלפעמים מספיק סכסוך עבודה אחד כדי לסגור את השמיים. למדנו לחיות לצד הטילים, הכתב"מים וביטולי הטיסות. אימצנו שורה של כללי ברזל. לא מזמינים טיסה בלי אפשרות לביטול. לא מתרגשים מהבורדינג פס, ובעיקר לא חוגגים עד שגלגלי המטוס לא מנתקים מגע מהקרקע. אבל מה שפנחס עידן אחד עשה, שום כתב"ם איראני לא הצליח לעשות. נעל בדקות בודדות את השמיים של המדינה. תוך רגע, הטרמינל נראה כמו שדה קרב. נוסעים תקועים, משפחות מיואשות, ילדים שמגלים של הרצפה של טרמינל 3 יש מרקם של מזרן אורתופדי, וכלי תקשורת מכל העולם שמראיינים על המזוודות, ישראלים, שרק חולמים על הריח של הדיוטי פרי. הפוליטיקאים כרגיל יצאו למתקפה. נתניהו איים שמי שיימון בדרך יעוף הביתה, ומירי רגב הבטיחה שמי שקיבל את ההחלטה ישלם מחיר כבד. פרט קטן שפרח מזיכרונם הוא שאת הליכודניק, פנחס עידן, הם מכירים מצוין. יום קודם לכן עוד נרשמו שם, בטרקלין הממוזג של שדה התעופה, חיבוקים, תופינים וקריאות איי דה ביבי. ורק לפני 3 חודשים, אותם פוליטיקאים סידרו לאותו עידן הערכת כהונה חריגה לפנסיה. אבל אל דאגה. הדוברים והיועצים האסטרטגיים כבר מצאו פתרון. כשאף אחד לא מנהל את האירוע בזמן אמת, שולפים את נשק יום הדין, מקימים ועדת בדיקה. בראשה יעמוד, תחזיקו חזק, מבקר הפנים של רשות שדות התעופה, שהסתייע בגורם חיצוני ובלתי תלוי. בקיצור, רשות שדות התעופה תחקור את רשות שדות התעופה. מזל שלא מינו את המזוודות העבודות לחקור לאן הם נעלמו. בהודעה לעיתונות כבר נכתב כי התוצאות מובטחות כבר עד לסוף השבוע. אז אפשר להירגע. הטיסה שלכם אולי תתעכב ביום-יומיים, אבל ועדת הבדיקה כבר המריאה בול בזמן.
1: מדברים ברדיו עם אור רביד.
0: אז שלום חברים, אנחנו כאן ברדיו כל רגע בעוד תוכנית של מדברים ברדיו, ולפנינו תוכנית המוסה במיוחד לאחר פיגוע הדקירה אתמול בביקת הירדן. נדבר עם דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של אתר וואלה, ונעמה עתידיה, ראש היישוב חוות עיינות קדם בביקת הירדן, גם על המציאות הביטחונית ובכלל מה הם דורשים, מה הם רוצים אחרי מה שהיה שם אתמול, בהסתכלות כמובן אחרי השביעי באוקטובר. אחרי הפרסום אתמול בישראל היום על החשד שמנהלת ביבניאל חיתנה את ביתה הקטנה וממשיכה לעבוד במערכת החינוך שם ביישוב, נדבר עם היוצרת בדור אוז'לבו, במאית הסדרה בשם האב, על הפרשה ובכלל מה היא לומדת על התופעה שממשיכה כאמור להקות גלים. נשאל את השאלה לאחר הפרסום אתמול של ברק רביד בחדשות 12 על הפגישה בין ראש המוסד לבין שר החוץ הסורי, מה קורה שם בסוריה, ננסה לקבל תשובות מיהודה דוע, ראש המועצה המקומית בקצרין, ונדבר גם עם אלי ליאון, כתב החוץ של מעריב. בהמשך נדבר על מכת המדינה של הקורקינטים, באיזה ערים לא אוכפים את סוגיית הקורקינטים. בכלל לפנינו תוכנית עמוסה במיוחד, אבל אופיר, נראה לי שהגיע הזמן להתניע.

0: life.
1: פיגוע דקירה אתמול סמוך לאוג'ה בבקעת הירדן, הסתיים בלחידת המחבל בן ה-16, אבל האירוע מחזיר את הזרקור לאחת הגזרות הרגישות ביהודה ושומרות. כמעט שלוש שנים אחרי השביעי באוקטובר, כשברקע התראות ומפגעים בודדים ומתיחות מתמשכת בשטח, ננסה להבין עד כמה בקעת הירדן חשופה ומה השתנה בערכות הביטחונית אחר כל האתגרים. אני רוצה להגיד שלום לדוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של אתר וואלה. שלום אמיר.
2: שלום אור לך ולמאזינים.
1: אז מה אנחנו בעצם יודעים על האירוע אתמול ועל המחבל בן ה-16?
2: קודם כל אני מדגיש שהיו אתמול שני אירועים, אחד בכפר רוג'ה, שני בצומת רימונים, שניהם תחת אחריות אזור הביקה, זה מתחבר למתיחות ההולכת וגוברת, מחבר את הביקה ליהודה ושומרון, לידי הדלק נמצאים באוויר, מלא מעט סיבות, גם הבעיה הכלכלית, אין אופק מדיני, אנחנו רואים את המאמצים של חמאס, חיזבאללה, איראנים, המפקדה של חמאס ברצועת עזה להפוך את יהודה ושומרון ואת אזור הבקעה למגרש המשחקים החדש שלהם, שם ינסו לגלגל פיגועי טרור על ידי מפגעים בודדים סלש הסתה באמצעות תשתיות מקומיות, תשתיות ממוסדות. ככלל, שנת 2026 היא שנה עם מספרים מאוד מאוד נמוכים בהיבטי טרור, אבל מה שקורה בשבועות האחרונים, החיכוך ההולך וגובר בין אוכלוסייה פלסטינית לאוכלוסייה ישראלית, בין אם מדובר במאחזים לא חוקיים, בין אם מדובר על עצירים, פה עולה ליחד, משתלבים ברשתות החברתיות ויוצרים את המתכון, בדיוק מה שראינו אתמול, למפגעים בודדים. והתכלית של הכוחות בשטח זה לא רק לסכל, אלא למנוע את החיכוך הזה.
1: תראה, התוכנית הזאת כמובן פונה לקהל הצפוני, לקהל בעמקים, אנחנו יודעים שבקעת ירדן מסתרעת לה אי שם מאזור, אתה יודע, הצפון, עוברת דרך בית שען, ומגיעה באמת עד למטה לאזור ים המלח, חילת ואחרים. אנחנו מדברים על רצועת גבול שהיא מאוד מאוד ארוכה, ובכל זאת, מה השינויים שעברה מערכת הביטחון בהסתכלות על הגזרה הזאת, אחרי השביעי באוקטובר, מלמידה באמת של האירועים?
2: קודם כל יאמר לזכותו של מפקד האוגדה, תת-אלוף אורן שמחה, אחד ממפקדי השדה המובילים של צה"ל, שלקח את היוזמה ואת הפיקוד על המטרה של להקים את האוגדה החדשה הזו, שגם בונה כוח ומפעילה כוח. הוא יכול היה כבר לסיים את התפקיד הזה ממזמן, אבל הוא נשאר כי הוא הבין את גודל האירוע של להקים גדודים וחטיבות במילואים. זה דבר אחד. וכאן יש פה הצלחה כבירה בגיוס, בוא נאמר, בניין כוח מאוד מאוד משמעותי, שכבר עכשיו קוראים אור וגידים לא רק בביקה, אלא מעבירים חלק מהכוחות גם מיהודה ושומרון. זה דבר אחד. הדבר השני, זה לשפר את כל רכיבי הביטחון על הגבול. אז נכון, נבחרו שני מקטעים ראשוניים לבניית הגדר החדשה וסלילת הצירים, אבל זה כבר התקדמות. משרד הביטחון, פיקוד המרכז, עם האוגדה החדשה, אתה רואה את השינויים בשטח, הלכה למעשה, זאת אומרת שיש צירים מהירים אל הגבול, בונים את הגדר שעון חול, בונים יחידות אד הוק, אתה כבר רואה תמורה. תכף אני אדבר גם על הגורמים השליליים. דבר הנוסף, זה רק לפני מספר שבועות, ראינו את הצוגת תכלית של חברת ESC באז, תחת האחריות של האוגדה, לבוא ולראות את הרכיבים החדשים, הטכנולוגיות החלשות שיפרסו לאורך קו המגע. נכחתי שם, ראיתי בעיניים, כל האזור הזה הולך לקבל טכנולוגיות וסנסורים מאוד משמעותיים שקצרו את לוחות הזמנים בזיהוי האירועים החשודים ובהקפצת הכוחות. הזריקת עידוד נוספת זה ה-JLTV, אותם רכבים חדשים ממוגנים לירי שהשתלבו היטב בפעילות הביטחון השוטף. לצד הדבר הזה, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות יותר בכל מה שקשור לעולם ההברחות, הברחות של אמצעי לחימה, והברחות של סמים בצירים הללו, כי אנחנו יודעים שהציר הפלילי יכול להפוך בנקל לציר פחאי. כאן יש עוד הרבה מה לעשות, צריך מה שנקרא שילוב זרועות של שבק, צבא, משטרה, מג"ב, והחלטות לאומיות. בסוף הכל כרוך גם בתקציב.
1: אמיר, אני מכיר אותך הרבה... אמיר, אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה הרבה מסתובב בשטח, אתה אוהב לראות בעיניים, לחוש את מה שקורה בגזרות. אחרי האירוע הזה, אתמול, אותה משפחה שיורדת מאזור ירושלים לכינרת, ורק עוצרת להתרענן באותו מקום שם באוג'ה. הרבה ישראלים ממשיכים לעשות את זה, ממשיכים לעצור באותם כפרים פלסטינים, נאמר, שם לאורך הבקעה. מה המסר שלך אליהם היום אחרי האירוע הזה?
2: תראה, אז... הסיפור הזה של חנויות על הצירים מאוד מפתה. הנה אתה עוצר, אתה אומר לה צריך שתי שניות, אני נכנס לתוך חנות, קונה את מה שאני צריך לקנות, אבל אתה גם באותה נשימה גם לוקח סיכונים. אני מציע להסתכל היטב על השלטים שבדרך, איפה מותר לעצור, איפה אסור לעצור, לא לקחת סיכונים, עוד דקה, עוד שתי דקות, עוד שלוש דקות, תעצרו במקום שהוא בטיחות, גם מבחינה בטיחותית וגם מבחינה ביטחונית, הוא סביר יותר רק הלילה, כוחות אוגדת יהודה ושומרון, פיקוד המרכז ומינהל אזרחי, חילצו שלושה ישראלים מאזור יריחו, ואתה כל פעם שואל את עצמך, איך אתם מגיעים לסיטואציה שבה אתם נכנסים לערים פלסטיניות, תחת סיכון מוחשי לחיים שלכם. הדבר הזה גם, אתה יודע, גם באותה נשימה צריך להזכיר, שכולם מותחים ביקורת על הקשר בין מנגנוני הביטחון הפלסטיני לבין כוחות צה"ל, אז הנה לך עוד דוגמה לכך, שכשהקשר הוא קשר יציב, ושני הצדדים מבינים את האינטרס לשמר אותו, אז אתה רואה יכולת גם לחלץ את האירוע הזה. האירוע אתמול בכפר רות, חוזר איתך לנקודה ששאלת, יכול היה להסתיים בצורה קטלנית. עוד קירה, עוד נקודה ספציפית בגוף חלילה, והיינו רואים פה פיגוע קטלני, שכולם היו מצטערים עליו, ולכן האירוע הזה אמור ללמד אותנו איפה לעצור, מה לעשות. שוב, חברים, להסתכל על השילוט שבדרך, ולצד זאת, ראית מענה מהיר מאוד של כוחות מיוחדים, של סגירה צירים, כיתור הכפר והתפיסה של אותו מחבל.
1: דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של אתר וואלה, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה לכם.
1: ואני רוצה באמת באותו נושא לעבור אל נעמה תדיה, ראש היישוב חוות עיינות קדם, שם בבקעת הירדן. שלום נעמה.
0: שלום וברכה, מה נשמע? מה שלומך?
1: הסתכלתי על המפה מבחינה גיאוגרפית ויזואלית, מרחק מאוד קצר בין היישוב שלכם לאוג'ה.
0: נכון, נכון מאוד.
1: כשאת ממש אתמול מתעדכנת בפיגוע הדקירה הזה, מה התחושה? את שם בתור ראשת היישוב, מה התחושות שלכם?
0: תראה, קודם כל, זה לא מפתיע, זאת אומרת, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. תמיד יש את ההפתעה, תמיד שקוראים להפתעה, ורגע לבדוק ומי ומה, ולברר פרטים, להבין עם מי מעורב וכולי, אבל בסוף אנחנו מבינים, זה כמו 7 אוקטובר, זה תופס אותך תמיד מופתע, אבל באמת באמת לא היו מופתעים, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, ואנחנו נמצאים פה בעירות מלאה, ולא מתוך זה שיש לה להפך, מתוך לקיחת אחריות, ורצון לשנות את המציאות פה.
1: וכשאנחנו מדברים באמת על ביטחון, הנה אומר לפנייך דוקטור אמיר בוחבוט, באמת על הפעילות של כוחות הביטחון, גם הצליחו יחסית מאוד מהר לעצור אתמול את המחבל בין ה-16, את מרגישה איזשהו שינוי מאז 7 באוקטובר?
0: אני מרגישה שהצבא יותר, כן, יש איזשהו שינוי, יש איזשהו רצון יותר ממוקדים, יותר ערים, פחות חיים באשליה. יחד עם זאת, אני לא מרגישה שלגמרי הבינו. יש הרבה דברים שעדיין מרגיש כאילו, עדיין אנחנו באיזשהו נימול כזה. אתה יודע, עדיין המציאות...
1: תסבירי, את אומרת שלא בטוח, לא הכל השתנה, מה זה אומר? אני לא שומע אותך?
0: רגע, כן. מה שאלת? אני פשוט רגע, הילדה שלי פה ברגע שאלה אותי כל מיני שאלות, השיחה ידעתי, כן, שאלתי אותם?
1: הכל בסדר. אמרת שאת מרגישה שיש שינוי ביטחוני, אבל את אומרת שהוא לא לגמרי קורה בפועל. מה זה אומר מבחינתכם?
0: כן, תראה, למשל, כשקורה אירוע כזה בחנויות של האוג'ה, החברה הפלסטינית, הבדואית פה, צריכה להבין שהיא לא יכולה להיות... חיפשו את הבחור הזה במשך שעות רבות. זה קרה בבוקר, באזור 9:30, מצאו אותו בסוף באזור 5:30 בערב, אל תתפוסתי על הדקות, אבל בערך. החברה שם צריכה להבין שיש להם אחריות משותפת, אחריות קולקטיבית, על מה קורה בתוכם, מה קורה ביניהם. אם החנויות האלה נמצאות על הכביש, מפעם לפעם יש זריקות אבנים מהכביש, יש פיגועים, היה איזשהו פיגוע של ירי על אוטובוס של ילדים, של הסעה של ילדים על ידי שוטר פלסטיני, שופ, כאילו פה מיריחו. הדברים האלה קורים, והחברה שם, כל החנויות שם וכל בעלי החנויות והכפר הזה צריך להבין שהם... יש איזושהי אנישה כללית, זאת אומרת, אנחנו כל כך מרחמים על כל הזמן, ואנחנו לא מבינים שצריכים גם הם יכולים לעשות את העבודה בשבילנו, סוגרים את כל החנויות, אומרים חברים, תקשיבו, עד שאתם לא מביאים את המחבל, אין פתיחה של החנויות.
1: את מדברת על סיטואציה דומה כמו שמטילים סגר ביהודה ושומרון, זה לא שונה בהרבה בעצם. זה מה שאת בעצם דורשת, או את צפה שזה מה שיקרה?
0: אני אומרת שצריכה להיות, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים מציאות שלא משתלם לעשות פיגועים. באמת לא משתלם לעשות פיגועים, ואסור, הרי בסוף הם שונאים אותנו, הם לא רוצים אותנו פה, יש נרטיב שקיים פה, ואם אנחנו לא נבין שאנחנו צריכים קצת להיות טיפה יותר חדים וברורים, עם גבולות הרבה יותר ברורים ומשמעויות ואנישה יותר ברורה, אז אנחנו תמיד נמשיך ככה עם הטפטופים, ומדי פעם יהיה לנו פיגוע, ומישהו ירצח, או מישהו ייפצע וכולי, זה לא רציני.
1: עשיתם איזשהו מעשה, באמת נעמה לפני סיום, אחרי הפיגוע הזה אתמול, או שהחיים מבחינתכם ממשיכים כרגיל?
0: מה, איזה מעשה?
1: אולי לפנות למקבלי החלטות, אולי לדרוש ממפקד האוגדה שיעמיד שם יותר כוחות שיפעלו בשטח. עשיתם עוד איזשהו משהו?
0: אנחנו, כן, קודם כל כן, אנחנו בתקשורת עם הצבא, ואנחנו כל הזמן גם אומרים מה אנחנו חושבים ומה לדעתנו יכול להועיל, אבל בסוף אנחנו לא יכולים לגמרי להיכנס למפקדים פה בין, כאילו, אתה יודע, למחת ולזה, יש להם את הדרך שלהם, את התפקיד שלהם, והכל בסדר. אבל אנחנו אזרחים כאלה שאנחנו לוקחים אחריות מלאה ומנסים לייצר מציאות בשטח על ידי התיישבות. אנחנו מתיישבים פה, אנחנו פה כבר 22 שנה. אנחנו דואגים שאנחנו בעבודה על הקמה של עוד נקודות, אנחנו כל הזמן מעורבים בהקמה של נקודות נוספות, גם באזור של האוג'ה, נקודות שיחלשו על צמתים מרכזיים, או יתפסו שטח שימנע ברכות בין יריחו לבין האוג'ה, וגם באזור שלנו למניעה של הברכות, לדעת לעשות סגר. עכשיו אם יש איזשהו סגר, אז גם אנחנו כאזרחים בעצם עוזרים לצבא וחוסמים צירים. זאת אומרת, הרעיון שאנחנו באים להביא זה שהצבא, וזה חלק מהקונספציה של, שבעצם כל המדינה, אני חושבת, עדיין נמצאת בתוכה, כולנו, ממש כולנו, שמי שאחראי לביטחון זה הצבא. וזה נכון שבהגדרה ברסמי נכון, אבל אנחנו לא יכולים לנהל את האירוע הזה רק כשהצבא הוא היחיד שמתעסק, המתיישבות, שזה היה בעצם הגישה שאיתה הקמנו את המדינה, שהתיישבות וביטחון זה הכל אחד. ההתיישבות, במיוחד החקלאים שנמצאים בשטח, והחוות שתופסות את השטחים הפתוחים, את המרחבים הפתוחים, ומכירים, ויש להם אינטימיות עם השטח, והיכרות מאוד מאוד מעמיקה עם השטח, לאורך שנים וימים, ולא צבא שמתחלף כל הזמן, וחיילים שמגיעים לכמה חודשים ומתחלפים. ההתיישבות והצבא הם אחד, ולכן ככל שתהיה יותר התיישבות, יותר חוות, יותר הבנה שהמדינה צריכה לתמוך באזרחים שהם, ולעבוד בשיתוף פעולה ובאורגניות, אז היכולת שלנו גם לתת מענה לכל תרחיש, בין אם הוא קטן ובין אם הוא הרבה יותר גדול, היא שונה מקצה לקצה. כי אנחנו פה כולנו עובדים ביחד, אנחנו עם קטן, אין הרבה אנשים, בטח נגיד בקעת הירדן, כמה תושבים יש בכל בקעת הירדן, אתה מסתכל על הגזרה הזאת, גזרה עצומה, יש כן. בסך הכל 5,000 תושבים, מול 100,000 תושבים רק ביריחו.
1: נעמה, נאחל לכם באמת בשמונה ימים האחרונים האלה של החופש הגדול, ורגע לפני חגי תשרי, באמת ביטחון, שתהנו שם באזור הכל כך מיוחד הזה, החבל ארץ הזה שאתם גרים בו. תודה רבה על הדברים האלה, נעמה.
0: תודה רבה, ומוזמנים עם ישראל שיבוא לבקר וליישב ולהתחבר חזרה למרחבים, זה כיף גדול.
1: תודה. תודה רבה לך, ואני רוצה לעבור לנושא הבא. מצטרף אליי כאן באולפן פלג צ'ובינסקי, מי שעורך את המשדר הזה, חבר המערכת כאן ברדיו כל רגע, על סיפור מטריד שנחשף אתמול ביבניאל. נאמר רק שממש בעוד כמה רגעים תצטרף גם לשידור בדור אוז'לבו, במאית הסדרה בשם אב, שתדבר איתנו על התופעה שתכף פלג ידבר עליה. כן.
3: כן, אם אפשר רק לסגור את עניין הפיגוע. אתמול נכנסתי לאתרי החדשות, ש באמת תוך שעות ספורות כבר העניין של הפיגוע עבר לתחתית סדר העדיפויות, אייטם שביעי, שמיני, ככה בזה, ובן אדם נדקר פה, וזו מציאות, וצריך להתעסק בזה, ואני ככה, חשוב לי גם להגיד את הדבר הזה. לנושא הבא. אנחנו מקבלים על כך שאנחנו חוזרים לסיפור ביבניאל, עסקנו בו לא מעט בחודשים האחרונים, חתונות הקטינות והקטינים במושבה הזו בגליל התחתון, ובכתבה שפרסם אתמול יעקב הרצ'קוביץ בישראל היום, מנהלת בית ספר בוקר חיתנה את בנותיה הקטינות ביבניאל, ולא זו אף זו, ממשיכה לעבוד. ואנחנו, אתה יודע, כאילו
1: שומעים שהמשטרה מנסה לאכוף את התופעה בעצם הנורא, באמת המחרידה הזאת שקורית שם ביבניאל. ואני באמת רוצה לעלות לשידור את בת דור אוז'לבו, יוצרת הסרט בשם האב, שבעצם חקרה, יצא לתחקיר מאוד עמוק שם על התופעה הזאת ביבניאל, פרסמה את אותה סדרה דוקומנטרית חשובה. שלום בדור.
4: שלום.
1: כשאת בעצם חושפת את הסדרה שלך על קהילת ברסלב שם ביבניאל, ושאת שומעת על עוד פרשה הנה שנחשפת אתמול, על אותה מנהלת שעל פי החשד מחתנת את ביתה, מנחה צעירות וקטינות נוספות לפני חתונתם, וממשיכה לעבוד במערכת החינוך, כאילו דבר לא קרה. את מופתעת או שזה פשוט המשך של התופעה המחרידה הזאת?
4: לא, מופתעת, זה ממש מצחיק. תראה, אני על המנהלת הזאת שמעת שנים רבות. אנחנו היינו בתחקיר, אני והשותפים שלי שעשיתי את הסדרה, ויעל סילמן שעשתה את התחקיר, היינו בתוך הקהילה הזאת במשך שנים רבות. את שמה של המנהלת הזאת הולך לפניה, גם על הערות שהיא זרקה, אני מדברת שנים אחורה, לבנות שגדלות בקהילה, לדברים שהיא עשתה שם, אפשר להגיש כתב אישום נפרד, אבל זה לא מעניין כרגע. מה שמעניין זה שיבניאל, ואנחנו כבר שנים זורקים את הזעקה הזאת, ולשמחתי בחודשים האחרונים זה הגיע קצת יותר להתעוררות ציבורית, ולחברת הכנסת מרב כהן, ולמשטרה שהחליטה לעשות שם צעדים. אבל מה שמעניין ביבניאל זה שהיא זקוקה לטיפול מערכתי. וכשאנחנו שומעים שמנהלת בית ספר, זאת שאמורה להגן על הילדות, זאת שאמורה לדווח אם יש בעיה, אם יש ילדה שנתקפת בבית באלימות או באלימות מינית, או מוציאים אותה מהבית ספר כדי לחתן אותה בגיל צעיר, או נותנים לה טיפול הורמונלי בגיל 12 כדי שתוכל להיכנס להיריון כמה שיותר מהר, כל מה שאני אומרת כמובן מבוסס על סיפורים אמיתיים שקורים בתוך הקהילה. אז כשאנחנו שומעים שזאת המנהלת שאמורה להגן על הבנות, אנחנו צריכים להבין שאי אפשר שהקהילה הזאת תנהל את עצמה. זאת אומרת, המשטרה לא יכולה לבד, משרד החינוך לא יכול לבד, שס אחראית מממנת את הבית ספר הזה, בי בתוך הבית ספר מפקח. מי בתוך הבית ספר הוא הגורם? אין שם, למיטב ידיעתי, גם אין שם יועצת, הרי שנים אין שם יועצת. אנחנו לא יכולים שקהילה תהיה אוטונומיה, זאת אומרת, במובן הכללי, כולנו רוצים לתת חופש דעת ואמונה, וזה איש באמונתו יחיה, נכון? אבל ברגע שהמקום עובר עבירות יום-יום על החוקים של מדינת ישראל, כנגד מי? כנגד ילדים. אנחנו ככולם ביחד צריכים להגיד, לא עוד, לא בישראל, אנחנו לא איראן, אנחנו לא יכולים לחיות כשמחתנים פה ילדות ואונסים בנות ובנים. זה ממש מקרה חירום המקום הזה, וכשיצרנו את הסדרה, אגב, הסדרה...
3: אני רוצה רגע, לפני הסדרה, סליחה בת, לפני כן. הסדרה, רק לסבר את האוזניים של המאזינים. אנחנו מדברים על נתונים שפורסמו לפני כחודש, לאחר עוד מקרה של חתונת קטינים, שקופות החולים מדווחות על 67 מקרי הריונות מאז 2019. אנחנו מדברים על 59 הריונות שנרשמו בקופת חולים לאומית, וגם בכללית ומכבי.
1: נציין גם ממש המשטרה, שוטרי המחוז הצפוני משנים את אסטרטגיית החקירה שלהם, לפחות נחשפים לזה בחודשים האחרונים, הם ממש צוללים לרשם האוכלוסין, מחפשים בבתי החולים כאן באזור הצפון נערות וילדות שילדו ילדים בגילאים באמת שהם חריגים, כדי לנסות כן לטפל בתופעה. אבל נשאלת כאן שאלה, בסוף יש כאן נערות שנמצאות בתוך קהילה סגורה, לפעמים גם לאותה נערות מאוד קשה להתנגד, להתלונן או להבין בכלל שמה שהן עוברות הוא לא בסדר. יכול להיות שהמערכת חינוך בעצמה נכשלה בטיפול?
4: ברור. אתם רוצים לשמוע משהו על הנתונים של משרד הבריאות? אחרי שנים שהיינו שם בתוך תחקירים ומשיגים, בהתחלה העדויות הגיעו בטפטוף אחר טפטוף, כי אי אפשר, זה באמת מקום סגור, זה קאט, זה קהילה סגורה, לחם חוקה הוא לא להוציא החוצה את המידע. אז אני, כששנים הייתי בפנים, הנתונים של משרד הבריאות הימימו אותי. לא האמנתי שזה המספרים. זאת אומרת, זה שזה רשום איפשהו ומדווח, וכל השנים האלה אנחנו לא עושים כלום, אני חשבתי שאני מגלה איזה סיפור נסתר, לא, הכל נמצא שם, הכל נמצא שם, זה רק עניין של לשבת בשולחן אחד, כל הגורמים הרלוונטיים, שעשראים, שמממנים, שאמורים להגן על ילדים, שאמורים להגן על הבריאות של הציבור, כל זה לשבת ביחד ולקחת החלטה שנו מור, מפרקים את זה, כמו שפרקו את, את גואל רצון, לא פרק את זה בן אדם אחד, ישב שולחן עם, עם הרבה הרבה משרדים שונים סביבו, ואנשים שלוקחים אחריות ו... והחלטות, ועשו את זה.
3: עכשיו, אותם ראשי קהילה, רק נגיד, שגם גורמי האכיפה מדברים על כך המשטרה, והכל שהקהילה הזו מאוד מודעת לחוקי מדינת ישראל, והם עושים את החופות, ושחופה זה בעצם ראייה מאוד מאוד גדולה לחתונה שמתקיימת, והם עושים את זה במחשכים, והם קוראים לזה מסיבות אירוסים, ונותנים כל מיני תירוצים כאלו ואחרים, וסיפורים כאלו ואחרים על מנת להסתתר מן החוק, עושים את זה במחשכים.
4: הנרטיב הזה יכול להיות מקובל כשהוא מסופר על ידי, אתה יודע, מישהו מתוך הקהילה שמנסה להסביר לנו שזה לא חופה. אנחנו לא יכולים להתייחס לזה כנרטיב רציני שזה מסופר על ידי רשויות או משטרה, כי אנחנו רואים את מה שקורה עם הפאה או גילוח הראש אחרי החתונה. יש מהלך שלם שקורה אחרי חתונה, נכון? של זוג צעיר. אז אפשר למצוא את זה. אפשר למצוא את זה, והחתונות זה באמת הקצה של זה. יבניאל זה מקום שילדים נמצאים בו בסכנה, זה מקום לא מטופל, זה מקום עם הרבה משותפת.
1: בדור, אנחנו לא שומעים אותך, כנראה שנפלת לנו מן השידור, אני באמת רוצה להודות לך על הדברים האלה. בדור אוז'לבו, יוצרת הסרט בשם אב על הדברים החשובים האלה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
5: בחסות, גם בראש השנה כל הסקרים קובעים בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס, עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו ג'קו.
7: הנה אחד.
9: והנה עוד אחד.
7: עוד אחד.
10: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
11: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
12: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בשעות הבוקר התקבל במשטרה דיווח על חשוד שהסתובב באזור מורשת שבמשגב ובידו סכין. כיתת הכוננות של היישוב עודכנה ושוטרים שהוזעקו למקום עצרו את החשוד. לחדשות כל רגע נמסר שהרקע לאירוע פלילי ולא ביטחוני. משפחתה של הילדה הנעדרת מצפת, הימנות קסאו, פנתה שוב לראש השבק זיני ביום 911 להיעלמותה, וביקשה שהתיק יועבר לשירות ביטחון כללי. הוריה של הימנות ביקשו להיפגש עם זיני כדי שיוכלו לפרט בפניו את הכשלים והטיפול הלוקה לטענתם בתיק. כתבנו מוסר שהפנייה של ההורים לזיני מתרחשת על רקע מעורבות שבק באירועי היעלמות בתקופה האחרונה, ואחרי יותר משנתיים וחצי שבהן המשפחה

0: קיה דייר רפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 עפולה, 04-85-30-999.
1: תחזית מזג האוויר, היום עלייה קלה במידות החום, מחר וביום רביעי עוד התחממות, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
2: עד לפני כמה ימים ישראל תקפה בסיס של חיל האוויר הסורי על רקע מידע מודיעיני על כוונה טורקית להציב שם מערכות מעקב ונשק. אתמול חשף בחדשות 12 ברק רביד שאחרי האש, הנזיפה והטענות לנתק מאחורי הקלעים ממשיכים בפועל לדבר, כשראש המוסד רומן גופמן נפגש אתמול עם שר החוץ הסורי השיבני בפגישה שהוגדרה על ידי גורמים המאורים בפרטים כטובה. המטרה המיידית היא להרגיע את המתיחות, אבל השאלה יותר היא האם אנחנו רואים כאן מנגנון למניעת הסלמה, או שהמגעים הישירים עם הבכירים האלה כבר מסמנים משהו עמוק יותר, גם ביחסים בין ירושלים, דמשק, וכמובן ארצות הברית. אני רוצה לדבר עם אלי לאון, כתב החוץ של מעריב. שלום אלי.
3: שלום רב.
2: בוא נתחיל קודם כל עם האירוע החריג עצמו, ראש המוסד מול שר החוץ הסורי. אף פעם לא התקיימה פגישה כזאת, איך הדבר הזה קורה, מי טיווח, מי עומד מאחוריה?
3: אז קודם כל אפשר להבין, אולי זאת הכותרת בעצם של הימים האחרונים, שיש קשר ישיר בין ישראל והסורים, ונזכיר בהקשר הזה שגופמן בעצם לפני שישראל תקפה את הבסיס, גם שוחח עם שר החוץ, זה היה כנראה שיחה טלפונית, זאת אומרת שיש קשר רציף למרות המתיחות בין המתיחות.
2: אלי נפל מהקו, אנחנו מיד ננסה לתפוס אותו שוב. כאמור, אנחנו כאן מנסים לדבר על אותה פגישה, אולי אותה שיחה שאנחנו לא שומעים עליה בדרך כלל, מן הצד האחד רומן גופמן ראש המוסד, מהצד השני שר החוץ הסורי אסד השיבני. הנה אלי לאון חוזר אלינו. אז אלי, באמת נחזור, באמת נדבר על הפגישה הזאת, מי טיווח, מה אנחנו יודעים לספר על הפגישה? אלי? אלי, אנחנו... אלי, אנחנו... הנה, אלי, אתה איתנו? אלי, אני לא שומע אותך. ננסה עוד פעם כאן... הנה, אלי, אתה איתנו?
4: כן, כן.
2: אוקיי, לא שמענו אותך טוב. אז אני באמת רוצה לחזור עוד פעם לדבר על הפגישה. אלי כנראה שוב נפל מן הקו, אנחנו תכף ננסה לתפוס אותו שוב. כאמור, בוא נדבר באמת על הפרסום הזה של ברק רביד אתמול בחדשות 12 במהדורה המרכזית, שבוע אחרי הדיווחים על התקיפה שם על גבול טורקיה, כשישראל בעצם נקשרת לאותה תקיפה של מערכות מעקב ונשק. אתמול ברק רביד מפרסם על אותה פגישה, שיחה בין ראש המוסד מן הצד אחד ומן הצד השני שר החוץ הסורי. ננסה שוב להעלות את אלי לאון, כתב החוץ של מעריב, שעוקב מקרוב אחר היחסים, אחר הדברים. אלי, אתה איתנו?
4: כן, כן.
2: הנה, אלי, אני עכשיו שומע אותך מעולה. אז מה אפשר לספר באמת על הפגישה הזאת?
3: בעצם, הפגישה הזאת היא תוצאה של ניסיונות אמריקנים לחבר בין הצדדים, במיוחד בין ישראל לבין סוריה, כי אין רצון שזה יידרדר לאיזשהו מצב מלחמתי. יש גם... כמו שציינתי קודם, קשר, כנראה קשר ישיר בין ישראל לטורקיה, למרות שאף אחד לא רוצה, לא מדווחים על זה, אין אינטרס של ארדואן ואין אינטרס של נתניהו, שהצדדים ידעו דווקא שהם מדברים, אלא יותר נוח מבחינה פוליטית גם לטורקיה וישראל, שאנשים יחשבו שאנחנו במצב יותר קרבי, אבל האמריקנים לא מעוניינים שהמצב יידרדר לאימות ישיר, וגם הטורקים אין להם, למרות שיש לנו, למרות כל ההצהרות הקרביות, טורקים לא רוצים להידרדר למצב של עימות עם ישראל. בוא נזכיר בהקשר הזה את העובדה שיש לטורקיה אינטרס לקבל את ה-F-35. אם הם יזמו את

0: לחימה עם ישראל, אין, הסיכוי שהם יקבלו את המטוסי קרב האלה ירד. אז הם לא רוצים לחימה עם ישראל, גם באופן כללי, הצבא הטורקי כמה שהוא חזק, וכמה שהוא מתחזק, והוא נחשב לצבא הכי גדול בנאטו אחרי האמריקנים, זה עדיין צבא שלא נלחם מלחמה כוללת בערך 100 שנים.
1: אנחנו מדברים בעצם על ארדואן ואנשיו, אנחנו מדברים על טורקיה, מצד אחד הטורקים טוענים שלא מאפשרים התבססות טורקית שם בגבול המדינה, בזמן שישראל אומרת שהמציאות היא אחרת, מערכות מעקב טורקיות, מערכות נשק מתקדמות, אז איך זה בעצם מסתדר מבחינת המכשול הזה בין ישראל לסוריה?
0: תראה, הטורקים רוצים להשתלב בשטחים הסוריים, בתוך סוריה, יש להם אינטרס להשפיע על סוריה, הם רוצים שהסורים ירכשו מערכות טורקיות, הם רוצים שהסורים ישתמשו בקבלנים טורקים לבנות מחדש את סוריה, הם רוצים שסוריה תהפוך בעצם לאזור שהוא תחת השפעת טורקיה, ושטורקיה תהיה נותנת את החסות המרכזית. ישראל לא מוכנה שהטורקים, לישראל אין בעיה, נגיד שטורקיה תבנה את סוריה מבחינה האזרחית. Mm-hmm. אבל מצד שני, ישראל לא מוכנה שתהיה נוכחות צבאית סורית
1: טורקית.
0: נוכחות טורקית בסוריה, היא פשוט לא מוכנה. זה קו אדום, אלה המסרים שמועברים עכשיו כל הזמן. הם נעזרים בתום ברק שהוא השגריר בטורקיה והשליח לסוריה. תום ברק הוא מאוד פרו-טורקי, ובמובן הזה הוא מסייע, למרות שהוא אמר כמה, היו לו התבטאויות מאוד חריגות ושנויות במחלוקת, שהיום הוא חזר מחלק מהם, ברעיון מיוחד שהוא העניק, אז המאמץ האמריקני הוא להרגיע את הרוחות, ולאפשר... או לסמן קווים אדומים, נגיד.
1: אלי לאון, כתב החוץ של מעריב, אנחנו נמשיך לעקוב אחר המציאות המתפתחת שם מעבר לגבול. תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה.
1: ובאותו עניין, אני רוצה לעבור אל אריאל קלנר, סליחה. אני רוצה לעבור אל אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. שלום אורי.
2: אורי.
1: אורי.
2: אם כבר תיקנת, אז לתקן עד הסוף. אורי קלנר.
1: על זה. כשאתם מסתכלים שם מהחלון ורואים את מה שקורה בסוריה, והנה אתמול מגיע גם הדיווח הזה על שיחה בין ראש המוסד לשר החוץ הסורי, איך זה מרגיש?
2: אנחנו רואים יותר מזה. אנחנו רואים שבימים האחרונים יש שם חיילים ולוחמים בצבא המשטר שקוראים להשמדת ישראל. ראו את זה בסרטונים ברשתות בימים האחרונים לא מעט. בשתי סיטואציות שונות, אבל אני חושב שזה מעט שמלמד על המרובה, וזה מלמד שיש שם משטר רצחני, שחייליו אומרים את מה שקורה למעלה, ולכן אנחנו צריכים להבין שהעמידה הנחרצת שלנו על הרצונות שלנו הם הדברים שיובילו אותנו בעשורים הקרובים, ולא צריך להסתכל מה יגידו בכל מיני גורמים כאלה ואחרים פה, אלא להחליט מה אנחנו צריכים לעשות. בתוך זה, זה מצוין שראש המוסד נפגש עם גורמים מסוריה, זה שזה נמצא מעל גבי העיתונות, אני חושב שזה גם בסדר גמור.
1: אוקיי, מעניין.
2: אנחנו לא נגד תקשורת עם סוריה, גם אם הם מוגדרים כאויב. זה בסדר, מנהלים פה מציאות במזרח התיכון שהיא מורכבת, וזה מצוין לדבר עם האויב ולהבין רק שהוא אויב, ולא לרגע להוריד את העיניים.
1: אורי, אם אכן מתגבש איזשהו מנגנון ביטחוני חדש שם אל מול דמשק, אנקרה, מה הדרישה שלכם כאן מהממשלה בישראל?
2: אנחנו פועלים לא רק בממשלה בישראל, אלא גם מול גורמים בינלאומיים, בלחץ גם להגביר את ההכרה הבינלאומית בגולן, כמו שראינו את הסיפור שהממשלה, ממשלת קולומביה החדשה, מכירה בריבונות ישראל על הגולן, וצריך להמשיך ולהגביר את העשייה הבינלאומית הזאת, כדי שיובהר מעל לכל צל של ספק, ועם הכרה בינלאומית רחבה, שהגולן הוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, לא רק ארצות הברית וקולומביה, אנחנו עובדים על עוד מדינות. מצד נוסף, בתוך כל העשייה הבינלאומית הזאת, חייבים להבין שהישארות של צהל במרחב החיץ ובכתר החרמון, וחיזוק של ממשלת ישראל את ההגנה כאן בשלוש רמות שעוד רגע נגיע אליהם, הם דברים בלתי מתפשרים שאנחנו לא מוכנים שיהיו לא על מסע ומתן, ולא בחוסר פעילות כאן במדינת ישראל.
1: מה יהיה הקו האדום שלא תסכימו לוותר עליו?
2: אמרתי, אין נסיגה ממרחב החיץ וכתר החרמון.
1: וכשאתם מסתכלים על המציאות המשתנה שם בשטח, אתה יודע, מצד אחד טראמפ כבר גוזר חליפות לג'ולני, מדבר עליו כמי שיהיה הפיסקיפר שם באזור. מצד שני, אנחנו שומעים לא מעט פרשנים בעולם שעדיין לא הצליחו לאכול את אל-ג'ולני עד הסוף, והנה גם הטורקים שמנסים להיכנס שם, להכניס רגל בתוך האזור הסורי. אתה עדיין מנסה לייצר איזושהי מציאות, הנה אנחנו עוד 8 ימים פותחים את שנת הלימודים, צריך לומר לראשונה שנת לימודים סדירה שנפתחת. מה המסר שלך לתושבים שלך שערים לכל הדברים האלה?
2: לפני המסר לתושבים אני אגיד, תראו, יש פה אירוע, ומה שאתה מתאר אירוע בינלאומי. אני חושב שמזה הרבה שנים מדינת ישראל נמצאת באיזשהו מקום שבו הוא לא כל הזמן מתכופפת בפני כל מיני אינטרסים חיצוניים, אלא יודעת לעמוד על אינטרסים שלה. מדברים איתנו על עזה ומה קורה שם, וצהל ביום ובלילה הורג את מי שרוצה להרוג אותנו, למרות שהם מתנגדים לזה. אנחנו מבינים שאם אנחנו לא עומדים לאינטרסים שלנו, אנחנו נמצא את האויבים שלנו בתוך ההתיישבויות שלנו. ולכן אנחנו מבינים שמה שהאינטרס שלנו הוא זה שיקבע בשטח. ומפה אני אומר לתושבים שלנו, אנחנו נלחמים על זה, אחד, על הכרה בינלאומית, 2, על הישארות במרחב החיץ וכתר סלמון, ו3, על חיזוק כמה שיותר של המערך הפנימי של הגולן. דרישה מממשלת ישראל הבאה, שאנחנו נעשה מיגון לכל הגולן, כי אנחנו מתכוננים למלחמות הבאות ולא למלחמות שהיו, ולכן צריך למגן פה 2,611 בתים שאין להם מיגון כיום במרחב הגולן. הדבר השני זה המשך חיזוק של מחלקות ההגנה שיש בכל היישובים, והוספת משאבים לדבר הזה, וכמובן הערכות למציאות כזאת שבה השלטון הרצחני בסוריה יפנה את הנשק שלו אלינו, וכרגע מתוך העוצמה, אני מקווה שזה ייקח לזה עוד הרבה שנים, כי מדינת ישראל היא עם עוצמה גדולה, ורק להמשיך להגביר אותה.
1: אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה, צהריים טובים.
1: פרסומות וחוזרים.
3: בחסות, גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורטיוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
4: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מדברים ברדיו.
1: הקורקינטים והאופניים החשמליים כבר מזמן לא רק בעיה של תל אביב. נתונים חדשים של עמותת אור ירוק שמתפרסמים הבוקר בוויינט חושפים פער דרמטי באכיפה בצפון ובעמקים, שהתמונה מטרידה במיוחד. רק בשביל לסבר את האוזן, קריית אתא, אפולה, נצרת ואום אל-פחם רשמו שבמהלך שנת 2025 ניתנו 0 דוחות לרוכבים, בזמן שהמדינה הרחיבה סמכויות של הפקחים, החריפה את הכנסות. בערים שלמות פשוט האכיפה לא קיימת, או שפשוט לא מדווחים עליה. אני רוצה להגיד שלום ליניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, שנדבר איתו בנושא. שלום יניב.
8: צהריים טובים, אור.
1: אז מה, אתה רוצה להגיד לי שבקריית אתא, אפולה, נצרת ואום אל-פחם פשוט לא עוברים על החוק, או שפשוט יותר קל לא לאכוף?
8: תראה, לצערי, אני בראש ובראשונה מסתכל על זה מהנקודת מבט של האימהות והאבות שהולכים עם ילדים על המדרכה, עם ילדים קטנים, מהנקודת מבט של האזרחים והאזרחיות הוותיקים, בני ה-70, 80 ומעלה, שהולכים על המדרכות ונחתכים, לצערנו, הרבה פעמים נפגעים גם על ידי אותם רוכבי כלים חשמליים שלא צריכים להיות על המדרכות, ובסופו של יום, לאכיפה, או לחוסר האכיפה, שאנחנו רואים במקומות מסוימים בארץ, אבל ביתר סט באזור הצפון, יש השפעה משמעותית על זה, וההשפעה, וצריך להגיד את זה, היא בסופו של יום עולה לנו בפגיעות, ולפעמים גם בחיי אדם של הרוכבים עצמם, ושל שאר משתמשי הרכב, דגש על הולכי רגל כמובן.
1: ועדיין, כשאנחנו רואים שבתל אביב נרשמו יותר מ-55,000 דוחות, ובערים בצפון והעמקים, המספר אפס הוא רחב. אנחנו מדברים על פער אמיתי בהיקף התופעה, או שפשוט ראשי מועצה ואולי גם קצת משטרה, שבוחרת לא לאכוף או להעלים עין?
8: דבר ראשון, יש הבדל בכמויות הכלים, אבל אני יכול להגיד לך שההבדל הזה הולך ומצטמצם, אבל זה לא הסוגיה העיקרית. הסוגיה העיקרית, כמו שציינת, זה פשוט, אתה אומר, העלמת עין, אני קורא לזה הזנחה. אני קורא לזה הפקרה של התושבים.
1: יש השקעת משאבים, נקרא לזה, בשפה מכובסת.
8: בדיוק, זה בשפה מכובסת, אבל השפה המכובסת בסופו של יום מסתיימת בבתי חולים ובמחלקות טראומה, והמשטרה אמרה כבר מזמן שאין לה את הכוח אדם לעסוק בזה. בגלל זה אנחנו בעמותת אור ירוק הובלנו כבר לפני מספר שנים לא מועט מהלך שהמטרה שלו הייתה לתת סמכויות לפקחים עירוניים באמת לאכוף את הנושא הזה. ולצערנו אנחנו רואים שיש לא מעט ערים שלא לוקחות את האפשרות הזו בשתי ידיים ומאפשרות לתושבים שלהם ביטחון והגנה מפני כלים חשמליים, שצריך לבוא ולומר שלא כל הכלים החשמליים זה דבר רע. כלים חשמליים יש להם יתרונות, זה דבר שהוא יכול להיות חיובי, זה דבר שהוא יכול להיות בטיחותי ולפצות על החוסר בתחבורה ציבורית, אבל כאשר אנחנו מגלים ערים שמצד אחד אין אכיפה, אין מספיק תשתיות שלמעשה מפרידות את הרוכבים מכלי הרכב בשביל לשמור על הרוכבים, ומהולכי הרגל בשביל לשמור על הולכי הרגל, אז אלו התוצאות. אני יכול להגיד לך עוד דבר, אור. אנחנו באור ירוק מתוך הבנה של הנושא הזה, מצד אחד מקדמים את האכיפה ואת התשתיות, אבל גם יצאנו בתוכניות חינוכיות עירוניות, שבאות לתת מענה לנושא הזה של כלים חשמליים בצד החינוכי, בצד הלימודי. לצערנו מעטות הערים שבאמת אומרות, אוקיי, אנחנו רוצים לבוא ולטפל בזה באופן עירוני, בראייה מערכתית.
1: דוח, כי, אני זוכר בתור כתב תחבורה בעבר שניתנו הרבה רפורמות כדי לתת את הכוח לפקחים העירוניים, לתת להם סמכויות מרמה של החרמה של כלים, דרך באמת כנסות מאוד מרתיעים. אבל מה, יכול להיות שפשוט יש רשויות שבוחרות לא לאכוף את זה?
8: באופן ברור יש רשויות שבוחרות לא לאכוף את זה, ואני גם אומר לך את האמת, אני לא מבין למה. בסופו של יום מרבית האזרחים, ועשינו סקרים בנושא, רוצים לראות אכיפה של הנושא הזה. צריך לאפשר את זה, צריך לתת לרחוב על הכלים, אבל לעשות את זה באופן בטוח לכולם. ואחד הכלים זה אכיפה. ותשאל, תעשה משאל בכל עיר ועיר, בצפון, במרכז, בדרום, האם התושבים מעוניינים שתהיה אכיפה כנגד הרוכבים הפרועים. זה לא שצריך פה לאכוף נגד מי שרוכב עם כסדה, או מי שרוכב בשביל יהודי לכלים חשמליים ורגילים. אכיפה כנגד המתפרים שמסכנים אותנו. הרי יש הסכמה ציבורית מאוד גדולה בנושא, ככה שאני אומר לעצמי, ראש עיר שבא ובוחר לא לאכוף את הנושא הזה, בסופו של יום הוא לא עומד במחויבות הבסיסית שלו מול התושבים שלו.
1: ואתם מנסים באור ירוק להגיע לאותם ראשי מועצות עם אותם נתונים רגע לפני שהפרסום הזה מגיע, להגיד להם, חברים, זה מה שמצאנו, אולי תפעלו כאן לשינוי המגמה?
8: אנחנו פועלים באופן שוטף, לא רק לפני פרסום הנתונים, אנחנו פונים לרשויות באופן שוטף. אני יכול להגיד לך שנעשו גם פעילויות בחלק מהמקומות באזור הצפון, אבל בסופו של יום אנחנו יכולים לבוא ולהציע את הסיוע שלנו, את הייעוץ, את הפעילויות ואת התוכניות. צריך שמישהו ירצה לקחת, ובוא ננצל את הבמה שעכשיו אנחנו משוחחים. אני קורא לכל ראש רשות מקומית שמעוניין להפעיל אצלו תוכנית סדורה, מקיפה, בנושא הכלים החשמליים, מבני הנוער, דרך הצעירים, ברמה רשותית, אנחנו עומדים לרשותכם, צרו איתנו קשר, עשינו את זה בהצלחה, דרך אגב, בערים באזור המרכז. אני יכול להגיד לך שהפעלנו תוכנית שקצרה שבחים והרבה הצלחה ברמת גן, שיש שם לא מעט כלים חשמליים. בסופו של יום צריך פה ראש עיר שרוצה לקחת את הנושא, להוביל אותו, ואני מאמין שהתושבים גם רואים את זה בסופו של יום, ומעריכים את זה בכל נקודת זמן, בין אם בשוטף ובין אם לקראת בחירות לרשויות המקומיות.
1: ורגע, יניב, באמת לפני סיום, בוא נפנה לעני הקטן. בסוף יש כאן שני צדדים שנמצאים בסכנה, מצד אחד הולכי רגל, מצד שני רוכבים. מה בעצם יהיה הפתרון?
8: הפתרון בסופו של יום מתחיל בבסיס של פתרון של תשתיות. תשתיות שיפרידו בין רוכבי הכלים החשמליים והרגילים באמצעות שבילים יהודיים, שהתשתית הזאת גם תשמור על הרוכבים, כי אם אין להם שביל, הרוכבים צריכים להיות בכביש, שזה דבר מסוכן מאוד בשבילם. התקלות של אופניים עם אוטו לרוב מסתיימת לצערנו בפגיעה חמורה אם לא קטלנית של הרוכב. מצד שני, תשמור גם על הולכי הרגל. ככה שזה הפתרון האולטימטיבי עד שזה יקרה, כי תשתיות זה דבר מורכב, צריך להתחיל מהחינוך, ומי שלא מחונך הוא צריך לפגוש את הפקח או את השוטר שיאכפו.
1: יצא לך חרוז, מי שלא מחונך שיפגוש את הפקח. יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, אתם תמשיכו שם במלאכת הקודש הכל כך חשובה הזאת שאתם עושים שם. תודה רבה.
8: תודה.

אנחנו באמת רגע לפני סיומה של השעה הראשונה כאן במדברים ברדיו, ברדיו כל רגע, באמת אולי הזדמנות גם להודות למי שמוציאתי לפועל את השידור הזה כאן באולפן, טכנאי השידור אופיר מור יוסף, עורכת המשדר פלג צ'ובינסקי, מפיקה אותו נטה לוינסון, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, ואנחנו זמינים תמיד בוואטסאפ 052-596-96. נסיים עם אביב גפן ונעבור חדשות בשעה שנייה.

0: בחסות?
1: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
8: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026 והמחלוקת על הצבת קלפיות בבתי אבות. בג"ץ אמנם קובע כי העתירה התייתרה לאחר שוועדת הבחירות הצליחה להגיע להסכמים עם מחצית מבתי אבות בארץ גם ללא החוק הרלוונטי, אולם השופטים גם מותחים ביקורת על הכנסת, על כך שבניגוד לכנסות הקודמות היא נמנעה מלחוקק את החוק בעניין. בפסק הדין הם כינו את המצב שבו יש מענה בחוק למי שנמצאים על כלי שיט, אבל לא לקשישים בבתי אבות, כאנומליה מוקשית, וכתבו, בעוד המחוקק אינו מכיר בצרכיה הגדלים והייחודיים של אוכלוסיית הקשישים בבתי אבות, הסדרים היסטוריים אחרים בענייני מצביעים בכלי שיט נותרו על כנם, וכל זאת על אף שהרלוונטיות שלהם למציאות החיים המודרנית מוגבלת. בשיא הקיץ משרד הבריאות הורה לסגור לאלתר את כל החופים בחיפה בגלל איכות מים ירודה. בבדיקת מי הים התקבלו תוצאות דיגום לא תקינות שנסיבותיהן עדיין לא ברורות בשלב זה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. לידיעת הנהגים, מפגינים חרדים צפויים לחסום היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחה על מעצר עריק. הצעיר עוקב לידי המשטרה בשל בעיה בתשלום באמצעות כרטיס רב-קו, וכשהתברר כי הוא עריק, הוא עבר לידי המשטרה הצבאית. בתגובה הודיעו תלמידי הרב פרידמן כי יפגינו היום, אולם טרם הודיעו על מיקום ושעה. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מוסר כי מניסיון העבר, הם נוהגים לחסום בסביבות השעה 5 אחר הצהריים את כביש גאה או את רחוב ז'בוטינסקי, הסמוכים לבני ברק, למשך כשעתיים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, 64 ימים לבחירות, נביא את סקר המנדטים של יום שני, הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, איך השפיע על תמונת הגושים. וגם הפרק השני בסדרת הכתבות ילדים של תקווה, כתבתנו יעל עודם במסע בעקבות הדור הבא של ישראל. ובמוסף הבריאות, הבדיקות שלא ידעתם שמגיעות לכם כמעט בחינם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניות כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבדת קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
13: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות הביאה הבוקר לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם אור רביד.
1: אז אנחנו כאן ברדיו כל רגע פותחים שעה שנייה של מדברים ברדיו. אז מה נדבר בשעה הקרובה? נדבר על התוכנית שמציעה מענק של 50,000 שקלים לאותן משפחות שיעברו להתיישב ביישובים סמוכי הגדר אחרי חודשים ארוכים של לחימה. נשמע מיור מושב זרית איציק בן מוחה, האם יש אנשים שכבר קופצים על התוכנית ועושים קצת פטריוטיות ועוברים לגור שם על הגבול? נדבר עם מיכאל קבס, ראש המועצה המקומית חצור הגלילית, 8 ימים לפני פתיחת שנת הלימודים, לשאול האם באמת הולכת להיפתח לנו שנת לימודים סדירה. נשאל את שאלת הקול הערבי לפני הבחירות הקרובות, יחד בשיחה עם דוקטור נזר אבו אקל, ראש המועצה האזורית עררה, שידבר על הבחירות הקריטיות האלה גם ברחוב הערבי. ולקראת ציון יום הכלב הבינלאומי שצפוי להיות מצוין השבוע, נדבר עם רב פקד סטס של מייב, סגן מפקד הכלבייה המשטרתית של משטרת ישראל, על התופעה ועל החברה חברים הקרובים של השוטרים שנמצאים איתם שם בשטח. קצת מוזיקה ויוצאים לדרך.

0: אז רגע לפני שאנחנו ממשיכים כאן עם רצף בעצם המרואיינים, נדבר על ההודעה החריגה הזאת שהבוקר בעצם מפיצות משרד הבריאות ועיריית חיפה על אותה סגירה של החופים בכל אזור חיפה וקריאת ים בעקבות מידות דיגום לא תקינות של איכות מהים שנסיבותן עדיין לא ברורות. נאמר, זאת הפעם השלישית שקורית במהלך ימי הקיץ האלה שמכריזים על סגירה של חופים שם באזור חיפה, ימים אחרונים של החופש הגדול, והאירוע הזה באמת חריג, ונקווה באמת שמי שאמונים על הדברים הללו ידאגו לפתוח בקרוב את החופים רגע לפני באמת שילדי ישראל חוזרים אל מערכת החינוך. ואני רוצה באמת לעבור לנושא הבא ולדבר על שיקום הצפון, כשאני רוצה לעלות אל קו השידור את איציק בן מוחה, יור מושב זרית. שלום איציק.
1: שלום שלום, מה שלומכם?
0: ראינו כולנו את הכתבה בשבוע שעבר בחדשות 12 של אותם תושבים חדשים שמחליטים אחרי חודשים ארוכים של לחימה להקים את ביתם ממש על קו הגבול גם אצלכם בזרית. מה התחושות קודם כל על החיים שם בקו הגבול אחרי חודשים ארוכים של לחימה?
1: אכן כן, קודם כל אתה מאוד צודק, ההתרגשות היא בשיאה כמו שאומרים. אנחנו קלטנו 11 משפחות ליישוב, משפחות נהדרות, משפחות שבאו ליישב את הגליל, לחזק את הגליל, משפחות עם ילדים שהכניסו המון המון אור ליישוב שלנו, וכמו שאני מבין זה תפס תאוצה וזה גם כן מתחיל להגיע ליישובים אחרים, שאני מאוד שמח על המהלך הזה.
0: וזה בעצם קורה עוד בזמן הלחימה, אחרי הלחימה, מתי בעצם אתם מזהים את אותה הגירה חיובית אליכם?
1: אז זהו, שפה אני רוצה באמת לחדד, זה חשוב לי מאוד לחדד את הנושא הזה, שהקליטה שלהם היא מתבצעת תוך כדי לחימה. אנחנו עדיין יום-יום תחת הפגזות של צה"ל, כמובן שצה"ל עושה עבודה מעולה בלבנון, אבל זה מלווה על בסיס יום-יומי בהפגזות מאוד קשות, שכן, אני רגיל לזה, כן, אני גדלתי על זה, אבל אני גאה בהם, שהם פשוט אנשים ציוניים ולא מפחדים, וממשיכים להיות יחד איתנו ולהתבסס.
0: אני רוצה רגע לצלול לתוך הוואטסאפ הפרטי שלך. איזה הודעות אתה מקבל מאותם דיירים חדשים, אולי חוששים, אולי תוהים? מה מעניין אותם?
1: מעניין אותם להתאקלם ביישוב, להתבסס ביישוב. הפן הביטחוני באמת שלא מפחיד אותם. אני שמח מאוד כי זה גם אותנו לא מפחיד. אנחנו רוצים ודורשים בממשלת ישראל לקבל את הביטחון שמגיע לנו כדי להמשיך ולהחיות את האזורים האלה. להמשיך ולהגדיל ולהתבסס ולהגדיל משפחות שהגיעו ויגורו אצלנו בצפון המקסים. זה חבל ארץ שאנחנו חייבים ליישב ולחזק.
0: על כמה משפחות אנחנו מדברים שהגיעו אליכם אל זרית בתקופה האחרונה, שהחליטו להעתיק את מקום מגוריהם אליכם? אני מבין בהתחלה זה יהיה קרווילות, כשהמטרה בסוף זה להקים גם שכונות קבע שם.
1: כן, זה, כרגע זה הגיעו, נכון, עד לפני חצי שנה בערך הגיעו 9 משפחות, ובשבוע האחרון קלטנו עוד 2 משפחות, וכמובן שהחטיבה להתיישבות עושה עבודה נפלאה בשיא המרץ, דוחפים ומקימים שכונת קרווילות, שזה בעצם יהיה מחסנית האכלוס, כדי לקלוט את המשפחות האלה, כדי שיהיה להם מעבר יותר קל לזרית, וכך אנחנו עושים, דוחפים קדימה, יחד עם החטיבה להתיישבות, כדי לחזק את היישוב ואת הגליל.
0: תגיד איציק, היום כשאתה מסתכל רגע בהסתכלות, נאמר, גדולה יותר, רחבה יותר, מה חסר היום בזרית, בכלל באזור שלכם בקו העימות, מבחינת החינוך, מבחינת התעסוקה, מבחינת התחבורה, רפואה, תשתיות?
1: בנקודה הזו זה צר לי כאילו לגעת בזה, כי זה דבר שהוא מאוד קשה לי, אבל חייב לפתוח את הנושא הזה, שהאזור הזה אצלנו לוקה בחסר, הוא בפיגור בזמן בנושא של מערכות הבריאות, של תעסוקה, שכל החשש שלי היה לגבי המשפחות שהגיעו לאזור שלנו, זה שאנחנו המקוריים, אנשי זרית המקוריים, אנחנו עם חקלאות קצת שידיים מפרנסת אותנו ומחזיקה אותנו, המשפחות החדשות מגיעות ללא שום אמצעי של פרנסה, והאזור אצלנו הוא מאוד מאוד קשה, מאוד קשה להתפרנס בו, כי אין בו הרבה מה להציע, ולכן אני פניתי גם כן לשרים, לממשלה, לנסות לחזק אותם, לתת להם שטחים של חקלאות, לתת להם לעשות מיזמים שהם רוצים, כדי שימשיכו ויגורו אצלנו באזור, בלי לעזוב לא מההיבט הביטחוני, אלא לעזוב מההיבט של חוסר תעסוקה ולהישאר בלי פרנסה.
0: איציק, לפני סיום, עוד 8 ימים יחזרו רבבות מילדי ישראל, בהם גם ילדי הצפון סוף סוף יפתחו שנת לימודים סדירה, מה אתה מאחל להם?
1: אני מאחל לילדי הצפון ולילדי ישראל בכלל כמובן, כן? מאחל לילדי הצפון לחזור לשגרה של גנים ושל בתי ספר בצורה הכי, הכי נורמטיבית, והכי רגילה שיכולה להיות, על הצד הטוב ביותר ועל השקט, שהשקט הוא חייב להמשיך להישמר, כי אחרת זה מערר לנו שם את כל הילדים, וזה דבר שאני לא אוהב.
0: אני רוצה להודות לך איציק בן מוחה על הדברים האלה, באמת נאחל שהצפון שם ימשיך ויסגשג לו. תודה רבה על הדברים האלה, ואני רוצה לעבור לנושא הבא רגע לפני שאני מצרף כאן אל האולפן שוב את עורך המשדר שלנו פלג צ'ובינסקי, ורוצה להגיד שלום למיכאל קבסה, ראש המועצה המקומית חצור הגלילית. אתה יודע, אנחנו קראנו לאייטם הזה סוף סוף, סוף סוף פותחים שנת לימודים סדירה בצפון. מיכאל, אנחנו מיד נדבר איתך על הנושא הזה, לפני כן פלג רוצה לשאול אותך שאלה.
2: בבקשה.
3: כן, אנחנו ערים לדיונים בשעות האחרונות סביב אותה פעולת אריסה באזור קבר חוני המעגל, לטובת המאזינים רק נגיד שהוא באמת סמוך לחצור הגלילית, ואנחנו מקבלים פניות מכמה וכמה מאזינים שמעוניינים להתייחסות בנושא, כי הם טוענים לכך שהמקום שהם נוהגים להגיע אליו להתפלל או להיות ביחד, ככה נהרס, ומפנים את ההאשמה למועצה המקומית בחצור הגלילית.
2: אז קודם כל, המועצה לא מתעסקת באכיפה, והתיק הזה עם הצו הריסה של המבנים עצמם, שאגב בשום שלב המערה לא ניזוק, המערת הגבורה של התנה, מדברים בעצם על הריסה של המבנים הלא חוקיים והמסכני בטיחות מסביב, ומי שהוביל את המבצע הזה זה היחידה הארצית של אכיפה של רשות מקרקעי ישראל. הם עשו את זה ללא שיתוף פעולה עם המועצה, ללא ידיעתנו. התקשרו אליי בבוקר, חשוב להתקן, רק בדיעבד, לאחר הביצוע, ולא הותקנתי בזמן אמת, שכן בהחלט הייתי מנסה להניע אותה מזה, וניסינו לעשות עם בעצם מבצע מספר ניסיונות להניע אותה מהדברים האלה, אבל בגלל הסכנות הבטיחותיות כאמור, הם פעלו כמו שהם פעלו. חייב לומר שמתחם הישיבה שנמצא בסמוך כן הגיע להסדרה וכן היה מוכן להידברויות, ולכן עשו את הדברים מהסדר ולא נגעו בהם. לצערנו, המינהל ורמי, שהשטח הוא בכלל בבעלותם ולא בבעלות המועצה בשום צורה, לא הצליחו להגיע שם להבנות ונאלצו לעשות את מה שנאלצו לעשות. כמובן שזה מצער גם אותי. יחד עם זאת, סיכמנו עם המקומות הקדושים בהשקעה של מיליונים רבים להפוך את המקום הזה כמה שיותר מהר לאחד מהמתחמים המזמינים ביותר בגליל, בבחינת מאז יצא מתוק בעזרת השם, נעשה הכל כדי שזה יהיה אחד המתחמים היפים בגליל.
3: כלומר, אם אני מבין ממך, המבנים שבעצם נכחו באותו מקום, על פי רמי לפחות, נבנו בצורה לא חוקית.
2: חד משמעי, לא רק שלא חוקית, גם מסכנת. חיבורי חשמל לא חוקיים, וחז וחלילה, בטח אחרי אסון מירון, יש שם יחידה שלמה שמתעסקת רק בדברים האלה, כמו שפעלו במירון עשרות מבנים, ובמתחם רבי עקיבא בדבריה, במקרה דומה, כלומר, הם לא לוקחים סיכון מאז אותם עשרות הרוגים, והם החליטו לפעול כמו שהחליטו. אנחנו כמובן כמועצה ניסינו לעשות הכל, ולהביא את הצדדים להידברות כדי לא להיות, להתעורר לבוקר כזה שהוא באמת לא פשוט עבורנו, אבל אנחנו כמובן פועלים עכשיו במלוא המרץ כדי לשקם שם את המקום ולהפוך אותו לאחד המקומות באמת היפים בגליל, לפחות כל מה
3: שקשור. אז המסר הוא לאותם מאזינים מודאגים שהנושא הזה יוסדר.
2: הנושא הזה יוסדר וטופל, הוא בטח לא יישאר כך, אבל במה שנקרא בצר למדינה ולמוסדות המדינה נאלצו לעשות אכיפה מאוד תקיפה בעניין, לאחר שלא הגיעו שם לשום הבנות. ושוב חשוב לומר, אף אחד מאיתנו, לא מנבחרי הציבור, לא ממני, לא מהמועצה, עבד בתיאום על הדבר הזה, לא ידע על זה, לא הותקן על זה מראש. הכרנו שיש צו הריסה, תלוי ועומד הרבה מאוד שנים, ובאמת ניסינו למנוע את רוע הגזרה, ובטח בתקופת סליחות, אבל לצערנו הותקנו בדיעבד הדבר, באמת שאין לנו אלא להצר על הדבר הזה שזה יסתיים, כמו שזה יכל להסתיים בצורה אחרת, אם היו זוכים לשיתוף פעולה.
0: כן.
2: אבל מכאן אנחנו יוצאים בתקווה גדולה של שיקום.
0: מיכאל, ועכשיו באמת נעבור לנושא שלשמו התכנסנו. בשעה טובה, צפויה בעוד 8 ימים, אם לא תהיינה באמת הפתעות לא צפויות ושביתות לא צפויות, אמורה כחלק מהשיקום שעוברים תושבי הצפון גם לפתוח את שנת הלימודים. ואני רוצה באמת לפנות אליך כראש מועצה בצפון שספג וחווה את הלחימה הזאת לא מעט. אתה מרגיש שם שכל המוסדות אצלכם שם בחצור הגלילית ערוכים לפתיחת שנת הלימודים, הן מבחינת מיגון, הן מבחינת כוח אדם, ובכלל מבחינת תלמידים שיגיעו למערכות החינוך?
2: תראה, זה באמת קיץ ראשון שעבר לנו יחסית בשקט, ואנחנו באמת כולנו מצפים ומוכנים, ועושים את ממש האחרונות האחרונות לקראת שנת הלימודים. הילדים שלנו, בטח בחצור ובכלל בגליל, עברו תקופה מאוד מאוד מאתגרת. זו השנה השישית, אם אני רגע סופר קורונה, ושלוש שנים של מלחמה. ובהחלט ממש מחכים לילדים בשער בית הספר ובמסגרות החינוכיות לתת להם את החוויה הכי טובה שאפשר לתת, בטח בתקופות האלה, ובאמת לתת להם תקווה ולהניח את האירוע של המלחמה מאחורינו ואת המתח הביטחוני ככל שניתן.
0: צריך לומר, דור העתיד הזה של ילדי הצפון חוו לא מעט, פינוי, מלחמה, למידה, פינוי אגרסיבי מהבית. אתה מרגיש שהיום המדינה נותנת לכם כמועצה מספיק כלים כדי לשקם את אותם ילדים מן הרגע לפני שהם חוזרים לבית ספר?
2: טוב, זה לא סוד. אני חושב שמה שקורה בחצור זה הפקרות. אני אמרתי את זה לאורך השנים בצורה מאוד עקבית. המדינה שפכה 30 מיליארד שקלים בשיקום הצפון בשבעה מתווה שיקום, וחצור לא נהנית לאף אחת מהם, ולכן גם עתרנו לבגץ. בעצם יצרו פה מעמדות ואפליה ממסדית מאוד קשה, ועל כך המאבק שלנו ושל תושבי ראש פינה, שבאמת בעצם היינו ממש 2 קילומטר מאותו קו 09 מפורסם, חטפנו וספגנו ולא זכינו לשום הכרה מהמדינה. ולמרות הכל אני שמח שגם בתי הספר שלנו התיכונים קיבלו פרס תקצוב דיפרנציאלי, היינו בין הגבוהים, יש תוצאות טובות למרות הכל, סגל שלנו נותן הכל, מערכת החינוך, אגף החינוך בראשות המנהלת והמנהלים שם באמת נותנים הכל כדי שזה יקרה, והתוצאות מדברות בעד עצמם, יש מדדים טובים למרות ולא בזכות.
0: ואתה יודע, בסוף, למרות הכל, אולי על אף הכל, בסוף חלק מהמבחנים של השיקום זה גם מספר התלמידים, מספר בתי האב שבעצם שולחים תלמידים אל בתי הספר. כשאתה מסתכל על הנתונים ועל אולי הגירה השלילית שהייתה בכל אזור הצפון בגלל הלחימה האינטנסיבית, הצלחתם להחזיר את התושבים הביתה?
2: כן, רק שהצלחנו להחזיר, אנחנו גם קלטנו בעצם 10% מפונים, והרבה מהם התאהבו ובחרו להישאר במקום הזה, בגלל הקהילה, בגלל הערבות ההדדית, בגלל הייחודיות שלה, והאופי של המקום הזה שאני באמת כל כך אוהב, ואני שמח לומר לך שאין מלונה להזכיר בחצור הגלילית היום. אנחנו בביקושים מטורפים, למרות כל האתגרים.
0: ובאמת שאלה לסיכום, אתה יודע, אנחנו ברוח של חזרה ללימודים, ומחר אתה יושב לשיחה בשש עיניים, כשראש הממשלה משקיף עליך ועל שר החינוך, מה אתה אומר לו? אומר להם.
2: אני אמרתי להם את זה בארבע עיניים, ואמרתי לו את זה גם בשש עיניים ובעשר עיניים, אמרתי לו שעל המפות של חיזבאללה החצור מופיע, על המפות של המדינה היא לא מופיע, לילדים שלנו מגיע את הכי טוב בעולם, הם עברו הרבה, הם עברו תקופה מאתגרת, ומגיע להם הכל, הכל. אנחנו כאן בשבילם. אני לא מדבר על יישב את הגליל, כן? שהוא בסך הכל 200,000 תושבים. זה מעט מאוד, ואנחנו מה שנקרא בנסיגה באופן כללי. אם אנחנו רוצים להגדיל, אז חייב להשקיע פה. ואנחנו קוראים לממשלה הזאת, ובכלל, אני מקווה שיעשה כבר צדק ותיקון עיוות גדול מאוד במה שקרה פה בתוכנית החלוקה של גליל א' וגליל ב'. ואמרנו להם את הדברים הקשים האלה בזמן אמת, ולצערי זה נפל על אוזניים ערלות. אנחנו נמשיך להיאבק בממשלה הבאה כבר.
0: מיכאל קבסה, ראש המועצה המקומית חצור הגלילית, באמת נאחל יחד איתך בהצלחה לתלמידים שחוזרים לבית ספר בקרוב. תודה רבה על הדברים האלה.
2: תודה לכם, ושתהיה באמת פתיחת לימודים טובה ובטוחה. תודה לכולם.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

בחסות? גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.

0: Car Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בשעות הבוקר התקבל במשטרה דיווח על חשוד שהסתובב באזור מורשת שבמשגב ובידו סכין. כיתת הכוננות של היישוב עודכנה, ושוטרים שהוזעקו למקום עצרו את החשוד. לחדשות כל רגע נמסר שהרקע לאירוע פלילי ולא ביטחוני. משפחתה של הילדה הנעדרת מצפת, הימנות קסאו, פנתה שוב לראש השבק זיני ביום 911 להיעלמותה, וביקשה שהתיק יועבר לשירות ביטחון כללי. הוריה של הימנות ביקשו להיפגש עם זיני כדי שיוכלו לפרט בפניו את הכשלים והטיפול הלוקל לטענתם בתיק. כתבנו מוסר שהפנייה של ההורים לזיני מתרחשת על רקע מעורבות שבק באירועי היעלמות בתקופה האחרונה, ואחרי יותר משנתיים וחצי שבהן המשפחה מדגישה את אוזלת היד של המשטרה בחקירה. תושב קריית ביאליק נעצר בחשד למעורבות בהשלכת רימון לעבר חצר בית בעיר בשבוע שעבר. כתבנו מוסר שלבית נגרם נזק קל בלי נפגעים. במהלך מעצרו פשטו השוטרים על ביתו של החשוד ותפסו אקדח, שתי מחסניות ואופנוע חשמלי, אשר על פי החשד שימש אותו במהלך האירוע. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: תחזית מזג האוויר, היום עלייה קלה במידות החום, מחר וביום רביעי עוד התחממות, יסחרו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו

0: הם לא עונים דרגות, לא נוהגים בניידת וגם לא ממלאים דוחות. אבל בחלק מהמבצעים הרגישים ביותר של המשטרה, הם הראשונים להיכנס לפעולה. לרגל יום הכלב הבינלאומי שנציין השבוע, אנחנו מציצים לעולמם של הכלבים המשטרתיים, אלה שמאתרים סמים, נשק וחומרי נפץ, מחפשים נעדרים וגופות, ומשתתפים במרדפים, ואפילו מסיים בפענוח הצתות. ואני רוצה להגיד שלום לרב פקד סטס של מייב, סגן מפקד, הכלבייה של משטרת ישראל. שלום סטס.
1: שלום רב, שלום רב למאזינים, תוריים טובים, קצין כלבנים הארצי.
0: כן. קטן. אז תגיד, איך בכלל בוחרים כלב למשטרת ישראל?
1: אז הכלבים באמת שאנחנו בוחרים, הם צריכים להיות עם תכונות מיוחדות, עם יצר הבאה, כלבים שאוהבים לשחק, כלבים שבאמת יודעים לעשות את העבודה שאנחנו בסוף מחפשים, אם זה כלבים שהם סוציאליים, ושחס וחלילה לא יהיה איזה מצב שכלב נושך מישהו בטעות. כלבים שהיצרים שלהם בעצם אנחנו יכולים להייד לפעילות מבצעית שלנו.
0: וכמה זמן לוקח בעצם מהרגע שהם איתר את הכלב, ועד בעצם להכנסה שלו לקשירות מלאה?
1: ההכשרה היא 21 שבועות. כמובן זה תלוי בהתקדמות של הכלב. יש כלבים שמצליחים יותר קצת עבודה, ויש כאלה שפחות. אבל ככלל זה לוקח 21 שבועות, הכשרה בסיסית, אם זה סמים אמל"ח, חומר נפץ, או אם זה חומר נפץ ואמל"ח בנפרד, יש גם כלבים לכלבי שיטור וכלבי מרדב טקטי, הכשרה שלנו קצת פחות, אבל פחות או יותר זה 21 שבועות, תלוי באמת בהתקדמות של הכלב.
0: אתה יודע, הרשימה של הכלבים, הרשימת משימות של הכלבים היא רשימה מאוד ארוכה. אתה יודע, כולנו, לצערנו, בגלל המציאות שנחשפנו לה בשנים האחרונות, נחשפים ללא מעט מבצעים גדולים של הימם, של יחידות מבצעיות כאלה ואחרות, שהרבה פעם הכלב הוא הראשון שבעצם נותן את הגרוש לפתיחה של המבצע שם כולו. מה למדנו עליהם, על הכלבים ועל החושים שלהם, השנתיים, שלוש המאומצות האלה?
1: הכלבים הם מכפיל כוח משמעותי, לרוב לא ניתן להוציא מבצע רציני בלי שימוש בכלב, הוא מתלווה לכל פעילות באמת שהיא חשובה, אתה יכול לסיים את החיפוש, נגיד סתם ניקח דוגמה, הם עכשיו נכנסים כוחות ומבצעים חיפוש בבית ולוקח להם זמן של כשעה, שעה וחצי, בעזרת כלב ניתן לבצע את החיפוש בזמן הרבה יותר מופחת ולהגיע לתוצאות הרבה יותר טובות. אין משהו עד עכשיו שיכול להחליף את החוש ריח המפותח של הכלב.
0: הם מגיעים ללא מעט זירות מסוכנות. איך אתם בעצם פועלים כדי לשמור עליהם שם בשטח?
1: נכון. יש הרבה פעמים שאנחנו צריכים להגיע לזירה, נגיד אחרי איזשהו פיצוץ מטען, ויש הרבה שברי זכוכית, אז אנחנו דואגים שהכלבים יגיעו עם הרדליים. יש לכלבים הרדליים מיוחדות. אנחנו קודם כל חושבים על בריאות הכלב, שהכלב לא ייפצע.
0: אתה מחזיק כלב ביום יום?
1: כן, אני יש לי כלב בבית, אמנם זה לא כלב גדול, כלב חמוד שיצו, כלבה קוראים לליצ'י.
0: נגילינו סוד, כן.
1: כלבה מאוד חמודה, והרבה פעמים אני רואה איך שהילדים שלי באמת ככה מדואגים לכלבה, ויש פה איזשהו ערך מוסף שאי אפשר לראות אותו במקום אחר, אם זה דאגה לאחר, דאגה לעוד מישהו חוץ ממך, זה באמת מאוד מאוד מאוד מחנך ומפתח, וכמובן מלמד.

0: תראה, אנחנו מדברים המון על החשיבות של הקשר בין הכלבן או השוטר שנע בצמידות לכלב, אל הכלב, על היחסים החשובים והקרובים האלה ביניהם. אם אתה יכול לנתח את זה, בוא תדבר איתי על החשיבות שלו, הקשר למערכת היחסים הזאת.
1: הקשר זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, הקשר בין הכלב לנוהג שלו, לכלבן שלו, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. בלי הקשר הזה לא ניתן באמת לעשות את העבודה לצד הטוב ביותר. לא סתם אנחנו מקפידים, כשהכלבנים לוקחים כלבים חדשים, אנחנו מקפידים קודם כל על קשר. אנחנו דואגים שבאמת הכלב ירגיש במצב הכי נוח עם הכלבן שלו, עם הכלבן החדש, כי בסוף גם כשיש מצבי לחץ, והכלבים האלה באמת נמצאים הרבה פעמים במצבי לחץ, הרמת פעילות של הכלב וההתמודדות שלו והמצב הפנימי שלו, מה שנקרא חוסן, מה שאנחנו קוראים לו חוסן, הוא באמת תלוי בקשר בין הנוהג ובין הכלב. הכלב יוכל הרבה יותר חזק להתמודד עם המצבים לא פשוטים, כשהוא ידע שמאחוריו יש את הכלבן, שהקשר איתו הוא מאוד חזק. זה משהו שאנחנו לא מבטרים עליו.
0: לא עלינו, המציאות בשנים האחרונות, כמו שדיברנו עליה, היא מציאות ביטחונית מורכבת. אנחנו חושבים לא פעם גם על כלבים שנופלים בפעילויות מבצעיות של הצבא, של המשטרה. קח אותי לשיחה שאתה צריך לעשות עם שוטר כלבן שאיבד את החבר הקרוב שלו שם בקרב.
1: זה לא פשוט, כי באמת מישהו שהכלב מלווה אותו 8 שנים, 7 שנים, הוא הופך להיות בן זוג שלו לפעילות מבצעית, ואני זוכר את עצמי בפעילות מבצעית שלי עם הכלב שלי, עוד הראשון בשנות 2000 שם, היינו פשוט נמצאים במערב בלילה, נגיד ביחד רק אני והוא, זה מישהו שאתה סומך עליו ב-100%, ופתאום אותו אחד הוא לא נמצא לידך, זה לא פשוט, אבל דרך הכי טובה להתמודד זה לקחת כלב אחר, ולבנות איתו קשר, ולאלף אותו, ולהכשיר אותו, ולהמשיך הלאה, להסתכל קדימה.
0: ובאמת, כשאנחנו מציינים היום את יום הכלב הבינלאומי, אני רוצה לדבר איתך ליום שאחרי. מה קורה עם אותם כלבים משטרתיים? הם יוצאים לאימוץ? מה עושים איתם?
1: יפה, אז אנחנו מקפידים שהכלבים שלנו באמת יצאו לפנסיה, אחרי גיל 8 ככה. באמת מגיע אליהם אחרי שירות כל כך חשוב, שירות מבצעי, שירות של הצלת חיי אדם, באמת מגיע להם את המנוחה שלהם. אנחנו דואגים בגיל 8 להוציא אותם לפנסיה, בעקבות כך גם הוקם לאחרונה, לפני כשנה, פנסיון במשטרת ישראל, פנסיון לכלבים, הפנסיון הוקם במרחב גליל במלמש, באמת קצינת כלבנים לשעבר שהייתה בתפקידים לפניי, הוביל את המהלך ביחד עם ראש מדור מפעלי בעלי חיים, הפיקוד של אגף המבצעים והמפכ"ל הרימו את הכפפה, הבינו את החשיבות של האירוע, ובאמת הצלחנו להקים פנסיון. הפנסיון הזה הוא מכיל 10 מקומות לכלבים בעצם שיוצאים מהמערך המבצעי, והפנסיון הזה הוא בעצם תחנת מעבר מצד אחד למשפחות האומנה שמאמצים את הכלבים האלה, והכלבים האלה נשארים אצלהם עד סבת רומא שנקרא, וגם מצד שני אנחנו מטפלים בפנסיון הזה בכלבים שעדיין לא אומצו ועדיין נשארו שם, והם צריכים טיפול מסוים. נגיד דיברת על מלחמות ועל שביל האסירי, אז לאחרונה הוא עבר לשם איזשהו כלב שעבר אירוע בשביל האסירי, והיה במצב של פוסט טראומה, ירד במשקל, היה במצב רוח מאוד מאוד ירוד, ואנחנו הצלחנו לשקם אותו בהובלה של מפקד הפנסיון זייר דייר. באמת הכלב הזה סוף סוף התחיל להתרומם, קם על רגליים ועלה משקל, ופתאום עכשיו הוא באמת נראה אחרת, ואני בטוח שגם ימצאו את הכלב הזה. אז הוא באמת, אנחנו רואים את זה כמשימה שלנו, באמת בסוף לתת לכלבים האלה, את מה שמגיע להם אחרי שירות כל כך חשוב וכל כך מציל חיי אדם.
0: אני באמת רוצה להודות לך על הדברים האלה, רב פקד סטס שלמייב, קצין כלבנים ראשי במשטרת ישראל. תודה רבה, ולכו באמת יהיו עם החברים הקרובים האלה שלכם מהכלבים, דווקא ביום החשוב הזה. תודה.
1: תודה.
0: פרסומות וחוזרים.
2: בחסות, גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
4: מדברים ברדיו,

0: בחסות
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
3: אז הגענו אל הספורט, ונמצאים איתי כאן באולפן נטע לוינסון ופלג צ'ובינסקי. שלום חברים.
4: שלום שלום.
3: אהלן אהלן. אז על מה נדבר היום?
5: טוב, אתמול 5-2 מכבי תל אביב, זה החלק של הספורט, המשחק שהתקיים ברחובות, משחק בית של הפועל ירושלים שמתקיים ברחובות, נטע למה?
4: כי טדי לא אפשר כרגע, אי אפשר לשחק בו כרגע.
5: טדי מוסב לעניין, להופעות?
4: כן, זה כל קיץ קורה, לא משהו חדש.
5: זה עזוי בעיניי.
3: מקווה שלא לקמפיין פוליטי של מישהו, כן.
4: לא, תמיד יש שם הופעות, מצב הדשא אחרי זה צריך קצת לסדר שם את העניינים, אז ביתר, אגב, מערכת בבלומפילד.
5: כן.
4: אז זה פועל ירושלים ברחובות.
3: דרך אגב, הפרויקט שם ברחובות, בתור מי שגר במרכז עד לא מזמן, פרויקט מרשים מאוד, ירדו שם גם את קבוצות הכדורגל, מי יודע, אולי עוד 5 שנים תהיה קבוצה מרחובות גם בליגת העל.
5: אז מכבי תל אביב פותחת את העונה הזאת עם 5-2, 3, דור פרץ, סעיד אבו פרחי שהספיק אולי להבקיע וגם להיות שוער, כי מליקה חטף שם אדום, אבל זה בתחום הכדורגל, מחוץ לאצטדיון. מה עוד יש להגיד על הנושא הזה? חרפה שאין כדוגמתה, אלימות דוחה ומגעילה של אוהדי מכבי תל אביב ספציפית, הפעם זה הם, מחר זה יכול להיות כל אוהד שכל קבוצה אחרת.
3: משתת השפלה עוצרת שני חשודים.
5: רק נגיד שהם תוקפים באלימות קשה ומכוערת ומגעילה את אוהדי הפועל ירושלים, שנמצאים באוהדים שנמצאים ברכבם, ואתה רואה, יצאו סרטונים לרשתות, אפשר לראות את זה.
4: כן, עם עלות. למה אוהד מגיע עם עלה? למשחק כדורגל, למה?
5: אני לא יודע, כנראה שיש אוהדים שפחות באים לראות את המשחק, ויותר באים פשוט להוציא את הזעם שלהם על אלוהים יודע מה.
4: צריך להגיד שיצאה ממש לפני חצי שעה הודעת גינוי מצד מכבי תל אביב.
5: נכון.
3: המשטרה גם מעדכנת שעצרה שני חשודים, משטרת השפלה, ונראה מה הפרשה הזאת תגיע לכדי כתבי אישום.
5: כן, אז כמובן שמכבי תל אביב, בעצם העובדה שהאוהדים שלה הם אלו שעשו את זה, אז אין פה אחריות שילוחית, זה לא קרה בתחום האצטדיון, זה לא קרה הם לא עשו את זה.
4: אבל חשוב להבין שבסרטונים רואים בבירור פנים, זה לא אמורה להיות בעיה, לעשות את הבן אדם.
5: כל עוד רואים פנים, האנשים האלה צריכים להיכנס לבית סוהר 5 שנים ולא פחות. זה העונש, ככה זה ייעצר, זה הכל. חבר'ה, אתם באים למגרש, אתם הפעלתם אלימות, תעופו לכלא. זהו, די, נמאס לנו.
3: ומה הולך להיות היום?
5: היום, מכבי נתניה ובני סכנין פותחות עונה.
4: מכבי נתניה מאוד מסקרנת, יש להגיד.
3: אבל הבית האמריקאי אומר ממש...
4: כן, שבאים לטרוף את הליגה ולהטריף את הליגה. אבל כן, בנו שם משהו חמוד.
5: לא, יש שם תלכיד טוב, שחקנים מוכשרים, מוסבילוב, מאור לוי ודאבו וכל החיים האלה, וחזיזה.
4: חוגי שהגיע.
5: תרכיב טוב של שחקנים, קבוצה מאוד מעניינת, סיים בפלייאוף העליון כמעט ודאי, אלא אם כן משהו יקרה בדרך. אז בני סכנין, פה,
4: אצלנו. איזו הצהרה נחרצת ככה.
5: לא, מכבי נתניה סיים בפלייאוף העליון.
4: רשם.
5: בני סכנין, פה מהאזור שלנו, תגיע
4: לסטדיון
5: בנתניה. איזה
3: קבוצה מעמיד השנה יוסי אבוקסיס?
5: קבוצת יוסי אבוקסיס, קשה, לוחמת, לא מבקיעה הרבה, סופגת לא מעט עד עכשיו לפחות מה שהיה, אבל עומדת חזק לרוני לוי, מצפה קרב לא קל.
3: חג'אג' היה במכבי חיפה, והוא עובר לביתר ירושלים, מגיע, מוצא את הדרך עד לבני סכנין, אחד שהוגדר ככוכב עולה במכבי חיפה, עבר אז באותו טרייד מפורסם בעונה שעברה לביתר, והנה, מוצא את עצמו אצל אבוקסיס.
5: מעבר למשחקים בליגת העל, ליגה לאומית, מהפועל הפולה, אחי נצרת, פה דרבי של העמק, ומחר, סבח, בר שבע, מתחילים להחזיק אצבעות.
3: אז אנחנו באמת רגע לפני סיום, חסויות?
0: בחסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אז אנחנו באמת היינו כאן מדברים ברדיו, פלג צ'ובינסקי ערך את המשדר, נטה לוינסטון הפיקה אותו כאן באולפן, עזר לי טכנאי השידור אופיר מור יוסף, בדיגיטל יובל יונה, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, אנחנו היינו מדברים ברדיו, אני אור אביד, נתראה בשבוע הבא.
2: בחסות? גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
0: שם בבקשה?
6: אני אושרית חביה.
0: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
6: יאללה, יאללה, מי אתה בכלל?
7: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
6: אהרון.
8: מה קורה, אושרי?
6: אלה, הם עושים לי אודישנים.
8: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה? לך התקבלת לפניהם.
6: אלה.
2: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. ראשון עד חמישי, שתיים בצהריים.
8: כן, בבקשה, שם.
9: הוא איתה, רואה חשבון.
8: איפה אתה?
9: מי בני אש?
8: הבא בתור.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. הפגנת חרדים צפויה לחסום שוב היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחאה על מעצר אריק. אלי הירשמן כתבנו.
1: אתמול צעיר חרדי לא שילם ברב-קו, לדבריו עקב תקלה ברב-קו, ושוטרים שהגיעו למקום ובדקו את פרטיו גילו שמדובר באריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום והאריק נעצר. בתגובה הודיעו תלמידי הרב צבי פרידמן, המכונים הרצפניקים, כי הפגינו. הם לא הודיעו על מיקום וזמן, אולם בדרך כלל הם חוסמים את כביש 4 בשעה 5 אחר הצהריים.
0: קצין צהל נפצע אתמול באורח בינוני מירי בבסיס צבאי בדרום הארץ. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה. דובר צהל מסר כי בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי פנה לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין בסרטון שפרסם לרגל ציון 35 שנות עצמאות לאוקראינה. רצית לכבוש את כל אוקראינה ובמקום זאת איבדת את בתי הזיקוק שלך, את הצי, הרווחים ודור שלם ששלחת למתחנת הבשר. כך זלנסקי. במקביל רוסיה החלה בתרגילי הערכות לגיוס נרחב לצבא. עשרות אלפים כבר נמלטו מן המדינה. תאגיד השידור ההולנדי אברוטרוס הודיע כי אחרים את אירוויזיון 2027 במחאה להשתתפות ישראל בתחרות נוכח המצב בעזה. בתאגיד ההולנדי האשימו את התחרות בהיעדר כללים ברורים להשעיית מדינות המעורבות במלחמה. הולנד החרימה את התחרות גם שהתקיימה השנה בווינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניית כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבדת קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
8: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
10: עזוב אותך.

0: ג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון טרבולטה.
1: טרבולטה.
0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, חברות וחברים, היום ה-24 בחודש, כן, 24 באוגוסט 2026. באולפן רון שלום שאומר שלום לשותף הגנרי והחסר
2: קוריזמו
0: שלו. שלום יואב כהן חסר
2: קוריזמו.
0: מה העניינים?
1: בואי, ראה, מה, למה, מה אתה נגדי? אתה כל הפתיחים האחרונים אתה תמיד נגדי, מה קרה? למה אתה אומר שאני חסר קריזמה?
0: אני אמרתי כזה דבר?
1: למה אתה אומר? לא אמרנו שאנחנו היום נינוחים?
0: אני לא אמרתי כזה דבר.
1: אתה אמרת שאני חסר קריזמה עכשיו?
0: לא, אני אמרתי שאתה חסר
2: קריזמו.
1: טוב, בסדר. יאללה, בוא, אני מתחיל. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים. היום יום שני, ואנחנו כאן, למה זה לא מפעיל את ה... יש את ההתראה של המספרות הסגורות, מה... למה זה לא עובד?
0: זה לא יפעיל את זה, בחיים זה לא יפעיל את זה.
1: למה שזה לא יפעיל את
0: ה... בגלל ה...
2: קוריזמו.
0: זה לא יפעיל את זה.
1: נו, בחייך, די, תפסיק עם השטויות.
0: אני אומר לך, נו, זה לא ייתן לך.
1: די, שנייה, רגע, הנה, תן לי, אתה רואה שאני... היום יום שני.
0: לא יפעיל, יואב.
1: יום שני.
0: לא, אין לך את זה, אין לך...
1: יום שני. יום שני היום. היום, עכשיו יום שני. נו, יום שני, נו, למה זה לא עובד?
0: די,
1: זה מקולקל?
0: זה לא מקולקל, אתה מקולקל.
1: מה אתה רוצה ממני, מה?
0: בגלל שאתה בן אדם חסר
2: קוריזמו.
0: זה לא יפעיל את זה בחיים. אם לא היית חסר
2: קוריזמו.
0: זה היה פועל.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? ככה זה, אין מה לעשות עם אנשים חסרי
2: קוריזמו.
1: הבנתי, בסדר, סבבה. אני,
0: סבבה. תראה מי הגיע, קרפה.
3: מה העניינים,
0: אח שלי?
3: יופי, מה קורה?
0: בסדר גמור, איך אתה?
3: אני בסדר, מה איתך?
0: בוא נבדוק, יואב.
3: מה אתה בודקים?
0: תגיד רגע, יואב, קרפל, איזה יום היום?
1: איזה יום היום?
3: היום יום שני. למה?
4: תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
1: מה אתם צוחקים? זה לא מצחיק. בוא נרגע, שנייה. זה לא מצחיק, די. היום יום שני.
3: לא, אין לו סיכוי.
0: אין לך סיכוי.
1: יום שני היום.
0: לא יעבוד, יואב.
3: אני אפילו, אני לא מאמין לך.
1: יום שני. יום שני. יום שני היום. יום שני.
0: רגע, נודני.
1: מה?
0: איציק, מה העניינים?
5: טוב, מה העניינים?
0: איציק אהרון זה אח.
1: איציק, איציק, איזה יום היום?
5: מה זאת אומרת? יום שני.
1: מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים.
1: לא בן, מה?
4: כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר. או להתגלח בבית.
1: מה זה? אתה אומר שזה, מה זה? אתה אומר שזה עניין של קריזמה, כאילו?
0: ברור.
1: אני מה? קודם כל, אני חשבתי שאני בסדר. כאילו שאני, אתה יודע, אני מופיע, אני זה, אתה יודע, הרבה פעמים אני מקבל מחמאות על הקריזמה.
0: עובדים
1: עליך. מגיע למקום, אנשים מסתכלים, אני כאילו, אתה יודע, גם רדיופונית. מה קרה? רדיופונית, אני מאוד קריזמטי. אתה יודע איזה קול יש לי? הרי מה אתה, זה? לא, אומרים עליי שאני, הרבה אומרים עליי שאני קריזמה, אני לא מבין מה קורה.
0: לא נעים להם, מה את רוצה שמגידו לך שאתה? לא, עזוב, אני...
3: גם עכשיו כשאתה מדבר, אתה לא נורא קריזמטי.
0: אתה יודע מה טוב בי, באמת. אני לא רוצה לשבח את עצמי, אתה יודע, אין אומרים...
1: נראה לי שאתה יודע מה טוב בך, כן.
0: לא, שאני, אני, אתה יודע, אומר לך את הדברים בפנים, אנשים לא... רגע, אתה יודע מה? מאירה! מה העניינים? בואי שנייה. מה העניינים? מה שלומך?
6: מצוין.
0: יש הרבה טלפונים, מאזינים, עניינים.
1: אני רוצה רגע, שנייה, מאירה, איזה יום היום?
6: שני.
1: נו, מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת.
6: ככה זה עובד.
3: די, זה מביך, זה לא נעים.
1: טוב.
0: תתנחם, לא נורא, תתנחם.
1: בסדר, טוב, אתה יודע, אני פתאום מזכיר, זה נשמע לי כאילו אני זה, איך קוראים לו, ההוא שאין לו קרא, בני שאולסקי.
0: אבא, אקורדיון.
1: כן, אתה רואה, כי כאילו בקושי זוכרים את השם שלו.
0: הוא חסר קריזמה לגמרי, כן.
1: בסדר.
0: הוא נגיד, גם הוא לא יכול להפעיל את ההתראות האלה.
1: באמת?
0: גם בן, הוא חסר קריזמה, אתה מבין?
1: יש לנו איך להשיג אותו?
0: שאת קשר לסטודיו שלו רגע, של בני שאולסקי ואקורדיון?
1: אפשר רגע?
0: אני אדבר איתו, סבבה, אל תדברו. יכולה להתקשר אליו מהירה? תחגי אליו רגע, שנייה.
7: מה להגיד? מה להגיד? כן.
0: מה זה הסלצול שלו?
7: שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אתי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: מה, אתה משווה אותי לדבר הזה? מה, אתה רציני כאילו?
7: שלום, הגעתם לבני שאולסקי ואקורדיון, מי מדבר?
0: זה רון שלום, מהרדיו, אחי.
7: שלום, מה תרצה?
0: תגיד, אתה יודע איזה יום היום?
7: כן, היום יום שני.
1: מה זה?
4: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות.
3: תגיד לו ביי.
0: אני באלם.
3: תגיד לו רק ביי, הוא
1: יישאר
3: על הקו.
1: טוב, אני...
0: אפילו לשאולסקי, החסר קריזמה, יש יותר קריזמה...
2: קריזמה.
0: ממך, יואב.
1: טוב, אני נראה לי הולך ללמוד אקורדיון.
0: לך תלמוד אקורדיון, לך, לך.
3: בהצלחה.
0: היום יצא האלבום של ידידתנו, חברתנו דיקלה.
1: אהובתנו דיקלה.
0: יופי שבור.
6: קוראים לה איש שלובשת.
0: תכף נספר לכם מה קיבלנו ממנה מתנה.

0: מריח הריח של שרוף?
1: אתה מריח פה משהו? וואי, מה זה הריח הזה? מצחיל. טוב, היום יצא אלבום של דקלה, אחרי שאנחנו כבר השמענו שני שירים מהאלבום הזה, גם את השיר הזה וגם את השיר חתולות
2: רחוב. וגם מעלי ולרומנטיקה, זה גם באלבום הזה.
1: נכון, מעלי ולרומנטיקה. והאלבום הזה, השיר הזה הוא שיר שיצא עם מגי עזרזר, וקיבלנו אלבום, שמו של האלבום הוא יופי שבור, וקיבלנו איתו מראות.
2: נכון, כן.
1: שתי מראות.
2: אני במראה שלי ראיתי אותי.
1: אני במראה שלי ראיתי אותי.
2: כן, אבל כל אחד כאילו...
1: כן,
2: לכל אחד מראות שונות, כל אחד רואה את מה שהוא רואה ב... כן.
1: בדיוק, במקרה שלי זה היה באמת יופי שבור, במקרה שלך לא היה יופי.
2: לא.
1: היה רק שבור.
2: המראה היה שקוף, היה שקוף לגמרי.
1: והחלטנו לקחת את המראות האלה ולעשות איתם משהו מאוד מאוד מקורי. אם אתם רוצים לדעת מה עשינו עם המראות שקיבלנו מדקלה, כנסו לסטוריז שלנו, איך האינסטגרם שלך?
2: יואב כהן אורגינל, מה זאת אומרת?
1: יואב כהן אוריג'ינל, אפשר לראות את זה גם אצלי, רון שלום 22, מחובר, כגילי.
2: כגילך.
1: רון שלום 22.
2: לא, חסר שם אפס.
3: הגעת כבר ל-22?
2: חסר שם אפס.
1: 222. כן, 2 חסר. או אצל דקלן, אם אני מניח שהיא תשתף את זה עוד מעט, אולי גם מגי, אז תראו את זה, עשינו שם עם המראות האלה, משהו תעלול מאוד מאוד מעניין, מרגש.
2: משהו, מרגש מאוד. אז זה אחלה אלבום, דקלה, אוהבים.
1: כן.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: אוקיי.
2: המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: רציתי רק לשמח אתכם ולומר לכם שבקרוב, בקרוב אנחנו נארח כאן באולפן, אתם מוכנים?
3: מי?
4: נו.
1: אתם לא תאמינו?
2: מי? מה? מה? נו.
1: אמילי ברוקס.
2: לא נכון.
1: מי? אמילי ברוקס.
2: אמילי ברוקס. אתה לא מכיר אותה, היא שחקנית הוליוודית ענקית, היא יהודיה, אגב, יהודיה.
1: אמילי ברוקס, תהיה את זה.
3: מה, אני מכיר שחקן? יש, היא, וואו.
2: כן, כן, כן.
3: כל הכבוד לנו.
2: כוכבת ענקית שלנו.
1: נראה לך שב...
3: אמילי ברוקס אחת הגדולות, אין ספק.
2: כוכבת של... האמת, אני אשמח שהיא תבוא אלינו לאולפן ושנוכל להציג אותה.
3: אני רוצה לשאול אותה גם שאלות על סגנון המשחק, כי זה באמת אצלה בולט.
1: אמילי ברוקס, שמעני, אני לא מאמין שאני אומר את השם הזה. בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון. רונית עזרן ונדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, ואורי פלק, לא מופיע לי כאן בקרדיטים. אורי פלק. גם היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו, משחק המאזינים שהוצאנו מהארכיון קנולו.
5: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, קנולו. קנולו.
1: 10 שאלות ב-60 שניות או דקה. עדיין לא החלטנו כמה, או גם כמה אתה אומר 60 שניות?
2: אני הולך על 60 שניות. זה מלחיץ יותר.
1: דקה זה המון.
2: דקה זה המון.
1: כן.
3: יושב יותר טוב דקה, אני רק אומר, תעשו מה שאתם רוצים, אבל דקה יותר טוב.
1: בזה אנחנו מחליטים, טוב?
2: דני,
4: זה כמו במכוניות, אחריות או 3 שנים או כמה קילומטרים?
3: כן, אנחנו
2: 60 שניות.
1: 10 שאלות, תצטרכו לענות כן או לא, ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, חמישי אגדה. אנחנו כבר יודעים מי האורח שלנו בחמישי אגדה? אמילי ברוקס?
3: לא. אמילי ברוקס באה אלינו.
2: היא עכשיו גדלה.
1: אוקיי. אז הפרסים שלנו, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס.
2: שעונה קאמרה מטרימוניאל.
1: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, מנוי ל3 חודשים לאייקון פיטנס. אתה התחלת לעבוד על השרירים שלך?
2: אני מנסה. לא רואים?
1: לא.
2: טוב, אוקיי.
1: לא רואים.
3: צריך לעבוד על שרירים? למה אף אחד לא מגלה לי שום דבר בתוכנית הזאת?
2: קרפל, אתה משהו מיוחד.
1: 3 חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שיימי שנקין.
2: טיליון
1: מגן דוד, שאתם עושים לחול רק...
2: תסתירו אותו, תשאירו אותו בבית.
1: כן. מגי צדים נייד, מתנה דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים.
2: את זה אפשר לקחת לחול.
1: בדיוק, זה גם טוב. ונעלי און קלאוד, בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. דיזינגוף 127 תל אביב, ומה שחסר לנו זה רק מספר הטלפון.
2: 055-2103-103, 055-2103-103.
1: קוראים לו סבלימינל. וקוראים לו רון שובל. אח שלנו.

0: לא מאמין, תסתכל מי הגיע, אני באלם, מי זה?
1: מה, זה הבחור עם הכובע שם?
0: מה, מה?
1: הבחור עם הכובע? לא, אני לא מכיר אותו.
0: מה, אתה לא יודע מי זה? מה, אתה גזור אתה, תגיד? אתה לא מכיר כלום, אה?
1: מי זה?
0: וואי, וואי, אני באלם, תראו, מדבר עם מאירה שם.
1: מה הוא רוצה ממאירה?
0: זה אביחי דוד, נו.
1: אביחי דוד?
0: אביחי דוד, אתה לא מכיר את אביחי דוד?
1: לא, אני מכיר מרדכי דוד, זה...
0: לא,
1: אביחי... הוא לא נראה כמו.
0: זה אביחי דוד, זה בחור שחוסם אנשים בתשלום, מה קרה לך?
1: לא, לא, נו, בחייך.
0: לא, מה יש לך, אתה לא מכיר אותו.
1: כמו מרדכי דוד כאלו, מה הוא...
0: לא, מרדכי דוד חוסם שמאלנים וכל מיני כאלה, אתה מבין?
1: אוקיי.
0: זה אביחי דוד, זה חוסם לפי הזמנה, לפי תשלום. וואי, הנה, מה, מהירה? מה הוא רוצה?
1: אז תכניסי אותו רגע, את האביחי הזה. או, שלום, שלום אביחי.
2: שנייה, אני בטלפון, אני בטלפון, אתה לא רואה, שנייה.
1: מה נכנסת אחר
2: בטלפון? רגע, אני בטלפון, חכה שנייה, בן אדם בטלפון, אל תופיע לי, רגע, רגע. כן, לא, אתה חוסם אותו, אני שולח שני אנשים שחסמו אותו, בטח. תחסם אותם שם, כן. לא, אתה לא נותן לו לזוז מאותו, בן אדם, אתה לא נותן לו לזוז מאותו, אחי. אחי, עוד שתי חסימות כאלה, מקבלים קמפיין, שמה מה אני אומר לך?
1: אביחי.
2: רגע, אני מדבר, אני אחסום לך את האוטו.
1: נכנסת לנו לאולפן.
2: אני אחסום לך את האוטו, רגע, אני יודע על איזה אוטו אתה נוזר.
3: אתה חוסם לנו את השידור.
2: שקט, אתה תנחה אותו, אין מה לחסום. רגע, רגע, רגע, רק שנייה, כן. שלח שני אנשים שיחסמו, כן. כן, עוד אחד תשלח גם כן לרמת השרון, יש לי שם שתי חסימות. יאללה, ביי. מה העניינים, איפה פרלה?
1: מה,
2: איפה פרלה?
1: פרלה לא פה היום, מה אתה רוצה מפרלה?
2: מה זה? היא לא פה? תקשיב טוב, תגיד לפרלה, הזמינו אותי היום לחסום את מני ממטרה. אתה מבין, הייתי okay. כאילו, שלחו אותי לחסום את מני ממטרה בעד אליהו. עכשיו מה, רק בגלל שאני אוהב את פרלה? וואלה, לא חסמתי אותו באלוהים, אם אני לא... תשמע רגע,
1: מי, מי, מי, מי, מי הזמין חסימה של, של מני, מה זה?
2: יובל המבולבל.
1: יאללה,
2: כן,
1: וואלה.
2: כן, רצה לדפוק להופעה, אמר לי, תשמע, תחסום אותו... אני אקח את ההופעה במקומו כדי להחליף אותו, אתה מבין?
1: אני לא מבין את הקטע הזה, מה, אתה חוסם אנשים לפי הזמנה?
2: תקשיב, קודם כל תן לעשות סדר, נגמרו החגיגות. אין יותר בלעדיות על חסימות, אין מונופול, אין פה בן אדם אחד בארץ שיחסום את כל המדינה והשתלט על... אין מונופול!
1: אוקיי.
2: נגמרו, הוא לא השתלט על החסימות. מהיום יש תחרות, גם אני חוסם.
1: רגע, אתה...
2: רגע, אני מדבר.
1: בסדר, אתה מדבר. אתה אצלנו בשידור עכשיו. אתה חוסם שמאלנים? מי אתה חוסם? מה אתה חוסם?
2: אני חוסם שמאלנים, נראה לך? נראה לך אני פוליטי? אני חוסם למי ששילם לי לחסום.
1: מה זאת אומרת?
2: אני חוסם קפלניסטים, ביביסטים, מוסלמיסטים. אני חוסם ממורמריסטים, חומיניסטים, ממומניסטים.
1: וואלה.
2: חכה, זה לא נגמר.
1: אוקיי.
2: אני חוסם גם סדיסטים, נצלניסטים, שוביניסטים.
1: טוב.
2: אין אצלי הבדל דת, גזע, מין, מגדר. אני חוסם גם אנליסטים. תביא לי אנליסטים, אני חוסם אותם.
1: וואלה, אוקיי, טוב.
2: הדבר היחיד, אבל היחיד שאני לא חוסם, לא משנה באיזה סכום, זה מדליסטים.
1: למה אתה לא חוסם מדליסטים?
2: נראה לך, תחסום אתה מדליסטים.
1: מה? מה הבעיה לחסום?
2: נראה לך אני אחסום מדליסטים? אריק זאבי פוצץ אותי.
1: אה, אוקיי, צודק.
2: אורן סמאג'ה, אני לא מתעסק איתו.
1: צודק, צודק.
2: אבישי סמבק, תקרא לי את הצורה.
1: ביתה לראש היא נותנת לך,
2: כן. ארטיום, ארטיום, יקפוץ מעליי, אז אמרתי...
3: נכון, בצוקר, לא סתם.
2: לא חסם מדליסטים, עזבתי.
1: אז רגע, את מי חסמת לאחרונה? מה, כאילו, מה היה בלוט?
2: בואנה, רגע, תראה מה זה, בואנה, מאזינים לכם, מה?
1: אהבת? אהבת?
2: רגע, כן, ברדיו, ברדיו, את השני הליצנים האלה, כן. כבר חוזר, כבר חוזר. תחסם אותו בינתיים.
1: טוב, מה, בוא, תהיה איתי רגע, לפני ש... כן, מה, את מי חסמת לאחרונה? מה,
2: הבוקר אני לקוח, רצה לחסום את נאור נרקיס.
1: נאור נרקיס, אוקיי.
2: קשר אליי. חסמתי אותו, אתה מבין? התקשר אליי אחרי שעה, אמר לי, בוא נטעיתי, אני צריך שתחסום את ליאור נרקיס.
1: מה, מי זה היה?
2: דודו אהרון.
1: אה, אוקיי.
2: רצה לדפוק לו שתי הופעות, כן.
1: אני מבין, אוקיי. אז מה, כאילו, איך מזמינים אותך?
2: קבוצה בפייסבוק, יש לי קבוצה בפייסבוק.
1: מה, איך זה נקרא?
2: החוסמים. זה כמו ידידים, אבל פחות ידידים, יותר חוסמים.
1: לא, כן, לא, זה לא מיודדים כל כך איתך, כן.
2: אתה מזמין קריאה, קודם כל, שמע, בן אדם, תראה מה אני עושה, אחי. אני משתלט על כל החסימות.
1: אוקיי.
2: תגיד לו שמנסה לחסום גם כן עם הכובע קסקט.
1: כן, מרדכי, כן.
2: מרדכי.
1: מה להגיד לו?
2: תגיד לו שהמשיך לחסום רק מחסומים ואנשים ומכוניות. אני לקחתי את זה לאקסטרים.
1: מה לקחת? לאן לקחת את זה? מה אתה עוד חוסם?
2: אתה מזמין קריאה, תשמע, תזמין קריאה, אני קודם כל חוסם את הבן אדם בפייסבוק.
1: וואלה.
2: חוסם אותו באינסטגרם.
1: כן.
2: חוסם, שתוק.
3: סליחה.
2: חוסם אותו בטינדר, אחי.
1: מה, למה אתה חוסם אותו בטינדר? מה, מה...
2: שבטעות לא תהיה בינינו התאמה בקליקים, ואז אתה מבין, כן.
3: נבון, נבון.
2: אחי, מה, אני יכול לקחת צ'אנסים שתהיה לי איתו קליק?
1: לא.
2: רגע, רגע, רגע.
1: לומדים עליך הרבה, כן.
2: שנייה, רגע, הלו. כן. 10 דקות אני שם, אחי.
1: לאן אתה הולך?
2: כן, הולך. שטוק, אבל...
1: מה? שטוק? לאן אתה הולך? הלו.
3: הוא קצת מפחיד, אה?
1: הוא מלחץ, הוא מלחץ. אבל למה לא מפחד בחבר'ה האלה? לאן אתה הולך?
2: רגע, קיבלתי קריאה לחסום את גיא פלג, שנייה.
1: מי הזמין, מי הזמין?
2: אריאל סגל.
1: אה, נו, באמת, אביך, אתה חוסם אנשים בשביל כסף, זה לא...
2: בסדר, זה רק זמני, אני לקראת משהו גדול מאוד.
1: מה זה משהו גדול?
2: אני מחכה לקמפיין, שיתנו לי, יתנו לי איזה קמפיין. אני חייב, יאללה, חייב לחסום. רגע, רגע.
1: באמת מרדכי דוד קיבל קמפיין.
3: נכון.
1: היום, כן.
3: תגיד, אתה יכול לחסום את רון? זה יקל עלינו מאוד. כן.
2: הוא יצא, ברח, ראו את זה לחבר'ה, ביי, להתראות, אני חייב, יש לי...
1: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי.
2: ביי, ביי. אני יודע.

0: עדן גולן המופלאה תהיה איתנו כאן מחר.
1: אולי, אולי.
0: היא רוצה פנדי, אנחנו פנדי לא יכולים להביא לה, אבל...
1: הפנדי.
0: נביא לה חולצה של שניים עד ארבע.
1: יאללה, בסדר, אין לי בעיה.
0: של פריקרס.
1: פריקרס, גילה צלוניקי שבע תל אביב.
0: פנדי. יש לנו מאזין על הקו? לא מאמין לכם, יש? שלום.
2: שלום.
0: עם מי אנחנו?
2: עדי אשכנזי.
0: לא, באמת זה השם?
2: כן.
0: ספרי בדיחה, ספרי בדיחה.
1: בוא נה, הייתי בהופעה שלך.
3: מה זה השטויות האלה?
2: באמת, באמת זה עציב.
1: עדי אשכנזי מאיפה?
2: מאשקלון.
1: עולה.
0: איך זה לחיות עם שם כזה?
2: נורא רע.
0: מה, ספר משהו שהיה לך עם השם הזה.
2: חשבו שאני פעם באמת הסטנדאפיסטית.
0: לא, סבבה, בטוח היה לך איזה משהו שהתקשרת לאנשהו וישרת פרטים.
2: כן, כן, התקשרתי פעם אחת למשרד הרישוי, וחשבו שבאמת אני הסטנדאפיסטית, אבל אמרתי לה, אבל אני, יש לי כושר גבר. את לא שמה שאני גבר? כן, כן.
0: תגיד, לא הזמנת פעם מקומות למסעדה, והכינו לך איזה שטח, כאילו איזה שולחן כזה,
1: סיכה לך פפרצי?
2: עדיין לא, לא, לא, לא. אני משאיר לה את הכבוד שלה.
1: בסדר, גבור.
0: אז מאיפה הוא אמר? מאשקלון?
1: מאשקלון. ומה עדי אשכנזי מאשקלון עושה בחיים?
2: אני נהג משאית, ושמחה זה אנחנו.
1: לא, נכון. ושמחה זה אנחנו, גדול.
2: כן. אני מאזין לכם כל יום, ואני מאוד אוהב אתכם.
1: איזה כיף.
2: אני מאוד אוהב אתכם.
4: איזה כיף, עדי. אמרו להם את זה בחיים, אמרו לי את זה. מה קורה כבר ברדינמי?
2: מה קורה כבר ברדינמי?
4: ישבע לך, וואלה, אתה יודע מה, אני ישבע לך, אבל ישבתי בחוץ, אמרתי, אני נכנס רק בשלוש למבזק ספורט. איך ששמעתי שאתה על הקו, אמרתי, די. אך, מחק, אני בא להגיד לך שלום. מה אתה מוביל, חיים שלי? מה אתה מוביל, אחי?
2: שמחה זה אנחנו, אתה מכירים שמחה זה אנחנו?
4: מה קרה לך? מה קרה לך, חבל לך על הזמן. תגיד רגע, מה אתה מוביל?
2: בלונים, דברים מהולדת, פופ, הכל.
4: וואלה, רוצה להיכנס לענף של זה, ביצים, זיתים, עצים, טעינים?
2: אני, יש לי ידיים שמאליות, אני לא יכול להוביל ביצים.
3: גם מה אתה צריך את התחרות, אהרון?
4: לא, אני צריך מחפש מישהו שיהיה כאילו חבלן משנה שלי, אחי. אני כמעט ולא עובד.
3: מה אתה חבלן משנה?
4: קבלן משנה שלי, כן. גם חבלן משנה זה יכול להיות טוב.
1: לא, אם הוא נכנס גם לפוליטיקה עכשיו, מאיפה יהיה לו זמן עכשיו?
4: טוב, חבר'ה, אני באתי רק לכבד אותו, אנחנו נהגי מסעיות, יש לנו, אנחנו מכבדים.
1: לא, אתם כמו אחים, בטח.
4: אנחנו מכבדים, לא משנה, נהג מסעית, נהג לנהג, נהג.
1: בטח.
4: אתה מבין, יאללה, חולה עליך, אחי, בהצלחה, שלא יבא בסוד חלמה, אלה שני נוכלים. אתה מבין, איך שהם יראו שאתה הולך להביא 10 תוצאות נכונות, ייתנו לך איזה שאלה מכשילה.
3: למה אתה אומר את זה עלינו?
4: כי אתם כאלה, אני לא מדבר עליך, אתה בן אדם טוב, מדבר על רון שלום.
1: הם לחלך על רון, זה בסדר, שלך לך עליו.
4: מכיר, יודע, בן צדיק את נפש, איך אומרים?
1: טוב, בוא, אנחנו רוצים לשחק איתו, אהרון, בסדר?
4: אני מדבר איתו, אבל אח שלי.
1: אתה רוצה, אתה רוצה לעשות לו את המשחק?
4: אתה רוצה נקרא לזה שיחסום לך את האוטו, להביא חיים?
1: לא, אתה רוצה לעשות לו את המשחק אתה?
4: אתה יודע מה? רוצה אני אעשה את המשחק, אחי?
1: יאללה. יאללה, אתה כבר פה, אהרון.
4: רגע.
0: רון שלום, מבחינתך זה בסדר? תעשה מה שאתה רוצה. אתה אחראי, אני רואה שמבסוט עליך, הוא צוחק, אז הוא מחייך.
1: יאללה, תקח, תוביל את העניין.
3: כן, וגם אהרון, אתה צריך לשאול אותי, לא את רון.
4: יאללה. טוב, אתה זוכר את המשחק?
2: אני מאזין לכם כל יום, אני זוכר את המשחק. אבל לא שאלתם אותי, זה דחוף.
4: תשאל אותו.
1: זה דחוף?
2: זה דחוף מאוד.
1: אז קבל ביתנו משקפי שבש מנדט אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה, מר עדי אשכנזי.
2: גברת עדי אשכנזי, סתם, עדי אשכנזי.
4: טוב, הגברת עדי אשכנזי, את מוכנה להתרכז, אני אתן לך 10 שאלות, אני רוצה שתביא אותה, אם אתה לא מביא 10, אני מחרים אותך ל-24 שעות, לא מדברים.
2: אין בעיה, אהרון, אהרון.
4: שמעת ג'ינגל?
2: אהרון מהג'ור.
4: שמעת ג'ינגל ומתחילים.
5: כן או לא?
4: אדיסון זה גם שם של מחלה.
2: לא.
1: אני חושב ששברת סי, מר עדי אשכנזי.
4: תשמע, עדי, אני לא הייתי פה. לא דיברנו, לא הייתה את השיחה הזאת. תתחיל מההתחלה, אני הלכתי, תן לה נמשיך.
1: חדש.
4: ביי. איפה הוא הלך?
1: זהו, אהרון הסתלק, כי הוא רוצה לתת לעדי אשכנזי עוד צ'אנס.
0: עדי, תגיד, אתם התחלתם לשחק? לא הבנתי מה היה פה.
1: לא התחלנו לשחק, לא שיחקנו, עדי, לא שיחקנו כלום.
2: אז יאללה.
1: שום דבר לא שיחקנו. יאללה, בוא, עכשיו בוא נתחיל מעכשיו, חדש.
0: יוצאים לדרך.

0: איי, איי, איי, איי, איי.
1: רגע, חזרתי, תקשיבו, לא דיברתם.
0: חדש? עוד סיבוב?
1: לא, מה, לא צריך
0: להגיד. נעשה עוד סיבוב.
1: אבל לא, אבל אני רוצה רק את הכבוד, שייתן לי את הכבוד, להעביר את עדי אשכנזי למחלקת פרסים.
0: כי מגיע לו.
1: תדאג לו למשהו.
0: סבבה, סבבה.
1: תגיד, אתה יודע מה, יש לי משהו כאילו ממני, אם בא לך, רוצה ללכת להופעה של שיר הזלוף באמפי שוני, בבנימינה? שווה.
2: באמת? אני לא נהג, אז אין לך להגיע לשם.
1: אתה רק נהג
0: מסעית.
1: כן, טוב, לא משנה.
0: אין שם חניית מסעיות.
1: כן, טוב.
0: ילדים יש? ילדים יש?
2: יש, ילדים קטנים, כן.
1: תקר, אני מעביר אותו למחלקת פרסים, שנייה. השיחה מועברת.
0: שלום, הגברת עדי אשכנזי. את מקבלת מאיתנו. כרטיס משפחתי לתערוכת גלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה בהנגר 11 בנמל תל אביב. בנוסף, את מקבלת מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, צייטים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. את מקבלת גם חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
1: שלום, דיברו איתך עדי?
2: כן, דיברו איתי.
1: הצבעת רצון ממש קיבלת? לא תרצי איזה ערכת טיפור משהו?
2: ערכת טיפור, כן, של האישה בבקשה, כן.
1: בשבילך, מה זה בשביל האישה? אל תשחקי אותה. עדי אשכנזי, אני רוצה לתת לך גם ערכת טיפור של עד על הזורגן, שאין על עד על הזורגן, כהן את האיפור והמוצרים הפרימיום, את מקבלת תיק עם ערכת טיפור, לא יודע מה יש בפנים, גלוסים, לא יודע מה יש בפנים, מה יש בפנים?
2: תודה רבה.
0: אני אגיד לך בדיוק מה יש שם, יש שם סומק וגלוס, ולך אני אומר מה יש שם. סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק שעדי אשכנזי מאוד טועה.
1: יאללה עדי אשכנזי, תהנים מהמוצרים של עד על הזוגן.
2: איך זה מגיע אליי במסעית?
1: אל תדאגי.
0: מה דואגת?
1: אל תדאגי.
0: מאירה פה, תגיד לך הכל.
1: ביי עדי דוש.
0: ביי נשמה.
2: אני אוהב אתכם.
0: ביי, אוהבים אותך.
3: 2-4, עושים קאמבק. עושים קאמבק.
1: מדר הקראי.

0: חוזרת סולו אל הקר והרדיו שר.
1: כן כן, הרדיו שר יחד עם סמדר אקראי. הנה לפחות יצא לה משהו מהתוכנית ריאליטי הזאת שלא יסובבו לה עם הכיסאות. אצלנו בא קאמבק, תמיד אותו דבר.

0: של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: טוב, פתחנו את השעה השנייה עם קצת נוסטלגיה של קרפל ושלי, לא שלך יואב.
1: לא.
2: אתה לא זיהית פה כלום, אה? לא. לאבבוט, כל הזה שמסתובבים, כל הסגנון הזה, כלום.
1: לא.
0: כלום.
1: לא מדבר אליי.
0: לא מדבר
1: אליך.
0: אז תן לי רגע שנייה, רק...
1: כאילו יוצאים עליי שמה, שנולדתי 20 שנה אחרי.
2: נולדת מאוחר מדי.
1: כן?
0: ינוקה שנייה, בסדר? שעה שנייה שלנו, 2-4, לא.
2: עוד לא.
1: לא?
0: לא,
1: אז... לא, זה הגיל שלך, אני חושב, זאת הבעיה.
0: הרמתי לו הנחתה.
1: כן, אוקיי.
0: תשמע רגע, לא, אני רציתי לספר לך, הרב שרב הגיע.
1: איפה הוא באמת?
0: אז אני אסביר לך, אני אספר לו קרפל?
3: כן, כן.
1: מה קרה?
2: הוא חלק מהתוכנית, הוא צריך לדעת הדבר.
1: איפה הוא?
0: הרב שרב הגיע...
1: הוא לא נתן את הברכה שלו היום.
0: רגע.
3: רגע.
0: הרב שרב הגיע, והוא בא לנו לא טוב היום, הוא בא לנו כל כך.
2: כן, לא התאים לנו.
0: אז
1: אוקיי.
0: קרפל אמר לי...
1: כי בדרך כלל הוא בא לכם טוב?
2: אז כן, תשמע, בדרך כלל הוא מגיע, פה זממנו תוכנית.
0: קרפל אמר לי, תן לו 20 שקל.
1: לרב?
2: לא, לאביחי.
1: אביחי דוד חסם אותו?
0: חסם אותו.
1: גדול.
0: כן.
1: גדול.
2: ציפינו שזה יעלה יותר, אגב. 20 שקל זה ממש זול.
0: כלום, מה?
2: כלום. בוא נתנה, אני שלחתי לו, אני עושה מנוי. יש אצלו מנוי חסימות, כן. 25 חסימות בחודש.
0: האמת שאני קצת מסתר, כי מעניין אותי, אוטוטו אנחנו מגיעים לסיום חופש הגדול.
1: נכון, כן.
2: ודעתי ההורים כבר במצב קטטוני, זה לא יעזור להם.
1: כן, זה תראו את תקופה קשה, כן.
0: מה עושים כשאין מסגרות בשבועיים האלה? כי הבנתי שאין בכלל, אין כלום.
1: תשמע, אתמול הוא היה אצל אמא שלי.
0: כן.
1: עשייה היה אתמול אצל אמא שלי, דיברנו איתה. היא עשתה לו סיבוב הופעות בניחומי אבלים ברחבי ראשון לציון.
0: אוקיי.
1: היום אני הייתי איתו עד 12, ואז טסתי לרדיו, ומאז הוא עם ענת, ומחר הוא יהיה עם הסבתא השנייה. כן, כאילו זה הלוזים.
2: משתמשים במה שיש.
1: כן, זה... זה מה
0: יהיה. אמא של יואב סבבה עם זה? שהוא מסבתא שנייה או שהיא אוכלת סרטים וכנה?
1: אנחנו נגלה. אני מניח שהיא תרים טלפון.
0: טוב, אני אומר, בוא נשים שיר ובוא נצא רגע החוצה לראות מה קורה איתם.
2: אני חסם אותו באמת. אני רוצה אותה חסימה פשוט.
0: בוא, החוצה.
1: הם גם מצלמים את זה לרשת תוך כדי.
0: בוא, קרפל, תמיד את הנונצ'אקו.
2: אין לי נונצ'אקו, זה... מאיפה

0: דבר יפה.
1: כן, מה זה?
0: עידו, דבר יפה,
2: אנחנו בשעה, אם אתה יודע, יש לנו הרבה מאזינים בהרבה גילאים.
0: כן, אבל לא, גם אני אוהב שאתה מדבר עגול, אחי, כאילו, אל תבוא לי עכשיו סתם, תגיד. אני כבר מקבל הודעות מהאנשים שמחפשים את הטלפון של אביחי דוד, שרוצים לחסום כל מיני אנשים.
2: יאללה, יאללה.
1: תפנה אליי, אני אשביר להם על המנוי זהב.
0: כן.
1: תענוג, תענוג.
0: תפנה אליו את גלית מקלמה, סבבה. תגיד יואב, אני חייב לשאול אותך, מה עם איזה אח לאסי?
1: מה עם איזה אח לאסי?
2: אוי, אוי, אוי, מה אתם רוצים ממני? מה זה הדבר הזה?
0: לא,
2: מה אתם רוצים?
0: די, אתה יודע שאני אוהב אותך, אתה יודע שאתה אח שלי, סבבה?
2: אוקיי, סבבה.
0: זה נראה לי חשוב, נו.
2: יש לו אח.
0: איזה אח?
2: איסה, איסה אח הגדול שלו, מה אתה רוצה? איסה הבכור, אסי הבן זקונים.
0: אתה יודע מה, האמת אולי עדיף ככה, אני אגיד לך. באמת, תשאל אותי למה.
2: למה?
0: זה בדיוק בשבילך, הסיבה הזאת.
2: מה?
0: יפול עליך. עשו בדיקה כמה עולה לגדל ילד בארץ.
2: וואלה.
0: מהחיתול הראשון ועד יום השחרור מצהל. אתה רוצה לנחש?
2: מה יצא?
0: 834,729 שקלים.
1: כן, פלוס מינוס.
2: מה זה, זה, זה, זה, זה, זה כמעט מיליון שקל, אחי.
1: כן, מרגישים את זה בבנק.
0: מטורף.
2: אתה יודע שהתלבטנו עכשיו לאיזה גן לשלוח את אסי שנה הבאה?
0: מה האפשרויות?
2: או גן מסובסד, שזה 3 גננות על 30 ילדים, 6 ימים בשבוע.
0: או?
2: גן פרטי, 3 גננות על 18 ילדים, 5 ימים בשבוע.
0: מה ההבדל במחיר?
2: למכור כליה.
0: מה החלטתם?
2: הוא יבוא לשדר איתי פה שנה הבאה, נראה לי שיתחיל לעבוד, כבר מגיל צעיר.
0: אה, עדיף.
2: כן, נראה לי, כן.
1: מכניס אותו ל...
0: טוב, אז אנחנו עשינו תחקירים, אנחנו רוצים לדבר כרגע עם זוג הורים מכפר סבא, שבאמת מתקשים לעמוד בהוצאות התשלומים על הילדים, כי שמעתם את הסכומים.
1: בוא, כמו כולם, בוא.
0: זה מטורף.
1: כמו כולם.
0: שלום לאבנר ודורין, אפשר לראות אותם יחד על הקו, אבנר ודורין, שלום.
3: אהלן רון, מה נהנים?
0: מה זה, מה קורה פה?
3: מה קורה, רון? מה, אתה עושה כאילו אנחנו לא מכירים? זה איציק, נו, זה איציק.
0: איציק הילד?
3: אתה לא תקרא לי ילד, אלו.
0: אבל אתה ילד, איציק, נו, מה, אנחנו רצינו לדבר עם הורים, נו, מה?
3: אין הורים, רון.
0: מה זה אין הורים? חס וחלילה, אל תגיד את זה.
3: אין הורים, עשיתי אקזיט.
0: מה זה עשיתי אקזיט?
3: עשיתי אקזיט, אני הצעתי להורים שלי הצעה שאפשר לסרב לה.
0: אתה מתכוון הצעה שאי אפשר לסרב לה?
3: מה?
0: הצעה שאי אפשר לסרב לה, מהסרט הסנדק.
1: ביטוי כזה.
3: מי?
0: לא חשוב, נו, אתה מוכן להסביר לי מה עשית?
3: בטח, מה? אני אמרתי להורים שלי, נכון הרי זה מיליון שקל.
0: לגדל ילד, כן.
3: כן, אמרתי להם, בואו תצאו מורווחים.
0: מה זאת אומרת?
3: תנו לי 800.
0: כן.
3: 800 אלף, אני מגדל את עצמי.
0: בנה, תשמע, אני בשוק ממך.
3: גאון, גאון, איזה גאון אני.
0: רגע, וההורים שלך הסכימו לזה?
3: ברור, מה, הם יצאו ברווח, מה, אתה גנוב?
0: אני באלה, מיצי, ככה הורים שלך ויתרו עליך?
3: לא, מה, אל תגיד ככה, מה פתאום ויתרו עליי? אני ויתרתי עליהם. מי צריך הורים בכלל?
0: מה זה מי צריך הורים? מי יכין לך אוכל?
3: אני מזמין מהוולט, מה הבעיה?
0: אה, יש לו 800, טוב. איך תגיע ממקום? איך תגיע ממקום למקום?
3: מונית, מה, אתה יודע מה? לימוזינה, אני מביא עם נהג, עם שוקולד כזה גם שיוצא מהקיר.
0: אוקיי, הבנתי, סבא. תגיד, מה לגבי, נגיד, מעבר לזה, חום, אהבה?
3: מי שיש לו כסף, כולם אוהבים אותו, מה אתה
0: אומר? בסדר, איציק, אבל יום אחד גם אתה תהיה אבא. ככה אתה רוצה שיעשו הילדים שלך?
3: מי יהיה אבא? מה, אתה דפוק? אתה יודע איזה יקר זה?
0: איזה מיליון שקל לילד.
3: זה מיליון שקל. אבל גם ילד ב-900 אלף לא הייתי לוקח.
0: טוב, סבבה, יאללה, נו, נראה לי עדיף ככה. מה אני אגיד לך, איציק? תודה רבה לך, איציק, הילד.
3: אני לא ילד, אלו.
0: אתה אבא של הילד.
3: אני לא ילד, אתה לא תקרא לי ילד, אלו.
0: אז בסדר, סבבה.
3: אתה בחיים לא תקרא לי ילד.
0: אני לא אקרא...
3: אני עשיתי אקזיט. אני ההורה של עצמי.
0: אתה ילד שעשה אקזיט.
3: אתה לא תקרא לי ילד, אלו. בוא, אתה חתיכת זקן, אתה יודע מה?
0: אתה רואה שאתה קורא לי זקן ילד? אתה...
3: בטח ההורים שלך שילמו עליך בלירות. חתיכת זקן. היו משלמים עליך בסכים.
1: אתה סתם מעליף כבר.
3: בסדר, יאללה, בסדר.
0: תורידו אותו. אני מעדיף, באמת, כאילו אני מעדיף במקום לריב עם ילדים ולרדת לרמות האלה, כי אני לא בן אדם כזה, פשוט לצאת לפרסומות.
1: כי הזמן.
0: זהו, שי אמבר,
1: תודה. מיליון שקל לילד?
0: תורף. שי אמבר, לגדל אותה עלה 2 מיליון שקל.
1: טוב, כי...
0: אתה להם יקרה, שי. שיעורי מוזיקה, גיטרות. ומי שלא יבוא, שי?
4: ומי שלא יבוא, חבל.
0: נכון.
5: שלום ויואב כהן.
4: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר
6: עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
7: ברכות על הפיכתך, רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
7: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
8: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
5: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מתשע עד 11 ברדיו כל רגע. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. מועצת אוקטובר הציגה היום, 3 שנים אחרי הטבח, דוח מפורט במסיבת עיתונאים. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
16: הדוח המבוסס על ניתוח אלפי פרסומים בעשרות שיחות עומק עם גורמי ביטחון, לוחמים וצטפיתניות, קובע כי הקונספציה הביטחונית לא נעלמה אלא שינתה את צורתה. הדוח מפרט 7 נורות עזרה מרכזיות ובראשן הקביעה כי חמאס טרם פורק מנשקו וממשיך לגייס פעילים לשקם תשתיות ולבסס מנגנון השלטון. לפי הממצאים, תצפיתניות בגזרת עזה מדווחות שוב על אנשי חמאס הבוחנים את תגובת צה"ל בקו הגבול. הלוחמים מתארים תחושה שחמאס בוחן באופן שיטתי את הגבולות ואת אופן התגובה של הצבא, בעוד אישורי פעולה מתעכבים או נדחים.
15: ובתוך כך צהל תקף הלילה 2 מחבלי חמאס באזור דיר אל בלח שבמרכז הרצועה שפשטו לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. כך עדכן דובר צהל שציין כי אחד מהם מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של הארגון. הפגנת חרדים צפויה לחסום שוב היום את אחד הצירים במרכז הארץ במחאה על מעצר עריק. אלי הירשמן כתבנו.
17: אתמול, צעיר חרדי לא שילם ברב-קו, לדבריו עקב תקלה ברב-קו, ושוטרים שהגיעו למקום ובדקו את פרטיו, גילו שמדובר בעריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום, והעריק נעצר. בתגובה, הודיעו תלמידי הרב צבי פרידמן, המכונים הרצפניקים, כי הפגינו. הם לא הודיעו על מיקום וזמן, אולם בדרך כלל הם חוסמים את כביש 4 בשעה 5 אחר הצהריים.
15: תאגיד השידור ההולנדי אברוטרוס הודיע כי יחרים את אירוויזיון 2027 במחאה להשתתפות ישראל בתחרות נוכח המצב בעזה. בתאגיד ההולנדי האשימו את התחרות בהיעדר כללים ברורים להשעיית מדינות המעורבות במלחמה. הולנד החרימה גם את התחרות שהתקיימה השנה בווינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניות כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבדת קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
22: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: חדש ליואב כהן שם גנרי, מן צ'יילד, סברינה נגר.
1: למה, מה, כאילו, מה...
0: סתם, מקדיש לך את השיר.
1: אוקיי.
2: אל תהיה חשדן, הוא איש נחמד ודוב, מה אתה רוצה? למה אתה ישר חושב?
1: פתחנו את התוכנית בזה שהוא מדבר על חוסר הקריזמה.
2: אחי, הוא נזהר בזה, מי שנחווה ברותחין וזה, הוא נזהר.
1: עכשיו הוא קורא לי ילד, אתה מבין?
0: לא, אני...
1: ביחס אליך, אני ילד.
2: ינוקה.
1: מן צ'יילד, אתה אמרת.
0: אני הקדשתי לך את השיר.
1: אה, אוקיי.
0: כי אני יודע שאתה אוהב את סברינה נגר, זה הכל.
1: אז סבבה.
0: אה, קוראים לשיר מן צ'יילד. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו קול.
3: רגע.
0: אופיר מו... היי, הגעת, שלום יעקב. אה, ספורט, נכון.
3: חסמו פה, חסמו פה את החנייה, לא יכולתי
0: להתנהל. כן, היה פה אביחי, החוזר.
3: בלגן היה.
0: אביחי דוד.
3: צרחות, אמרתי להם, אתה יודע מה זה, זה ראש הממשלה הבא פה מגיע.
0: כן, כן, כן.
3: בסוף נכנסתי.
0: ברור, אופיר מלוסף אמרנו ברדיו קול.
3: רגע.
0: אתה צריך לחמם את הרגיסטרים, כן? איציק אהרון איתנו ב-103 FM.
3: מה אמרת? מה הוא אמר שם?
0: אמרתי...
2: הגרון, הגרון.
0: אמרתי שאסי לוי הג'וקר הוא איש עלינו ברדיו התחנה. אנחנו גם באפליקציות בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור הוא אליהו ואורי פלק. אורי פלק יהיה כאן ביום חמישי. אתה יודע למה?
3: למה?
0: שאלתי את יואב.
3: יואב, מה, בואו, דבר איתך, מה אתה מתבייש?
1: מה, למה?
0: הוא יהיה כאן ביום חמישי, כי ביום חמישי יהיה לנו אורח שחשוב מאוד שטראמפ ידבר איתו.
1: סבבה. מי?
0: אורי פלק, טראמפ. אורי טראמפ.
1: לא, עם מי הוא ידבר?
0: עם האורח.
1: כיף לשוחח איתך, אתה יודע?
2: כן, המון מידע, המון מידע זורם.
1: עזוב, בוא, יעקב, בוא, תחליף אותי אתה, עזוב.
3: אין בעיה.
0: אני לוקח צעד לאחור.
3: כן, מה, כן, מה אתה, בוא, תפנה את המקום.
0: אני הבנתי שאני בא לכם לא טוב.
3: לא, אתה על הפנים היום, באמת, אתה על הפרצוף. בוא, אהרון, אהרון, בוא, גאון הדור, כפר עליך. או, הנה.
0: רגע.
3: רגע.
0: דברו יפה לרון שלום.
3: מה?
0: זה אח שלי.
2: הם מאוד התקרבו בזמן האחרון.
3: לא, בסדר.
0: אח שלי, דמי דמי, בשר מבשרי.
3: אבל הוא כמה רמות מתחתיך, אין פה מה לדבר בכלל.
0: על זה, בזה אין
2: סוג. רגע, אתה אומר שרון לפני יעקב, כאילו, סתם לברר.
3: בטח לפניי, מה קרה לך? אני אחרון ברשימה. את שלא תעז להעלות אותי גבוה. שלא תעז.
0: יעקב.
3: אני רק השוליה.
0: יש לי חסויות.
3: רק שתדע שאני נתקעתי פה הרבה שעות בחוץ בחום, אבל בסוף אמרתי לדוד הזה, שאני עובד אצל ראש הממשלה הבא.
0: אמרת לו...
3: עובד לא בתשלום, בהתנדבות, אבל עובד. אבל עובד במטה, ראש המטה, והוא הכניס.
0: ברור.
3: בסוף הכניס. הוא הבין, הוא הבין לליבי.
0: תעשה לי את השיר ו...
3: בכיתי קצת, אז הוא הסכים.
0: אין בעיה, בוא נתחיל.
3: יאללה.
4: בחסות... אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. ובחסות
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
4: אם כן, זה קורה
3: חמוצים של יבנף.
4: כאן דני דבורי, נעבור הישר למה

0: רבה.
1: לא אותו.
2: רגע.
0: עבודה טובה, יעקב.
2: רגע, תודה רבה. אני רק רוצה לפנות רגע לזמרי ליווי שלי. איציק ודני.
3: מה?
2: אני שמתי לב שלפעמים אתם מוסיפים נון ב-א-א-א-א-א-א-א-ן, הוא עושה א-א-א-א-ן עליי, ואז אנחנו עושים לו א-א-א-א-ן עליו. זה לא א-א-א-א-א-ן עליו, זה א-א-א-א-א-א.
3: תודה על התיקון, יעקב.
2: ה-א-ן אילמת.
3: אתה רוצה שנעשה חזרה היום אחרי התוכנית?
2: נתאמן על זה, בטח.
3: שעה חזרות לעשות.
1: אתה רוצה לשלם לנו גם על החזרות?
2: אין לי מאיפה לשלם, כל הכסף שלי הולך לגאון הדור הזה. מה קרה
0: בתאי? טוב. יש לי ספורט על הראש.
2: אבל תודה שהיה חשוב.
0: תן לי אוהב לשבת רגע.
2: בסדר, בוא.
0: צ'רלטון, ספורט אחת. צ'רלטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון. יוחנן הממתיק שדואג לנו לממתיקנו. יעקב בגלה שדואג לנו לבגלנו. יגאל קבב שדואג לנו קבבנו. רן לויצקי שדואג לנו ללויצקנו. שגיא פאר דואגת לנו לפארנו.
2: שקד מורה קמאנו. שקד כפר עליי.
0: עכשיו אני רוצה קצת לשבר לי הלב. מכבי פתח תקווה שרק אתמול הוכתרה לאלופת המדינה. בתום 24 שעות הפכה לסגנית האלופה, ואני רוצה,
3: ובוא, מי זוכר מקום שני בכלל,
0: אני רוצה מכאן ברותיי ורבותיי לשלוח ברכות למכבי תל אביב על השחייה באליפות.
4: אני לא, איך שחייה באליפות? איך? אני לא מבין איך הראש שלו.
0: פתחת את הפלטה, תראי במקום ראשון. מקום
4: ראשון, מכבי במקום ראשון עכשיו, אנחנו מחזור אחד, מה אתה?
0: כפר עליך, אני הסברתי לך, אנחנו חיים כאן ועכשיו.
2: מה אתה לא מבין?
0: אף אחד לא יודע מה, אם נהיה כאן מחר בכלל.
4: נכון, נכון, בסדר.
0: תשמע, רגע, מחר יכול להיות שיפול מטאור על כדור הארץ ואין יותר עולם, אז מי האלופה?
4: אז מכבי תל אביב.
0: נכון. אז אני רוצה למסור מכאן לזיו אריה, אתמול דיברנו איתו בדיוק שנייה, החלתי לו מזל טוב. אולי נתקשר אליו רגע, למרות שהוא ינתק לי, אני חייב להגיד לו שאני מצטער.
2: ננחם אותו, בוא ננחם אותו.
0: אבל עדיין הם סגנים, סגנים.
2: ננחם אותו ולא ננחס אותו, כמו אתמול.
0: כן, תפתח לי את הקו, בוא נראה אם זיו אריה יענה לנו.
3: בטח ינתק חשוב, נו.
2: מי עולה לא יענה לו לטלפון?
0: חייב, לא, ינתק לי בדיוק.
2: ראש הממשלה הבא.
0: הם לא רוצים מנחוס.
2: פול גז.
0: לא, כי הוא יענה.
2: תגידו
0: לי,
2: יצביע פול גז,
0: ושייתן
5: מידת כפכפים.
0: בוא נראה רגע.
5: הלו.
0: זיו אריה, זה אהרון אהרון בשידור. מה אין אני מח שלי, היקר? מצטער על אתמול, ירדתם למקום שני, אני רק התקשרתי להגיד לך שאני מצטער.
2: הלאה, זה לא...
0: איזה בסה.
3: אתה חושב שהוא שמע הכל אבל?
0: לא יודע, הוא ישמע, הוא ישמע את ההקלטה.
2: הוא גם מאזין לה בריפית עכשיו.
0: טוב, זהו, אז אני רוצה להסביר לך למה מכבי אלופה. אם מחר העולם יחליט שכדורגל זה מחוץ לחוק, אין יותר כדורגל, מי אלופה?
4: מכבי תל אביב, בסדר.
0: מחר האיראנים יורים עלינו פצצת אטום, ואנחנו עליהם חזרה.
2: אל תגיד ככה,
0: רגע, תשמע עד הסוף. ואנחנו עליהם חזרה, למה? כי אנחנו לא פראיירים.
2: בטח, מגיע לנו.
0: עכשיו החץ מיירט את הטיל,
2: בטח.
0: שלנו, שירו עלינו, אתה מבין?
2: כן, כן.
0: אז מכבי לא אלופה, כי הליגה נמשכת כרגיל, אתה מבין? אבל כרגע מי אלופה?
4: כרגע מכבי.
0: מכבי תל אביב.
4: טוב, זהו. אפשר, יש לי עוד ידיעה.
0: רגע, אני צריך שיר אליפות למכבי, בבקשה.
2: יאללה.
0: יש לך טלפון של יואב זיו, מישהו, מכבי? תראי מי יואב זיו עונה לנו.
2: תראי לי זיו כועס שנכנסת אותו אתמול, זיו אריה.
3: לא, אבל עכשיו... טוב.
0: טוב, תן... איזה ידיעה רצית לתת?
2: לא, אבל אני כבר אומר, שלא, אתה לא תשבץ את זיווריה ברשימה שלך.
0: מה זאת אומרת? לא, לא.
2: לא?
0: מה פתאום?
2: מה זה? זה יחס?
0: תן לי אוהבת זה.
4: טוב, אז ארטום דולגופיאט.
0: ארטיום
4: דולגופיאט. אלוף אירופה בפעם השלישית.
0: חברים!
4: בראבו, בראבו. בראבו, בראבו, תותח, כל הכבוד. אהרון, אמרת שיש לך משהו להגיד עליו.
0: אני רוצה מכאן באמת לפנות בצורה מרגשת לארטיום דולגופיאט. הוא מביא לנו כבוד, דולגופיאט.
4: כן, כבוד המון, ענק. המון, המון, המון כבוד.
0: אני רוצה
4: מרגש,
0: להביע,
4: מרגש.
0: להביע משהו אישי. ארטיום, אני יודע שהמדינה לא עזרה לך בכלל, לא נתנה לך כלום. אנחנו יודעים איך המדינה עובדת. אנחנו לא נתנו לך כלום, גם אנחנו באופן אישי. לא נתנו לך כלים להתמודד עם התחום הזה שאתה מתמחה בו. אבל עדיין, עם כל זה שלא נתנו לך, עם כל זה שהשקעת הרבה מכיסך ומהכסף של המשפחה שלך, עדיין אתה חייב לנו.
4: מה זה? מה הוא חייב לנו?
0: גלידה.
4: איך גלידה? מה?
0: פעם שלישית אלוף אירופה, נשמה שלי.
3: ידוע.
4: אז הוא חייב לנו עכשיו.
0: חייב לנו גלידה. עכשיו אני פונה אליך ארטיום, זה לא סתם גלידה, נשמה. כי זה לא סתם תחרות, זה לא שזכית באליפות מתי יהודה. זה לא שזכית באליפות מועצה אזורית גזר. זה אליפות אירופה. זה אליפות אירופה שנערכה בזגרב קרואטיה. עכשיו,
4: אז מה, יביא לך גלידה משם?
0: לא, אני לא יודע איך הגלידה בקרואטיה.
3: כן, הם במלחמה עכשיו, יש להם זמן לגלידות.
0: קרואטיה לא במלחמה, אתה
3: מבין. סליחה, הם ליד מקום, כן.
0: כן, אז אני פונה אליך, אני לא יודע כמה קרואטים טובים בגלידה, אז בחיית ארטיום, תהיה גבר, תן דילוג ואתה מדלג בקלות.
3: כן.
0: דלג לאיטליה, תהיה איזה שני פליקלקים.
2: תהיה בן אדם.
0: תעשה שני פליקלק לאיטליה, זה קרוב, תביא איזה קלקר, אל תתעצל.
2: תהיה בן אדם.
3: איך אומרים את השם משפחה שלו?
0: דולגופיאט.
3: תדעו לכם שזה בן אדם מאוד מאוד ממוקד, יש לו שתי מטרות בחיים. אחת, להביא מדליות זהב, והשנייה, לאתגר שדרנים.
0: כן, דולגופיאט, יאללה. חולים עליך, אני הייתי אהרון אהרון, ריגשתי. תודה רבה. תודה
5: רבה. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
9: מה קרה?
10: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
11: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
12: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה איה.

0: אתם לא מכירים את הזמר, קוראים לו יורם גאון, שימו עליו אוזן, שימו עין, שמע מה אני אומר לך.
1: הוא הולך לפרוץ, בענק.
0: בענק, בענק. אפרופו שימו אוזן, אנחנו עם פינתנו שימו אוזן, הפינה שנותנת ספוט ליוצרים חדשים, פחות מוכרים. הבוקר יוצא אלבום עם 7 שירים של היוצרת שרון קידושין, לא חופה וקידושין, שרון קידושין.
1: מזל טוב, או אמן.
0: כך קוראים לה. לאלבום קוראים מ-0 ל-100, ווואלה, זה שם שמאוד מתאים ליוצרת הזאת, כי היא מוציאה עכשיו אלבום עם 7 שירים, היה לי קשה להחליט איזה שיר נשמיע היום בתוכנית, תבין.
1: והצלחת בסוף?
0: אני חושב שכן.
1: אין, אתה באמת ניחנת בכוחות על.
0: להיום הצלחתי, אבל להמשך כבר יש לי שיר שאני זומם עליו לפלייליסט של התוכנית שלנו. בוא נשמע את שרון קידושין, אלבום חדש שנקרא מ-0 ל-100, אלבום בכורה. ולשיר קוראים בלגן גדול.
2: ועכשיו פינתנו שימו אוזן, כי לא הכל בפלייליסט.
0: אתה יודע מה? עצור רגע. בוא נעשה כזה דבר. בוא נלך על שיר אחר, כי אני ממש מתלבט. אתה יודע, כשאני מתלבט, אני חסך.
1: אני סתם החמאתי לך.
3: אז לא הצלחת בעצם.
0: לא הצלחתי, אבל אני ממש
3: מתלבט. הוא בא עם 3 אופציות.
1: שאני אבחר.
0: תעזרו לי רגע, תעזרו לי. אני רוצה שאיציק יעזור לי. תקשיב רגע, אני מתלבט ככה. בין בלגן גדול.
3: כן.
0: בין יש עוד להספיק.
3: כן.
0: בין למה בכוח, ובין כבר חשבתי לוותר.
3: זה 4 שירים מתוך 7.
0: 4 שירים, כן.
3: 4. אני אומר, בוא נשים את יש עוד להספיק.
1: יש עוד להספיק, ואתה כבר עשית לנו בלגן גדול, אז תשים את השיר הזה פעם.
0: יאללה, אז עוד פעם את הג'ינגל.
2: שימו אוזן.

0: מחכה לך.
1: וואו, איזה זמרת.
2: עכשיו אני רוצה לשמוע את הבלגן גדול.
1: רוצה?
2: איפה?
1: תשמיע לו קצת מבלגן גדול. בוא תשמע מבלגן גדול, אתה מהם עליי?
2: יאללה, תן אותה.
1: בוא תשמע. תשמע, אבל היא כותבת ומלחינה, מוזיקאית מאוד מאוד מוכשרת. תן לנו קטע קצר מבלגן גדול, רק כדי, בשביל הבלגן.
2: לא, בוא נשמע מה הייתה התלבטות.
1: קבל. קבל.

0: סקרנים?
1: כן.
0: המשיכו לשמוע בר. טוב, נצא לפרסמות.
1: הסתגרתם? נהנתם?
0: פרסמות מיד חוזרים.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: גם בראש השנה, כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה, רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבי 3003. כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.

0: הלוואי. לא, שיר. זה לא פאר תעשי וזה לא חנן בן הרי.
1: איזה שיר.
0: זה בועז.
2: בועז.
0: בועז, אהובנו. מה השיר? מה המאיר קיבל נקודה אחת השיר הזה? איפה, באיזה?
2: ומה?
0: קדם אירוויזיון 86, השיר הזה קיבל נקודה אחת והגיע למקום האחרון.
1: היו הרבה אנשים שלא הבינו כלום בקדם אירוויזיון 86, זה שיר מדהים.
0: תתקשרי רגע להפקה שם.
2: בואי נדבר איתם רגע, בואי נדבר, אבל תתקשרי, זה שש ספרות היה אז.
0: כן.
1: איזה כיף אם היינו יכולים להתקשר לעבר.
0: וואי, אנחנו נעשה את זה בקרוב, אנחנו יכולים לעשות פה הכל.
2: מה שאנחנו רוצים.
0: טוב, תגיד לי רגע, יואב, כשחיפשת מטפלת לאסי...
2: מה אתה כל היום אתה שם שאלות על אסי?
1: תגיד, הוא לא יכול לשאול אותך שאלה בלי שתעיר לו, תן לו רגע לשאול, מה אתה קופץ?
2: מה?
0: עכשיו אני מכניס את האנדר, אני כבר לא בגיל הזה שאני יכול לשמוע גם אנדר וגם את הקאקר הזה.
1: יש לו בעיה. דברים שהפסקנו לשמוע.
0: כשחיפשת מטפלת לאסי, אתה ראיינת גם גברים?
2: לא.
0: למה?
2: לא יודע. לא, לא, לא, לא הגיעו, לא שלחו לי.
1: לא הגיעו, אתה מבין.
0: חיפשת מטפלת, לא מטפל, אז ברור שלא באו גברים.
2: מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה?
0: כלום, אני רק רוצה לומר לך דבר אחד. חבל שאתה כזה עתיק עם הדעות שלך.
2: ממש. בסדר.
0: נשים יכולות להיות עוד דברים חוץ ממטפלת.
2: אני יודע את זה. רון, אתה לא צריך לספר לי את הדברים האלה.
0: אז אני רוצה להגיד לך שנשים יכולות להיות לוחמות.
2: ברור שנשים יכולות להיות לוחמות.
0: נשים יכולות להיות אסטרונאוטיות.
2: מה השאלה בכלל?
0: נשים יכולות גם להיות רוצחות סדרתיות.
2: מה אתה... מה?
0: כן.
2: למה אתה אומר את זה?
0: כי זה נכון, אישה יכולה לעשות כל מה שגבר.
1: כל מה שגבר.
2: נכון, אבל למה אתה הולך דווקא על רוצחת סדרתית?
0: כן, אני מדבר איתך על הסדרה זעם בדיסני פלוס.
2: אוקיי, צודק. בוא, ספר קצת על הסדרה, בבקשה.
0: אז אני אספר. זעם בדיסני פלוס, זה דרמת מתח ופשע כמובן, סוכנת FBI, שיוצאת למרדף אחרי רוצחת סדרתית מסתורית, מתוחכמת, בניגוד אליך.
2: תודה.
0: שאתה מסתורי, אבל לא מתוחכם. עכשיו, ככל שהחקירה מתקדמת, מתברר שלרוצחת יש תפיסה משלה לגבי צדק ונקמה. עכשיו, המרדף הופך לאימות אישי, פסיכולוגי, בין שתי נשים. סבבה? עכשיו, הסדרה עוסקת גם באלימות נגד נשים, טראומה והגבול שבין צדק, נקמה, טוב ורע.

0: בדרך כלל יש רוצח סדרתי שהיו לו בעיות עם אימא שלו וכל הסדרה.
1: רגע, אימא של יואב ויואב יש להם בעיות. אוקיי.
0: לא כאלה, אחי. אבל כל הסדרה הוא רוצח נשים, רק שפה זה הפוך. כאילו גברים הם הקורבנות, למרות שלחלק מהגברים בסדרה נראה שמגיע.
2: אני לא יודע אם מגיע, אתה שואל את השאלה, אם מגיע או לא מגיע.
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא קובעים למי מגיע, למי לא.
0: מדברים על הסדרה, אנחנו מדברים על הסדרה.
1: זה בהחלט לא סדרת רוצח סדרתי קלאסית, כן? הסדרה הרבה יותר מתעניינת במערכת היחסים הפסיכולוגית שנוצרת בין הבלשית לרוצחת.
0: וגם היוצרת מפתיעה.
2: נכון, זה קטע שזה היא.
0: זאת יוצרת קומית בכלל, אתה זוכר, אתם זוכרים את הסדרה, נו. הנערה החדשה.
1: כן, זוהי דשנל.
0: יפה, יפה, רון. איך אתה יודע?
1: כי שאלתי אותך לפני, כדי לראות יותר חכם.
0: אני חושב שזה עבד. נראה לי שזה עבד.
2: זה לגמרי עבד. אני הסתכלתי עליך עכשיו, אמרתי, וואו, איזה חכם אתה. אני אגיד לכם, זה באמת, קודם כל, סדרת מתח מאוד מאוד מותחת, זה קצת מלחיצה. זה גם מעניין לראות איך הפכו את כל הז'אנר. אנחנו בדרך כלל רגילים אתה יודע, כל מיני רציחות של נשים וכאלה, ופה זה הפוך. ומה שהכי אותי מעניין, זה אני רוצה לדעת מתי ייתנו לגברים לעשות מה שנשים עושות בקולנוע בטלוויזיה. כי עכשיו נתנו להם, נכון? היא הרוצחת, היא הבלשית. מתי ייתנו לנו לעשות את מה שנשים עושות?
0: אוקיי.
1: הבנתי, מה זאת אומרת?
2: זה כאילו סתם כמה גברים יושבים מפטפטים במספרה. אני ממש רואה את יואב, אותי ואת רון, יושבים בפדיקור מניקור. יואב מספר איך ענת כל הזמן בעבודה.
0: היא באמת כל הזמן בעבודה, אתה יודע, אני אומר לה שהיא צריכה להשקיע קצת במערכת יחסים שלנו, זה לא הכל כסף.
2: ואז רון הוא הרווק שלנו, מספר על הדייט שהיה לו.
1: כן, תשמעו, מאוד קשה שם בחוץ, ואתם מכירים אותי, אני פרפקציוניסט.
2: כן, הנה, אני מראה תמונות...
1: רק לחפש שאוהבו אותי.
2: לא, אנחנו יודעים, זה לא יקרה, אבל אנחנו יודעים. ואני מראה תמונות של הבנים, איזה חתיכים, תראה את גיא.
0: באמת חתיכים.
2: וואו, תראה
0: איזה יופי. אתה צודק, אתה יודע, שהקטן מתחתן לפני הבכור, ואז כזה כולם מקנים בו.
2: בדיוק, כי כל הזמן נותנים לנו להיות פיו, ואנחנו גם יכולים אחרים.
0: הנה, יש לי עוד רעיון בשבילך. שלושה זקנים שחיים יחד באותה דירה, נקרא לזה נגיד גולדן בויז, כזה בני הזהב.
2: כמו בנות הזהב שהיה עם ה... יפה, למה לא עשו בני הזהב?
0: רק בנים.
1: רגע, ושלושתנו נשחק?
2: איזה מגניב, שלושתנו נשחק.
0: לא, זה אתם תצטרכו לעשות בלעדיי, כי אני לא בטייפקאסט.
1: למה?
0: אני לא זקן כמוכם, חבר'ה. טוב, לפני רגע דיברת על...
2: אוקיי, הבנתי. רון, אין לי ברירה. אני מבקש, רון, בבקשה.
1: אני שולח לרוצחת מזעם את הכתובת שלך, יואב המעצבן.
0: מה?
1: כן. שולח לה
2: את מעצבן מדי.
1: יואב, תעשה קשר עם הרוצחת.
0: אתה עשה את זה, נו, דוואי.
1: אתה עשה את זה.
0: רון, אני סתם...
1: זעם בדיסני פלוס. שבו לראות, אבל תשאירו עוד עולה כדי לא לפחד, יואב. ואם יש לי את חייתנת...
0: רון, אני רק... אני צוחק איתך.
2: כן, זה היה מאוד מצחיק.
0: מאירה, אל תשלחי לה שום הודעה, את שומעת אותי? רון, אני צחקתי.
1: עוד הלוואי.
0: מאירה?

0: הלוואי, חנן בן ארי, פאר טסי, 0552-103-103, יש לנו מאזין כבר? על הקו? לא נכון.
1: עולה, מי איתנו? הלו?
0: לא יודע, לא יודע.
2: שלום, מה נשמע?
1: מה העניינים?
2: מעולה.
1: עם מי אנחנו מדברים?
2: טוב, עם אביתר, נעים מאוד.
1: מה קורה, אביתר? תגיד, זה דחוף?
2: מאוד דחוף, מאוד דחוף.
1: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר על עצמך קצת, אביתר. מי אתה? מה עושה בחיים? איפה אתה?
2: אני אביתר, אני בן 27, כרגע מתעסק בניהול פרויקטים של פאנלים סולאריים, ומתחיל ללמוד משפטים באוקטובר.
0: הופה!
1: אז איש אשכולות.
3: איזה משפטים אתה מתחיל ללמוד?
2: אני מלומד משפטים, רוצה להשתפות במשפט פלילי.
0: או, יהיה לך הרבה עבודה.
1: אתה חי במקום הנכון, אחי.
2: אני אעזור.
1: כן.
0: תגיד, אביתר, מה קורה? זה רון, מה העניינים?
2: מה נשמע, רון?
0: בסדר, ברוך השם, תגיד רגע, ירושלים, איפה בירושלים? סתם סקרן אותי.
2: ארמון הנציב.
0: בוא נשמע.
2: בחלקים הטובים.
0: הבן אדם חי בארמון.
3: רגע, שנייה, שנייה, שנייה, בארמון יש חלקים פחות טובים? איך זה עובד?
2: יש, את החדר של המשרתים.
0: תגיד רגע, אביתר, ירושלים, גר בארמון, לומד משפטים, מתעסק עם פאנלים סולאריים, הוא אמר?
2: כן, פנלים סולאריים.
0: אחי, אנחנו צריכים להיות חברים יותר טובים. אני רוצה, אני בונה עליו לטווח ארוך.
3: ברור.
0: אדם תותח.
3: וגם הוא הולך להיות עורך דין, לדעתי יהיה לו הרמות, הרגזים של...
0: בוא נשמור איתו על קשר טוב. יואב, אתה יכול לסדר לו עוד משהו?
1: כן, אני שומר את המספר שלו, אני שומר את ה...
0: אתה יכול לסדר לו עוד משהו חוק משקפיים.
1: מה, ניתן לו טיליון? משיין משיין? כן, כן.
0: לא, זה הפרס השבועי שלנו, אם הוא לוקח את כל ההחלה.
1: אז לא, אז אני אתן לו, אני אתן לך... רגע, אבל לא, אבל זה יהיה בתל אביב.
0: אתה יודע מה, עזוב, נפנק אותו.
1: נתן לו חולצה של 2-4. חולצה של 2-4, מתן פריקרס, קהילה צלוניקי שבע תל אביב.
0: אבל תזכור אותנו, כן? שתהיה גדול.
2: בטח, אני כבר נראה לי גדול, לא?
0: לא, אני מדבר...
3: אתה בדרך, אתה בדרך, אחי. אתה
0: בדרך להיות...
3: אתה בדרך, זה טוב, אתה במקום טוב בדרך.
0: בוא, קודם כל, קח את הפרס השבועי שלנו, תן לנו 10 ניחושים בבקשה, 10 תשובות נכונות, בוא נתחיל עם זה ונתקדם. אני נותן לך, אני נותן לך את הג'ינגל, מתחילים, יש לך דקה. אוקיי? תחשוב לפני שאתה עונה, זה הרבה זמן דקה.
2: 90 שניות.
0: כן. התחלנו?
2: התחלנו.
0: בבקשה.
4: כן או לא?
0: נפולי נמצאת בצפון איטליה.
2: כן. לא, דרום איטליה, דרום איטליה.
1: איפה אתה? מה אתה?
2: דרום איטליה.
1: בסדר, בארמון, טוב, מהארמון אתם מטיילים רק לצפון איטליה.
5: כאילו,
2: יש לה גם מבטא מיוחד לנפולי. דרום איטלקים, התבלבלתי, אתה מבין?
1: מה נעשה?
2: איי, איי, איי. למה עניתי מהר, אתה מבין? יהירות, זה בעיה יהירות. תן לי עוד איזה צ'אנס.
3: אהבתי את חשבון הנפש.
1: הוא עבר כזה תהליך.
3: כן, לא תיתן לו. הבן אדם מבין את הטעות שלו.
0: אני לא יודע, אני לא יודע מה להגיד.
3: איזה איש
1: קשה, ארון הזה.
2: ביוון דיברה איתי מישהי מנפולי. היא אומרת לי, יש לי מבטא אחר, אני לא יכולה...
0: אני מוכן לעשות איתך משהו שלא נעשה מעולם. סבבה? זה עלה לי עכשיו בראש. אני ממשיך איתך, אני שואל אותך... אני שואל אותך את השאלות מהסוף להתחלה. זאת אומרת, נגיד, במקום נפולי נמצאת בצפון איטליה, אני אומר לך, איטליה בצפון נמצאת נפולי.
1: מה?
2: אוקיי.
1: לא יודע איך אפשר להסתדר עם המשחק הזה.
0: לא יודע, שבור את הראש.
1: הוא מכשיל אותך.
3: כן, זה לא, הוא איש רע.
0: למה, זה נחמד. יאללה, בוא נתחיל.
1: לא מבין את הבן אדם הזה.
4: כן או לא.
0: איטליה בצפון נמצאת נפולי.
2: לא.
0: איטליה בצפון נמצאת סרדיניה.
2: לא.
0: טוב לילה זה בונג'ורנו.
2: לא.
3: יפה.
0: בנטפליקס סדרה זאת חומות שובר.
2: לא.
0: ביוונית מילה זו כאן הניחתה.
2: לא.
0: איי,
3: איך אפשר? איזה מילה? איזה מילה? איזה מילה?
1: כנניחתה, זאת כן מילה כנראה.
0: כנניחתה, זו מילה ביוונית.
3: קצת שאלה מכשילה.
1: כל השאלות היו מכשילות.
0: אתה היית מתמודד...
2: אנקדוטה קטנה?
0: כן.
2: כן. עכשיו, כולם חשבו שאני
0: יווני,
2: דיברו איתי רק
0: ביוונית. באמת? אז איך לא ידעת שכאן נכתב מילה ביוונית?
2: אמרתי להם, לא, אינגליש.
1: לא, אנחנו ישראלים נראים יוונים, גם ביוון זה קורה הרבה.
3: לא מאמין שהוא הפיל אותו על מילה ביוונית.
0: תשמע,
3: אתה מתייוון.
0: היה לי כיף באמת לשחק איתך, ואני רוצה לומר לך שיש לנו משחק חדש.
3: על החשבון, על הגב שלו עשית משחק חדש,
1: תן
3: לו פרסים, תן לו פרסים,
0: אני אעביר אותו למחלקת פרסים, אני אומר שלא יקפחו אותו, אבל פרס שבועי אין מה לעשות, לא תוכל להתמודד הפעם, אבל יש לנו, אמרנו, יש לנו רומן ארוך, אנחנו רצים למרחקים ארוכים, אתה תישאר איתנו, תמשיך להזין לתוכנית, גם כשתהיה גדול מאוד, כי היום אתה רק גדול.
1: רגע, רגע, רגע, וואו, רגע, במחלקת פרסים, שואלים אותי אם יש חברה, יש בת זוג.
2: יש מישהי, כן.
1: יש מישהי, יש כלב, יש חתול.
2: יש לכלב, לי אין כלב.
0: וואו, אתה יודע איזה כיף זה להביא למתנה. טוב, אני אעביר אותך, תקשיב, אם לא ייתנו לך כלום לכלב...
1: רגע, אני מכניס את זה לטופס של המחלקה, ואז תעביר אותו, בסדר?
0: סבבה. אז אני... אביתר, היה לי כיף לדבר איתך, אני מעביר אותך למחלקת פרסים ברשותך. אביתר?
2: כן, אני מקשיב, אני פה.
0: השיחה מועברת.
1: שלום, אביתר. מזל טוב על החברה החדשה. אתה מקבל מאיתנו בוסם ורסאצ'ה קריסטל אמרלד EDP for Women, מתנת לילית קוסמטיקה. ומזל טוב על הכלב של החברה החדשה. אתה מקבל מאיתנו מארז על סך 250 שקלים לכלב או לחתול, מתנת המותגים המובילים גודי מבית מיי-ווי, המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים, שימורים ועוד, הכל לכלב של החברה. בנוסף, אתה תקבל מאיתנו זו כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע, כשתיקח את החברה לתל אביב. השיחה מועברת.
3: נוח.
1: אז נהדר, אז יצא לך נוח. השיחה מועברת.
0: אביתר.
2: איזה כיף.
0: יפלו בך?
2: כן, כן.
0: יאללה, אני שמחתי לדבר איתך.
3: זה, אבל שמור על קשר, כן, אנחנו...
1: גם עם החברה, כי אחרת כל הפרסים, אתה יודע.
3: וגם כשאתה מקבל את התעודה, אני חושב שאולי נזדקק, אני לא יודע, אחרי שתהיה כבר עורך דין.
2: אתה אומר שלא תזדקק.
0: לא נזדקק, אבל נחגוג לך פה, תבוא, יש לי כובע, אני מוכן לזרוק אותו באוויר בשבילך.
2: יאללה, נזרוק ביחד.
0: תודה רבה, אביתר.
2: תודה לכם.
1: ביי, אלוף.
2: יום טוב.
0: ביי. ביי.

0: זהו, סיימנו ככה את התוכנית בלי ששמנו לב, עבר לנו מהר, יואב, אני התגעגע מאוד.
1: עד התגעגע, יואב, אחד.
0: לא אליך, לא אליך.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא היה בתפקיד דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאיר הפרץ, על התחקיר רונן שבתא, את המוזיקה ערך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: תודה רבה גם לאורי פלק, תודה לברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אליהו. תודה רבה לרדיו צפון, לבני הלפרין ולפלג בן צבי. תודה רבה לרדיו ירושלים, לרונית עזרן, לרדיו כל רגע, לאופיר מור יוסף. תודה רבה לאיציק אהרון ב-103 FM. שידור חוזר, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה, פודקאסט, חפשו 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אנחנו נהיה כאן גם מחר, אם ירצה השם יואב כהן, ואם אתה תרצה.
1: כן, הוא ירצה, הוא גם ירצה, גם אני רוצה, כולנו רוצה.
0: אסי, איסה.
1: זה איסה, אסי בבת, אבל מאזין לנו, אגב.
2: קוריזמו.
3: אבל מה אתם רוצים את הטקסט עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס? זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי? אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
4: אל תעני לוחים שלי, טוב זה חייב להיפסק.
3: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע ב2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: בדרכים עם זיוה מויאל. מיד לאחר החדשות. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. בעקבות חשיפת חדשות 12, השב"כ יאפשר לאייזנקוט הבטחה פרטית חמושה. ראש מפלגת ישר לא יובטח באופן ישיר על ידי השב"כ, אך יוכל בנוסף לאישור לקבל מעטפת מודיעין מהשב"כ וקו ישיר לחמ"ל של שירות הביטחון הכללי. ראש השב"כ דוד זיני אמר אמש שהאחריות לא להבטיח את אייזנקוט היא שלא בלעדית. לאחר מכן ראש הממשלה נתניהו שוחח איתו וביקש שאייזנקוט יובטח ברמה נאותה ועל פי הצורך. הנציגים מבורונדי ואוגנדה שביקרו בארץ בשבוע שעבר הגיעו כחלק מההכנות והדיונים לשילובם בכוח הייצוב הבינלאומי שתפקידו לאכוף את הפסקת האש, לאמן שוטרים פלסטינים ולהבטח את חלוקת הסיוע בנוסף למשימות נוספות, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. עוד נמסר כי לא ברור בשלב הזה מה יקבלו המשלחות בתמורה לשליחת החיילים, אולם אוגנדה נמצאת כבר בשלבים סופיים של גיבוש ההסכם לאחר שהפרלמנט במדינה אישר את המשימה. מועצת אוקטובר הציגה היום, 3 שנים אחרי הטבח, דוח מפורט במסיבת עיתונאים. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי.
1: הדוח המבוסס על ניתוח אלפי פרסומים בעשרות שיחות עומק עם גורמי ביטחון, לוחמים וצטפיתניות, קובע כי הקונספציה הביטחונית לא נעלמה אלא שינתה את צורתה. הדוח מפרט 7 נורות אזהרה מרכזיות ובראשן הקביעה כי חמאס טרם פורק מנשקו והוא ממשיך לגייס פעילים, לשקם תשתיות ולבסס מגנוני שלטון. לפי הממצאים, תצפיתניות בגזרת עזה מדווחות שוב על אנשי חמאס הבוחנים את תגובת צה"ל בקו הגבול. הלוחמים מתארים תחושה שחמאס בוחן באופן שיטתי את הגבולות ואת אופן התגובה של הצבא, בעוד אישורי פעולה מתעכבים או נדחים.
0: והפגנות החרדים במרכז הארץ, במשטרה מודיעים על צפי להפגנה באזור העיר בני ברק בשעות הקרובות בכביש 4 מאלוף שדה עד לים המושבות בשני הכיוונים. כמו כן יש התכנות לעומס תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה למקומות אלו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניות כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי של ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
6: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: על החתום נועם בטן מגה להיט
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל
0: שלום וברכה לכם ולכן מתחילים באנרגיות הנכונות, שעתיים של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע 4 ועוד 7 דקות עם יובל יונה, יניב שפר, צופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, ביחד איתכם ואיתכם. מה, מה, מה, מה נשמע? כאילו, מה קורה? איך עבר היום? החום כאילו הוא כזה, יום אני עושה כאן תחזית וזה עלייה קלה, ויום אני עושה כאן וזה ירידה קלה, ועלייה, ואני כבר לא יודע מה... אתה פשוט יוצא החוצה ואומר, אוקיי, חם, אני מזיע, בסדר גמור. עד השעה 6, ב-91.5, גם ב-96 FM, באתר, באפליקציה, בכל הפלטפורמות שלנו, אי שם ברשתות החברתיות, בממירי הטלוויזיה, אפשר לשמוע אותנו בכל מקום בארץ ובעולם. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לכתוב לנו, להקדיש, לברך בוואטסאפ. פותחים עכשיו את הקווים, 052-500-9696, 052-500-9696, המון המון המון מוזיקה טובה שגם אני בוחר וגם אתם בוחרים ואתן בוחרות, וזה על הכיפק. בסוף זה יוצא מנעד שלם של מוזיקה הכי מגוונת שיכולה להיות. אנחנו מנסים לקלוע לטעם שלך ושלך, לא תמיד זה מצליח, אבל תישארו איתנו בכל זאת. עוד מעט שיר הזלוף, המוכשרת, והאחת והיחידה, כאן איתנו, על הופעה קרובה בשוני, הופעה מספר 2 בשוני, אחרי טקס המסועות שהיא עשתה, אחרי הכוכב הבא, אחרי שירים מעולים, איך יחסי הציבור שלה כתבו, שירים שהיא ממציאה את עצמה שם, או משהו כזה, בקטע טוב כמובן. שירה זלוף עוד מעט איתנו. יאללה, מתחילים, שתהיה לנו הזנה נפלאה. בואו נעשה את זה עם זהב הבן, ואני מזמין אתכם לשעתיים ביחד, לשוט ולהנות, עד שיש תבלו נשיקות.

רוסליה עם דספצ'ה. וכמה זמנכם כדי לספר לכם על פאדל טיים, רשת פאדל טיים על שפת הכנרת בטבריה, צמוד למתחם ברקו. פאדל זה מה שקורה עכשיו, זה מה שקורה בימים האלה, זה הלהיט של השנים האחרונות, כולם משחקים פאדל, כולם משחקות פאדל. אז אם יש לי בשבילכם מצא טובה לשחק פאדל, גם בזול, גם בכיף, גם בכנרת, נו, אז מה רע בזה? להפך. רשת פאדל טיים על שפת הכנרת, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. אימונים, אירועים פרטיים, תחרויות פאדל, מועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. חוץ מזה אני כאן, מחלק בשמם אימוני פאדל חינם. איך עושים את זה? מתקשרים למספר שאני אתן כאן עכשיו, ואומרים, פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו. 053-550-9744. 053-550-9744. מתקשרים, אומרים, פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו, מקבלים אימון פאדל חינם. בואו ניתן את הבמה כאן לגידי ואהוד, שיטריפו אותנו עם הכל, אבל הכל בגלל האהבה.

0: 4:21. כפיים לגידי גוב ואהוד בנאי בהחלט. עד הפרסומות. עם בית מזכוכית. אייל גולן. תמשיכו לבקש, להקדיש, לברך. 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו.
1: ככה זה חיים עם בית מזכוכית. אני

0: כל הסודות מובילים לעונת הסיום. חופים של סודות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אבא, במה נשחק כד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
7: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: דש ויאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: בדרכים, במקומות העבודה, בבתים, בחופים, בארץ, מחוץ לארץ, בצפון, מחוץ לצפון. המויאל is everywhere. 24 באוגוסט 2026, 4:30 עכשיו. עוד לפני משהו שיש לי להגיד, בוא נשמע תחזית.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום חם ויבש ברחבי הצפון ומורגשת עלייה קלה במידות החום. הלילה נאה עד מעונן חלקית. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות וישררו עומסי חום. הציבור הרחב נדרש למשמעת מים, להימצא במקומות מוצלים ולהימנע מפעילות עצימה. עד כאן התחזית, גבירותיי ורבותיי. יום חמישי הקרוב, 21:00, שירה זלוף חוזרת לאמפי שוני, הופעה שנייה שלה כבר שם, אחרי שפתחה את טקס המשואות, זוכרים? עשתה 3 הופעות סולד אאוט בברבי, לא מובן מאליו, הוציא אלבום בכורה שתפס מקום בלב של דור שלם, עוד רגע נשאל אותם מה זה אומר, תפס מקום בלב של דור שלם, שירה תבצע את כל השירים שהיא המציאה. אמרתי לכם שיחסי הציבור אומרים ששירה המציאה את השירים, אבל כולם כבר יודעים לדקלם אותם. אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין, מעריב לנוער, לא אוהבת סרטים, הפסקה, יש המון המון שירים מאלבום חדש, טעימות מאלבום שבדרך, שירים מאלבום הראשון כמובן. שירה זלוף הפכה לאחת היוצרות הכי מסקרנות בדור החדש של המוזיקה הישראלית, עם כל שאי אפשר להתעלם ממנו, כתיבה חדה, נוכחות. אני רוצה לשמוע שיר, ואז אנחנו נדבר כאן עם שירה זלוף בשידור חי. ההופעה ביום חמישי הקרוב, באמפי שוני, 21:00, אתם יודעים איך שזה שוני, שוני פותחים כבר 7:30, באים, שותים בירה, רואים את השקיעה לאט לאט מול העיניים, אז תשריינו. עוד מעט אני מחלק זוג כרטיסים למופע. זוג כרטיסים למופע של שירה זלוף, זה יקרה ממש עוד מעט, אז תהיו גם בעניינים. בינתיים בואו נשמע את שירה זלוף, אביר על סוס לבן, באמצע פלורנטין.

איזה מוזיקה מעולה. שיר הזלוף. אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין, יום חמישי הקרוב, 9 בערב, אמפי שוני כבר שם בפעם השנייה. עכשיו, אני יודע מה חלקכם חושבים, אלו שאולי לא מכירים אותה, אולי ראו אותה איזה חצי פעם על המסך של הכוכב הבא. יש מאחורי שיר הזלוף קהל מאוד מאוד מאוד גדול. ועוד לפני שהגיע לכוכב הבא, היה שם קהל מאוד מאוד גדול, כי הייתה שם קריירה, והיו שם שירים, והייתה שם יצירה. אז לא להתרשם כל כך מי, אוקיי, הגיע לכוכב הבא, יופי, בן אדם נולד. או הוציא אלבום, בן אדם נולד. לא, היו שירים לפני, וכאמור, הייתה דרך. אנחנו ממשיכים להשיג את, מנסים להשיג את שיר הזלוף, בינתיים בואו נשמע את מעריב לנוער. יום חמישי הקרוב, 9, אמפי שוני, שיר הזלוף.

בלבול בזמן הלא נכון. לא היו לי חברות, דיברתי עם הרוח, לא אחת שמתגמנת בעיתון. הם דפקו לי את הראש עם אידיאל היופי, וואלה יופי, מה עם אופי, אין לזה מקום.

שיר הזלוף. מעריב לנוער הם שילמו את המחיר 4.41. עוד לפני הפרסומות? איך אתם אוהבים את הצלילים האלה? איך אתם אוהבים את התרבוקה שמנגנת על קצות האצבעות? הפרויקט של רביבו, אלבום חדש, נוסטלגיה לילדים. הנה עודני ילד.

0: אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

זוכרים שזה היה פעם להיט ענק? אגב, אפרופו עדן בן זקן, הסתכלתי היום על רשימת 20 האומנים הכי מושמעים בתחנות הרדיו בישראל, זה מין טבלה כזו שמתעדכנת. עדן בן זקן לא שם. יש לי חדשות בשבילכם. הלהיט הענק של רועי אדם עכשיו. עצבים של אבי התחול, וואי וואי.

אם רועי אדם ימשיך בדרך הזאת, אנחנו לקראת תחרות קשה מאוד מאוד מאוד לאח שלו, עומר אדם, שהוא סוג של אלוהים במוזיקה שלנו. אני נזכר באיזה סרטון מלפני, לא יודע, לפני כמה שנים, לפני הרבה שנים, שעומר אדם היה בקיסר, היה לבמה, הוא היה בן איזה 20 ומשהו, איתו רועי וגל אדם האחים שלו בני 7 ו9, לא יודע כמה, שרו שם את אבא נשמה, שם ידענו כבר שהמשפחה בורחה. סוגרים שעה ראשונה עם השיר היפהפה הזה של שלומי שבת, שתדעי. זהו, שותים קפה, באים לשעה שנייה, אל תלכו רחוק.

0: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
7: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו קיים הערכת מצב ביטחונית בפיקוד המרכז על האתגרים הביטחוניים במרחב יהודה ושומרון. בדיון השתתפו גם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש המל"ל, מפקד פיקוד המרכז, ראש אמ"ן, מפקד אוגדת איו"ש ובכירים נוספים. בעקבות חשיפת חדשות 12, השב"כ יאפשר לאייזנקוט הבטחה פרטית חמושה. ראש מפלגת ישר לא יובטח באופן ישיר על ידי השב"כ, אך יוכל בנוסף לאישור לקבל מעטפת מודיעין מהשב"כ וקו ישיר לחמ"ל של שירות הביטחון הכללי. ראש השב"כ דוד זיני אמר רמש שהאחריות לא להבטיח את אייזנקוט היא שלא בלעדית. לאחר מכן ראש הממשלה נתניהו שוחח איתו וביקש שאייזנקוט יובטח ברמה נאותה ועל פי הצורך. כתב אישום הוגש נגד בני זוג החשודים שהתחזו לנציגי חברות ביטוח והונו כ-100 קורבנות בהיקף של מאות אלפי שקלים. על פי החשד, השניים התחזו לנציגי חברות ביטוח, יצרו קשר עם הקורבנות ומסרו להם פרטים אישיים במטרה לרכוש את אמונם, וקיבלו מהם קודים המאפשרים משיכת מזומן ללא כרטיס. באמצעות הקודים החשודים משכו את הכספים מהחשבונות ועזבו את המקום. צפי להפגנות חרדים במרכז הארץ. במשטרה מודיעים על צפי להפגנה באזור העיר בני ברק בשעות הקרובות בכביש 4 מאלוף שדה עד להם המושבות בשני הכיוונים. כמו כן יש התכנות לעומס תנועה וחסימות על ציר ז'בוטינסקי בבני ברק. במשטרה ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות מורגשת בעיקר באזורי הערים, שם עומס החום בינוניות כבד, בשאר האזורים בארץ מדובר בעומס חום כבד עד קיצוני, לאורך מישור החוף אנחנו כמעט ולא מרגישים שינוי, עוד עלייה בטמפרטורות תורגש מחר, חם מעט מהרגיל לאורך כל הימים הקרובים, ולא צפוי שינוי שהוא ממש במזג האוויר, לפחות עד לסוף השבוע.
5: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן לחדשות 12.

0: בר צברי עם להיט חדש, להיט ענק שנקרא ארץ נהדרת, מתאר את המדינה שלנו בצורה הטובה ביותר, יותר מכל נאום שתשמעו, יותר מכל פוסט שתקראו. שיר 3:05.
1: את ארץ נהדרת.
0: כפיים לבר צברי.
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,
0: וגם ברכות על צאת אלבומו החדש שכמובן בתוכו השיר הזה ארץ נהדרת. איזה יכולת צריך, גבירותיי ורבותיי, להכניס ב3:05 את כל מה שאנחנו חושבים, כולנו כולל כולנו, על המדינה שבה אנחנו חיים, בצורה כל כך מצד אחד ציורית, מצד שני מקורקעת, מצד שלישי מגניבה, מצד רביעי קליטה, ולהפוך מילים כאלה לשיר שהופך להיות להיט בשנייה וחצי. 5:07, אולי נביא את בר צברי, ישבו לדבר איתו, חייבים לדבר איתו. תפרגן לו גם על האלבום החדש וגם על השירים שהוא מוציא לאחרונה, ובכלל, כן, לאורך כל הקריירה שאנחנו מלווים אותו כאן ברדיו כל רגע. עד השעה 6 המויאל בדרכים עם יובל יונה שעורכת, שלום יובל, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אהלן יניבוס, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, שלום, אופיר. שאגב, אני פתאום קולט שהראשי תיבות זה אמי, אז זה אופיר הוא לגמרי פרס. אז פרס האמי, אופיר מור יוסף, מוענק הערב.
3: אגב, פעם החתימה שלי הייתה א' מ' י', אמיתי. ככה הייתי רושם.
0: בסוף תגיד שהחתימה שלך הייתה א' ק'. לא, סתם.
3: אוי ובוד.
0: חלילה, חלילה. מה, באמת חתמת א' מ' י'?
3: אמיתי, כן. כאילו, אני אדבר איתך על כמה, זה 20 שנה אחורה? משהו כזה,
0: אני חש פה איזה חתימה שבה מביאה סודיות לעניין.
3: כאילו, א' מ' י' כזה?
0: תנחשו עכשיו, איך קוראים לי.
3: זין א'.
0: נכון, אני זין א', איך מה לעשות? עד השעה 6, אנחנו כל רגע, אופיר, תודה רבה. ואני זיו המויאל, הוואטסאפ, פתוח, פותחים את הקווים. אופיר, פתח להם את הקווים, 052-500-9696, 052-500-9696. תודה לבועז ש... הצטרף. שלום בועז. עד 6, תבלו, נשיקות, תגבירו את הווליום, כדאי, מה יש לנו בחיים האלה?

ביחד עם סולטו עם הבאם באם ג'מייקן הזה, איזה קטע חזק. חמש וארבע עשרה. תודה לרועי היקר ששולח לנו בקשה לשיר שלא ניגענו כאן כבר כמה? שעתיים. כולם גנבים. אושר כהן. וואטסאפ פתוח 052-500-9696, תרגישו מה זה חופשי.

0: אז למה?
1: במונחים ישראלים אני רוצה להגיד שמה שקרה לאושר כהן בשנים האחרונות זה על גבול הבלתי נתפס, בלתי יאמן. לא רוצה להיכנס לחייו הפרטיים, אבל כן, מה שקורה גם בחייו הפרטיים זה פשוט בן אדם אחד שעשה בית ספר לכולנו, מאזינים, לקוחות, קוראים, עיתונאים, הכל. אושר כהן אחד, פשוט מלך. ואפרופו מלך, עוד לפני הפרסומות, לשיר הזה קוראים מלך אחד לעולם. שר אותו נדב חנציס, עוד כוכב עולה. עד הפרסומות.

0: הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
3: כפוף לתקנון.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6 שקלים ו90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4 שקלים ו90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14 שקלים ו90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: והנה עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
6: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: איזה שיר, איזה קצב, מי שלא היה בהופעה של פול טרנק, שיעשה את זה זריז. אני כבר מזהיר, אחרי בערך שעה, הם יורדים מהבמה כולם, נעלמים לאיזה 7-8 דקות, אלוהים יודע מה הם עושים בזמן הזה, ואז הם חוזרים לעוד איזה 20 דקות. רק שתדעו.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות. מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום חם ויבש ברחבי הצפון ומורגשת עלייה קלה במידות החום, הלילה נעי עד מעונן חלקית, מחר עלייה נוספת בטמפרטורות וישררו עומסי חום. הציבור הרחב נדרש למשמעת מים, להימצא במקומות מוצלים ולהימנע מפעילות עצימה. עד כאן התחזית, 5:30 עכשיו. ואנחנו המויאל בדרכים, עם הבקשות שלכם, ההקדשות והשירים היפים שאתם בוחרים, וגם אני קצת. הנה אומר אדם.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

איתי לוי, בשעות הבודדות 5.47, המויאל בדרכים. תודה לליאן, שביקשה שיר יפהפה בשעות הבודדות, מבין רזומה מטורף בשנה האחרונה של איתי לוי, קצב הוצאת שירים לא אמיתי. הנה עוד להתגדול, מבית היוצר של עדן חסון, ביחד עם אופק הדנק והגם בוחבוט.

אוקיי, אני מחליט שעוד רגע מסתיימת המועל בדרכים ליום שני בשבוע. אני מחליט שאני רוצה להגיד תודה רבה לכם ולכן, וליובל, ליניב, לאופיר.

אני מחליט שמחר ניפגש כאן שוב בארבע אחר הצהריים, למפגש אחר הצהריים היומי שלנו המויל בדרכים 4-6 כל יום. אני מחליט להקדיש את השיר הסוגר לבועז, שיר יפהפה, ואתם יודעים מה? לכל הנשים, המין החזק שמקשיב לי עכשיו ובכלל. לשיר הזה קוראים תודה לך. רז חדד, ביצוע מקורי. מיד אחרינו היציא הצפוני עם שלומי ברטלר. המשך האזנה נעימה, ערב טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר בארבע. תודה רבה.

0: היי ליה, מה שלומך?
1: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
0: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
1: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
8: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
7: כללית, איתכם בכל מצב.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
10: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
9: מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
14: דלתות עבור.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור. חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. עשרות מפגינים חרדים ירדו לכביש 4 באזור צומת גאה, אחרי שנחסם לתנועה מראש על ידי המשטרה. אלי הירשמן כתבנו.
17: בשעה הזו חרדים קיצוניים חוסמים צירים במרכז הארץ את כביש גאה סמוך לבני ברק ואת ציר ג'בוטינסקי, וזאת במחאה על מעצר עריק חרדי השבוע שלא שילם ברף קו. המשטרה הוזמנה למקום, ובבדיקה במסוף המשטרתי התברר שמדובר בעריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום והצעיר נלקח לכלא הצבאי. המפגינים צפויים לחסום את הכביש עד שעה 8 בערב.
16: צהל שלח הודעת פינוי לקראת תקיפת תשתיות טרור מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה. לפי צהל מדובר באזורים שבהם ישנם מחסני אמצעי לחימה. לפי הפלסטינים מדובר בין היתר באזורות פינוי מבית ספר יסודי של אונרה וממרכז רפואי של ארגון רופאים ללא גבולות. ובתוך כך אפיפון נוסף שהפריחו ברצועת עזה אותר בקיבוץ נחל עוז שבעוטף. כתב אישום הוגש נגד בני זוג החשודים שהתחזו לנציגי חברות ביטוח ועונו כ-100 קורבנות בהיקף של מאות אלפי שקלים. על פי החשד הם יצרו קשר עם הקורבנות ומסרו להם פרטים אישיים במטרה לרכוש את אמונם, וקיבלו מהם קודים המאפשרים משיכת מזומן ללא כרטיס. באמצעות הקודים החשודים משכו את הכספים מהחשבונות ועזבו את המקום. בלון הליום שריחף בתחנת הרכבת בנמל התעופה בן גוריון גרם לפיצוץ של כבלים במקום. נוסעים דיווחו כי שמועדי פיצוצים והועברו מהרציף אל אולם הנוסעים, רציף 2 נסגר לתנועה לזמן מה. ברכבת ישראל מעדכנים כי מדובר בתקלה זמנית שנמצאת בטיפול ויתכנו עיכובים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם. אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה, בהיר עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון וגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קטנה בגובה הגלים עד 60 סנטימטרים, אבל עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע צפי למזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
20: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: את החדשות מביא לשידור דיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב, ערב טוב, ערב מבורך, ערב של יום ב' בשבוע, פעם שנייה שאנחנו כאן ברצף, כן, נזכיר לאלו שאולי שומעים אותנו במקרה, אנחנו היציא הצפוני ברדיו כל רגע, ב-91.5 וגם ב-96 FM, שבנו לאוויר אתמול, חוזרים לעונה, מתעוררים יחד עם הליגות בארץ ובעולם, שחוזרות לפעילות רשמית, אז אנחנו כאן, כרגלנו בקודש, כבר 2.5 עשורים, מי היה מאמין? בין 6 ל-7, בתדרים שציינתי, גם באינטרנט ב-96 FM COIL, גם דרך האפליקציה, גם דרך מסקי הטלוויזיה, אתם פשוט בוחרים את הדרך הנוחה וחוברים אלינו לשעה של אסקפיזם ספורטיבי. אתמול כמה משחקים מעניינים, גם אצלנו וגם בגולה, שתי חמישיות, שתי קבוצות שפתחו רשמית את העונה בליגה, משתתפות במפעלים אירופיים והכל, אבל בליגה שיחקו לראשונה. אחת היא ברצלונה, שם בליגה הספרדית, זה המחזור השני, אבל היא לא שיחקה את משחק של המחזור הראשון, נשחק אותו ביום חמישי. אז אתמול היא נכנסה למעגל המשחקים, הגיעה להתארח אצל אלצ'ה הקטנה והצנועה, הגיעה ונתנה לך לא פחות מחמישה שערים, חמישייה, כך מסתיים לו המשחק הזה. אצלנו כאן בארץ המחזור הראשון שהמשיך לו, קבי תל אביב נכנסה למעגל המשחקים, בליגה, רשמית. גם היא שיחקה בחוץ, היא התארחה אצל הפועל ירושלים, אמנם המשחק היה ביציאון ברחובות, כל מיני עניינים של טדי תפוס וכאלה. גם היא, בדומה לברצלונה, נתנה חמישייה לירושלים הקטנה והצנועה. אין איזושהי יריבות בין המועדונים, אין מאבקים על אליפויות, על גביעים, על מפעלים, על תארים. אין דם רע, כמו שאנחנו רגים להשתמש בצמד המילים הזה. אממה, מיד בתום המשחק, כאשר האוהדים יצאו לבתיהם, נכנסו להרחבים, באו לעזוב את האזור שסביב האצטדיון, החלו מספר אוהדי, מספר לא קטן, לא כל אוהדי מכבי תל אביב כמובן, החלו כמה עשרות להתפרע, להשתולל, לתקוף. חלק מאוהדי הפועל ירושלים שהיו ברחבים לתקוף בצורה סופר אלימה, בלתי נתפסת על כל דעת בריאה. עם אלות, עם גז מדמיע, עם אבנים, עם מה לא. חלק מן האוהדים שהותקפו השפזו, חלקם במצב פחות טוב, אחד מהם עם שבר בגולגולת. אנחנו רק במחזור הראשון. אין כלום בין המועדונים האלה. זה לא משחק על אליפות, לא על ירידת ליגה. למה ציינתי את ביתר ברצלונה באותה נשימה? כי תאמינו לי, פחות על פי הפרסומים בתקשורת הספרדית, שאוהדי ברצלונה סמכו עם החמישייה שהקבוצה שלהם כבשה ונסעו הביתה. בשמחה, עלזו, הלכו לבלות. מה יש לכם, אוהדי מכבי תל אביב? מי מכם שהיה מעורב בתקרית הזאת? מה יש לכם לבוא על אוהדי הפועל תל אביב? הם קיבלו חמישייה, הם רוצים רק לחזור הביתה. מה יש לכם לבוא ולתקוף בצורה נבזית, באמת, מופרעת, אלימה, פיגועית שכזאת? לא מובן, לא עולה על הדעת, עד לרגע זה לא ברורה הסיבה, זה לא משנה אם בכלל הייתה סיבה לאלימות הזאת. אין סיבה לחזות אלימות. לא משנה מחזור ראשון, לא משנה מבקע, אין סיבה לחזות אלימות. באמת, אני מניח שחלק מכם ראיתם את הסרטון, זה לא נראה טוב, זה לא מריח טוב, ואני מקווה, יש כרגע שני עצורים במשטרה, אני מקווה, המשטרה אומרת שהיא עובדת על זה, ותגיע לכל המעורבים, אני מקווה שבאמת יגיעו לכל המעורבים, ואני מקווה יותר מזה, שאלו שנמצאים עכשיו במעצר, ואלו שהתווספו אליהם, ימצאו איתם את הדין, כלומר יגישו כתבי אישום, אבל אז כשזה יגיע לבית משפט, ימצאו את הדין, מה שהחוק מתיר לעשות לאותם מועדים, אני לא משפטן, אבל מה שהחוק מתיר, כן, להשתמש במה שהוא מתיר, ושזה לא יסתכם בהרחקה ממגרשים, לחודש, לעונה, לשלוש שנים, זה בטל ב-60, למצות את הדין הפלילי, כפי שקבוע ברף החוקי, רק זה, כמובן גם כנסות ופיצועים ואחרי זה, רק זה ירתיע פה אנשים מלהתנהג במרחב הציבורי, כאילו זה אפילו לא, זה מרחב ציבורי, כן, פאר אקסלנס, זה מנותק מהאצטדיון, כי הרבה פעמים היה זה בתוך האצטדיון, זה גם לא היה בתוך האצטדיון, זה היה על הכביש, זה היה בחוץ, וצריך לנהוג במקרה הזה כבמקרה אלימות חמור, סופר חמור, כאילו מתרחש, לא יודע, ליד הסופר במרכזה של עיר, לא משנה אחד, ואני מקווה שבאמת מי שאמור למצות את הדין עם אותם פורעים, באמת, ימצא את הדין עד הסוף, ויפה שעה אחת קודם. טוב, דבר על זה, נדבר על מה שקרה אתמול, נדבר גם על מכבי תל אביב בכלל, על, על הקיץ שעבר עליה, על איך היא נראית, איך היא מגיעה לליגה, ואיך היא לקראת הגומלין. מול לוגאנו, שוויצרית, יום חמישי, המשחק השני, הפסד 2-1 במשחק הראשון, זה או שהיא נכנסת לקונפרנס ליג, לשלב הבתים, חובה עונה אירופית נחמדה, או שהיא תחילת העונה ומתרכזת בליג. רענן ברנובסקי איתנו כאן, ניסינו אתמול לדבר על קריית שמונה עם ראש חוג אוהדים שם, התקשורת הסלולרית בצפון, כן, מנעה מאיתנו לעשות את זה, אז נעשה את זה היום, יהיה איתנו יחיעם כהן. וגם סכנין, אגב פותחים עונה מנערים אבק, איזה קיץ עבר על סכנין ולקראת מה היא הולכת. סכנין פותחת עונה הערב בנתניה, אצל מכבי נתניה, זה הבוקסיס ורוני לוי וכל מה שמסביב. נדבר על זה. כל אלו ועוד כאן, אתם יודעים. עד השעה 7, בדרכים שציינתי, עוד קודם תודות לפלג צ'ובינסקי שעורך, לאופיר מור יוסף שמפיק, שלומי ברדלר זה אני, יחד איתכם, פשוט בואו נצא לדרך.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: ערב טוב פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב, מעניינים.
0: אתה יכול להגיד לי מאיפה הגיע הדבר הזה אתמול?
2: מאיפה הגיע מה?
0: מאיפה הגיע מה שהגיע אתמול שם? חמש, זה מאיפה? מה קרה?
2: תשמע, לא מאתמול ולא מהיום, וספציפית גם לא מאתמול, אנחנו רואים את התופעות המגעילות האלה והמכוערות האלה, ושמעתי את מה שמעת בפתיח. אני עזוב שאני מסכים עם כל מילה, כן, למצות את הדין, אבל בוא נגיד מה הדין, כי אם אתה ואני, בתור אנשים שקוראים כל היום ומתעסקים כל היום בספורט, לא יודעים מהו הדין, אז אולי שווה סוף סוף, הנה תכף בחירות, שמישהו יניף את הדגל הזה כבר ויתן איזשהו חוק, או לפחות שזה יהיה במצע משהו, מישהו צריך להתייחס לדבר הזה.
0: פלג, יש חוק,
2: אבל לא יכול להיות שכל עונה, כל עונה אנחנו מדברים על אותם דברים, על האלימות, על הגועל, על החוסר באמת באכיפה, לא יודע איך תקרא לזה. חמש שנים בכלא לבן אדם שיצא ממגרש והחליט לפרק בן אדם אחר במכות, זה העונש, לא פחות מכך.
0: אני זורם איתך לגמרי, אני לא יודע מה החוק מתיר, אני יודע שיש רף ענישה של כלא של מספר שנים, לא יודע אם זה 3, 5, 8, אני רק בא ואומר, ובכוונה אמרתי, צריך לנתק את זה בכלל מהקונוטציה לספורט. אתה יודע, אתמול גם פאר אקסלנס, זה לא קרה בתוך האצטדיון, זה קרה על כביש. זה שהכביש בסמוך לאצטדיון, זה כמו שתיסע פה בסמוך לאצטדיון העירוני באפולה, או בסמוך לסמי אופר, זה קרה ברחוב, במרחב ציבורי.
2: אז אני דווקא פה לא מסכים איתך, אני חושב שצריך לשים ספציפית את הנושא הזה של אלימות שקשורה לספורט, שמה שקורה בסביבת האצטדיון הוא לא שונה ממה שקורה בתוך האצטדיון. זאת אומרת, אני לא עכשיו אומר שמכבי תל אביב צריכה לשאת באחריות, אבל הבן אדם שיצא לאירוע ספורט או מאירוע ספורט ותקף אדם אחר, צריך לתת על זה את הדין, כי עובדתית,
0: ברור.
2: כי עובדתית זה קורה הרבה יותר מחוץ למגרשי הכדורגל מאשר מה שזה קורה בכביש. והטיעון הנוסף שאני בא ואומר כאן זה שתחשוב על גורם כזה של מין אפקט עדרי כזה, אוקיי? של עכשיו, אם אני נהג בכביש, אז אני נהג סוליסט. כשאני לובש חולצה של קבוצה שאני אוהד, אז אני כבר חלק ממשהו גדול יותר, ואז הפוטנציאל התפתחות שזה הוא הרבה יותר גדול, ראינו אתמול. הרי זה לא היה בן אדם על בן אדם, זה היה קבוצה, זה היה לינץ'.
0: כן, זה היה לינץ', לינץ', זאת המילה, לגמרי. אני רק אומר, למה אני מנסה לבודד את זה מספורט? כי הרבה פעמים, אתה יודע, אני אומר את זה בצער, יש את הנטייה להקל ראש, זה קרה באצטדיון, זה חלק ממשחק, זה חלק מהאירוע. לא, לא, לא, זה מקרה אלימות, זה לינץ', זה לינץ' של אזרח באזרח, או אזרחים באזרח, you name it. מה שקרה פה צריך להיענש ברף פלילי הגבוה ביותר, ואתה יודע מה, המשטרה תעשה את העבודה, היא כבר עצרה שניים והיא תגיע. זה לא בעיה, הכל מצולם היום, אתה יודע.
2: הכל, יש פנים, יש שמות.
0: היא תגיע לכולם, לעוד שניים, לעוד חמישה, לעוד עשרה, לכל אותם אלו שהיום מעורבים, היא תעשה את העבודה, היא תעשה את העבודה. אני מניח שיהיו כתבי אישום, סביר להניח שזה מה שיקרה, זה יקרה. או אז זה יגיע לפתחה של הפרקליטות. וכאן, הרבה פעמים, בצער אני אומר, אנחנו עדים לזה. מגיע שופט, רחמן ברחמן, זה פעם ראשונה שלו, הוא לא מעורב, הוא קטין, הוא לפני צבא, הוא חייל, החיים לפניו, כל ה, אתה יודע, כל הדברים האלו שהתבטלו באותו רגע שאותו אדם, אותו חשוד, עשה את מה שעשה. הוא צריך להיענש, לא צריך להתחיל עכשיו להסתכל על, על כל חייו, הוא צריך לשלם על המקרה הזה.
2: בלי שום ספק.
0: הוא בן אדם עם שבר בגולגולת, ריבונו של עולם, הלך לראות משחק.
2: הוא יצא לראות משחק כדורגל, באמת. בעזוב, זה אין, כאילו, אין לזה אח ורע באף. אתה יודע, אני תמיד אוהב להשוות משחקי כדורגל לקונצרטים, וצריך להגיד שב-99% מהזמן זה נכון. אבל באחוז הבודד הזה של האירועים שקורים, זה כל כך חמור, זה כל כך מגעיל, שחייב לתת על זה את הדעת.
0: כן, טוב, זה, תודה.
2: אבן שדט, אנחנו, היה אתמול גם משחק.
0: היה משחק?
2: היה משחק.
0: מה, כמה, כמה?
2: כן, היה משחק ששבעה שערים, זה דבר שלא רואים המון בליגת העל, אבל זה כיף שזה קורה.
0: בכלל, עד כה יופי של מחזור, שערים, אירועים.
2: גמרי. לגמרי, ועוד משחק עוד לפנינו, תכף ניגע בו. 5-2, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, מה לא היה שם? שלושה של דור פרץ, פעם ראשונה בקריירה שהוא כובש שלושה, סייד אבו פרחי, גול עזוי, שעדיין לא הבנתי אם זה גול עצמי או לא גול עצמי, והוא גם הספיק להיות שוער לאחר ההרחקה
0: של מליקה.
2: מליקה, ואתמול אני כתבתי לחבר'ה שלי, תמיד אני אומר, אני אוהד מכבי חיפה, אני לא מסתיר את זה, ותמיד אני כתבתי אתמול לחבר'ה שלי בקבוצת וואטסאפ, שזה לא משנה, גם אם קורטואה יהיה בשער של מכבי תל אביב, רואים משפטי, יהיה זה שצחק נגד מכבי חיפה. זה לא משנה, תעלה.
0: וזה מה שיקרה.
2: זה מכתוב. אז כן.
0: וזה מה שיקרה.
2: אז מליקה, מורחק, לא ישחק נגד מכבי חיפה בשבוע הבא, האקס, משפטי, יעמוד בשער.
0: ובצדק אגב, הרחקה מוצדקת, אדום של מליקה, כן, הלך שם בפראות.
2: מה שנקרא חרבו דרבו על הרגל שלו, באיזושהי סיבה. לגמרי. 5-1, 4-1, לא יודע כמה.
0: והמשך נדבר פה מרן ברנובסקי על דור פרץ, אתה יודע, לחשוב בכלל שהיה ספק אם הוא ימשיך. אם הקאבי מעריך, מה זה כאילו? מי אלה בדעתו בכלל, אתה יודע, קודם כל תחתים את דור פרץ ואז תבנה קבוצה.
2: לגמרי, לגמרי. עשו בסך. אגב, להזילה הבדלות, לא יודע אם ראית את זה, הייתה איזושהי ציטוט של הבעלים של סטיהו הבוקרסט, שהוא אומר לעשות את אותו דבר עם אופרי ארד. אופרי ארד משחק וסביבו קבוצה, זה דור פרץ. לגמרי, לגמרי כזה. הבעלים של סטיהו נראה לי, אתה יודע, אחלה אופרי ארד, אבל הוא נראה לי ספציפית, זה טיפוס כזה שכל יום משנה את העמדה
0: שלו. כן, לא, לא, אבל הוא נראה מצוין, דור פרץ, ממשיך את היכולת שלו, וזה כאילו, באמת, סחטן.
2: בוא נראה איך זה יעבוד להם נגד לוגנו, באמת, כמו שאמרת.
0: שאלה טובה.
2: אם נגיע ליום חמישי, אני מניח שתחליף עוד כמה מילים עם רענן.
0: כן.
2: טוב, היום, ליגה לאומית, אתה יודע מה לפני ליגה לאומית, היום נשלים, ליגת העל, בני סכנין, סוגרת המחזור, עם משחק השלמה שחסר ביתר הפועל, כי הם שיחקו באירופה, שוחק בשבוע הבא, 3 בספטמבר, אבל המחזור הזה ינהל שהיום, מכבי נתניה, בני סכנין, נתניה מגיעה סופר מעניינת לעונה הזאת, אני אומר, נותן לפלייאוף עליון כמעט קל.
0: כן, דיברנו על זה. אני הרמתי קצת גבה, כלומר, לא שהיא לא מסוגלת, אבל אתה יודע, לבוא להגיד קל המקום שלה?
2: לא, לא, אני אומר שהיא, את יודע מה, אני אגיד את זה, היא צריכה לעשות פלייאוף עליון, היא צריכה לעשות את זה קל. מה יקרה בדרך? אנחנו יודעים ששום דבר לא בטוח. בכל אופן, היום, ב-8, סכנין, נתניה, מעניין מאוד, וליגה לאומית, עוד אוטוטו, פחות משעה, פחות מחצי שעה, לא, קצת יותר מחצי שעה, יפתח המשחק בין הפועל הפולה למכבי אחי נצרת, שחוזרת, הפסידה במחזור הראשון, הפולה ניצחה במחזור הראשון, הליגה הלאומית נפתחת בסערה, בני יהודה, שני ניצחונות ברצף, אתמול, בדרבי של, אפשר לקרוא לזה דרבי, מיני דרבי של תל אביב, של השכונה, בני יהודה, כפר שלם, בני יהודה מנצחת 3-1, נראית טוב מאוד.
0: שמע, אם בני יהודה לא תעשה, עוד נדבר עליה, ונמצא איזה זמן, אתה יודע, לדבר עליה, אבל אם היא לא תעלה השנה, אני
2: במה... לא, השנה זה השנה, זהו.
0: אתה יודע, יש לי את השבוע, אני יכול להוציא, לא הקלטות שלך, הקלטות של רבים, של השנה זאת השנה.
2: לא, לא, לא, זהו, זהו, השנה זאת השנה, הם פנו שם אחלה, אחלה, אחלה של קבוצה, זה נראה טוב, זה מתחבר, לדעתי, זה יסגר אפילו יותר מהר.
0: אהה. אתה אומר סטייל כאילו בני יהודה ואז מי תהיה השנייה? כזה, כזאת עונה?
2: כן, כן, כן, כזה.
0: אוקיי, מעניין.
2: אולי הפועל הפולה.
0: בוא נראה, צחוק בצד.
2: לגמרי,
0: עבדו לא, מאוד מאוד יפה, נדבר עליהם בזדמנות. עבדו יפה, בשקט, אתה יודע, כאילו בחוט השחקנים בפינצטה, בכלל יש שם שקט סביב המועדון, וזה נראה פנטסטי. והזכרת את אשדוד, היום בבית פותחים מול מכבי יפו, אחרי הפסד לאפולה במחזור בחורה, אתה יודע, יחפשו ניצחון. מול שמעון הדריה, המנהל המקצועי שם בדבריה, אמר, ג'קי הולך לבלות עוד הרבה שנים בלאומית.
2: אני בספק, אבל כן, אבל הכל יכול לקרות, לך תדע. גם בני יהודה התחילה מזה שהיא כזה ירדה וציפתה לעלות ישר, והנה זה 7 שנים משם.
0: טוב, מעניין. רוצה איזה מילה על ברצלונה אתמול? פתחו זה, הולכים לבק טו בק טו בק כזה? או שזה עוד מוקדם?
2: ברצלונה עוד לא סיימה את הרכש שלה, להבנתי, אתה יודע, אמרו לה כאלה שם חלוץ, דיברו לאוטרו, דיברו חוליאן אלברז, היה הרבה דיבורים.
0: היא עוד תביא, זה אנחנו יודעים. השאלה את מי?
2: חלוץ, השאלה מי, זו שאלה טובה. אבל זה נראה טוב.
0: זה נראה טוב, ופרמין, ורפיניה, ומשחקים קבוצתי, וזה נראה וואו.
2: לא, זה חבורה של מטוסי קרב, כן? זה לק של חיל האוויר, שיש להם שם.
0: לא, לחלוטין, עכשיו אני יודע, זה רק מחזור שני, אבל כאילו הראשון לברסה, היא וריאל צריכות להשלים. זה עוד ממש מוקדם, אבל אתה יודע, זה באמת נראה שהם, לא יודע, לתחושתי, שוב, אני גם, אמרת פה על נתניה, אני גם יאמר, זה נראה לי שהולך להיות כזה תונה של ברצלונה וריאל למטה רודפת, כזה.
2: ריאל זו חידה, תשמע, אם מוריניו, כי הסגל של מוריניו על פניו בעיניי לפחות טוב יותר משל ברצלונה. אנחנו עוד נדבר על זה, יש לנו כמה נציגים ככה שאוהדים נבחרות קבוצות ספרדיות, נדבר איתם, ננתח הכל, נעשה את זה מסודר.
0: טוב, פלג צ'ובינסקי, אני יודע לך בחום רב על הכותרות, תודה, תודה רבה, להתראות. כן, טוב, זה מעניין באמת, כי זה באמת עוד שלב מוקדם, אבל אתם יודעים, לפעמים משחק אחד מעיד על דרך, ברסה, אתמול, צפיתי במשחק, נראתה באמת פנטסטיות. אתמול, אגב, בואו נסגור ככה כמה פינות בזהירות או בזריזות. המחזור הראשון בסריה באיטליה, אטלנטה, לה צפוי גומלים ב-50 מול פועל תל אביב, מוקדמות הקונפרנס ליג, תיקו 0 במשחק הראשון. אתמול פותחת עונה ברגל ימין בבית, ומנצחת 2-1 את סוסואלו. מילאן גם היא פותחת ברגל ימין בחוץ, אצל טורינו, ומנצחת אותה 2-1, 2-0 ללצ'ה, שן גנדלמן בחוץ על ונציה, ויובה. 1-0 קטן בחוץ, פרוזינונה, העולה החדשה, גם יובנטוס בין אלו שפותחות ברגל ימין. עד כאן בעניין הזה.
3: 91.5-96 FM, היציא הצפוני.
0: כן, אז מכבי תל אביב, כאמור, אמש פותחת העונה של הרשמית בליגה, היא כבר משחקת מוקדמות הליגות האירופאיות, יש לה את משחק הגומלין מול לוגאנו, בפלייאוף של הקונפרנס, אבל בליגה, מול היא פתחה וברגל ימין, הרבה ספקות אחרי המשחק החלש בשוויץ ביום חמישי, וההפסד 2-1 ללוגאנו, הרבה ספקות היו לקראת המפגש עם פועל ירושלים, זה עבר בשלום, ביג טיים מקצועית, עם חמישייה, ועם אחד שקוראים לו דור פרץ, מוכר לכם השם הזה שכמעט צמח להיות מלפפון גדול, אבל הרבה בלגן לצער כולנו, הרבה מאוד בלגן לאחר המשחק, ועל זה בעיקר מדברים היום. רענן ברנובסקי, ספורט אחד, שלום, ערב טוב.
4: געגועים גדולים.
0: מה נשמע?
4: בסדר גמור, בסדר. לא הספקנו להיפרד מהעונה שעברה ומתחילים עוד.
0: כן, אה? טוב, מונדיאל וכאלה וכל מיני, אתה יודע.
4: כן.
0: אחת לכמה שנים זה קורה. אתה יודע, נגעתי בדור פרץ ואני אומר, עוד לחשוב שיצאנו לפגרה עם סיפורי עזיבה וסיפורי חידוש חוזה ושילך ו... ואני מנסה לחשוב לעצמי, איך הם בכלל, אתה יודע, חשבו על האופציה הזאת לא לחדש חוזה עם דור פרץ.
4: נעשו לטעמי לא מעט טעויות בקיץ הזה במכבי תל אביב, למזלם התעשתו בזמן הנכון, והטעות הזאת לפחות בנושא של דור פרץ נמנעה. צריך להזכיר שהיו לא מעט דיבורים על כך שהוא לא ימשיך ועלו כל מיני אופציות בחול, ועלתה האופציה שבתר ירושלים, וכל מיני כאלה, כן, שאני לא יודעת כמה זה היה ריאלי יותר מהצד של אולי ביתה רצו, אני לא בטוח שדור פרץ היה הולך לשם. בסופו של דבר אני חושב שדור פרץ נמצא במקום שהוא צריך להיות בו. מכבי תל אביב התעשתו, שדרגו את ההצעה הכספית כמובן, שמרו על הנכס הכי גדול שלהם מהעונות הקודמות, וכשאנחנו אומרים דור פרץ, אז זה לא רק דור פרץ הכדורגלן. אמרת פתחו אתמול ברגל ימין, אז עם החמישייה הם פתחו ברגל ימין ובשמאל ועם הראש ובכל דרך אחרית, ודור עם שלושה, ו... תשמע, בתקופה שבה, אתה יודע, ראינו עכשיו את שרן יני מגיע למקום הרביעי או החמישי ברוקדים עם כוכבים, וזה... לא, אני אגיד למה אני מזכיר אותו. בהקשר שעזבו את מכבי תל אביב הרבה מאוד שחקנים וגורמים שהיו פקטור בחדר ההלבשה. אייל גולסה כזה שפרש לפני כמה שנים, ושרן, ואירן זהבי, ואיתן טיבי, כל החבר'ה הוותיקים האלה, ונוצר איזשהו וקום מאוד גדול במועדון, מבחינת המנהיגים והמנהיגות, גם על המגרש וגם בחדר ההלבשה.
0: מסכים.
4: ודור פרץ, אתה יודע, מתלבש על התפקיד הזה ביג טיים.
0: בגלל זה אני אומר, איך הרשו לעצמם, אתה יודע, אני לא יודע...
4: לא, אין לי הסבר רגיוני.
0: אני יותר מזה, אני שם את דור פרץ, אתה יודע, בשרשרת, בסדר, יש את אבי נימני, שמונה זה אחד ומעל כולם, אבל אז נגיד באמת, כמו שאמרת, ייני זה אבי ודור, זה כאילו ההמשך הישר של החוליה הזאת.
4: אז אני אגיד לך משהו כזה, אני הולך אפילו יותר רחוק ממך בעניין דור פרץ, וכמובן שתכף אנחנו נחזור לענייני היום, מה שנקרא, אבל אני אמרתי באחד הפודקאסטים שמבחינתי דור פרץ נכנס בקלות לרשימת המרכביסטים הגדולים, ואני הולך אחורה, אני הולך אחורה אפילו לכיוון אבי כהן, זיכרונו לברכה, בטח אבי נימני, ערן זהבי, לאו דווקא ברמת, אתה יודע, השחקן הכי טוב, הגולר הכי גדול, אבל ברשימת המכביסטים בוודאות, ומכביסט זה הגדרה, זאת אומרת, זה תכונה, זה תפקיד. יש לזה הגדרה במילון, אתה יודע, אתה לא יכול להיות.
0: לגמרי.
4: לא כל חלוץ שכובש 40 גולים הוא מכביסט, ולא כל שחקן שלא כובש גולים לא יכול להיות. אז דור פרץ עונה על כל הדרישות של המכביסט האמיתי. עזוב, זה גם החיצוניות, הריצה, הליכה,
0: הכל.
4: הזקיפות קומה, הצורה שבה הוא מדבר, מתראיין, וגם, אתה יודע, תוסיף לזה בשנתיים שלוש האחרונות את השיפור הבאמת אדיר שהוא עושה גם בסיומות, כי... אתה יודע, דור פרץ בסוף מגיע מעמדת הקשר שמצטרף.
0: בדיוק.
4: ומפקיע בצרורות.
0: כמעט שוכחים את זה.
4: כן, הוא שיפר את הנתון הזה בצורה מטורפת. וכן, מכבי תל אביב מבחינתה,
0: לא, זה ווין ווין, זה ווין ווין, זה לא משהו שניתן לעמוד בכסף, זה כאילו, ממנו צריך להתחיל לבנות קבוצה, ואני חושב...
4: בוא נגיד, אתה יכול להביא הרבה קשרים, הרבה חלוצים, הרבה בלמים, אתה לא יכול להביא עוד דור פרץ.
0: לגמרי, אין
4: עוד דור פרץ.
0: חותם על
4: כל... לא זר ובטח לא ישראלי, אתה מבין? זה משהו שהוא ייחודי, ולכן טוב שעשו ושמרו עליו.
0: טוב, עוד שנייה נדבר מקצועית על מה שקרה, וגם ניתן איזה מבט לקראת הגומלין מול לוגנו, אבל בכל זאת, שמע, בסוף, אתה יודע, אתמול זה קורה מחוץ לאצטדיון.
4: כן, האצטדיון ברחובות,
0: כן. אותה מתקפה, באמת, out of nowhere, לא ברורה, אתה יודע, נרמלו לנו כאן את היריבויות, ביתר מכבי, הפועל מכבי, כאלה שזה מלווה לצערנו באלימות, אז אנחנו בולים את זה יותר בכלילות, אבל הפועל ירושלים, מאיפה זה נולד בכלל האירוע הזה?
4: אין לי מושג, אין איזושהי יריבות בין הקהלים, ואתה יודע, זה לא מעניין, יריבות, לא יריבות. גם אם היה מדובר אתמול בדרבי, אנחנו עדים לתקרית, אנחנו לא מזמן במשחק גביע טוטו, אוהד מקבל לום ברזל הראש ממאבטח שהיה שם בלי תעודה. היום, אתמול זה המקרה הזה של באמת, כאילו, ברמת פיגוע. אני לא רוצה לעדן את הדברים ולחסוך במילים, אבל מה שקרה אתמול זה ברמה של, אתה יודע, לא פחות מפיגוע.
0: רק נאמר למי שנחת היום בארץ או משהו, אוהדי הפועל שם, זה הלכה המשחק, הותקפו חלק מהמכוניות שלהם שם, הם היו שם במעין איזה פקק, היה שם גז מדמיע, ועלות, ואבנים, ואוהדים שנפצעו, חלקם הושפזו.
4: שניים שאחד עם שבר בגולגולת ועוד אחד.
0: לא להאמין, לא נתפס.
4: לא להאמין, כאילו, תשמע, אתה יודע, כאילו מישהו מופתע, אבל אנחנו לא מופתעים באמת, כי אם אני אשלח לך עכשיו 5 סרטונים מהשבוע האחרון של קטטות ושל מפות בכבישים, אתה תבין שזה, שהתופעה הזאת פה היא חלק מה, ממה שקורה במדינה. אז אני לא חלילה חלילה שאף אחד לא יחשוב לרגע שאני מצדיק או משהו, אבל האטמוספירה שבה אנחנו נמצאים היא פשוט מזעזעת. וראיתי את התמונה, אתמול נכחתי באצטדיון, זה היה השידור שלנו של צ'רלטון, אני כשיצאתי כבר הדברים היו אחרי, כי המשטרה כבר, אתה יודע, די הגיעה אומנם באיזשהו שלב, אבל לא נכחה בזמן האירועים. ותשמע, זה בלתי נתפס שאנחנו מדברים על כדורגל, וילד היום, נער, בחור, לא משנה, מאושפז עם שבר בגולגולת, כי מישהו לא בא לו טוב שאמר איזה מילה, לא מילה, ועלה, ובדיוק כמו שאמרת,
0: יאללה.
4: לא מתאים, אני מקווה שיתפסו כל האשמים.
0: בינתיים אנחנו יודעים על שני עצורים בלבד, זה היה נראה כמו אירוע המוני.
4: נכון, אני מניח שהמשטרה תגיע לעוד אנשים, בטח אחרי שנגבו עדויות וכל מיני כאלה. רע מאוד,
0: חברים, מה קורה? מחזור ראשון, אחלה משחק. ברור. על כלום, על שום דבר, באמת, אין אמוציות, שום דבר לא יכול להצדיק דבר כזה, אבל בטח לא, אתה יודע.
4: הקבוצה שלך ניצחה 5-2.
0: לך הביתה, תחגוג, בדיוק.
4: לך תהיה שמח עם חברים שלך, מה אתה הולך ומחפש, אתה יודע, גם אם אמר לך משהו, וגם אם זה רק איזה מילה לא במקום, לא יודע, אבל... אין הצדקה,
0: ופשוט... אמרתי קודם בהתחלה שהייתה עוד חמישייה, עוד קבוצה פתחה עונה בליג הזאת, ברצלונה להבדיל, נתנה גם חמישייה בחוץ לאלצ'ה, אף אחד לא נפגע, וכולם חזרו לבתים, והצד הקטלוני שמח, והכל בסדר, כאילו, מה קרה? מה קורה לכם אנשים?
4: לא ברור, ואנחנו אחרי מונדיאל, ששם אתה יודע, קצת יותר חשוב ממה שקורה, אתה יודע, בליג הטל מחזור ראשון, ואם אני לא טועה, המונדיאל הזה, בניגוד לכמה טורנירים גדולים שהיו בשנים קודמות, בטח יורו, שהרבה אוהדים נפגשים בברים וכאלה, המונדיאל הזה עבר די בשלום, ואפשר להעביר אירועים כאלה גם בלי אווירת מלחמה. זה משהו שיכול וחייב לקרות. זה מבאס מאוד שזה קורה.
0: טוב, תגיד, במקצועי, עכשיו בוא שנייה נדבר. אז איזה מכבי תל אביב זאת, או למה לצפות כבר לקראת הגומלין מול לוגנו? נזכיר, מכבי תל אביב מפסידה ללוגנו 2-1 ביום חמישי, לא נראית טוב, נראית חלשה, מפסידה עוד קודם, מודחת מאפשרות להיכנס לשלב הבתים בליגה האירופית, צסקה מוסקבה בעצם שולחת אותה הביתה.
4: צסקה סופיה, בולגרית.
0: צסקה סופיה, סליחה כמובן. ועכשיו חמישייה, ואתמול מלעטטת, ומשחקת טוב, והכל, אז מה... מה, למה לצפות?
4: תראה, אני חושב שגם סטיבן ון הרן וגם קני מילר המאמן, שממשיך כמובן מהשנה שעברה, לא סגור לגמרי על מה יש לו בין הידיים כרגע, אבל אני חושב שאין על כך עוררין ואין על כך מחלוקת שמכבי תל אביב חייבת להתחזק. יכול מאוד להיות שזה שהיא לא התחזקה עד עכשיו מכל מיני סיבות, תכף אני אפרט כמה מהן, זה יכול לעלות להן בעונה אירופית, וזה סוג של אסון ספורטיבי כמובן, מאוד גדול המועדון הזה. אז אמרו לי אתמול במכבי שזה שלא ניצחנו את צסקה סופיה, זה לא כי לא התחזקנו, אלא כי שחקנים שנמצאים כרגע עשו טעויות אישיות, ובגללם הפסדנו והודחנו, ואותו דבר הפסדנו משתי טעויות אישיות של שחקנים, גם במשחק הקודם מול לוגנו במשחק החוץ. אז אני אומר דבר כזה, כשאתה מביא שחקנים ברמה גבוהה, ואתה מחזק את הקבוצה שלך בעוד 2-3 זרים ברמה גבוהה, אם זה כנף ימין שחסר, ואם זה בלם, אז אתה גם מצמצם את האופציה שהשחקנים האלה ייתו. כי בהפועל באר שבע למשל, משחקים שחקנים מצוינים, הם אמנם לא התחזקו עדיין, אבל השלד שיש שם נכון. מספיק טוב כדי לעבור כוכב האדום, אולי גם סבך ולעשות צ'מפיונס ליג, אז אני מבין את זה שמכבי תל אביב עדיין לא התחזקה, גם כי היא לא הצליחה עדיין להיפטר מכמה מהזרים שלה, וגם אלה שהיו בסימן שאלה במהלך כל הקיץ, אם זה רוי רביבו, ואם זה אליו ורלה, ואם זה אסנטה, בסופו של דבר כרגע כאן ולא הולכים לשום מקום. אז אני חושב שמכבי תל אביב כרגע, אני אמרתי את זה גם במקום אחר שדיברתי בו, היא לטעמי שווה כרגע, אנחנו מדברים היום, 20 וכמה, 4 באוגוסט, היא שווה מקום שלישי עם נגיעה במקום שני. אני לא רואה את מכבי תל אביב הנוכחית של היום, בסגל הנוכחי, מתמודדת, כאילו זוכה באליפות. היא תתמודד, היא תהיה שם, אבל היא בערך אותו דבר מה שהיא הייתה שנה שעברה, כי היא לא הביאה אף אחד שיחזק אותה וישדרג אותה לעומת שנה שעברה, שבה היא סיימה במקום השלישי. ואנחנו רואים שביתר כן התחזקה, ואנחנו רואים שבאר שבע בוודאות עוד תתחזק בשני זרים. עכשיו גם מכבי תל אביב אותה ויזרים, והביאה את אסן סופלר, והביאה את דן גלזר, והיא רוצה להביא את קניקובסקי ועוד שני זרים. אם היא תביא אותם, את גבי קניקובסקי, ואת עוד שני הזרים שהיא רוצה, ואולי עוד איזה ישראלי, אני יכול להגיד לך שכן, היא שווה אליפות. אבל כרגע, וסייד אבו פנחי, אם לא היום, מחר, עוד יומיים, עוד שלושה, יעזוב לקולורדו, אז זה עוד חור שנשאר.
0: עוד חור, וגם רוי רביבו, יש מצב שלא נאמרה המילה האחרונה.
4: וגם רוי רביבו, שהוא מתנדל, נכון, חד ועצמאית, נכון. תודה, בסוף יכולה לבוא זה שהיא קבוצה, ופתאום להפיל 3.5, 3.6 מיליון יורו, אלה לא תחומים בשמיים, מה שכן, עבור רוי רביבו, מדובר בשחקן שהוא עדיין ללא דרכון זר, וזה מקשה על העניין שלו לעבור. אבל, אתה יודע, כבר קרו דברים מעולם, ויכולה לבוא קבוצה, פתאום כזאת קבוצה בכדורגל הספרדי, הפורטוגלי, הצרפתי, אני לא יודע לאן רואה רביבו לגמרי מכוון, אבל זה גם יכול לקרות, ואז הם בכלל בבור מאוד משמעותי, כי אתה לא תביא שום מגן שמאלי ישראלי במקום רואה רביבו, שיהיה אפילו בחצי רמה, וזר שוב, אין לך מקום כרגע. אז יש הרבה בעיות.
0: אז יש הרבה בעיות, והליגה החלה, ובליגה האירופית היא כבר לא תהיה, לך תדע מה יהיה בזה, ואני אומר, זה דברים שהיו צריכים לעשות, אני חושב, לפני חודש וחצי, חודשיים, ולא...
4: כן ולא, צריך לזכור שהתחלף מנהל מקצועי במכבי תל אביב, שרק הגיע לפני כחודשיים, בסוף העונה הקודמת, ואנחנו יודעים שהמצב בישראל, ואני אומר את זה כי אני... לא, זה לא תירוצים של מכבי תל אביב.
0: לא, מלחמה והבאת זרים, ברור.
4: כן, כן, אני יודע את זה ממכבי חיפה, אני יודע את זה ממכבי נתניה.
0: זאת כבר עונה רביעית, דיברנו על זה אתמול, עונה רביעית שנפתחת בצל המציאות, וזה באמת מקשה.
4: זה מאוד מקשה, תודה, אני מדבר עם סוכנים. עזוב, נגיד מאמנים ומנהלים מקצועיים משתמשים בזה כסוג של תירוץ, אבל סוכנים אומרים שקודם כל קשה מאוד לשווק לנו את השחקן הישראלי החוצה, וגם להעביר פה זרים ברמה גבוהה, גם כשאתה רוצה לצלם כסף, אז גם בהיבט הזה, מצד שני, אתה יודע, הם יכולים, אני חושב שמכבי תהיה מספיק טובה כדי לעבור את לוגנו ביום חמישי, ואז זה נותן איזשהו מרחב גם של שקט, גם מזה שיכנס כסף, גם מזה שהנה עמדנו במשימה המקצועית של להיות בבית אירופי או בליגה אירופית, וזה גם ייתן להם איזשהו בוסט של אנרגיה להתחיל טוב את הליגה, עם הניצחון אתמול, וכמובן מכבי חיפה כבר ביום שני בבלומפילד, שאתה יודע, ניצחון מול מכבי חיפה ביום שני, יכול לעשות הרבה מאוד שקט מסביב לקבוצה, למרות חוסר הרכש ולמרות שאין שחקנים. מצד שני, אם אתה מפסיד פתאום למכבי חיפה, שסומנה כמכבי חיפה מבולגנת וחלשה ו... כזאת שלא ברמה כרגע.
0: יכול להתחיל איזה סיכרור.
4: הרעש מסמי עופר יעבור לכיוון בלומפילד, זה יהיה מאוד פשוט.
0: עוד קודם בתומי, כמו שאמרת ביום חמישי.
4: כן, יום חמישי, משחק סופר חשוב למכבי תל אביב. באמת, היא גם, צריך לזכור, אני עוד משפט, מכבי תל אביב בשנים האחרונות עושה תוצאות טובות באירופה וצוברת הרבה ניקוד. שנה כזאת בלי מפעל אירופי יכול לפגוע בלונגרן, גם מבחינת הניקוד, גם מבחינת הכסף שהיא תצבור. וזה יכול להיות בור ספורטיבי מאוד מאוד גדול. אני חושב שהיא צריכה לעשות הכל, והפער הוא לא... הפסידה הפסד מינימלי. בניגוד ל-3-0 מול סופיה, פה היא באה עם איזשהו הפסד מינימלי, וראינו אותה, מגיעה גם בחוץ לסופיה ומנצחת 3-1, היה חסר שם עוד גול כדי לכפות הערכה, ואולי אפילו לנסות לעבור. אני חושב שמכבי תהיה מספיק טובה, ויכולה ומסוגלת לעבור את לוגאנו. ואחרי זה להתמקד בליגה,
0: כן,
4: לפחות
0: כן.
4: במחזורים
0: הראשונים. לא, לא, זה בר השגה בהחלט, וזה, איך אומרים, פיגור מינימלי, אז בוא נקווה שכן עם אלה יכין את החבר'ה שלו, כמו שצריך לקראת חמישי. רענן ברנוסקי, ספורט אחת, שתהיה לנו עונה טובה, מרתקת וספורטיבית. ביי ביי.
1: ברטלר, צא לפרסומות. בחסות. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: כל השם. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן.

0: אוויר, רק ב... כפוף לתקנון.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
3: הנה אחד.
1: והנה עוד אחד.
3: יא.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
0: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
6: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע. אגב, האייטם הקודם, השיחה על כל מה שקרה לאחר הניצחון של מכבי תל אביב על הפועל ירושלים. כמובן שבמכבי תל אביב מיהרו לגנות, הוציאו הודעת גינוי גורפת, בין היתר אמרו שישתפו פעולה עם המשטרה בכל דבר ועניין, על מנת שמי שהיה מעורב בתקרית המכוערת הזאת יועמד לדין. ימצאו איתו את הדין על פי לשון ההודעה, כמובן גם במנהלת הליגה ורז קלפון, שאומר את מה שאמרתי קודם, מה שאני חושב רבים מכם אומרים, זה לא יעזור, יתפסו אותם, יתפסו, יחקרו, הם יושבים במעצר, יגישו גם כתבי אישום. מה יקרה מרגע הגשת כתבי האישום, או מה תהיה התוצאה בפועל? שם אנחנו נופלים כל השנים באירועים כאלו ואחרים של אלימות מכוערת, ועד שלא יחול שינוי במערכת המשפט בהקשר הזה ולמצות את הדין, אז לא יכול שינוי. ונקווה שאולי עכשיו הטיימינג, העיתוי, מחזור ראשון וכאלה, אולי עכשיו, סוף סוף, אחד השופטים, מערכת המשפט תרים את הכפפה. אגב, היום התגלו כתובות, גרפיטי כאלו ואחרות על הקירות של האצטדיון החדש ברחוב, עוד שם פה לירושלים ערכה אמש את המשחק. טוב, עוד מעט נדבר על סכנין שתערוך את הבחורה שלו על עונת המשחקים הזאת, אבל עוד קודם יש לנו חוב מאתמול. התחלנו לדבר איתו, החלפנו איזו מילה או שניים. התחלנו לדבר על קירת שמונה ועל העונה הרביעית שהקבוצה הזו עירוני קירת שמונה תפתח בחוץ, ללא בית, בנתניה. זה אומר לא רק השחקנים והמערכת, אלא גם האוהדים, מן הסתם. ראש חוג אוהדי קירת שמונה הוא יחיאם כהן, הלאה יחיאם.
7: הלאה,
6: ערב
7: טוב, מה קורה?
6: או, היום אתה נשמע נפלא, כבר כמעט הוצאתי משלחת חילוץ, חפש אותך.
7: לא, עכשיו אני קליטה מלאה פה, באמצע ציוויליזציה, הכל בסדר.
6: הכל בסדר? אתה בקריה?
7: לא, אני במרכז הארץ עכשיו.
6: אוקיי, יפה, נפלא. מה נשמע, הכל בסדר?
7: כן, כן, בסדר גמור.
6: תגיד, איך נערכים לעוד עונה בלי בית?
7: להגיד לך את האמת, זה כבר נהיה סוג של הרגל, אפילו טיפ-טיפ האדישות הייתי אומר, אתה יודע, זה כבר עונה רביעית, וכל פעם שזה התקרב טיפה, אז קרה שוב פעם איזה אירוע, אם זה ביטחוני, או אם זה אירוע כזה או אחר שהחיק אותנו מהחזרה הביתה. זה כבר הפך לסוג של אדישות והרגל, אבל מאוד מאוד עצובה, שגם פוגעת באופן מאוד מאוד קשה בקהילה של האוהדים שלנו. הולכת ומתמעטת.
6: זה בטוח. אני מנסה לדמיין את הקושי. רגע, אתה קודם כל בעצמך חזרת לקריה? חזרת
7: על מה? אני האמת עברתי למרכז לפני כבר כמעט 20 שנה בערך, אבל
6: נפקתי
7: בקריית שמונה, חברים, כולם, את הקבוצה לא נטשתי, כל שבת הייתי נוסע לקריית שמונה.
6: מה אתה אומר?
7: משחק ומשחק חוץ.
6: רגע, אז בשבילך עכשיו זה קלה, ואתה במובן הזה יותר נוח.
7: כן, אתה יודע, אני קורא לזה כלבלב, זה קרוב לבית, לא בבית באמת. כמה שזה קרוב לי מבחינה פיזית, מבחינת הלב והבית האמיתי, זה לא שווה
6: דבר. לא, זה ברור. תגיד, בתור ראש חוג אוהדים, כמה מהאוהדים באמת לא חזרו הביתה פיזית, לא חזרו לגור בקריית שמונה אחרי הפינוי?
7: אני יכול להגיד לך, מאלה שמגיעים קבוע למרבית המשחקים, נגיד באזור כמה עשרות, הרוב המוחלט לא מקריית שמונה כרגע.
6: לא חזר.
7: רמה כזאת.
6: שלוש שנים מאז שפינו את כולם, אתה אומר לא חזרו.
7: לא חזרו, לצערי.
6: שזה חלק גם מהמצב של העיר, המצב העצוב של העיר, מי שמסתובב שם רואה ומרגיש. תגיד, אז עכשיו נמצאים בכל מיני מקומות, ויש את האלו שכן חזרו, אז איך מצליחים לארגן בכלל, כאילו, אתה יודע, לבוא לנתניה, לבוא למשחק בית בנתניה, זה לוגיסטיקה מאוד מאוד קשה.
7: גם שהיום מפוזרים ברחבי הארץ, כל מפונים, אתה יודע, כל משחק זה עכשיו נעשות לארגן הצעות מכמה מוקדים בארץ, לא רק ממוקד אחד קריית שמונה. אתה יודע, וגם עכשיו, פשוט ממש בנינו אפליקציה של ארגון האוהדים שלנו, שאפשר באמצע...

0: הותר להירשם לטרמפים, להציע טרמפים, להתכתב אחד עם השני, ממש כאילו הכל מתועד מתוך האפליקציה עצמה. הכל כזה טיפה נסות שמר את הקהילה, יש לנו קבוצת וואטסאפ יחסית פעילה, ששם אנשים מבקשים לנסוע, מציעים הצעות, מציעים פתרונות אחד לשני. אבל זה מאוד מאוד קשה, בייחוד לחבר'ה מקריית שמונה, שמבחינתם כל משחק זה נסיעה.
1: ברור.
0: לפעמים זה גם שבתון, ואין תחבורה ציבורית לפעמים למי שאין לו רכב, שזה הרבה חבר'ה צעירים שרוצים להגיע. מאוד מאוד בעייתי, והחבר'ה אנחנו לאט לאט הולכים ומפספסים אותם, כמה שאנחנו מנסים לשמור על הקהילתיות, אבל ברגע שרובים למשחקים, ולא חיים את הקבוצה כמו שהיה לפני זה, וקריית שמונה זה עיר שאם השחקנים נמצאים בה, אז אתה מרגיש אותם, ואתה רואה אותם, ואתה חווה אותם.
1: נכון.
0: והדבר הזה מאוד מאוד חסר.
1: ברור. ברור, אתה יודע, אני מנסה לדמיין, גם בכלל, נסיעה מקריית שמונה לנתניה, אנחנו מדברים על מה? על שעתיים כיוון, לפחות.
0: אם אין פקקים, כן, ואתה חוזר בשעת לילה מאוחרת עם המשחק.
1: ואז אם זה ילדים, ויש בית ספר, ויש כל מיני, ואז מוותרים מראש, ומה אני אשא את הדרך הזאת, וברור. ברור.
0: ולעצור לאכול, והיום זה גם לא רק מבחינת זמנים.
1: לא, גם כלכלי.
0: זה מאוד יקר. אנחנו ביחד עם הקבוצה, כן, אתה יודע, עוזרים עם כרטיסים לאוהדים, מי שאפשר וכאלה, הכל כדי לתמרץ אותם לבוא, אבל בסופו של דבר זה...
1: ואתה רוצה לקרב קהל צעיר, כמו כל קבוצה, לקרב קהל צעיר, ולעבור, להביא ולעשות מבצעים, ולהוריד לדשא, וכל מיני כאלה, וכדי לחבר ולבנות דור עתיד. אני אתאר לעצמי, טוב, זה הפן של ההנהלה כבר, לעשות את זה במציאות הזאת, שנה רביעית שפותחים חוץ לבית, זה על גבול הבלתי אפשרי.
0: נכון, אנחנו בשיתוף פעולה מלא עם ההנהלה, מקבלים עזרה, עוזרים להם במה שאפשר מהצד שלנו, אבל שאתה לא בבית, אתה גם אין לך את המחלקת נוער, שחייב קריית שמונה, שאתה יכול גם לגייס אותה, שאתה יכול עכשיו נגיד להביא תלמידים לבתי ספר, מדברים כאלה, זה לא באמת קיים. אתה לא עכשיו תיקח בית ספר שלם, תסתיע אותו בעשה לנתניה ובשעה מאוחרת או כל מקום אחר בארץ.
1: ברור. תגיד, בוא נדבר רגע מקצועית, מה... איך הקבוצה הזו נראית לך מגיעה לקראת העונה הזו?
0: גביעת אוטו...
1: שנה שעברה רק נזכיר, המון המון משחקים יפים, לצד הרבה מאוד איבוד נקודות, זאת אומרת, כדורגל טוב, אבל שלא תורגם לנקודות, בסוף הקבוצה בפלייאוף התחתון אמנם לא נכנסה למאבקי ירידה, אבל איך אומרים, סיימה ככה בשקט, העונה ומוקדם מדי.
0: כן, לחלוטין. העונה, קודם כל מרגישים באמת ששעבדו טוב בקיץ. הקבוצה נראית טוב, נראית מאומנת. גביע הטוטו התחיל פנטסטי, אבל ראינו שלאט לאט הלך ודח עם החצי גמר, שיפוט הזוי שהיה שם והמחזור הראשון. לא, אנחנו רק בהתחלה, אני חושב שמבחינת חומר שחקנים יש חומר שחקנים טוב. הזרים נראים באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. חבר'ה הישראלים שנשארו עושים שדרוג. אני חושב שצריך להיות טיפה חיזוק בעיקר בשני המגינים, שהם כרגע הנקודה הכי חלשה בקבוצה, אבל אני חושב שזה יהיה בסדר, שכאילו תחתי...
1: עובדים על זה.
0: פלייאוף עליון, ראש פלייאוף תחתון, זה מטרה שהיא בסדר, ואם נחזור הביתה באוקטובר כמו שמבטיחים לנו, אז בכלל אפשר...
1: ולתחושתך באמת, אוקטובר זה יעד ריאלי, אז זה עוד חודש.
0: אני יכול להגיד לך שראש העיר דיבר איתנו, עם ארגון האוהדים, ואפילו הזמין אותנו לסיור באצטדיון, ממש כאילו בשבוע, שבועיים הקרובים. אנחנו מנסים להיחלט מסוף אוגוסט עם הילדים, ואז אנחנו ניסה ונעשה את הסיור הזה. כן, אבל אנחנו אמורים להגיע לסיור באצטדיון, גם לקראת הפתיחה שלו באמצע אוקטובר, פחות או יותר לפי מה שהבנתי. וגם רוצה לשמוע מאיתנו, כאילו, אם עכשיו יצא לנו עובר שיפוץ, אז באמת מה הצרכים שלנו, אם יש לנו בקשות מיוחדות או דברים שיכולים לעשות למען הקהל שיגיע אחרי זה. אז נראה שזה מתקרב, אבל אתה יודע.
1: כן. איך אתה יודע? כבר ראינו הכל, או כמעט הכל.
0: ראינו הכל, גם ביטחונית, גם פוליטית.
1: קשה להפתיע אותנו ואתכם, אני חושב, אנשי קריית שמונה בפרט, אבל נאחל שבאמת זה יקרה בהקדם למענכם, למען הקבוצה, למען המפעל הזה, שנקרא עירוני קריית שמונה. בפרט, ספורט בעיר הצפונית הזאת, זה חלק כל כך חשוב, שאין לתאר בכלל את זה במילים, אני חושב. טוב, יש דרבי...
0: מדברים תיקי קהלים של קבוצות אחרות, רוצים להגיע לקריית שמונה, ולתרום לבתי עסקים, ולהגיע משני, זה מאוד מאוד חשוב, מעבר לספורט, מעבר לכל,
1: יאללה, אמן, אמן.
0: ובהקשר הזה, בשבילך, אני יכול להוסיף ממש 20 שניות, אז אם שמעתם את ההתאחדות אוהדי הכדורגל בישראל, שהוקמה לפני כחודש בערך, אז אנחנו, ארגון שלנו, חלק פעיל מההתאחדות הזאת, במטרה באמת לשפר את חוויית האוהד, ייצוג מקצועי לכל הקהלים, דיים ברמה של אוכל במזנונים והכנסת מים ליציעים.
1: מצוין.
0: ואוטורים וכולי, אז אנחנו באמת לוקחים חלק פעיל לארגון שלנו, אנחנו ועוד 11 ארגונים, שזה בכלל נראה לי זה ייחוד היסטורי, בכל כלי מידה, שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, קריית שמונה, כולם יושבים ביחד, זה למען מטרה טובה.
1: מדהים, אולי נקדיש לזה אפילו זמן בעתיד, ככה לדבר על המיזם הזה, וסחתם וכן ירבו. יאללה, מחכים לכם בבית כבר, תחזרו לפה לצפון, מספיק כבר עם השטויות
0: אמן,
1: האלה.
0: אמן, אמן.
1: יחי המקום, ראש חוג הועדי קירת שמונה, תודה רבה.
0: תודה
1: ביי,
0: רבה.
1: ביי ביי, ערב טוב, טוב להתראות.
2: ברטלר, צא, צא לפרסומות.
3: בחסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
1: אוקיי, חזרתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע. המחזור הזה, המחזור הראשון בליגת העל שלנו, ינהל, הוא לא ינהל. שני משחקים להשלים, גם באר שבע, תשלים את המשחק שלה גם הפועל תל אביב, אבל הוא ימשיך הערב בנתניה, שהמכבי נתניה שרוני לוי תפתח עונה בבית ותפגוש את בני סכנין. של יוסי אבוקסיס, שחוזר לנתניה, וכל המסביב. אז קצת לקראת המשחק הזה, הערב בשמונה, זה ממש בעוד טיפה ליותר משעה, על כל מה שצפוי שם. נדבר עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, וויינט, אהלן שמעון.
7: אהלן, ערב טוב.
1: טוב, מה נשמע?
7: ברוך השם, מה שלומך?
1: אני בסדר. נראה שעבר קיץ מנומנם משהו על הקבוצה של יוסי אבוקסיס, תקן אותי אם אני טועה.
7: אתה יודע, דווקא אני לא חושב שמנומנם, זו המילה, כי אתה יודע, בני סכנין כל שנה יש לה איזשהו, באמת איזושהי גולת כותרת, כמו שאפשר להגיד, פעם זה האצטדיון, פעם זה באמת בעלים, והשנה זה היה בעלים, שלא רק מאיים, שהפעם באמת גם עוזב באופן סופי ומוקלט, ואבו יונוס מסיים את דרכו במועדון אחרי 12 עונות, ומי שבאמת מגיע, זה חלה דוחי.
1: שכבר היה, זאת אומרת, שמכיר את המערכת.
7: כמנכ״ל, ושאם יש גם בהנהלת המועדון הרבה מאוד שנים, ואיש עסקים מאוד מאוד מוכר וידוע מסכנין, שתרם לו מעט כספים למועדון, אז עכשיו הוא מגיע על תפקיד היושב ראש.
1: כשאבו יונס, אגב, זהו סופי מוחלט, או נשאר מאחורי הקלעים?
7: לא, ממש לא. הוא, אתה יודע, החליט לעשות לביתו, וזהו, זה הרים ידיים מבחינתו ועם הכדורגל, אבל אתה יודע, אנשים כאלה בסגנון של אבו יונס, אתה יודע, יכול בעוד שנה, שנתיים.
1: זה בדמם, בדיוק. החיידק בתוך הדם זורם, זה קשה. ותגיד, איך החילופים היו? זאת אומרת, הם עשו חפיפה ובצורה טובה?
7: כן, בוודאי.
1: כל בסדר.
7: בצורה הכי טובה, כי גם יש ביניהם יחסים מאוד מאוד טובים. זה לא שלא רצו את אבו יונס, מאוד מאוד ניסו לשכנע אותו להישאר. כן. וגם חלד בעצמו ניסה לעשות הכל שאבו יונס יישאר, אבל אתה יודע, מבחינת, אתה יודע, כשבן אדם מגיע לאיזשהו מיצוי, וגיל מסוים יכול להיות שהוא רוצה קצת, אתה יודע, להקדיש אותו למשפחה, וזה לפעמים, אתה יודע, אפשר להבין גם את ההחלטה הזו של אבו יונס. ובני סכנין, אתה יודע, אם אנחנו נשפוט אותה על פי משחקי גביע הטוטו, אז היא מאוד מאוד מאכזבת ולא מראה באמת היכולת והתוצאות שיוסי אבוקסיס רצה לראות מהקבוצה שלו. רצף משחקים מאוד מאכזב, הפסדים ויכולת לא טובה, אבל הקבוצה הזו עברה בקיץ האחרון מהפכה די רצינית, גם בגזרת הזרים, גם בגזרת שחקנים ישראלים.
1: מעל 10 שחקנים או 11 שחקנים התחלפו שם.
7: נכון, 11 שחקנים התחלפו ושינויים מאוד מאוד גדולים, אבל אתה יודע, מבחינת בני סכנין, מקווים שבליגה הקבוצה תיראה אחרת, הקבוצה תיראה יותר טוב, שיהיה באמת איזשהו שיפור. כולם מאמינים שיוסי אבוקסיס באמת יצליח באמת לחבר את הקבוצה הזו ולהפוך אותה לקבוצה ולאיזשהו תלקיט טוב. הערב, כמו שאמרת, מכבי נתניה, קבוצה שנראית על פניו מאוד טוב לקראת פתיחת העונה. רוני לוי באמת ידוע באמת ביכולות שלו ובאמת בבנייה שלו, ויש להם...
1: אני מסתכל, תודה, על ההרכב גם לקראת הערב, זה מאור לוי, בסם זערוע, ואוס בילוף, וכמובן דולף חזיזה, שעשה מעבר נכון, כמו שאני רואה את זה מקצועית לקריירה שלו, ודאבו, תשמע, יש פה קבוצה, חתכת קבוצה, יש לו...
7: קבוצה מצוינת יש למכבי נתניה.
1: קארם ג'אבר כמובן, כשאני מניח ששם מכוונים פאר אקסלנס, לא, פלייאוף עליון, מטרה שסימנו ולשם חותרים, לא אצל רוני לוי.
7: מכבי נתניה, אפשר להגיד באופן, בפה מלא, פלייאוף עליון זה המטרה שלה. בני סכנין, המטרה שלה זה להישאר בליגה. אתה יודע, אין פה באמת איזה שהם יומרות, ואתה יודע, כמו קבוצה שרוצה להציע אנחנו כמה שיותר למעלה, ממש לא. בני סכנין רוצה ליצור איזשהו באמת יציבות מסוימת, ולהישאר בליגה, זו כרגע המטרה שיש לקבוצה הזאת.
1: אמרת בראשית דבריך, אתה יודע שכל פעם יש איזה משהו, איזה גולת כותרת שצצה מהפגרות של סכנין, פעם בעלים, פעם ניסיון. אז קודם כל, דוח המאושר לעונה, סכנין מחזור הבא.
7: כן, אתה יודע כבר.
1: וואו, זה לא כזה בוודאי.
7: אז זה מוכיח שהכל, אתה יודע,
1: אני אומר, זה אירוע, זה חתכת אירוע, אני לא זוכר את דוח הבא, אתה יודע, כי הצטדיון פותח עונה, כאילו, באלן אלן. אז אולי זה סממן. ודבר שני, עוד דבר שהוא מסורתית בסכנין לצערה, זה שחקנים שלא עוברים בבקרה, זה מה המצב בגזרה הזאת?
7: לא, דווקא כרגע אין...
1: כולם עומדים לרשותו של אבוקסיס.
7: בוודאי, כל הסגל עומד לרשותו של יוסי אבוקסיס. הרי אתה יודע, מבחינתם הם יודעים שפתיחת העונה היא מאוד חשובה ומאוד מאוד משמעותית, כי הם לא רוצים, אתה יודע, לפתוח את העונה עם איזה שהם רצף של תוצאות סליליות, שגם יפגע בביטחון של השחקנים, גם ייצור איזשהו פער בין החלק העליון לחלק התחתון של הטבלה. הם רוצים לפתוח את העונה הזו ברגל ימין, ולעשות באמת איזושהי, באמת איזשהו, ליצור אולי איזשהו פער לקראת המשך העונה.
1: כן, ונזכיר לנו עכשיו הרכש האחרון שנחת בסכנין לפני כמה ימים, זה אילי חג'אג', נכון?
7: נכון, שחקן, אתה יודע, שכולנו מכירים אותו, אתה יודע, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה, שחקן מאוד מאוד מוכשר.
1: אבל עוד לא נתן את הקפיצה הזו, שכולם בדיוק.
7: עוד לא, זה עדיין, כולם מחכים לזה. אולי בסכנין, אתה יודע, זה קבוצה שכן יכולה להתאים.
1: נכון, מסכים, מסכים לגמרי. יהיה מעניין, זה קורה בשמונה, שריקת פתיחה שם באצטדיון מרים בנתניה, מכבי נתניה, מול בני סכנין. שתהיה לנו אחלה עונה, שמעון.
7: אמן, אמן.
1: שמעון אל בזוויינט, ידיעות אחרונות. תודה, ערב טוב, להתראות. וואו, דולב חזיזה, עוז בילו, מאור לוי, בסם זערוע. זה יופי של אמצע וחלק קדמי, ומתיאס דאבו כמובן, יופי של אמצע וחלק קדמי שעומד לרשות רוני לוי, שסביר שעוד לא סגר את הסגל, אבל נתניה נראה טוב. אני חושב שבסכנין יצטרכו עוד, אולי בפרט בגזרת הזרים, לעשות עבודה, אם לא רוצים ללכת למה שנקרא קרבות הישרדות, או שניות אחרונות של עונה, וכאלה, מן הסתם אבוקסיס עוד עובד על הסגל שלו. סביר להניח, נציין את סנה גומז, המגן השמאלית של הפועל חיפה בעונה חולפת, שעשה עונה מצוינת על קו שמאל, שמגיע בחושר, נראה יחסית טוב במשחקי הרחב, הנובי גביע הטוטו, וכאמור האחרון שנוחת בדוח הזה אילי חג'אג' לפני מספר ימים, עושה את המעבר מביתר ירושלים ללבני סכנין. זה בשמונה, כאמור, המשחק הזה, זמנית, זה תחילת עונה, מכבי תל אביב ראשונה, אחרי הניצחון אתמול בזכות החמישייה לרשת של הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה עם שלוש נקודות למכבי חיפה, סכנין, בוא נראה האם גם היא תצליח. יש כאמור גם ביתר ירושלים עוד לא שיחקה, גם באר שבע, גם הפועל תל אביב וגם הפועל חיפה, אין תשלמנה את המחזור בהמשך. זהו, שמים נקודה על התוכנית של היום, נפגשים גם מחר מיד אחרי השעה 6. פלג צ'ובינסקי, אופיר מור יוסף, שלומי ברטלר, מודים לכם על ההקשבה, שיהיה לכם המשך ערב נעים, ניפגש מחר, יאללה ביי.
4: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קריאה
6: האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פסטורקיוס.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. מפגינים חרדים ירדו לכביש 4 באזור צומת גאה, אחרי שנחסם לתנועה מראש על ידי המשטרה. אלי הירשמן כתבנו.
15: בשעה זו חרדים קיצוניים חוסמים צירים במרכז הארץ את כביש גאה סמוך לבני ברק ואת ציר ג'בוטינסקי, וזאת במחאה על מעצר עריק חרדי השבוע שלא שילם ברב-קו. המשטרה הוזמנה למקום, ובבדיקה במסוף המשטרתי התברר שמדובר בעריק. המשטרה הצבאית הוזמנה למקום והצעיר נלקח לכלא הצבאי. המפגינים צפויים לחסום את הכביש עד שעה 8 בערב.
14: ראש הממשלה נתניהו מסר הצהרה נפרדת מזו של השרים בן גביר ואליהו לפני מסיבת העיתונאים שבה יוצגו הממצאים מאיתור האונייה אלטלנה. הוא התחייב להעלות את האונייה מהים וטען כי המהלך יהווה סמל מוחשי לכך שיפעל למען אחדות ישראל. טרם הנאום, מאבטחי ראש הממשלה פינו את המתרחצים מהחוף עם נשקים. צהל שלח הודעת פינוי לקראת תקיפת תשתיות טרור מעבר לקו הצהוב ברצועת עזה. לפי צהל מדובר באזורים שבהם ישנם מחסני אמצעי לחימה. לפי דיווחים פלסטינים מדובר בין היתר באזהרות פינוי מבית ספר יסודי של אונרה וממרכז רפואי של ארגון רופאים ללא גבולות. ובתוך כך אפיפון נוסף שהפריחו ברצועת עזה הותר בקיבוץ נחל עוז שבעוטף. תייר ישראלי בן 35 שוחרר בערבות של 10,000 אירו אחרי שנעצר בחשד לגרימת שריפת יער באזור בדרום קרטים. הרשויות ביוון חושדות כי השריפה פרצה בעקבות שימוש במנגל. על פי דיווחים בתקשורת היוונית, הוא הודלק בחצר וילה סחורה, אף שבאזור נאסר באותה עת על הדלקת אש מחוץ למבנים בשל סכנה גבוהה לפריצת שריפות באזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם. אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה, בהיר עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון וגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קטנה בגובה הגלים עד 60 סנטימטרים, אבל עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע צפי למזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
20: שאני אתקפל? מזה שדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: גם בראש השנה כל הסקרים קובעים. בחדרי חרדים, ערוץ 14, ישראל היום, גיאוקרטוגרפיה, פספורט יוז, אתר כיפה, ישראל עסקים, אייס ומעריב, רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר-יולי 2026.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 813, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פרימיר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
1: תספרו ג'קו.
0: הנה אחד.
2: מי עוד אחד?
0: עוד אחד.
3: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. הזמינו עכשיו נסיעת מבחן ואולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.

0: ישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר. מכירה את זה?
1: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
2: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
3: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
12: דלתות תבור, דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
13: הערב בחדשות, ממשל טראמפ מכריז בשעה זו, כך תראה המלחמה הכלכלית נגד איראן. הנשיא הודיע הם קורסים לחלוטין, איראן בתגובה לא ניכנה. הדיון הסגור על יהודה ושומרון ועזרת מפקד הפיקוד, הפשיעה הלאומנית גפרור שיכול להדליק הכל. וגם, מה השיב הרמטכ"ל כשהתבקש להציג תוכנית במקרה של הסלמה? ירון אברהם עם הפרטים בפרסום ראשון. בחירות 2026, וינטר עונה לנתניהו אחרי המתקפה הישירה נגדו.
14: לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. אתם בזבזים את הקול שלכם?
13: אלעזר שטרן ורועי פולקמן מצטרפים לאייזנקוט. סקר המנדטים של יום שני, עמית סגל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' עם הסקר הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, וכיצד ההכרזה על הרשימה המשותפת משנה את תמונת הגושים. וגם עופר חדד עם הנתונים, כמה קולות נזרקו לפח במערכות הבחירות הקודמות. חברו של בניהו רזי, זיכרונו לברכה, שהיה איתו בזירת הרצח, חושף ברעיון בלעדי, הנאשמות ברצח ממשיכות לאיים עליי מתוך הכלא.
15: תסיבית מאוד, כן. הרבה שיחות חסום. עד עכשיו, גם שהם בכלא מקבל שיחות חסום.
13: בימים הקרובים יוגש כתב אישום נגד הנאשם ברצח עורך הדין ארבל פלדמן בראשון לציון. כך הזיק חברו את השוטרים לזירה.
15: ירו בשותף
13: שלי למשרד. למוות. החשד למחדל הפריה נוסף, בלעדי.
16: הייתי בהלם, אני רואה שהשם של התורמת בכלל שונה.
13: האם שהתלוננה כי ילדה תינוקת מתרומת ביצית שהוחלפה, בראיון ליולן כהן. 78 שנים אחרי שהוטבעה, האונייה אלטלנה הותרה בעומק הים. נוסף הבריאות של המהדורה, והערב, בדיקות סקר.
17: אנחנו מבצעים במקום אחד, 14 תחנות שונות, למעלה מ-30 בדיקות, הכל ביום אחד.
13: אלו בדיקות מציעים בקופות החולים, כמה זה עולה, ומי זכאי לסבסוד. וילדים של תקווה, סדרת כתבות.
18: אני רוצה לקום בבוקר לעבוד, גם אם זה משחיר של החיים וישן 9-2-3.
13: הערב, החלוצים של 2026, הצעירים והצעירות שקמים לפני הזריחה כדי לעבוד בחקלאות במקביל ללימודים.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. חצי שנה אחרי פרוץ מבצע שהגת הארי והמלחמה האמריקנית באיראן, ואחרי שמזכר ההבנות שנחתם בשוויץ פג וממילא לא קוים, ברגעים אלה נכנס לתוקף מה שהאמריקנים מכנים יום הדין הכלכלי נגד איראן. זה הרבה יותר ממצור ימי בהורמוז, משטר סנקציות נוקשה חדש על איראן, לכאורה גם על מי שמסייע למשמרות המהפכה לשרוד וסוחר עם המשטר. מיד נהיה במשרד האוצר האמריקני, נשמע את שר האוצר מדבר על כך. אנחנו עכשיו איתך ברק רביד, שלחנו לוושינגטון, מה האמריקנים בעצם רוצים לעשות ברק ומה סיכוי ההצלחה שלהם?
1: כן, יונית, שר האוצר האמריקני סקוט בסן צפוי להודיע בעוד כמה דקות כי כל מדינה או ישות שתסחור עם איראן תהיה נתונה גם היא לסנקציות אמריקניות, מה שמכונה סנקציות שניוניות. אבל, ויש פה אבל גדול, השאלה העיקרית היא האם הדבר הזה באמת יאכף. סנקציות שניוניות של ארצות הברית על מדינות שסוחרות עם איראן קיימות לדעתי מעל 10 שנים, כולל ממשל טראמפ הראשון שהטיל כאלה, ממשל טראמפ השני שהטיל כאלה, ממשל אובמה, ממשל ביידן. השאלה תמיד הייתה האם הדבר הזה נאכף. עכשיו, המהלך הזה נועד להגביר את הלחץ על המשטר האיראני על רקע מצב הלימבו שבו אנחנו נמצאים, של לא הסכם מצד אחד אבל גם לא מלחמה מצד שני, ולנסות בעצם להכניע את המשטר האיראני בלי תקיפות צבאיות. הסיכוי שזה יקרה כאמור נמוך. בכירים אמריקנים אומרים שהסנקציות המורחבות האלה צפויות להיות דרך הפעולה המרכזית נגד איראן, לפחות עד אחרי בחירות האמצע לבית הנבחרים בחודש נובמבר. אחרי בחירות האמצע אולי האפשרות של חידוש הלחימה תעלה מחדש לשולחן. עכשיו, בסנט מנהל קמפיין יחסי ציבור מאוד משמעותי סביב מה שאת כינית יום הדין הזה, מה שהוא מכנה די-דיי כלכלי נגד איראן, אבל באמת, עוד פעם, צריך לקחת את כל הדבר הזה עם 10 קילו של מלח. האמריקאים ניסו את זה בעבר, יש סנקציות נגד איראן כבר עשרות שנים, הסנקציות האלה עד כה לא הובילו, לא להחלפה של המשטר, לא לשינוי של המדיניות האזורית של איראן, וגם לא לשינוי איראני בכל נוגע להסכם הגרעין, ולכן השאלה כמה האמריקאים יהיו מוכנים להתעקש על היישום, במיוחד אגב נגד מדינות שקצת יותר קשה להם להפעיל עליהם לחץ. סין, רוסיה, הודו, פקיסטן, טורקיה, אלה המדינות העיקריות שסוחרות עם איראן, ואני לא בטוח שטראמפ ירצה להיכנס לעימות חזיתי איתם.
0: ברק, תודה רבה. נחכה כאמור לשמוע גם משר האוצר האמריקני. בינתיים בתגובה על מדיניות החוק, החנק הכלכלי החדש הזה בטהרן, מאיימים לפגוע במדינות שישתפו פעולה עם ארצות הברית. אולי מה שחשוב יותר הוא שערך המטבע האיראני קרס היום בקצב גבוה עוד יותר משהיה לאורך כל המלחמה. הכתבה של קרן בצלאל.
2: D-Day has arrived.
3: A new set of sanctions against Iran, which it promises will be the toughest in history.
4: יום הדין הכלכלי של איראן הגיע, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הבוקר בפוסט ברשת החברתית Truth, איראן קורסת לחלוטין.
5: 6 months into the war with Iran, the president is promising to unleash a crushing economic operation.
4: אחרי 6 חודשים של מלחמה, משולבת עם מגעים דיפלומטיים שהובילו למבוי סתום, נשיא ארצות הברית משנה גישה, הוא מכריז על מלחמת חורמה כלכלית נגד איראן, אך לא רק. על הכוונת הפעם, גם מדינות ומוסדות שעדיין מסייעים להישרדות של משמרות המהפכה, ומשטר האייתולות. סקוט בסן, שר האוצר האמריקני, כתב היום, לאחר שצבא ארצות הברית החריף באופן משמעותי את היכולות הצבאיות של איראן, כעת נכנסים לישורת האחרונה.
6: If they trade with Iran, they're going to be subjected to our sanctions. So that means Pakistan. That means Turkey. People are focused on China and Russia, but these other countries are going to be in the line of fire.
4: סין, שמייבאת 80% מהנפט שמייצאת איראן, עוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות, אך בינתיים שומרת על איפוק.
7: The US strategy is to inflict economic pain. For that it needs time. It's going to take time.
4: באיראן, שכבר עשרות שנים נמצאת תחת משטר סנקציות, להגו תחילה למהלך, אך ביממה החולפת עברו שם לאיומים.
8: הר קשברי, כשריק וזה, דר איג'וד מהדודיית, מנופאון קשברו מזן.
4: מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, הכריז, אף לא טיפה אחת של נפט תצא ממיצר הורמוז או מהמפרץ הפרסי, אם ארצות הברית תמשיך במלחמה הכלכלית נגד טהרן. בתמונות שהופצו לעולם היום מהבירת טהרן, אמנם נראים שווקים עמוסים ורחובות שוקקים, אך ערך המטבע האיראני נמצא בשפל של כל הזמנים אל מול הדולר, האינפלציה משתוללת ומחירי מוצרי מזון בסיסיים מאמירים.
5: More than 2 million rial to 1 US dollar, and it's an indication that inflation inside of Iran is rapidly rising.
9: ברון בשדת מונזוויסט. הוא הרגז שומרי מוביילש רע בדוסטנש נמידהת.
4: אחרי שגרמו לשירות החשאי להבריח את דונלד טראמפ מאנקרה, אימו להתנקש בגברת הראשונה מלניה, כעת מגיע תורו של הבן ברון. משמרות המהפכה הציבו פרס בגובה של 10 מיליון דולרים על ראשו.
9: הוא הרוז באגי קרוון אסקורט از شاسی بلند های تاکتیکی سیاه رنگ جابجا می شود. در محیط دانشگاه او حتی یک ثانیه هم تنها نیست. ماموران سرویس مخفی کت و شلوار ها را کنار گذاشته و با پوشش لباس شخصی، هودی و لباس های اسپورت در میان دانشجویان حضور دارند.
4: بعد زمان کتاری کنسو لتوکپام مالخیم کلکلیم بمقابل המצור על נמלים איראניים ממשך והנעלם הגדול, האם כל זה יוביל את איראן להסלמה? או אולי לכניע.
10: כן, תלמול כל סימני השאלה שעולים מאותה או החנק כלכלי שארצות הברית מכריזה עליו היום, איך מסתכלים על זה כאן בישראל, ניר?
11: נכון, אז השאלה הגדולה יותר, אני חושב, יונית, היא מי מצמץ כאן ראשון, ארצות הברית או איראן? ארצות הברית נוקטת כאן במדיניות של חנק כלכלי, אם תרצי, לתת לאיראן לדמם מקסימום לחץ על כלכלת איראן, וראינו את צניחת הריאל ביממה האחרונה. סגירת מצרי הורמוז מתחילה לייצר אפקט לחץ בטהרן. יש כאן פעולה משמעותית, אבל היא מצריכה זמן. בישראל חושבים שזה צעד בכיוון הנכון, שמדובר במהלך חיובי. אם לא תוקפים, זה יותר טוב מהסכם גרוע. אבל ערוכים ובתיאום עם האמריקנים לאפשרות שהמהלכים הללו ידחקו גם את האיראנים עם הגב אל הקיר, ואז הם יכולים לעשות צעדים נמהרים. אז יש כאן דריכות גבוהה וכוננות גבוהה מאוד בהגנה כמובן, וגם בהתקפה. וצריך להגיד שתוצאות סגר כלכלי לוקחות את הזמן, זה יכול לקחת גם חודשים. למעשה יש כאן שני שעונים שמתקתקים לאחור, האמריקני והאיראני, ונראה למי יהיה אורך הנשימה הרב יותר.
10: ניר, תודה רבה. ועל רקע המתיחות עם איראן, ראש הממשלה מספר היום פרט שעד היום הצנזורה אסרה בפרסום. ירון אברהם, כתבנו המדיני, מה נתניהו מספר, מה עוד אפשר להוסיף על כך?
12: כן, יונית, לא רק שנתניהו חושף פרט שהצנזורה אסרה בפרסום, אלא שזהו פרט שידוע ללא מעט גורמים במערכת הביטחון, גם לעיתונאים, והצנזורה פשוט לא מתירה לפרסם אותו במשך מספר חודשים. נתניהו אומר הערב כך, באשר לבנים שלי, איראן תרגטה את אחד מבניי, איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי, ובהמשך הדברים הללו של נתניהו גם מסביר למה דחוף לו כל כך לומר את הדברים בעיתוי הנוכחי. ההבטחה הזו היא לא מותרות, אומר נתניהו, בלעדי זה הם יצליחו, כך הוא אומר, ובעצם הוא מתכתב עם אלו שטוענים, איך יכול להיות שנתניהו הבן יאיר מאובטח בצורה הזאת, וגם רעייתו של נתניהו וגם בנו השני אבנר, אבל למשל גדי אייזנקוט, כפי שפרסמנו כאן במהדורה בימים האחרונים, לא זוכה לאותה הבטחת שבק. כמו אנחנו לא יכולים לחשוף הרבה פרטים על הניסיון הזה שנתניהו מדבר עליו, שקרה כשיאיר נתניהו לא שוהה בארץ, רק נגיד שמאז הוא חזר ארצה, והשאלה לסיום יונית עם העובדה שנתניהו מדבר ככה להבטחה של בנו, היא לא בגדר, היא הנותנת, כשמדובר גם על יריבו בבחירות גדי אייזנקוט, שהרי לכולנו ברור, וזה לא סוד, שהאיראנים מנסים לטרגט לא רק את בניו של ראש הממשלה, אלא גם בכירים ישראלים בהווה ובעבר.
10: ירון, תודה רבה. אז ארצות הברית, אמרנו, מכריזה מלחמה כלכלית על איראן. איך נראית או אמורה לראות המלחמה הזו, ואיזה עוד קלפים טראמפ מחזיק בשרוול? תומר אלמגור, כתבנו אתה עם הפרטים.
13: כן, יונית, הנשיא טראמפ הכריז המבצע הכלכלי הגדול ביותר אי פעם נגד איראן, במטרה להכניע את המשטר לא באמצעות פצצות, אלא באמצעות ריסוק הכלכלה. בואו ננסה להבין איך נראה ארגז הכלים של הנשיא. בממשל האמריקני התחייבו בעצם להתמקד במדינות שסוחרות עם איראן, ומאיימים עליהם כדי שינתקו את היחסים עם המשטר, מה שיחנוק אותו כלכלית.
14: Economic pressure means that we are going to all of our allies, and this is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world.
13: המטרה הברורה ביותר עבור ארצות הברית היא סין, שרוכשת כ-80% מהנפט שאיראן מייצאת. ארצות הברית יכולה להטיל סנקציות על בתי הזיקוק הסינים או על הבנקים הגדולים שהכספים האיראנים עוברים במערכות שלהם. אבל סין ממש לא לבד. טורקיה, איראן, עיראק, אומן, פקיסטן והודו, כולן סוחרות עם איראן בהיקף של מיליארדים. ארצות הברית יכולה לאיים עליהן בסנקציות אם לא יפסיקו את שיתוף הפעולה הזה. ארצות הברית יכולה גם להרחיב את הסנקציות שלה כלפי אנשים וגופים פרטיים שעושים עסקים עם איראן, רשימה שכבר כוללת יותר מ-1,000 איש. וכמובן, כל הצעדים האלה מגיעים בנוסף לצעדים המאוד חריפים שכבר קיימים. בראש ובראשונה, המצור הימי שארצות הברית מטילה על איראן, לצד סנקציות על תעשיית הנפט שלה וחרם של איחוד האמירויות, אחת השותפות הכלכליות הכי חשובות של איראן. הצעדים האלה כבר הובילו למשבר כלכלי בתוך איראן, וגם בצמרת המשטר יודעים שיש ממה לחשוש. שימו לב, לאזהרה החריגה הזאת של יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף, לא משנה כמה כוח צבאי יהיה לנו, אם העם יהיה רעב, לא נוכל להחזיק מעמד. בשורה התחתונה, לטראמפ יש עוד כמה קלפים בשרוול, אבל לא ברור אם הם יכולים להכריע את המערכה.
10: כן, בעיקר לא ברור, כפי ששמענו מוקדם יותר מברק רביד, שאלת היישום מול רוסיה, מול טורקיה ומול סין. תודה רבה, תומר. עכשיו, לדיון הסגור על יהודה ושומרון, שנערך היום בהשתתפות בכירי הדרג המדיני ובכירי צהל, ירון אברהם, כתבנו מדיני, חוזרים אליך. אתה מביא את הזרת מפקד הפיקוד על הפשיעה הלאומנית, וגם הישיב הרמטכ"ל, כשהתבקש להציג תוכנית במקרה של הסלמה.
12: נכון, נינית, שתי אמירות די מדהימות שאנחנו מביאים הערב מתוך הדיון הסגור הזה בפיקוד המרכז, בהשתתפות ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל אייל זמיר ואלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, והרקע כמובן הוא הירידה בטרור ביהודה ושומרון, והעלייה בפשיעה הלאומנית במקביל, וזה מה שאומר שם מפקד פיקוד המרכז לנוכחים, יש ירידה משמעותית בהיקף הטרור על פני השנתיים האחרונות, אבל יש גפרור שיכול להדליק את הכל ברגע, וזו הפשיעה הלאומנית. זה מה שאומר האלוף בלוט, והוא מוסיף, הקשב של צהל מוסט באופן מתמיד לאירועים כאלה, במקום לבלימת טרור פלסטיני. זו אמירה חדה וברורה. צריך להגיד, יש איזשהו סקר שהוצא גם בדיונים במערכת הביטחון, גם בתוך הדרג המדיני, סקר שנערך בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, שם שאלו את הפלסטינים, מה יגרום לכם ללכת לטרור? אז יש שם שורה של פרמטרים, גם כמובן אידיאולוגיה וכלכלה במקום הראשון, מצב כלכלי, אבל גם הפשיעה הלאומנית במקום השלישי או הרביעי, ואומרים בצהל, זה באמת הגפרור, הקטליזטור, שיכול להדליק את הכל. מכל מקום, אחרי שצהל מצביע על העלייה בפשיעה הלאומנית, ראש הממשלה פונה לרמטכ"ל, כך אני מבין משני מקורות שהיו בחדר, ואומר לו כך, נתניהו, אוקיי, הבנתי, אם יש התלקחות ביהודה ושומרון, מה אתם עושים, אדוני הרמטכ"ל, מה התוכנית שלכם? והרמטכ"ל משיב, לא הגענו מוכנים לדיון כדי להציג את זה. זה מה שנאמר שם ומאושר על ידי עוד שני גורמים שבקיאים בפרטים, רק נגיד שבכירים ביטחוניים טוענים זה... לא שאין תוכנית כמובן לצהל, אבוי לנו אם זה המצב, אבל הדיון הזה נקבע בהתראה קצרה, ולכן לא היה לרמטכ"ל את היכולת להביא את כל המצגת וכל הפרטים לדיון כזה, שמלכתחילה סברו שהוא יעסוק רק בסוגיה המשמעותית של הפשיעה הלאומנית, אבל מכל מקום רגע לא נקרא לו, לא נעים בכלל בתוך החדר, והזרה מאוד ברורה של מפקד הפיקוד, שהפשיעה הלאומנית יכולה להוביל לגפור שיצית את כל הזירה הזאת.
10: תודה רבה, ירון. גם היום נמשכו שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. חששו שהשלב הבא הוא רחפנים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר, אתה מביא היום את הנתונים, ומתברר שהעפיפונים חזרו כבר בחודש יוני. לא רק שזה לא דווח, גם לא הייתה תגובה.
15: כן, באופן מדהים, אף אחד לא דיווח על זה וגם לא הייתה תגובה. היום שני עפיפוני שחוצים את הגדר ונופלים, אחד סמוך לרעים, אחד סמוך לנחל עוז. ושימי לב לנתונים האלה, יונית. בחודש יוני 9 עפיפונים שחצו את הגדר, העפיפונים האלה כוונו לעבר כוחותינו שנמצאים על הקו הצהוב. האירוע הזה כלל לא דווח, בטח לא הייתה תגובה. בחודש אוגוסט עד עכשיו שמענו רק על עפיפונים, אז היו 12 עפיפונים וגם 4 בלונים במהלך. מעלה חודש אוגוסט, אלה המספרים של מה שקורה בשטח. הערכה בצהל, בניגוד לדיווחים, היא שבחמאס הוא זה שעומד מאחורי שיגורי העפיפונים לשטח ישראל, ולא מדובר באיזושהי יוזמה פרטית או ילדים שמפריחים את העפיפונים האלה. כשבמערכת הביטחון מעריכים שבאמצעות העפיפונים חמאס רוצה לגרור אותנו להסלמה מכוונת, ואז להאשים את ישראל בתוקפנות. אתמול במהלך הדיון הסגור שהתקיים בנוכחות הרמטכ"ל, ראש הממשלה, שר הביטחון, אומר הרמטכ"ל את הדברים הבאים, לא נחזור למציאות של השישה באוקטובר, זאת הפרה חמורה של הפסקת האש. ראש הממשלה נתניהו וקץ אומרים בדיון בעזה יש כתובת אחת, מי שאחראי לשיגורים זה חמאס וצריך לקבוע קו אדום בוהק. צריך לומר גם היום לא הייתה תגובה, כי במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום, למי שאחראי על ההפרות, 3 ימים לטפל באירוע הזה, ואם לא ישראל תגיב בעוצמה, כך הם מבטיחים. נמתין ונראה.
10: תודה רבה אלמוג. עכשיו, בחירות 2026. ראש הממשלה יוצא הערב נגד אופר וינטר שצפוי להכריז מחר על הקמת מפלגתו. נתניהו אומר בסרטון חדש שהפיץ שמפלגות קטנות הביאו להפלת שלטון הימין בעבר, מה שהוביל לטענתו לאלפי נרצחים, זאת מבלי להזכיר את מה שקרה בממשלת הימין שלו, מחדל 7 באוקטובר, הכתבה של ירון עברה.
16: מה מטריד את ראש הממשלה נתניהו שבועיים לפני סגירת הרשימות לבחירות לכנסת? זוהי בעיה עם נפח קטן, אבל עם פוטנציאל השפעה גדול.
17: הדרך היחידה למנוע את זה, זה קודם כל להגיד לא להצביע למפלגות הקטנות האלה. לא ישאר מהם זכר. אנחנו לא יכולים להשאיר את רסיסי המפלגות. אתם בזבזים את הקול שלכם, זה פשוט מבטיח את עליית השמאל. וזה יהיה אסון לישראל. אפשר למנוע את זה.
16: בהנחה שמרבית המפלגות שקמו עד כה לוקחות את מרבית הקולות שלהן לא מגוש נתניהו, ברור לגמרי שראש הממשלה מקדים תרופה למכה, והמכה, כך הוא מעריך, צפויה אולי להגיע מכיוונו של אופר וינטר, שצפוי מחר להכריז על הקמת מפלגתו. לשם גיבוש התזה, ראש הממשלה כמובן לא בוחל בחזרה אל הארכיון לשנת 92, אז חזרה מפלגת העבודה אל השלטון.
17: שילמנו באלפי נרצחים ואלפי נפגעים, ואנחנו עדיין מטפלים בבעיה הזאת, מהטעות הזאת שמפלגות ימין וסיסי ימין עשו והפילו את ממשלת הימין.
16: מהרפרנס לארכיון חמקה לשנה אחת ספציפית הרבה אחרי 92.
18: נתניהו לא יצליח לשכתב את ההיסטוריה מפני שהציבור הישראלי יודע שמשך 15 שנה הוא העביר מיליארדים לחמאס, ולכן חמאס יכל לבצע את השיבה באוקטובר. בלי ועדת חקירה אנחנו לא לומדים כלום וחוזרים לאותה קונספציה, לכן חמאס שוב מפריחה אפיפונים לעבר יישובי העוטף.
17: שילמנו באלפי נרצחים ואלפי נפגעים.
16: בינתיים עונת העברות והגיוסים בעיצומה. היום הודיעו במפלגת ישר על הצטרפותם של חבר הכנסת אלעזר שטרן, אקס לפיד, וחבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן, אקס כחלון, לרשימה של אייזנקוט. בלילה שבין 9-10 בספטמבר תיסגרנה הרשימות, ואז יתחיל גם הפוטו פיניש לבחירות 2026.
10: כן, למצגל פרשננו הפוליטי, איך נאמר, וינטר לא נשאר חייב.
19: כן, נכון. אז וינטר מצא את עצמו, בתור מי שעומד להודיע מחר שהוא חלק מגוש נתניהו, ומותקף על ידי האדם שהוא מתחייב בעצם ללכת בעקבותיו ביישוב המים. אז מקורי וינטר מנסים לפתור את העניין הזה ומונים לנתניהו. מי שחושב שאחרי 7 באוקטובר הכל יישאר אותו דבר, והימין ילך לבחירות באותה צורה, לא מחובר למציאות. בלי מפלגה חדשה ואטרקטיבית, עם אנשים שלא נגועים באירועי 7 באוקטובר, המצביעים לא יבואו ותקום פה ממשלת אייזנקוט ומפלגות ערביות. במשך 3 שנים אין הכרעה בשום זירה, עזת יחד לא יגר, אין רפורמה ואין גיוס. עכשיו, הנה הדילמה של וינטר על קצה המזלג. הרי אנחנו רואים, טרופר אומר, אני אחדות, אבל אולי אשתים לי אייזנקוט, וארדן אומר, אחדות, אבל לא נלך עם הערבים, וגנץ אומר רק אחדות. וינטר בחר קו, והקו אומר, אני אלך עם נתניהו. היתרון של זה הוא, מי שמצביע לו מגוש הימין יכול להיות בטוח שהקול שלו לא הולך הצד השני, החיסרון. מרגע שאתה הצהרת, שאתה מחויב לגוש, אז בעצם אתה תהיה חייב לפעול בהתאם לאינטרס הגושי. מה היה הפתרון של וינטר? הוא אמר, אני אציר ממש ברגע האחרון, שבועיים בדיוק שבועיים לפני סגירת הרשימות, ואז כמו שקוראים לזה בנהיגה, מרחק הבלימה, או התגובה והבלימה, עד שהדבר הזה יקרה, הוא פשוט לא יאפשר שאני אפרוש, ואז יצטרכו לעזור למקום להילחם בי. רק ששבועיים, איך אמר שלום חנוך, 14 יום זה נצח שנמשך שבועיים, יהיה מאוד קשה לוינטר לשרוד את המתקפה הזאת. מחר ב7 הוא מתחיל בניסיון להציג את הסיבה להצביע לו ולא לכל מישהו.
10: כן, חלק מהטקסטים של מקורביו גם אפשר להבין למה זה מפריע כל כך לנתניהו. אנחנו נראה חלק מהדברים האלה גם בהמשך.
19: בהחלט.
10: עם הסקר, עמית, תודה רבה. זה אחד האירועים הטאומטיים ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. שבועות בודדים לאחר קום המדינה, אונייה אלטלנה ועליה אנשי אצ"ל הופגזה והוטבעה לאחר שאנשיה סירבו למסור את כל הנשק שהיה עליה לידי צה"ל. היום אחרי מאמצים רבים היא נמצאה בקרקעית הים. התמונות בכתבה של ניצן שפירא.
20: לאחר הורדת העולים בחוף כפר ויטקין, ולאחר דחיית האולטימטום של הרמטכ"ל על ידי מפקד האצ"ל, נפתחה אש בין הכוחות והאונייה.
21: 78 שנים לאחר שהוטבעה מול חופי ישראל, הותרה האונייה אלטלנה במצולות הים התיכון.
22: אחרי שנים שבהם מיקומה של האלטלנה היה בגדר תעלומה, הצלחנו לאתר אותה על קרקעית הים. מעבר להישג המקצועי, מדובר במפגש בלתי אמצעי עם פרק משמעותי וכואב בהיסטוריה של מדינת ישראל.
21: האונייה נמצאה הלילה בשלמותה בעומק של 503 מטרים במסגרת מבצע חיפוש ימי מורכב שנמשך בחודשים האחרונים. בין היתר, באמצעות אונייה מצוידת בחיישנים מיוחדים ובמערכות סקר מתקדמות.
23: אתמול בשעות הצהריים נוצר חלון הזדמנויות נדיר. רוני מתקשר אליי בערך ב8:30 בבוקר ואומר לי, זהו, חגי, מצאנו את הספינה. תודה לאל, אחרי כל המאמצים האלה, כל השנים, הצלחנו למצוא אותה. והכל היסטוריה.
22: המשימה שלנו כאן עדיין נמשכת, אנשים פה עובדים מאחוריי, וכעת אנחנו מתמקדים בתיעוד ואיסוף המידע שיאפשר לנו ללמוד, לחקור ולשמר את האתר בכבוד הראוי.
21: ביוני 1948, זמן קצר לאחר הקמת המדינה, הגיעה לחופי תל אביב ספינת האצ"ל אלטלנה, כשעליה קרוב ל-1,000 עולים חדשים ונשק רב. בגין, שפיקד אז על האצ"ל וכבר הסכים לפרקו ולהטמיע את אנשיו בצה"ל, דרש להעביר חלק מהנשק שעל הספינה לגדודי הארגון. ראש הממשלה דאז בן גוריון סירב, ולבסוף הורה לצה"ל להפגיז את הספינה. 16 אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל נהרגו, עשרות נפצעו.
24: היה לנו חומר נפץ וכדורים ופגזים, מה לא היה שם. אז התחיל לבעור ולהתפוצץ, אני ממש התחילה להתפוצץ ולעוף.
25: בשבועות הראשונים של קיומו של צה"ל, היה כאן אימות על בידי מי המונופול על האלימות בחברה הישראלית. זה אחד המקרים היותר משמעותיים, גם מבחינה כמותית וגם מבחינת הזמן, ראשית המדינה, שבו כן יהודים הרגו יהודים.
26: זה פצע פתוח שבעצם לא נסגר, זה חלק מתחושת אבל מאוד קשה שנגרמה להוריי שהיו חברי אצ"ל ושאר חבריהם, כך שמציאת הספינה בפועל לא משנה בזה שום דבר.
21: כעת התקווה היא שהממצאים יסייעו לחשוף מידע נוסף סביב הפרשה ההיסטורית. ולסגור מעגל סביב אחד האירועים הכואבים והמכוננים בתולדות המדינה.
26: יש דבר אחד שאני מקווה שלא יקרה עכשיו, שהאירוע הזה של מציאת הספינה לא ישמש כדי לחפור באיזה פצע ולנסות להוכיח עד כמה מחנה אחד פגע במחנה השני.
10: נאמר שבהמשך המהדורה, סקר מנדטים של יום שני, זה הסקר הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, יממה לפני שווינטר מכריז על הרשימה שלו, האם הפעם המפלגות הקטנות שלא מצליחות בסקרים האחרונים כן יעברו את אחוז החסימה, כל זה בהמשך המהדורה. אנחנו רוצים להפסקה של דקה, מיד חוזרים.
27: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
28: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
29: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
30: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
31: גם זה היה ביציאה הצפוני.
32: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אלן קאלה, ערב טוב.
33: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכני בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיך זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע אותי. אני יודע מטר ממני. הוא לא שומע אותי. מיכאל, אני צועק לו, מה, תראה את הבוז, אני לא שומע כלום.
31: היציאה הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
10: עכשיו אנחנו עם רצח עורך הדין ארבל פלדמן בידי הלקוח שלו בתוך המשרד ולעיני העובדים בחודש שעבר. החשוד ברצח תחילה הודה במעשיו, טען שעורך הדין גנב ממנו 15,000 שקלים, טענה שהופרכה. כעת הוא שותק בחקירה. ערב אנחנו מביאים תיעודים נוספים מהאירוע לאחר סיום חקירת המשטרה, הכתבה של ברנו תגניה.
0: משטרה שלום, מדברת ידידת, אני מדברת.
1: דחוף.
0: כאן.
1: ירו בשותף שלי למשרד. למוות. דחוף.
2: זהו קולו של השותף של עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה, שנורה למוות בתוך המשרד שלו לפני כשלושה שבועות בראשון לציון בידי הלקוח שלו. השותף, עורך דין בעצמו, מזיק את המשטרה להגיע לזירה כמה שיותר מהר.
1: משה לוי 6 בראשון לציון, דחוף. לשלוח ניידות, לשלוח אמבולנס. דחוף, אני התחבטתי. דחוף.
2: הנה החשוד ברצח, אחמד אל-רג'ו, בן 24, תושב רמלה, מגיע בקור רוח אל משרדו של פלדמן, יורה בו מספר פעמים מטווח אפס. לאחר מכן עוזב את המקום כאילו לא קרה כלום. כעבור שלוש שעות מסגיר את עצמו לידי שוטרי משטרת אשדוד, שם שואל רג'ו בית החוקרים, האם עורך הדין פלדמן מת?
3: הוא מת?
4: הסכסוך פה הוא סכסוך עסקי. כנראה שהרוצח לא היה מרוצה מהשירות שהוא קיבל. זה לפחות אנחנו מבינים מהחקירה שכרגע אנחנו מנהלים אל מול שני עדים שהיו בזירה, אחד מהם עולה איתו לקומה שבה התבצע הרצח, והשני למעשה הוא עורך דין שיושב בסמוך לעורך דין שנרצח.
2: בחקירתו טען אל רג'וב כי עורך הדין פלדמן חייב לו 15,000 שקלים בגין פיצויים של תאונת דרכים. לאחר מכן הוא בחר לשתוק, אבל שותפיו של פלדמן הכחישו בתוקף את הטענות של החשוד ואמרו שפלדמן לא חייב כסף לאף אחד.
5: הראינו הרבה כשלים של החקירה בדיון, ואני מקווה, הפניתי הרבה שאלות לפרקליטות שאמורה להגיש את הכתב אישום. אני מקווה שהיא תיקח את זה לתשומת ליבה. חבל מאוד מאוד שהם יערו להגיש פה הצהרתו, ואני חושב שזה לא נכון.
2: חוקרי ימ"ר שפלה הודיעו היום לבית המשפט כי אספו מספיק ראיות נגד החשוד ברצח, והחקירה הסתיימה. בימים הקרובים הפרקליטות תגיש נגד אחמד אל-רג'וב כתב אישום חמור בגין רצח של עורך הדין פלדמן, ותבקש להאריך את מעצרו עד תום ההליכים נגדו, בטענה שמדובר באיש שאינו מסוכן לשלום הציבור.
10: אנחנו רוצים עכשיו להפסקה, מיד אחרי בין היתר. הפרשנים שלנו כבר כאן עם סקר המנדטים הראשון אחרי הפריימריז בליכוד, האיחוד במפלגות הערביות ועם המה לפני ההכרזה של וינטר, וגם נדבר על הקולות שנזרקו לפח בבחירות הקודמות. מוסף הבריאות של המהדורה, בדיקות סקר מסודרות גם בקופות החולים, אפשרות שלא כולם מכירים. ילדים של תקווה, סדרת הכתבות המיוחדות של יעל עודם. ובהמשך, גם החבר של בני אורזי, זיכרונו לברכה, ברעיון בלעדי חושף שהוא סופג הטרדות מהנאשמות ברצח, גם ביותן בתוך הקני.
6: צוות מאוד, כן. הרבה שיחות חסום. עד עכשיו, גם שהם בקני, אני מקבל שיחות חסום.
7: שדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוחותית 2,300. כופף לתנאים המלאים.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר לה. קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: וואלה, גאה בך.
1: לך לכם על שין.
2: הכי עכשיו לזרוח כמו שמש יש לך נפיים.
3: בבית לא הרגשתי בבית, אז הייתי יוצאת לרחובות. הייתי בשימוש של סמים.
4: איך ילדה בת 12 משיגה סמים?
5: קדימה, קדימה, מיכל.

0: של תקווה, הפרק השלישי.
1: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
2: רצח בניהו רזי, זיכרונו לברכה, מתניה, חבר של בניהו, היה איתו ברגעים האחרונים של לפני שנרצח, בדירה בירושלים לפני חודש וחצי. הערב הוא מתייצב בפני המצלמות, הוא מספר לכתבתנו אינבר טוויזר, מה קרה בדירה באותו הערב, ועל האיומים שהוא ממשיך לקבל את דבריו מהנשמות ברצח מתוך הכלא. הנה.
3: הפרשה הזו מטלטלת את המדינה, אבל רק אדם אחד היה שם עם בניהו רזי, ברגעיו האחרונים.
4: מגן דוד.
5: כן, אני פה באזור השוק. חבר שלי קיבל סקירה.
4: באיזו עיר אתה נמצא?
5: בירושלים, בירושלים.
4: אני שולחת אותך.
5: הוא קיבל
6: סקירה. כולי הייתי פה כתמים של דם. ברגל גם היה לי מלא דם.
3: תוך כמה זמן מד"א והמשטרה הגיעו?
6: שתי דקות קרב. מהר מאוד כאילו. עוד צריך אחר שהם הגיעו.
3: מתניה, החבר של בניהו שבילה איתו באותו סוף שבוע, נדקר על ידי חבורת הקטינים ושרד כדי לספר את מה שהוא ראה ויודע ממקור ראשון.
6: לאבד בן אדם שהיה איתך כל היום ופתאום הוא לא פה, בגלל אנשים שלקחו לו את החיים סתם ביום אחד.
7: היה אפשר לצפות את זה? היה איזשהם רמזים לזה שהן מתכוונות להיות אלימות, שהולכת להיות אלימות?
6: זה היה בהפתעה. לא היה משהו שהראו אותו עליהם. אני רואה גם בשילת יושבות וצוחקות, יושבות וכאילו הכל טוב והכל סבבה. הצלחתם בן אדם, איך אתם יושבות וצוחקות והכל טוב אצלכם.
3: וגם עכשיו, כשאגם צרפי, האקסיט של בניהו, מאחורי סורג ובריח, נראה שהיא ממשיכה לאיים מתוך תא הכלא.
6: אובססיבית מאוד, כן. הרבה שיחות חסום. עד עכשיו, גם כשהם בכלא אני מקבל שיחות חסום. גם עכשיו כשהם בכלא אותו דפוס. לפי מה שהשוטר הקהילתי אומר, זה בשיחות מהכלא. שואל למשטרה מי זה, זה העבודה שלכם, תעשו את העבודה. מה אתם רוצים, שנבוא שוב ונגיד אמרנו לכם ולא טיפלתם? אומרים תגישו תלונה.
3: זמן קצר לאחר הרצח, מתניה שהזעיק את כוחות ההצלה, נעצר. ובשעות הראשונות נחקר כאחד החשודים.
6: המשטרה איתי ספציפית לא צריך להיבס אותי בסיפור הזה בכלל. ישר עקרו אותי. עוד לא הבנתי מה, לא ידעתי אם הוא איתנו, אם הוא לא איתנו. שמעתי על זה שהוא לא פה מאחת השוטרות שהייתה מחוץ למעצר. בחוץ היא אמרה לחברה שלה, היה לי מקרה רצח, תחילת המשמרת.
7: החשודות? כל הזמן מנסות לצייר את זה, כאילו אומרים עליך, אתה ובניהו, כאילו אתם הייתם אלימים כלפיהם.
6: שיוכיחו. אם היה סימנים כחולים ואם היה ראיות שהרבצנו להם, ובאמת היו מאמינים להם שהרבצנו להם, אז לא הייתי כאן, עכשיו הייתי עצור רוב הסיכויים. אני לא הייתי מסוגל להרביץ לאישה, וגם בניהו לא היה מסוגל להרים יד על אישה. אם תסתכלי גם פעם, היה להם תיקים, בניהו היה הולך מוציא נגד הצבא חכה, הייתה באה ואומרת, הוא אנס אותי. ואז היו באים, עוצרים אותו. אחרי יומיים שלוש שחררים אותו, ואחרי חודש-חודשיים נסגר התיק. למה? כי הלכה למשוך את התיק חזרה. כלומר, זה לא באמת היה שיקרתי.
7: אבל מה גרם לזה להתהפך באותו יום?
6: לא יודע. מה כאילו אני יודע?
3: הדמיון לרצח של אימנו זה לקמת סמרר, ולבניהו ומתניה הייתה שיחה בנושא, כשעוד היה בחיים.
6: ישבנו והוא אמר לי מה כאילו, ראית מה קרה לו? זה מזעזע שילדים בני 15-16 יוצאים ככה עם סכין ודוקרים את מי שבא להם, הורגים את מי שבא להם. אמר לי גם בטוח ישחררו אותם אחרי חודשיים שלוש. לתת ענישה יותר חמורה לדעתי. הנה הרוצחים של ילדה דיינה ומשתחררים למעצר בית. ראיתי איזו תגובה שאומרים רק שלא נשמע שבוע הבא, שאגם ושילת השתחררו למעצר בית.
3: מתניה הפך לבן בית בבית משפחת רזי.
8: מתניה בן בית מאז שהוא ובניהו חברים. אנחנו לא יותר מדי דיברנו ושאלנו, מכיוון שאנחנו גם הבנו את המצב שלו. הוא קרוע ומרוסק. מעבר לאבד את החבר הכי טוב שלך, הוא פשוט נרצח, הוא מת לו בידיים.
3: ועכשיו, כשהם עוד אוספים את השברים ומתמודדים עם המשפט שהחל, משפחת רזי מתפנה גם למטרה חשובה, להנציח את בניהו ולמגר את האלימות בקרב בני נוער.
8: אני לא רוצה שעוד אמא ועוד משפחה ועוד חבר של יתראינו. נערים ונערות, תפנו למבוגר אחראי, תפנו למישהו מבוגר שאתם סומכים עליו. תנסו, נכון, אצלנו זה נגמר בטרגדיה.

0: כתבתנו יולן כהן.
1: הניסיון להביא ילד לעולם היה מאוד מאוד קשה. כמה שנים של תרופות ושאיבות, ו-ups and downs, ודיכאונות, ואמרתי שאני לא מוותרת עד שאני הופכת להיות אימא.
2: במשך שנים, א' ובן זוגה ניסו להביא ילדים לעולם. לאחר שלא הצליחו נעזרו בתרומת ביצי דרך אחת מהחברות המובילות בישראל, חברת רפאל קר.
1: הבחירה תורמת הייתה לי גם מאוד קשה, ואחרי כמה זמן פשוט בחרתי מישהי, ספציפית שאהבתי.
2: אך לרגע הם לא חשבו שככה הליך הסתיים. כפי שנכתב בתלונה שנבדקת כעת במשרד הבריאות, הזוג בחר בקפידה את תורמת הביצית. לאחר הבחירה הם הפרו את הביצית עם הזרע של בן זוגה של א' ונוצרו עוברים. מתוך אשכול העוברים היו מספר ניסיונות כניסה להיריון וטיפולים שהזוג עבר בבית חולים אסותא רמת החייל. הראשון הסתיים בלידה שקטה מצערת, והשני בהבאת ילדה לעולם.
1: פשוט הייתי על ענן, כמה חודשים הייתי מאושרת.
2: אלא שלפני מספר חודשים מגיע הגילוי המטלטל. הם מגלים פער במסמכים, וכפי שא' התלוננה למשרד הבריאות, התינוקת שלהם שייכת לתורמת ביצית אחרת, ולא לתורמת שנבחרה על ידם.
1: הייתי בהלם. אני רואה שהשם של התורמת בכלל שונה, שהתאריך שאיבה והתאריך הקפאה שונים, זאת לא התורמת שלי, זה לא עוברים שלי. והרופא עצר את
2: ההחזרה. מיד אחרי א' פנתה לחברת רפאל קר ודרשה תשובות. בתכתובות שהגיעו אלינו א' כתבה, אני לא מאמינה שעשיתם טעות כזאת, אני ממש בשוק. התורמת הזאת לא לטעמי, אחריות שלך ושל רפאל קר לספק לי עוברים מהתורמת שבחרתי. ושימו לב מה משיב לנציג בכיר בחברה.
3: ברור שזה לא צריך לקרות וזה לא בסדר. אבל מה שצריך באמת לדעת ומה שחשוב הוא שברוך השם יש לכם ילדה בריאה. ויש עוד עוברים, אז אנחנו מן הסתם עכשיו להחליף תורמת, זה לא נכון, כי יש לך כבר ילדה שנולדה מאותה גנטיקה, אז פשוט להמשיך עם אותה תורמת, ובאמת, ואני מבין אותך, וזה באמת לא משהו שגם אנחנו אוהבים להתעסק בו, לזכור מה העיקר, ולעשות את בעזרת השם את ההחזרות הקרובות, והכל יהיה בסדר.
2: ואלף ממשיכה ושואלת, אני רוצה להבין, למה לא השתמשו בתורמת שבחרתי? הבכיר משיב, אני לא יודע להגיד, זה בבדיקה מול סוכנות הגיוס. אלף שואלת שוב, לא הבנתי איך אתה יכול לשלוח לי דוח עוברים עם התורמת שבחרתי, שהתורמת היא אחרת וכל הנתונים זהים, והבכיר מודה, זה מה שאנחנו מנסים להבין, ולצערי אין לזה תשובה בינתיים. זה מוזר ולא נתקלתי בדבר כזה עד היום.
1: אני לא האמנתי שהתחום הזה שאמור להיות עליו אכיפה מוגברת הפך להיות כמו שוק ירקות.
4: בעיניי משרד הבריאות לא צריך להקים עוד ועדת בדיקה שתכתוב את הממצאים המפוארים שלה ולא יעשו עם זה שום דבר. מה שנקרא, אפשר לעשות מזה מטוס. מה שצריך לעשות זה להקים צוותים לביקורת. למעשה הגיע הזמן באמת באמת לעשות תיקון.
2: והמקרה הזה מצטרף לשורת המחדלים שנחשפו באסותא, אבל בתחום שבו מטופלים ומטופלות רבים, נראה שמדובר בקצה הקרחון.
0: עכשיו יולן עם התגובות.
2: חברת רפאל קר מסרה בתגובה יודגש כי בהליך של תרומת ביציות מדובר בתורמות אנונימיות ומקבלת התרומה מנועה לדעת את פרטיהן מלבד הנתונים המוגדרים שמסרו. לפיכך, בניגוד לטענת המטופלת, התורמת לא נבדקה על ידה. כל התורמות, ובכלל זה התורמת בפועל נבחרה ונבדקה על ידי הצוות הרפואי ונמצאה מתאימה מבחינה גנטית לתרומת הביצית, על סמך כל הנתונים שנבחנו. בהתאם לכך, כל הפעולות הקליניות התבססו על נתוני התורמת בפועל, לפיכך אכן מניעה להמשך טיפול, שכן מדובר בתורמת שעברה את כל הבדיקות, נמצאה תואמת מבחינה גנטית, וכתוצאה מהפריה נולדה ילדה בריאה. יודגש כי מדובר במקרה אחיד וחריג, לעומת מקרים רבים של משפחות שרפאל קר תרמה ליצירתן. אנחנו משתפים פעולה עם משרד הבריאות במטרה לשפר ולטייב את הליך תרומות הביציות. מאסותא נמסר בתגובה, התקשרות עם חברת רפאל קר לרכישת ביציות נעשתה ישירות על ידי המטופלת ועל פי בחירתה, והמידע שנמסר לה היה באחריות החברה וללא מעורבות אסותא. אסותא היא שזיהתה את הליקויים במידע, דיווחה להם מיוזמתה למשרד הבריאות, הפסיקה את העבודה מול החברה והמתינה להנחיות המשרד. אסותא פעלה בהתאם לכל הנהלים הנדרשים, וכיום אינה מאפשרת קליטת ביציות או עוברים באמצעות חברות עצמאיות. וממשרד הבריאות נמסר בתגובה, אסותא היא בעלת הרישיון ממשרד הבריאות להיבוא ביציות וביציות מופרות, ועל כן הבדיקה שמקיים משרד הבריאות ביחס למקרה מתנהלת מול אסותא ובוחנת את מכלול נסיבות האירוע, לרבות הליך תרומת הביציות והגורמים שפעלו במסגרתו. חברת רפאל קר פועלת בחול ונבחרה על ידי אסותא לצורך פעילות תרומת הביציות בחול.
0: עכשיו, ילדים של

תקווה הפרק השני. 4:30 בבוקר, הנערים והנערות שתראו מיד נועלים נעלי עבודה ויוצאים לעבוד בקרמים, במטעים ובשדות. בצהריים הם יחזרו לבית הספר כדי ללמוד, גם השיגו ציונים טובים. חלוציות גרסת 2026, הכתבה שלי, אלודם.

0: מתקדמים מ-5G עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: נו לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. מדובר במידע שהיה אסור בפרסום במשך חודשים. כך אמר לפני זמן קצר, איראן תרגתה את אחד מבניי, ניסתה לרצוח אותו. דברי ראש הממשלה נתניהו. ובתוך כך שר האוצר האמריקני מאיים בסנקציות נוספות על איראן. מקור איראני מגיב לדברים, ספיר ליפקין כתבתנו עם הפרטים.
14: על רקע ההכרזה האמריקנית על סנקציות נגד איראן, מקור איראני בכיר הפנה אצבע מאשימה לוושינגטון ואמר לערוץ אל-מיאדין הלבנוני כי התוכנית ללחץ כלכלי של טראמפ היא בעיקרה תעמולה תקשורתית ומטרתה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על העם האיראני. עוד הוא השין כי טראמפ ממשיך במאמצי ההטעיה ומנסה לפצות על כך באמצעות המסרים שהוא מעביר מאחורי הקלעים. לדבריו, טראמפ חסר עונים בשדה הקרב, מאיים בתקשורת ובחשאי מציע יוזמות הסותרות את תוכנית הלוחמה הפסיכולוגית שלו באמצעות התקשורת. כך לשון הדברים.
13: צהל ושבק תקפו שני מחסני אמצעי לחימה של חמאס בתקיפות במחנה הפליטים שעתי ובדיר אל בלח שברצועת עזה. בנוסף, לוחמי צה"ל עצרו אתמול והיום בג'נין ובכפר סנור שבצפון השומרון שני מחבלים שתכננו לבצע פיגועים. אחד מהמחבלים הוא בנו של פתחי חזם שחוסל ביום חמישי כשניסה לדקור לוחם בג'נין. אחיו הוא המחבל רייד חזם שרצח 3 ישראלים בפיגוע בדיזנגוף ב-2022. בגץ הוציא צו על תנאי המורה לממשלה לספק הסבר על העברת הכספים הקואליציוניים בוועדת הכספים בתחילת החודש, לפני שזו תבוטל. הצו מונע את העברת הכספים עד להכרעה בעתירה שהוגשה בעניין לבגץ. ידיעה שהעבירה כתבתנו יעל יפה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
17: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה, בהיר עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון וגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קטנה בגובה הגלים עד 60 סנטימטרים, אבל עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד ברוב האזורים. בהמשך השבוע צפי למזג אוויר חם מעט מהרגיל העונה.
19: שאני אתקפל? מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: את החדשות הביא לשידור עדי זונן קלר עד כאן מחדשות 12.